Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно, концертът на Европейския съюз по радиоразпръскване, който излъчваме на запис по програма Христо Ботев. Започваме с изпълнение на Националния симфоничен оркестър на Ирландия, воден от диригента Ленард Сладкин. Ще чуем Time Piece или пиеса за времето на Синди МакТи, композитор, роден през 1953 година.

Пиеса за времето на Синди МакТи в изпълнение на Националния симфоничен оркестър на Ирландия, воден от Ленард Сладкин. А сега към музикантите ще се присъедини пианиста Дейвид Фрей, за да чуем клавирния концерт номер 20 в ре минор на Волганг Амадеус Моцарт, номерация по Кьохел 466.

Аплодисменти за 20-тия клавирен концерт в реминор на Волфганг Амадеус Моцарт. Аплодисменти за изпълнението на Националния симфоничен оркестър на Ирландия с диригент Ленард Сладкин и солист Дейвид Фрей. Аплодисментите са от публиката в Дъблин, Ирландия, Националната концертна зала с дата 12 септември 2025 година и успяват да изкарат на бис отново пианиста. Ще чуем в негово изпълнение ария из оркестрова свита номер 3 в ре мажор от Йохан Себастиан Бах.

И след биса на Дейвид Фрей с музика на Йохан Себастиан Бах продължаваме с концерта на Националния симфоничен оркестър на Ирландия под диригентството на Ленард Сладкин. Ще чуем симфоничната поема «Животът на героя», опус 40 на Рихард Щраус.

симфоничната поема «Животът на героя», опус 40 на Рихард Щраус, прозвуча в изпълнение на Националния симфоничен оркестър на Ирландия под диригентството на Ленард Сладкин и в документален запис от 12 септември 2025 година Националната концертна зала на Дъблин, Ирландия. Продължаваме с още музика на Рихард Щраус. Ще прозвучат неговите 9 песни в изпълнение на Регула Мюлеман-сопран и Татьяна Курсунская-пиано.

Девете песни на Рихард Щраус прозвучаха в изпълнението на сопраното Регула Мюлеман и пианистката Татьяна Корсунская. А на финала на Еврокласик Ноктюрно ви предлагаме музика от Хенриете Босманс. Ще прозвучи нейния ориенталски танц в изпълнението на цигуларя Йонел Манчо и пианиста Доминик Дегавино. С това дежурният екип на програма Христо Ботев ви пожелава ведър и спокоен ден.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен народ и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа с обобщение на новините от изминалото денонощие в студиото Лъчезар Вълев. Добро утро, уважаеми слушатели! Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail, като се позовава на изтекла информация. Подробности от кореспондента ни в Лондон, Веселин Пълнов.
2: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Гавровско наема персонал от различен произход. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлов.
1: От Демократична България обявиха, че ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби във връзка с тези твърдения. Това обяви съпредседателят Ивайло Мирчев. Пред Българското национално радио Венета Арабова, служител на фирма Алфа Метал, отрече в базата им в Габровското село Междени да се обучават руски граждани. Над 200 души, общественици, учени, актьори и популярни личности от различни сфери участват в инициативния комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, който беше учреден вчера. Той ще се ръководи от двама съпредседатели – оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки и бяха дадени, информира репортерът Мария Филева.
3: Учредяването се проведе закрито от медии, но при представянето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта – достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посок. Сред членовете на инициативния комитет са и писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов и бившия началник на кабинета на Гюров като служебен премиер Румяна Бъчварова. За новините – Мария Филева.
1: В първи коментар, след като стана ясно, че партията му няма да издигне кандидат за президент и вице-президент, Бойко Борисов заяви, че ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент. Според него Демократична България пречи на Андрей Гюров и Георги Кандев и прави договорки за членове на Висшия съдебен съвет. Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области, каза премиерът Румен Радев.

0: ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати.
1: Каза премиерът пред журналисти в Париж, където бе на посещение по покана на президента Емануел Макрон за участие в международната среща на върха по космическите въпроси. По-рано вчера от Обединение Демократична България отрекоха с тях да са водени разговори за подкрепа на кандидатите на управляващата формация за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. По предложенията на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната, обяви нейният лидер Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията. Управляващите ще предложат промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да защитят потребителите. За основа на предложенията ще послужи публикуваният за обществено обсъждане от Министерството на икономиката законопроект. В него е възприят европейския модел за стъпаловиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие. Това уточни председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов. МВР и ДАНС провеждат операция в 12 области на страната срещу схеми за източването на здравната каса. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онколболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат от касата, а след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясниха от вътрешното министерство. Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и заболя крака за смъртта на 6-годишното дете, което на 4 април миналата година почина в Пловдивска клиника. Случаят предизвика протести в града, след като стана ясно, че детето е било 4 часа под пълна упойка. Лекарите са обвинени, че не са се съобразили с възрастта и теглото на детето и не са разпознали животозастрашаващо усложнение. Подведената под отговорност заболекарка е извършвала дентално лечение на малолетни под обща анестезия, без клиниката да има разрешение за такава медицинска дейност. Делото е внесено за разглеждане в окръжен съд Пловдив. От света Канада ще предостави на Украина много важен пакет за противовъздушна отбрана, както и подкрепа за енергийния сектор на страната. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на посещението си в Канада след среща с премиера Марк Карни. Канада е поел ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 милиарда канадски долара, включително 8,5 милиарда канадски долара военна помощ. Зеленски каза още, че планира да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в Нью-Йорк в края на септември. По думите му няма да има тристранна среща между Украина, Съединените щати и Русия по въпроса как да се сложи край на конфликта преди изборите в Русия. Сега следва прогнозата за времето. Слушаме Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Дупница до 20 в Сандански. В София 15 градуса при 78% относителна влажност и атмосферно налягане от 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа чухте обобщение на новините от изминалото денонощие. Представи го Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: царството на мълчаливите.
1: Някъде далеч имало едно царство, в което хората не разговаряли с думи, а само правили знаци с ръце. Владетелят на мълчаливите много искал да завладее съседното царство, но решил да проводи там свой пратеник, за да проучи колко е силен другият цар. Пристигнал посланникът, поклонил се на местният владетел и начертал една окръжност около престола. Седнал и зачакал отговор от царя.
0: Някой разбира ли какво ни казва посланникът? Везире, а вие, съветници мои, мълчите. Намерете най-умните мъже. Все някой трябва да обясни този знак. А аз ще се преструвам, че обмислям по-дълго. Хайде, вървете! И сега къде да търсим толкова умен човек?
2: И аз се чудя. Така, като се огледам, не ми идва нищо на ум. Но сетих се. Ей, там на ъгъла е къщата на мъдрия учител. Да идем при него.
0: Ето я къщата. Май няма никой, но да проверим все пак. Виж, люлка с дете. И се люлее сама.
2: Ходих до покрива. Там съхне жито и една тръстикова пръчка, забита в средата, се люлее и пази житото от птиците. А няма вятър. Как стават тия работи?
0: В двора има някой. Една стара жена. Бабо, къде е учителят?
3: О, той отдавна не живее тук. Сега това е къщата на Такача, моят син.
0: Той къде е?
3: В Такачницата. Ей, там, в крайната стая до улицата.

0: Такачо, какви са тия дяволи из къщата?
1: Няма дяволи. Просто жена ми отида до пазара. Та няма кой да люлее детето и да наглежда житото, да не го изкълват птиците.
0: И какво си направил?
1: Вързах по един канап на двата педала на стана. Единият е вързан с люлката, а другият с пръчката на покрива. Докато работя на стана, и бебето люлея, и пилците гоня.
0: Умен си да знаеш. Търсихме учителя, ама ти ще дойдеш с нас, двореца. Трябва да помогнеш на царя да разгадае посланието на владетеля на мълчаливците. Ще бъдеш възнаграден богато, ако се справиш.

0: стъкачът се замислил и взел от перва за две от стъклените топчета на големия си син. На излизане уловил едно пиле от двора и го пъхнал в пояса си. Като стигнал в двореца, първо се поклонил на царя, а после се обърнал мълчаливо към посланника. Всички тихо наблюдавали, но никой не разбирал какво точно става в следващите няколко минути. Накрая посланникът станал, поклонил се на царя и си тръгнал. Царят смаяно попитал такача:
1: Какво стана? Какви бяха тия странни движения?
0: Като е начертал окръжност около трона ти, царю, посланникът е питал: какво ще сториш, ако техният цар те обгради с войската си? Ще се предадеш ли или ще се отбраняваш? Като посочих прозореца и после себе си, аз му казах, че трябва да му отговорят обикновените хора, а аз съм един от тях.
1: А защо хвърли топчетата пред него? Не го ли обиди?
0: Той значеше: пред нас вие сте като деца.
1: Добре де, а той защо пръсна шепа просо по пода?
0: За да каже, че войниците им са безбройни. Но когато моето пиле изкълва зърната, той разбра, че само един от нашите войници може да избие стотина техни. Това беше достатъчно.
2: И мъдър си, такачо. Благодаря ти. Спаси царството, за което искам да те възнаградя с честа да бъдеш велик везир.
0: Приемам благодарностите ти, царю, но не и длъжността. Аз съм такач и така ще си остана. А за везир ти, царю, ще намериш кого да избереш. Само за едно те моля. Не забравяй, че сред народа има хора, които могат да разберат онова, което не може да проумее дори великия везир.

0: 7 часа. На 11 септември започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Четвърт век от атаките на 11 септември 2001 година в Съединените щати годишнината ще бъде отбелязана с церемонии в цялата страна. Подробностите след малко и още в бюлетина. Загинали сериозни материални щети при масиран руски удар срещу Павлоград в Югоизточна Украина. Открито заседание насрочено в окръжния съд в Плевен по делото за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Двама души са загинали в Италия след гръмотевични бури и проливни дъждове. Останете с нас. Съединените щати отбелязват 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 година с церемонии в цялата страна, от Нью-Йорк и Пентагона до малки общности в щатите Роуд-Айланд и Масачузетс. В паметните ритуали се включват четирима президенти, предава кореспондента ни Светослав Козловски.
1: В Нью-Йорк възпоменателната програма ще започне в 8:40 сутринта местно време в Националния мемориал и музей 11 септември, като първият момент на мълчание ще бъде точно в 8:46, часът в който първият отвлечен от терористите самолет удари северната кула на Световния търговски център. Тази година церемонията включва и седми момент на мълчание, посветен на хората, които са живели или работили в района на Манхатън и са починали от заболявания, причинени от токсичния прах след атаките. Брой, който вече надхвърля жертвите от самия 11 септември. Основната национална церемония ще бъде в Пентагона, където президентът Доналд Тръмп

0: Да произнесе реч в памет на 184-те жертви при удара на полет 77. Всички на борда и 125 души в сградата. Програмата включва четене на имената на загиналите и отбелязване на новия статут на мемориала, който наскоро беше признат като обект с национално значение в системата на Националната паркова служба. Събитието в Пентагона е част от седмицата възпоменания, в която президентът вече отдаде почит на героите от 11 септември, включително на пожарникаря Джефри Палацо и на Уелс Краутър, мъжа с червената кърпа, спасил десетки хора в колите. Днешният ден ще бъде белязан от моменти на мълчание, церемонии и обещанието, което американците повтарят всяка година. Никога няма да забравим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: 7 души загинаха, над 70 бяха ранени при мащабна руска атака в Павлоград в Югоизточна Украина. И през изминалата нощ столицата Киев беше подложена на въздушни удари. Редакторът Георги Петровски с още информация.
2: Руските сили са използвали дронове, артилерия и авиационни бомби, като са нанесли удари в 5 района на града, който е с важно значение за доставките за украинската армия от централна Украина към източните фронтови линии. Нанесени са значителни щети на търговски център. На разпространени снимки се виждат разрушени магазини и изгорели автомобили. На руски удари е бил подложен и международен обект от агробизнеса в Днепро. Украинският премиер Сергий Корецки заяви, че руските атаки срещу бизнеси и гражданска инфраструктура бързо се увеличават и призова правителството да реагира и действа изпреварващо. Двама души са пострадали и е възникнал пожар в жилищен блок след руски удар в Киев, съобщиха местните власти. Украински дронове са разрушили гражданска инфраструктура в руския град Саратов. Атакувана е нефтена рафинерия в Саратов. Област. При украински удари в Белгородска област са загинали 2 души и 7 са били ранени. Съобщава се и за 2 пострадали след ракетна атака в Волгоградска област. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на стойност над 25,5 милиарда канадски долара, 8,5 от които военен пакет, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който разговаря с канадския премиер Марк Карни. Карни обяви, че страната му ще осигури 350 милиона канадски долара за ракети прехващачи за украинската противовъздушна отбрана. За новините Георги Петровски.
1: Участието на България в мисии на НАТО е сред темите, по които министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря днес на депутатски въпроси. В парламентарния контрол ще участват и министрите на регионалното развитие, земеделието, енергетиката и културата, информира Даниел Инков.
3: Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговори на въпрос за участието на България в многонационалните инициативи на НАТО, известни като High Visibility. Акцентът е върху новите проекти, стартирани през 2025-2026 година и възможностите на нашата страна да се присъедини към тях с оглед на съществуващите дефицити в нашите отбранителни способности. По време на парламентарния контрол министърът на земеделието и храните Пламен Набровски ще отговаря на 2 въпроса. Единият е свързан с прилагането на риск-базиран модел при официалния контрол върху безопасността на храните и фуражите. Вторият въпрос се отнася по потвърден случай за огнище на шарка, подребните преживни животни в област Стара Загора и предприятите мерки. Най-много са въпросите, които са отправени към министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Сред тях са проблемите с пътната безопасност при пътния възел и надлез Ново село в област Видин и незаконното строителство на туристическите обекти в горски територии в местността Топавеците край Циговчарк. Министърът ще отговори на въпроси за произхода и проследимостта на земните, скалните и инертните материали, които се използват при строителството на автомагистрала Хемус. В парламентарния контрол ще участва и министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя ще отговаря на въпрос за доставките на природен газ за топлофикация София през новия отоплителен сезон и финансовата стабилност на Българгаз. Въпросите са свързани с натрупаните задължения на столичното топлофикационно дружество и с това дали държавните и енергийни компании ще продължават да доставят природен газ при неизплатени задължения. Министърът на културата Евтим Милошев ще отговори на 4 въпроса. Те са свързани с състоянието и опазването на крепостната стена при Топка пия в Видин. Ще бъде поставен и въпросът за видимостта към паметника на свободата на връх Шипка по време на ремонтните дейности. За новините Даниел Инков.
1: В Плевен за 10 часа в окръжния съд е насрочено открито заседание по делото за катастрофата край село Талиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Предава нашия кореспондент Латинка Светозарова.
4: До сега са проведени 11 открити заседания, разпитани са свидетели, разпитани са и част от вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи, извършени са множество съдебно-следствени действия. Защитата три пъти е правила искане за промяна на мярката за

0: задържани отклонение на подсъдимия Георги Александров от задържане по стража в по-лека и трите пъти. Искането е отхвърлено и в момента мярката е най-тежката предвидена от закона. По делото се изготвя комплексно автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Какво се очаква на днешното заседание? Николай Попов, бащата на Сияна.
1: Експертизата все още не е готова и най-вероятно делото ще бъде отложено за пореден път за изчакване на новата експертиза.
0: Не се ли проточва вече това дело?
1: Това е като всички останали дела в България, се движи по същия начин, като имате предвид, че това е едно от най-бързи. Има дела, които се точат и по 10 години, така че влязахме в обичайното русло на българското правосъдие.
0: От Плевен, Латинка Светозарова.
2: В Пловдив 6 човешки съдби и една обща кауза ще съберат хиляди хора за четвъртото издание на благотворителния фестивал Нощ на ангелите. От днес до 13 септември пространството около Гребния канал ще стане сцена на десетки инициативи в подкрепа на хора, които се нуждаят от лечение и надежда, информира Елена Крушкова от Радио Пловдив.
3: Достъпът до фестивала е свободен, а посетителите могат да помогнат чрез дарения, благотворителния базар, кулинарната зона или участие в различните инициативи. Събраните средства тази година ще бъдат за лечението и рехабилитацията на 12-годишната Мирела, близнаците Иван и Беатриче, 5-годишният Калоян, военнослужещият Любомир и Костадинка, която се бори с множествена склероза. Програмата на фестивала включва концерти на Графа, Молец, Орлин Горанов, Михаела Маринова, Керана и космонавтите и други популярни български изпълнители, които се включват безвъзмездно. Нощ на ангелите в Пловдив започва през 2020 година като кампания в помощ на млад мъж и продължава до днес. До момента инициативата е помогнала на повече от 50 души, а само на последното издание са събрани над 400 000 лева. Организаторите посочват, че 100% от дарените средства достигат до хората, за които са предназначени. Традиционно инициативата ще продължи и на 17 септември, денят на вяра, надежда и любов. На този ден десетки заведения в Пловдив и в региона се включват в Нощ на ангелите, като даряват част от своя оборот в подкрепа на благотворителните каузи. За новините, Елена Крушкова.
2: Марокко отхвърли твърденията, че носи отговорност за миграционната вълна в автономния испански град Сеута. Кореспонденти от Испания на Димитър Драганов.
4: В остро изявление мароканското външно министерство атакува испанската опозиция, без да споменават директно Народната партия. Дипломатите на африканската държава посочват, че, цитирам, е особено жалко, че исторически партии, въпреки богатия си управленски опит, са изпаднали в ситуация, в която ирационалната популистска ескалация надделява над здравия разум. След разсекретяването на документите за миграционната вълна от Народната партия обявиха, че събитията от 30 и 31 юли са били планирани или най-малкото допуснати от властите в Рабат. От партията настояха испанското правителство да спре да приема заплахи и изнудвания от страна на Марокко. Това предизвика и острата реакция от страна на Рабат. В изявлението си външното министерство на Марокко отново настоява също така за връщането на нелегалните мигранти, чието обратно приемане страната официално е обещала, но без да дава детайли за това как и кога трябва да се случи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Британският министър на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви пред началниците на полицията, че трябва да поразмислят начина, по който са се справили с антимигрантските протести в Дувър и Портсмут, заявявайки, че очаква служителите да използват всички необходими правомощия. От Лондон предава Веселин Пълнов.
5: На среща с началниците на полицията Шабана Махмуд поиска уверение, че са налице планове полицията да действа бързо и ефективно в борбата с крайно десните групи, които се стремят да сплашат общностите. Това се случва след като маскирани активисти блокираха движението в Дувър в събота, а на протест в неделя в Портсмут около 200 души се опитаха да блокират транспортирането на пристигнала група мигранти до център за обработка на техните случаи. В обобщение след срещата, Министерството на вътрешните работи заяви, че протестите са довели до неприемливи безредици. Тези сцени причиниха тревога сред хората и като си има предвид, че крайно десните активисти са облечени в черно и носят маски, е налице фактора всяване на страх и очевидно злонамерено намерение, каза министърът на вътрешните работи. BBC научи, че началниците на полицията сега активно обмислят използването на наскоро предоставените им правомощия за пълна забрана на носенето на маски в определени райони предвид на събитията от събота и неделя.

0: От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Италия след грамотевични бури и проливни дъждове има двама загинали, нанесени със сериозни щети в различни области. В Неапол заради дъжда бе прекъсан матча на националния отбор от Европейското първенство по волейбол за мъже срещу Швеция, организиран да се играе на открито на централния площад на града. Още за ситуацията от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: Едната жертва е жена, удавила се в колата си в подлез пълен с вода в град Латисана, област Фриули. Друга жена почина в селище в Тоскана при опит да затвори прозора с дома си. В същата област, главния град Флоренция, паднаха над 30 мм дъжд на квадратен метър в рамките на 3 часа, а през Виареджо премина торнадо, където заради щетите е поискано да се обяви извънредно положение. Във Венето на различни места има паднали дървета, свлачища и наводнения. Проливните дъждове в района на Рим доведоха до затваряне на някои жп линии и се отчетоха закъснения на влакове. Там след мълня се запали бор. Дърво падна върху автомобил, чийто водач е в тежко състояние. Друг голям клон падна върху колата на охраната на президента на Сената Инацио Ла Руса, но карабинерите в нея са останали на невредими. В Алпите на прохода Стелвио падна и първият сняг. През следващите часове кодът за лошо време почти в цяла Италия между жълт и оранжев. За новините Елена Шаханова.
1: Сега в бюлетина ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добро утро!
3: Добро утро! Завърши първият кръг в основната схема на Шампионската лига по футбол. Резултатите от снощи: Айндховен Шахтьор 1 на 1, Фенербахче Рома също 1 на 1, Байерн Бодю Глимт 5 на 0, Кому Лайпциг 4 на 1, Манчестър Юнайтед Сабах 4 на 0 и Славия Прага Ланс 2 на 3. Следващите срещи са през октомври. Ръководството на ЦСКА обяви, че Даниел Моралес ще ръководи отбора до избирането на постоянен треньор. Бразилецът водеше третия тим на червените. Досегашният наставник Христо Янев ще остане в клуба, но на друга длъжност. Обявени са наказанията на провинилите се в мача за Суперкупата. За червени картони капитанът на Левски Кристиан Димитров ще пропусне един мач, а Макс Ебонг от ЦСКА 3. Сектор А на стадион Георги Аспарухов ще бъде затворен за публика за следващото домакинство на сините, което по програма е срещу Лудогорец. Резултатите от Европейското първенство по волейбол за мъже. В първа група Италия-Швеция 3 на 0 гейма, в нашата втора група Полша-Португалия 3 на 0 и Израел-Украина 1 на 3, в трета Финландия-Дания 3 на 0 и в четвърта Франция-Швейцария 3 на 0 и Турция-Германия 1 на 3. Елена Рибакина е втората финалистка на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Тя победи Коко Гоф с 3 на 6, 6 на 4 и 6 на 4 и в спор за трофея утре вечер ще срещне водачката в схемата Арина Сабаленка. А двама наши се класираха на четвъртфиналите в различни турнири. В Плезир, Франция, Александър Василев надигра представители на домакините Люк Фон Бас 6 на 4, 6 на 7 и 6 на 1. В Анталия Розица Денчева отстрани Франческа Джонс от Великобритания с 7 на 6, 5 на 7 и 6 на 4. Калуяна Налбантова постигна втора победа на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия и се класира на четвъртфиналите. Тя отстрани с 2 на 0 гейма квалификантката от Тайван Джи Юн Чън. Швейцарецът Штефан Кюнг беше най-бърз в 18-я етап на колоездачната обиколка на Испания, индивидуален старт по часовник от Ел Пуерто де Санта Мария до Херес. Начало в генералното класиране е Енрик Мас от Испания със съкратен аванс от минута и 37 секунди пред словенеца Примош Роглич.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час над страната е предимно ясно, а температурите са от 10 градуса в Севлиево и Дупница до 20 във Враца. В София 13 градуса при 78% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Ниската облачност в източните райони бързо ще се разкъса и намалее. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25.

0: 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: След престой заради инцидент на релсите бързи влак Руса, разпределител на София Север, маршрутът на композицията се променя и той няма да спре на гара Русе. Пътниците в участъка ще бъдат превозани с автобус. Снощи движението на влаковете в друг участък, Бели извор Враца, беше спряно след като пътнически влак и товарен камион се сблъскаха на железопътен прелез до Враца. От пътната агенция съобщава, че между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя. Поетапно от двете посоки на движението ще се ограничава достъпа до аварийната лента. Временно ще се променя организацията на движението и в участъци от магистрала Тракия на територията на Софийска област. Сега в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 11 септември. Четвърт век от атаките на 11 септември 2001 година в Съединените щати годишната ще бъде отбелязана с церемонии в цялата страна. Загинали сериозни материални щети при масиран руски удар срещу Павлоград в Източна Украина. Открито заседание насрочено в окръжния съд в Плевен по делото за катастрофата край село Талиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Двама души са загинали в Италия след гръмотевични бури и проливни дъждове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Мария Накиева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с

0: режисьора Кремена Пръвчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
6: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
10: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември след новините в 17 в предаването Какво се случва.
11: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
12: Радиотеатър за младия слушател.

0: Вълшебните очила. Радиопиеса от Леда Милева. Втора част.
1: Защо се връщаш, паструшко?
2: Да ме целунеш. Защото нищо не се знае. Този път плашилото може тъй да ме цапне.
1: Не бой се, паструшко. Дай да те целуна. Само не забравяй да си сложиш вълшебните очила.

0: Ето я, Ешковата къща. Този глупак още си чисти кожуха. Сега да послушам мама, да си сложа вълшебните очила.
1: Я, чудна работа! Колко светло стана изведнъж! Сякаш на небето греят не едно, а две слънца.
2: Да стана по-красив, по-красив, по-красив.

0: Чух някакъв глас. А, Паструшко! Пак ли до втаса? Ако искаш да повториш, че прилича на магарешки трън, по-добре
1: какво
0: си иди.
1: Какво говориш, Ешко? Знаеш ли на какво ми приличаш?
0: Не знам и не искам да знам. Върви си по пътя, че си имам работа. Чисти си кожуха. Не ми се става да те уча на добри обноски. Гледай си пътя и кошницата и хайде.
1: Ти, Ешко, ми приличаш...
0: Абе, кой те пита? На какво ти приличам?
1: Приличаш ми на препечена ореховка с много орехи.
0: Какво? Какво?
1: Не, приличаш ми на нещо още по-хубаво. Още по-сладко. На торта за рожден ден, покрита с розови свещи.
0: Абе, ти какви ги приказваш? Да не се подиграваш.
1: Не се подиграва, Мешко. Самата истина ти казвам. Приличаш на голяма вкусна торта с розови свещи. Това е.
0: Гледай го ти. Я, какви са ти очила на носа ти?
1: Вълшебни.
0: А, вълшебни ли? Ами дай да погледна и аз през тях.
1: А, не може. Мама ми каза да се ги сложа като дойда до твоята къща и да ги сваля чак като се върна в нашата заешка къща.
0: Чудна работа. Mm-hmm. Значи през твоите вълшебни очила се вижда торти.
1: А, не само торти.
0: А, и ореховки ли?
1: И други работи. Например, като ги сложих, ми стана толкова светло, сякаш на небето греят две слънца.
0: Виж какво, Паструшко. Като ти приличам на торта, може да ти се яде торта. Ама нямам. Мога да те почерпя само с една чашка сироп от малини. На, пини си.
1: Няма нужда, Ешко. Ти не ме разбра правилно.
0: А, правилно те разбрах, ама не мога да те почерпя. А така, пини си сиропец. Пък, Паструшко, за одебе такова, прощавай. Хайде на добър час, Паструшко. Много здраве на дядо ти и пакела.
1: Ще дойде непременно и благодаря за сиропа.

0: Катеричке, още преди да те чуя гласеца, знаеш ли какво видях?
1: Хич не ме интересува какво си видял.
0: Може и да не те интересува, но ми се иска да ти го кажа. Видях сред клоните на дърветата едно пухкаво розово облаче. Помислих си, защо е розово това облаче, като нито е изгрев, нито е зале слънце. И още си помислих, защо ли е слязло толкова ниско това розово облаче? А като се приближих, какво да видя? То не било пухкаво облаче, а твоята чудесна пухкава опашка.
1: Ти, Баструшко, откакто си сложи очила, не само си поумнял, но си станал и малко

0: поет.
1: Може и така да е. Моите очила са вълшебни, но още не съм изучил всичките им вълшебства. Чакай, да се опитам да съчиня едно стихотворение, да видя дали пък не съм станал поет. И тази сутрин, светла ясна, зърнах катеричката прекрасна. Малко ми прилича на стихотворение, нали?
0: Прилича, прилича! Дръж! Ето едно орехче за поета!
1: Благодаря, пухкаво розово облаче!

0: Чувам стъпки. Ао, пак този непроклетник Пастрошко. Ще се престоря на заспало, защото не ми се иска да влизам в нов ръкопашен бой.
1: Плашилото, милото, заспало. Трябва да е много изморено. Цяло лято е стояло с разперени ръце сред бустана. А сега прилича на някакъв добър дух, дошъл от приказките, за да донесе мир и покой на есенните поля. Спи, спи, мило плашило.
0: Какви са тия поетични думи?
1: Ти не спиш ли?
0: Не.
1: Аз казах тези думи, откакто нося вълшебните очила, станах и малко нещо поет. Така ми каза катеричката. Не знам дали е верно.
0: Трябва да е верно, защото говориш в рими. Ако не се лъжа, ти ми каза мило плашило.
1: Да, тъй казах.
0: Благодаря. Такива топли думи не съм чувало отдавна. От тях на душата ми стана някак по-леко. Пак ела, приятелю, и много здраве на дядо ти Пастрош.
1: Знам, ще му предам. Гледай ти, пак се получи рима. Довиждане, мило плашило.

0: Тук някъде се беше излегнал вятърът, но сега го няма. А! Реката! Майчице! Колко е красива! Бистрице! Бистрице! Знаеш ли, че всяка твоя капчица блести като скъпоценно камъче? А тук, при големия камък, дето капките ти се разбиват на воден прах, излязла небесната дъга да се окъпе.
1: Радвам се, че си в добро настроение, паструшко.
0: Той е от вълшебните ми очила.
1: Тогава по-често носи вълшебните си очила. Ти искаш да минеш на другия бряг, нали?
0: Да, моркови и зеле младо нося пак за моя дядо. Откакто си сложих тези очила, взе да ме избива на стихове, бистрица.
1: И това е хубаво.
0: Къде да мина за другия бряг, бистрица?
1: Най-добре при големия камък, където се къпе дъгата. Мини по нея като по цветен мост.
0: Много е красива дъгата, но не знам дали ще ме издържи. Пък и кошницата ми е тежка. Право да ти кажа, малко се страхувам.

0: Тази работа е проста. Ще те пренеса през моста.
1: Колко си добър, вятърко! Летя, летя като птица! Краката ми едва се докосва до дъгата. Ох, че е приятно! Ето е най-после Буковата гора. От тук до дядовата къща няма и 10 крачки.
2: Блес!
1: Добър ден, дядо Паструш! Чакаш ли гости?
2: О, Паструшко, ти ли си? Я гледай, кой се е сетил за стареца. Притвори вратата и ела насам, дядовото.
1: Идвам, дядо.
2: Не мога да стана да те посрещна, че много ме болят краката от този постирен матизъм.
3: Аз затова идвам, дядо. Червеношийката казала на мама, че си болен. Ето, мама ти праща моркови и зеле и много здраве ти праща. То всички ти пращат много здраве. Ешко, катеричката, плашилото.
2: Гледай ти, всички се загрижили за един проскубан стар заек.
3: Какво приказваш, дядо Паструш? Ти си най-хубавия дядо на света. Косама ти се е загладил като пастър жребец. Очите ти блестят като горски кладенчета. Ушите ти са големи и прави, като млади тополки. На, дядо, хъпни си морковче.
2: Охо-хо, сладко е морковчето. Но още по-сладки са твоите думи, Паструшко. Като те слушам и краката сякаш взеха по-малко да ме болят. Ми ти, защо си сложил тези очила, сине?
1: Тя е дълга история, дядо. Важното е, че тези очила са вълшебни. Мама ми ги даде. Аз отначало не вярвах, че са вълшебни. Ама после повярвах. Като си ги сложиш, само хубави неща.

0: неща ти се случват.
1: Знам ги аз тези очила. Моята покойна майка ги беше купила от един панаир. Тя ги даде на майка ти. Поросвай ги понякога, чедо. Само полза ще имаш от тях.
0: От панаир ли ги е купила мамината баба? Аз пък мислех, че ги е направил някой истински вълшебник.
1: Едно време продаваха такива неща по панаирите.
0: Ами дали има такива вълшебни очила на нашия събор?
1: Кой събор?
0: Ами този, дето започна днес на Дъбова поляна.
1: Събор ли почва днес във вашата гора?
0: Ми да.
1: Пък ти, Паструшко, вместо да идеш при люлките и при кончетата, си тръгнал през гори и реки да видиш болния си дяд. О, дай да те целуна по ушенцето, чедо. Дай. А така, голям да пораснеш. Я, знаеш ли какво, Паструшко? Отвори горното чекмедже на онова долапче.
0: Това ли?
1: То. Виждаш ли една шарена кърпа, вързана на възел?
0: Виждам.
1: Дай ми я. Така. Чакай да го отвържем този възел.
0: Левчета и стотинки.
1: Ето. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 стотинки. Вземи ги, Паструшко, и бягай на събора, че люлките цял ден се въртят без тебе.
0: Дядо, много ми даваш. Аз направих сметка за люлките, за въртележката, за кончетата, за самолечетата и за сладоледа, дето го продава баба Меца, ми трябват всичко 5 стотинки.
1: Нищо. Вземи 10 чедота, по два пъти да се качиш на люлките и на кончетата и 2 сладоледа да изядеш.
0: Сега пък аз ще те целуна, дадам.
1: Много ти благодаря, че дойде, Паструшко, и за морковите, и за зелето, и за хубавите думи, дето си вика, откакто влез, наполовина оздравях. А поздрави майка си, бързай за събора.
0: Довиждане, мой дядо Драк, след 2-3 дни ще дойда пак.
1: Какво?
0: Измислих ти едно стихотворение. То е от очилата.

0: Мамо! Мамо!
1: Връщаш ли се, Паструшко?
0: Много ти здраве от дядо Паструш. Страшно се зарадва, като ме видя. Виж, даде ми цели 10 стотинки за събора.
1: Хубаво. Утре ще се люлееш колкото искаш. Ами, случи ли ти се нещо неприятно по пътя, а?
0: Случиха ми се 5 приятни неща и нито едно неприятно. Ешко ме почерпи с малинов сироп. Катеричката ми даде орех. Плашилото каза, че от моите думи на душата му станало по-леко. Реката ми направи мост от дъгата, а вятърът ме понесе на крилете си. Летях като птица и краката ми едва-едва стъпваха върху дъгата. Щом си сложих вълшебните очила и всичко тръгна по мед и масло.
1: Нали ти казах? А ти се страхуваше да тръгнеш.
0: Мамо, може ли да ида с очилата и на събора? Много ми е весело с тях и светло. Сякаш на небето греят 2 слънца.
1: Не, не, няма да са ти нужни на събора, пък и явиш. От двете страни на нослето ти станали 2 тръпчинки, а за ушите се зачервило от очилата. Дай ги, дай, ще ги прибера сега в съндък. Ако стане някога нужда, пак ще ти ги дам.
0: Добре, ще ги сваля, ето. Мамо, изтървах ги! Щупиха се вълшебните очила. Ами сега...

0: плачи. Не плачи, пеструшко.
1: Мамо, виж, счупените стъкълца са розови. Инак са съвсем обикновени стъкълца. Пък и щом се счупиха, значи не са вълшебни.
0: В това им беше вълшебството, пеструшко. Розовите стъкълца.
1: Затова ли през тях всичко изглеждаше светло, весело и красиво?
0: Затова.
1: Жалко, че се счупих. Хубави очила бях. И дядо пастуш каза да ги поносам от време на време. Много било полезно.
0: Още по-полезно е, ако научиш очите си и без очила да гледат весело. Да търсят навсякъде светлото и красивото. Знаеш ли какво казваше моята баба, същата, дето ми подари очилата? Казваше, че и най-тъмният облак има сребърна подплата.
1: Хубаво, поетично. Ако ми го беше казала вчера, нямаше да ми направи впечатление. Но откакто носих вълшебните очила, станах много поетичен. Какво става?
2: Мамо! Гледай! Гледай, гледай! Ракети! Издигат се на дъбова поляна! Пускат ги на събор! Червени, зелени, розови! И колко е красиво! Сякаш още гледам през вълшебните очила! Ракети, ракети, като пъстри букети! Мамо, мамичко, нека изтичам за малко до дъбова поляна. Пък утре ще те взема с мене на люлките, двама да се люлеем.

0: Радиотеатърът за младия слушател представи Вълшебните очила. Радиопиеса от Леда Милева.
1: Втора част.
0: В ролите: Паструшко, Никола Анастасов. Майка Зайка, Домна Ганева. Червеношийката, Мара Чапанова. Ешко, Константин Коцев. Катеричката, Цонка Митева. Плашилото, Петър Пейков. Вятърът, Съпчо Милков. Реката, Татяна Лолова. Дядо Паструш, Лео Комфорти. Тон режисьор, Иван Хаджийски. Тон оператор, Димитър Палашев. Музика, Петър Мусала Гюлеметов. Режисьор, Румен Киряков.

0: 8 часа, емисия новини пред микрофона е Лъчезар Вълев. Съединените щати отбелязват 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 година с церемонии в цялата страна, от Нью-Йорк и Пентагона до малки общности в щатите Роуд-Айланд и Масачузетс. В паметните ритуали се включват 4 президенти. На тази дата преди четвърт век, сутринта местно време, 2 похитени от терористи самолета се врязаха един след друг в кулите близнаци на Световния търговски център в Нью-Йорк. Третия похитен самолет се вряза в сградата на Пентагона в Вашингтон, а четвъртия се разби в района на Шанксвил, щата Пенсилвания, като не успя да достигне планираната от терористите цел. При атентатите загинаха общо 2977 души. Студентското движение в Сърбия започна предизборната си кампания с митинг в центъра на Нови Сад. Представени бяха някои от кандидатите за народни представители. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: От студентското движение обявиха, че ще водят кампания от врата на врата за парламентарните избори на 25 октомври и призоваха гражданите да ги подкрепят. Сред представените кандидати бяха председателят на Съюза на съдиите Неманя Джурич, кардиологът и преподавател в медицинския факултет Илия Сърданович, преподавателят в педагогическия факултет в Сомбор Любица Опарница и преподавателят в философския факултет Белград Йово Бакич. Първата задача, когато студентите победят, ще бъде да се справим с организираната престъпност, заяви Бакич. В сряда сръбският президент Александър Вучич подписа указ за разпускане на парламента и насрочване на парламентарни избори. Решението последва продължителни протести на студентското движение, което поиска нови избори още през май 2025 година. Недоволството на младите хора получи изблик след срутването на козирката на гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Протестиращите обвиниха правителството, че е причинило инцидента поради широко разпространената корупция в страната и поискаха системни промени. Александър Вучич и неговата сръбска прогресивна партия, заедно с коалиционните и партньори, са на власт в Сърбия от 2012 година. За новините, Георги Петровски.
0: Обратно у нас, общо 127 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е пострадал, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са регистрирали на 72 сигнала за произшествия, като има регистрирани 12 лъжливи повиквания. Днес в Габрово започва петото издание на младежкия фестивал «Реките на Габрово», който ще оживи пространството край водите на Янтра в центъра на града. В дните до неделя то ще бъде превърнато в зона за срещи, музика, творчество, спорт и предизвикателства. Кореспондентката ни Валина Махлеб.

0: Бушиева с още информация.
1: С изрисуване на стари ученически столове ще започнат творческите занимания на левия бряг на Янтра и на метри от дома на хумора и сатирата. Тази година програмата включва тридневна графити работилница и участниците в нея ще изпъстрят подпорната стена, където се провежда фестивалът. Други работилници, като тези за изкуство от изтока, се организират за първа година. Край Янтра ще се чуе младежка поезия, ще се проведе и разговор за бреговете, в който всеки ще може да научи как ще се промени зоната край реката. Ще бъде представена и арт-инсталацията «Реката, която ни свързва», на която габровци са поканени да напишат своите малки обещания за по-красив и забавен град. В двете вечери, днес и утре, на сцената ще излязат младежки групи и диджеи. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Министър-председателят Румен Радев ще връчи и почетните отличия национална диплома на петима ученици с пълни шестици в дипломата за средно образование. Почетните отличия се връчват всяка година от Министерството на образованието на зрелостници с отличен успех по всички учебни предмети и от държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Сега в емисията е ред на прогнозата за времето. Слушаме Калин Петров.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Ниската облачност в източните райони бързо ще се разкъса и намалее. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 8 часа представи Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Започваме утрото с предаването Нашия ден на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, а часът е 8 и 5 минути. Ще бъдем заедно до 10. Аз съм Теодора Царовска и работим в екип с редактор Таня Любенова, звукорежисьор Ники Попов и музикален редактор Весела Морова. Ще се гмурнем в интересното, което се случва и страната в рубриката ни Културен компас, а в рубриката Темата на деня предстои разговор с професор Петър Стоянович по повод фестивала Докфест за историческо документално кино, този път в Бургас. А в рубриката Разговора ще си говорим за второто издание на събитието Мода София с Юлия Константинова. След това, разбира се, редовната ни рубрика Мигранти с таланти. Останете с нас!

0: Културен компас.
1: Започва рубриката ни Културен компас, която ще ни представи по традиция нашият редактор, който днес е Таня Любенова. Здравей, Таня!
2: Добро утро, Теди! Започваме с посоките за културни събития. Започваме от Кюстен Дил. Там ще се състои шестото издание на фестивала на изкуствата Сцени на Струма. Програмата започва в читалище Братство 1869 с изложба, посветена на 70 годишнината на цигуларя Мичо Димитров, рецитал и джаз концерт. На 12 септември в събота предстои концертът Приятелство, артистични работилници и инициативата Сцена за всички. Фестивалът продължава и в Солун с концерти на български фолклорни и музикални формации на 17 и 23 септември. Сцени на Струма е една среща на музиката, изкуството и приятелството, за която повече ще ни разкаже председателя на читалище Братство 1869 Иван Андонов.
3: Идеята на фестивала е да приобщи културите, да приобщи народите, да приобщи изпълнителите по поречието на така хубавата река Струма, която минава в нашия регион. Тази година по-различното е, че вече имаме и повече участници, както от Гърция, така и за първи път ще имам участници от Северна Македония. Предстоят 6 концерта, в които така ще създадем възможност за изява на млади изпълнители. Тия концерт се нарича Сцена за всички, където ще се изявяват и по-млади изпълнители, и професионалисти. Имаме един концерт, в който ще представим съвместно музиката на България и на Сърбия с един джаз концерт, с представяне на рецитал на един също така македонски млад изпълнител на клавирен концерт. Наред с това предстоят и няколко концерта в град Солун, като един ще бъде на вечерието и на националния празник на България, в залата на Генералното консулство на България в Гърция. Така че много интересни инициативи, свързани най-вече с представянето на българската култура, на българското изкуство пред съседните нам народи, участие на изпълнители от Гърция, от Сърбия, от Република Македония. Мисля, че така периметъра на фестивала се разширява и той събира все повече привърженици и доставя на едно истинско удоволствие и една среща на различните жанрове в изкуството.
2: Ще бъде открита и изложба, посветена на 70 годишнината на цигуларя Мичо Димитров. Тя е също част от откриването. Защо избрахте именно с нея да поставите началото на фестивала?
3: Тъй като Мичо Димитров е един така много добър приятел на град Кюстен Дил и на читалище Братство, самият той реши да стартира именно тази изложба и да започне нейното представяне именно от град Кюстен Дил, именно от откриването на фестивала. Така че за нас така е гордост, че един такъв голям музикант, който е почетен гражданин на град Пловдив,

0: а именно Кюстендил, да стартира тази така много интересна фотодокументална изложба, представяща неговото творчество и неговия живот.
1: Кюстендил е известен с културния си живот. Площада често е домакин на много събития. В този конкретен фестивал, как очаквате публиката да приеме съчетанието от класическа музика, джаз, фолклор и други артистични прояви, изложби, работилници, арт-работилници за най-малките?
0: Кюстендил се оформи като една, бих казал, малка културна столица, защо не и голяма на Балканите, която така приобщава всички в името на изкуството, а какво по-хубаво от това. Кюстендил е наистина едно магическо място, един град с многовековна и така богата културна история. Кюстендил е дал един от най-големите така музиканти и изпълнители, като Марин Големинов. Първата българска симфония, написана от Никола Танасов, това са все знакови кюстендилски имена. Така че ние имаме нашите традиции и се стараем да ги развиваме и да ги предаваме в бъдещето. Заповядайте от 17.30 часа, когато ще стартира 6-то издание на Международният фестивал на изкуствата в сцени на Струма. Започваме с една фотодокументална изложба, след което ще има речитали на гости-изпълнители от страната и из чужбина. Така че всички наши слушатели могат да отделят своето време, да посетят Кюстендил и да се насладят на едно качествено изкуство на високо професионално ниво.
1: В Ловеч днес от 17.30 часа в Ловчанското читалище Наука 1870 ще бъде представена кулинарната изложба Вкусът на Ловеч. Инициативата, организирана от Сдружение Ключ, е част от проекта Ловчански вкус от старото огнище и представя богатството на традиционната и съвременната кухня на този край. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура и в партньорство с местни културни и обществени организации. Повече за изложбата ни разказва кулинарния блогър Илияна Николова.
2: Проектът е посветен на популяризирането и съхраняването на кулинарни рецепти от нашия край. Като за основа използвахме книжката на Регионалния исторически музей Стара Ловешка кухня, в която има рецепти от края на 19 век и от втората половина на 20 век. От тази книжка подбрахме 10 ястия, които заснехме и създадохме общо 10 епизода Ловчански вкус от старото огнище, в които показваме как днес същите тези ястия могат да се приготвят. При заснемането на тези 10 епизода имахме гости, които споделяха своите спомени.

0: разказахме за историята на Ловеч, като се опитахме да съберем факти, които не са много популярни за местата, в които заснехме нашите епизоди. С песни и танци, а в епизодите се включиха и различни местни изпълнители. Видеята качваме в канала на Сдружение Ключ в YouTube, като към настоящия момент има 7 качени, предстои да качим още 3 до края на проекта.
1: Смятате ли, че културните проекти, свързани с храната, могат да превърнат местната кухня в част от туристическата визитка на града?
0: Ами да, много се надявам да се прегърне тази идея и да има напредък в това отношение. А от 17.30 часа пред Ловченско читалище ще се състои заключителното събитие по проект Ловчански вкус от старото огнище. На него ще представим на голяма видео стена 10-те епизода от поредицата, както и ще има концерт на участниците, които се включиха в записването на епизодите и кулинарната изложба, в която ще бъдат представени около 40 различни ястия от ловешката кухня, стара ловешка кухня, съвременна кухня. Добре дошли сте, заповядайте, ще има изненади и за публиката. Очакваме ви.
1: А ако трябва да почерпите човек, който за първи път идва в Ловеч, който за първи път ще присъства на днешното събитие, какво бихте му поднесли?
0: Много хубав въпрос. Може би ще го почерпи с млечен млин по рецепта от 19 век. И една прекрасна салата от зелени домати, на която сега точно е сезон.
1: В Русе е днес от 11 часа в галерия библиотека на регионалната библиотека Любен Каравелов ще бъдат открити 2 интересни изложби. Първата представя творбите на 100-те най-добре представили се млади художници в 7-я международен онлайн конкурс «Приказния свят на природата», в който се включиха 780 деца и младежи от България и още 13 държави. Съпътстващо, но самостоятелно събитие е и изложбата «Като птиците» на младия художник и фотограф Дамян Георгиев, която включва 15 природни пейзажа, съснети от птичи поглед. Експозициите могат да бъдат разгледани в галерия библиотека до 18 септември. А повече за тях ни разказва кураторът Емил Георгиев.
2: Вече рисунките са 780, това са 780 млади автора. Още в първото му издание се включиха българчета, живеещи в чужбина, учещи в български неделни училища. Това ни накара да потърсим съдействието от Агенцията за българите в чужбина. В резултат на тяхното сътрудничество вече достигнахме до може би 20 държави, в които живеят българчета в чужбина. Техните рисунки като брой вече са над 100. Така че разширяваме географията на конкурсът и той вече придоби сериозно международно участие. Но една скоба, той е насочен към талантливите българчета, живеещи както в страната, така и в чужбина.
1: Кажете ни, кои са темите и посланията, които най-често присъстват в рисунките на младите художници и какво ви направи най-силно впечатление?
2: Децата са изключително чувствителни към проблемите на околната среда и това проличава в техните рисунки. Децата вече поглеждат по-сериозно на екологичните проблеми, рисуват изсъхнали дървета, резултат от човешката дейност, рисуват картини, от които може да потекат сълзи, защото това са сълзите на природата, която плаче поради недобросъвестната човешка намеса. Темата на конкурса «Приказния свят на природата», радвам се, че вече имаме конкурсът и свързани с екологията, имаме екологично насочени творби –

0: Но отворихме и една подтема. Тя е свързана с това, че участват деца, живеещи в чужбина, а подтемата на конкурса е приказният свят на моята България. Той е насочен предимно към деца, живеещи в чужбина, учещи в български неделни училища.
1: Спокойно можем да обобщим, че изкуството помага на децата да бъдат по-ангажирани с опазването на природата. Наистина ги прави и по-наблюдателни, може би, от това, което описахте. Нека да кажем и за другата изложба, която откривате паралелно в днешния ден. Какво е интересното при нея и по какъв начин се свързват, какво ги обединява?
0: Това, което се свързва пък с втората ни изложба като птиците на младият фотограф, художник Дамян Георгиев, е пак природата. Интересното е, че Дамян започна своето участие като художник в конкурса «Приказния свят на природата». Неговите творби са номинирани в едно от изданията, той получи поощрителна награда за рисунка. Радостно за нас е, че той паралелно с рисуването се увлече в аерофотографията. 15 изключително получливи фотографии и те ще бъдат изложени в галерия библиотека заедно с другите 100 рисунки на най-даровитите деца от конкурса «Приказния свят на природата».

0: Напомняне към младите автори, че днес е крайният срок за участие в националния конкурс за поезия «Академик Николай Лилиев». Конкурсът, организиран от Община Стара Загора и партньорските културни организации, е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори над 18 години с непубликувани поетични произведения. Резултатите ще бъдат обявени на 1 октомври в Деня на българската поезия, а награждаването ще бъде част от есенните литературни дни Стара Загора 2026. Председателят на фондация Космос Димитър Брацов разказва повече за онова, което поддържа конкурсът жив.
1: На 1 октомври 26-та година ще бъде 13-то поредно издание на този национален и с международно участие конкурс за поезия Николай Лилиев. Това е красноречиво доказателство, че неговата значимост като част от националното литературно и поетично богатство на православна майка България трябва да бъде в изпълнение на повелята на нашата кауза, за която сме създали този конкурс, да съхраним интелектуалното богатство на днешното време, в което достойно живеем и на полза рода творим, и да съхраним тези наследства от нашите национални поети и писатели и да ги прехвърлим през катаклизмите на времето на бъдещи поколения и да ги получат дар от нас.
0: Днес е крайния срок за участие. Кажете ни до момента какъв е интереса.
1: 178 участници са подали молби, самите творби, само при нея кода, след това журито ще ги чете, ние сме 5-членно жури.
0: Нека да кажем за самия конкурс, когато журито не знае името на автора, остава, разбира се, само текста, текста говори за него, това улеснява ли оценяването или го прави още по-трудно?
1: Улеснява го и най-вече заради това, че има нужда и ние спазваме тази дискретност до момента, в което се отворят после шифрите като участници в този конкурс и според отличените 5 творби се излъчват вече данните на участника. И на 1 октомври в деня на поезията и като първо културно мероприятие в есените литературни празници на Стара Загора, октомврийски, и след това завършваме тези октомврийски празници на 1 ноември с деня на народните будители.
0: Кажете ни, има ли място за експеримент и по-смели текстове в един конкурс с традиция? Или журито по-често търси класическа поетична форма? Каква ви е нагласата към текстовете, които получавате?
1: Право на участие имат автори навършили 18 години с творби, които не са публикувани под каквато и да е форма към крайната дата за кандидатстване.
0: Кажете ми какво бихте искали да се промени в отношението ни към поезията като литература.

0: под каквато и да е форма към крайната дата за кандидатстване.
1: Кажете ми какво бихте искали да се промени в отношението ни към поезията като литература, но и като част от обществения ни живот и така да завършим този разговор.
0: Каузата на нашата фондация и каузата на този национален и международно участие, конкурс, това го правим в изпълнение на повелята на благородната апостолска мисия кауза, която лансираме пред общественото мнение и културния елит на Стара Загора, на Майка България. Това е да съхраним интелектуалното богатство на нашето великото време, в което достойно живеем, и на полза родотворим, и на поколенията подир нас дар да го оставим.

0: И една покана към столичани. Алекс Линарес е певец и китарист от българо-перуански произход, израснал в Лима, Перу, където учи пеене и китара. Изпълнява рок, афро-перуанска и латино музика. След като завършва гимназия, се завръща в родината на баща си, България, за да завърши висшето си образование в областта на медицината. През 2008 година Линарес, заедно с български музиканти, основава Манго Дуенде, най-големият салса оркестър в България. На 12 септември, т.е. в утрешния ден, Манго Дуенде и приятели канят публиката на автентично улично парти с гореща кубинска музика в София. Чуйте повече в интервюто на колегата Весела Морова с фронтмена на групата Алекс Линарес.
1: Здравей, Алекс!
2: Здравей и благодаря за поканата.
1: Много интересно заглавие на концерта на 12 септември La Quinta Chocolat.
2: La Quinta Chocolate, да. Това се роди от една колаборация с приятелите ни от бар Макондо. Това е доста автентичен, мисля, че е единствения латино бар, който е действително от латино хора създаден и поддържан и оперира така по този начин, много автентичен. И с тях си говорихме как искаме да направим нещо различно, защото вече танцови партита има доста. Обаче ние искахме да направим нещо, което да наподобява повече това, което ние като общност, нали, от латино хора си спомняме от там, от Латинска Америка, не само от Куба. И това са улични партита, такива правени във вътрешен двор, с общи усилия, топли, автентични, с нали, голямо желание от всички участващи. И така се получава и сега, наистина. Ще бъде практически в безистена на една стара фабрика за шоколад, която е в центъра на София, в по-старата част. Надявам се да се включат и всички хора, които обичат и танцуват салса, които са все повече в София и в България.
1: Доколкото разбирам, ще има и храна. Въобще храната и танците вървят заедно и с салсата.
2: Абсолютно. Храната, музиката, напитките. То е цяла една атмосфера, която трябва да се пресъздаде и която я правим всички. Нали? Музикантите, тези, които са зад бара, които правят храната, които ще дойдат да танцуват. Абсолютно комунално се случват нещата.
1: Винаги се обграждаш от емблематични музиканти за нашата латино сцена. Кои така са твоите колеги в Манго Дуенде?
2: Сега ще бъдем в, да кажем, най-типичния състав с хора, музиканти и приятели, с които работим тази група доста отдавна, макар че Манго Дуенде, както знаеш, претърпя доста промени в състава си. Важните фигури продължават да присъстват. Христо Ганев на конги, с който започнахме тази група. На барабани и тимбале се Борислав Бояджиев Борче, който също е доста отрано. Мартин Ташев и Митко Стоев, които са също музиканти тук в радиото. Калин Жечев.
1: Той е в ядрото.
2: Той е в ядрото, абсолютно. И Борис Таслев по същия начин. На бас, аз мисля, че без тези хора нямаше никога да се случи всичко това. Аз съм много благодарен, че ги познавам, че работим толкова години заедно. Това, което ще се случи и ще се чуе в събота, е предимно салса хитове, тип Марк Антони и такива неща, и съвременна кубинска салса, тимба и както я наричат.
1: Благодаря на Алекс Линарес за това гостуване. Очакваме Манго Дуенде на 12 септември La Quinta Chocolate, а сега специално за ефира на програма Христо Ботев. Алекс Линарес ще ни изпълни една песен с китарата.
2: Да, благодаря.

0: Културен компас. Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Докфест вече има утвърден профил като фестивал, който събира историческо, документално кино, разговори и срещи с публиката. А сега ще се свържем да си говорим за този също така международен фестивал, който започва на 17 септември в Бургас с неговия директор професор Петър Стоянович. Добро утро!
3: Добър ден!
2: Това всъщност е деветото издание на фестивала. Как избирате филмите, които попадат в селекцията тази година? Дали търсите преди всичко силна историческа тема или пък е по-важен начинът, по който тя е разказана? Защото все пак говорим за изкуство.
3: Още като се захванахме с тази много симпатична, в началото дори авантюристична задача през 18-та година, си дадахме много бързо сметка с брат ми, с когото сме са организатори и съоснователи, че започнем ли да поставяме граници на нещо друго, освен качественото изпълнение в сферата на изкуството, ще сбъркаме. Затова и от толкова време подбора на нашите филми е единствено и само, доколкото това е възможно, на базата на добро произведение на изкуството, казано малко по-патетично. Темите са напълно отворени.
2: Историкът, какъвто сте и вие, търси фактите, а режисьорът търси историята. Къде се срещат тези две гледни точки? Има ли противоречия?
3: О, екипа ни, комисията по подбора включва достатъчно различни маймунки, всяко от които, разбира се, внимава с особена важност за твоето професионално така поприще и изискванията му. Аз като историк, разбира се, никога не бих си поставил името и така въобще ангажимента под някой филм, който даже красив е направен така, че директно да манипулира публиката и да вади изводи и теми, които да ни поднаси като сервирано, готово, сдъвкано ядене. Обратно, мисля, че поставянето на теми по един елегантен, задълбочен, ако ще даже понякога жесток или комичен начин, е най-важното, защото публиката трябва да си излезе гладна за нещо, върху което да размишлява, а не просто мудно нахранена.
2: А дали има исторически събития, които днес гледаме по различен начин заради случващото се в света? Има ли теми, които днес са, може би, доста политически чувствителни и евентуално режисьорите започват и да се самоцензурират или пък не е така?
3: Разбира се, автоцензурата е проклятието въобще на модерния свят, че само за днешния ли. Ето това ви е един съвсем елементарен пример. Тази година имаме две изключителни според мен ленти в състезателната програма. Едната посветена на Зеленски, другата на Путин. И си спомням преди, мисля, 3 години беше, когато показахме един филм за младостта и ранното развитие на Тръмп. Това беше преди двата му мандата. А по-голямо съществане у публиката не бях виждал, защото изведнъж се оказа, че тези наши сънародници, съграждани, публика, се сблъскаха с същинската страна на човека, на проблема, на политиката. Важно е да се представи информация, важно е да се представят, разбира се, факти, поднесени красиво и добре, професионално, и оттам насетне, както казах и преди малко, да оставим човешкия род да прави своите собствени изводи. Грешно е да го вкарваме в политпросвета, грешно е да го вкарваме непременно и задължително на едната страна на историята. Историята такава, каквато се е случила, разбира се, тя ще бъде тълкувана до гроб, все пак от определени, дали ще бъдат научни

0: среди или художествено творчески, без значение, но в край на краищата елегантността е в това да останеш верен на фактите и същевременно да го поднесеш като проблематика по един интересен, вълнуващ и хубав начин.
1: Както сам споменахте, сред филмите е този за Зеленски и направихте и препратка за Тръмп. Предполагам две истории, които все още се пишат. Възможно ли е да правим история и кино, докато събитията продължават да се случват?
0: Ох, в такива случаи се сещам за един много известен европейски историк, когато попитали, то мисля, че било някъде около времето на Втората световна война и какво е мнението му за Френската революция. И той казва, ама да не съм луд, минали са само 150 години, как мога да се произнасям за такова нещо. Така че вижте, сериозната наука е онази, която иска да изчака, да огледа, да се охлади мотора на историята, за да може да бръкне вътре, да не се опари. Разбира се, имат своето право. От друга страна, актуалността на голяма част от тези събития, които разглежда документалното кино,

но не търпят такова изчакване, защото в противен случай ние ще се превърнем в архивари, а не в тълкователи. Затова и, нали, отварям следващата страница на част от нашите филми. Имаме няколко чудесни платна, да речем, за процеса срещу Айхман, известния нацистски престъпник. Имаме същевременно една фантастична история от територията на бившия Съветски съюз, грузинска, разбира се, за да е прекрасна, за опита по времето на Сталин да се произведе един контраудар срещу Кока-Колата и с това нещо социалистическия лагер да надделее на

0: е моето, тук е по-скоро не. И след това в дискусиите, които гледаме да провеждаме, дали формално, дали официално, виждам, че голяма част от публиката е, както казваха нашите баби, петимна да им поднесеш неща, които нито озлобеният делник, нито все по, извинение го казвам, плоската или оглупяваща българска преса, няма как да им поднесе. Човек трябва малко да се издигне над ежедневната плява, в която все повече иска да ни наврат конюнктурните деятели.
1: Също сред споменатите филми има и филм за Силви Вартан, който е снимал в продължение на 16 години. Какво се случва с един документален герой, когато камерата се връща към него отново и отново? И всъщност, може ли по този начин да се промени първоначалния смисъл на историята?
0: По този въпрос, разбира се, основният въпрос вашия трябва да бъде към автора Георги Тошев, един виден български творец и журналист, който така направи жест към фестивала и с неговия филм за Силви Вартан. Ще открием даже на 17-ти вечерта, ще открием нашия фестивал, той е извън състезателната програма, но да ви кажа, като зрител и като производител едновременно, разбира се, когато тръгнеш да разнисваш един проблем или една личност, горко на онзи, който знае как ще завърши книгата или филма, горко на тези, които предварително някъде са си написали или най-често са им написали сценария на онова, което трябва да се покаже на екрана. Обратно, тези, които се занимават с творчество или подобни на него дейности, са благословени с това, че в хода на този процес те успяват да извадат все нови и нови неща, пък други, които са смятали, ако щете, за иманентни, за такива, без които няма да мине разказа, отпадат на второ място и мисля, че тази лента за Силви Вартан ни показва много повече от равната плоскост на една много добра изпълнителка и певица. Показва ни една европейка такава, каквато и ние като българи всъщност трябва да припознаем като част от нашата култура и точно европейската.
1: Като говорим за култура и това, което се случва в съвремието, няма как да не отречем факта, че сме в епохата на социалните мрежи и кратките видеа. Къде намира място един двучасов исторически документален филм и може би това ли е причината тази година за първи път в фестивала да има отделна конкурсна програма за късометражно историческо документално кино?
0: Поздравявам ви за такъв журналистически въпрос. Той съдържа поне три отговори. Ще почна отзад напред. Да, ние сме си дали дума екипа и да, като разговаряме винаги всяка година и с кмета и с общината тук в Бургас, които сърдечно поздравявам и благодаря. Винаги си казваме, че всяка година ще искаме да сме правили по една малка крачка напред. Тази година малката крачка, тя не е толкова малка, е включването на една късометражна сесия, защото погледа към историята и към творческото и пресъздаване няма как да не минава през различни форми и, както казвате и вие, има вече цели поколения, които не могат да мислят надълго. Не, че ние се адаптираме волю-неволю към това, но смятаме, че това е обогатяване на един голям фестивален формат. Аз продължавам да смятам, че за каквото и два часа е прекалено много. Казал съм го и на мои приятели театрали, които правят ни постановки по 2-3 часа. Все едно нямаме какво друго да правим в този живот и не можеш за един час да кажеш онова, което не можеш да кажеш за 2 часа и половина. Но разбира се, всякаква форма е адекватна, стига да показва съдържание, което трайно върши работа и на публиката, и на творците. Затова смятам, че този напредък е достоен за така похвала и мисля, че сме направили една правилна крачка. Да не говорим, разбира се, че имаме и една друга крумка, не особено оригинална, но винаги добре дошла. Директната демокрация увлича много като тотото. Нашата публика ще бъде питана за това кой филм е предпочела още преди да се произнесе международното журито.

0: Така че след всяка прожекция ще имаме игра с публиката, което винаги е добре дошло.
1: Със сигурност ще е интересна дискусия, да се види обратната връзка и тяхната гледна точка.
0: Разбира се, знаете, това е много важно и за нас, и за тези, които са направили филмите, защото то е малко като в харесването, като в брака. Ти си представяш едно нещо, обаче живота винаги го изкривява по такъв начин, че е по-добре на време да се предпазиш, на време да се осведомиш и на време да се адаптираш.
1: Споменахме по-рано по-младото поколение и се чуда дали може един добре направен документален филм евентуално да бъде по-въздействащ от един учебник по история и дали това е проблем?
0: Разбира се, че колкото е по-умозрително едно предаване на факти и личностни развития, то е по-атрактивно най-малкото. Второ, винаги знаеш, че един филм има начало и край. Докато при един учебник, като си спомням и аз от учинските години, винаги съм си представял безкрая като един голям учебник. Глубя се главно по математика и физика, но за историята беше по-лесно. Сега, как да се подходи към този въпрос? Ние в основавайки фестивала, направихме една голяма състезателна част, разбира се, тя е ясна. Първа лига, така да кажем. След това една чисто образователна, така едно умствено кокетиране с публиката в една втора част, която е тематична за всяка година. Миналата година беше, например, годишнина от края на Втората световна война. Тази година е годишнина от края на Третото българско царство. Тоест всичкото е тематично. И сега в третата част, още тогава си помислих и аз, нали съм бил и даскал малко, докато вече съвсем ме напуснаха нервите и напуснах. В третата част с местните гимназии в Бургас правим едни кинолектории, в които разни хора и се срещат с гимназистите, обясняват малко повече филма, след това те гледат филма, тези, които са по-запознати или изкушени от историята. После си правим едни разговори в училище или в залата, в която е излъчването. Тоест, образованието не е само водене на баня, както едно време като войници ни водеха. Стани, падни, измий се. Влизането в знанието е от една страна, разбира се, изкушение, но от друга страна е и навик. Да ви кажа на тези хора, които са от съвсем друга планета, те някакси чисто физиологически, според мен, са създадени по друг начин. Само не ме чуе Дарвин. Но при тях прелъстяването е по-мъчително, по-трудно, по-бавно, но виждам, че има някакъв смисъл. Дето се казва, от 200 ученика, като излязат 20 вече прогледнали с едното око, 8 години по 20, ами да ви кажа ли слава на Бога, тези процеси, ние си като си говорим с учителите, и те самите го потвърждават и виждат, че когато тече тази симбиоза между фестивално творческа дейност и чисто педагогическа, има някакъв напредък. Нали, бавни са тези процеси. Това са генерационни усилия, а не са мандатни.
1: На тези три етапа споменахте големи събития и по принцип историческите процеси са сложни процеси. И затова ми е чудно, има ли история, която според вас не би трябвало да бъде разказана като филм, документален, защото киното може да рискува да я опрости прекалено или да не е достатъчно пълна?
0: Вижте, аз с малки изключения на така строго документални филми, има истински така, направени от А до Я, не познавам произведения на седмото изкуство, които да задоволят когото идея сред историците. И то е ясно. Вижте, като казвате опростенчество, разбира се, изкуството е все пак един синтез. Въпрос е, разбира се, този синтез да не е построен върху толкова глинени крака, че да пропадне още в първо действие, вместо в последното действие да гръмне пушката по Чехов, да се самоубием още в началото. Това е големия проблем. Иначе, нали, тук не става въпрос да вярваме на филми като Бен Хур и Гладиатор, нали, да смятаме, че с това

0: се изчерпва историята, или даже ако вземете един от последните големи трилъри, този за Нюрнбергския процес и Гьоринг, нали, няма как човек да погледне за всичките образи и за всичките проблематики. Но е достатъчно да има един интелигентен екип, който да е извадил квинтесенцията, да е направил образа, т.е. петлицата на Гьоринг може да е леко сгрешена, пагончето. Това не е проблем. Проблема, ако наистина има трайно изкривяване на посланието в един филм, и да ви кажа ли, в днешно време, в което все повече, поне в източния, бивши източен лагер, взе много да се бърка добро и лошо, предателство и героизъм, твинщина и правда. Много е важно също така изведнъж противоречиви образи от историята да не дойдат да се окажат с бели дрехи, с сомбреро и малка маргаритка в ръка. Тече и такъв процес на абсолютно онеправдаване, на частична реабилитация на хора, които отдавна в западния, в цивилизования свят са, нали, да употребим този патетичен израз, на бунището на историята. И това е много важно. И ние в България, за жалост, и като гледам, не става по-добре, все още сме разкрачени между двете страни на онова, което наричаме жизнена правда по Ленин. Не трябва да е така.
1: Ами ще имат възможност зрителите да гледат в рамките на DocFest от 17 септември къде е правдата и къде не е. Много ви благодаря за този разговор.
0: Благодаря и аз.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Започваме на 14 септември.
2: Ден преди началото на новата учебна година.
1: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
5: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
4: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: 9 часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото е Лъчезар Вълев. Пред окръжния съд в Плевен вече се събират близки и приятели на загиналата при катастрофата край Телиш 12-годишна Сияна Попова. Те настояват за справедливост в процеса за смъртта на детето. Очаква се съдът да проведе 12-то заседание по делото, предава нашия кореспондент Латинка Светозарова.
1: До сега са проведени 11 открити заседания, разпитани са свидетели, разпитани са и част от вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи, извършени са множество съдебно-следствени действия. По делото се изготвя комплексно автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Какво се очаква на днешното заседание? Николай Попов, бащата на Сияна.
2: Експертизата все още не е готова и най-вероятно делото ще бъде отложено за пореден път за изчакване на новата експертиза.
1: Защитата три пъти е правила искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия Георги Александров от задържане по стража в по-лека и трите пъти искането е отхвърлено и в момента мярката е най-тежката предвидена от закона. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: В Пловдив започва благотворителния фестивал Нощ на ангелите. Пространството около гребния канал ще стане сцена на десетки инициативи в подкрепа на хора, които се нуждаят от лечение и надежда, информира Елена Крушкова от Радио Пловдив.
3: Достъпът до фестивала е свободен, а посетителите могат да помогнат чрез дарения, благотворителния базар, кулинарната зона или участие в различните инициативи. Събраните средства тази година ще бъдат за лечението и рехабилитацията на 12-годишната Мирела, близнаците Иван и Беатриче, 5-годишният Калуян, военнослужещият Любомир и Костадинка, която се бори с множествена склероза. Програмата на фестивала включва концерти на Графа, Молец, Орлин Горанов, Михаела Маринова, Керана и космонавтите и други популярни български изпълнители, които се включват безвъзмезно. Организаторите посочват, че 100% от дарените средства достигат до хората, за които са предназначени. За новините Елена Крушкова.
0: В Народното събрание започва парламентарен контрол, като най-много са въпросите към министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, 11. Участието на България в мисии на НАТО е сред темите, по които министърът на отбраната Димитър Стоянов ще говори. На депутатски въпроси ще отговарят и министрите на земеделието, енергетиката и културата. От света 7 души загинаха, повече от 70 бяха ранени при мащабна руска атака в украинския Павлоград в Днепропетровска област. Руски удар причини пожар в жилищен блок в един от районите на Киев. Редактора Георги Петровски информира.
4: Руските сили са използвали дронове, артилерия и авиационни бомби в вчерашната атака, като са нанесли удари в 5 района на Павлоград. Градът е с важно значение за доставките за украинската армия от централна Украина към източните фронтови линии. 8 души са пострадали след руски удар в Киев и е предизвикан пожар в жилищен блок. 3 от тях са в тежко състояние с рани и изгаряния. При украински удари в руската Белгородска област са загинали 2 души и 7 са били ранени. 2 са жертвите и 3 са пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували нефтена рафинерия в Саратовска област. Повече от 90 дрона са били свалени в Ростовска област. Нанесени са щети на къщи, но няма пострадали. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 милиарда канадски долара на Киев, включително 8,5 милиарда военен пакет, съобщи украинският президент. Володимир Зеленски и канадският премиер Марк Карни присъстваха на представяне на украински дронове и съвместни украинско-канадски технологични решения. За новините Георги Петровски.
0: Съединените щати отбелязват четвърт век след терористичните атаки на 11 септември 2001 година. Паметни церемонии ще има от Нью-Йорк и Пентагона до малки общности в щатите Роуд-Айланд и Масачузетс. В паметните ритуали се включват 4 президенти, предава нашия кореспондент Светослав Козловски.
5: В Нью-Йорк възпоменателната програма ще започне в Националния мемориал и музей 11 септември, като първият момент на мълчание ще бъде точно в 8:46, часът в който първият отвлечен от терористите самолет удари северната кула на Световния търговски център. Тази година церемонията включва и 7-ми момент на мълчание, посветен на хората, които са живели или работили в района на Манхатън и са починали от заболявания, причинени от токсичния прах след атаките. Брой, който вече надхвърля жертвите от самия 11 септември. Основната национална церемония ще бъде в Пентагона, където президентът Доналд Тръмп ще произнесе реч в памет

0: на 184-те жертви при удара на полет 77. Всички на борда и 125 души в сградата. Събитието в Пентагона е част от седмицата възпоменания, в която президентът вече отдаде почит на героите от 11 септември, включително на пожарникаря Джефри Палацо и на Уелс Краутър, мъжа с червената кърпа, спасил десетки хора в колите. Днешният ден ще бъде белязан от моменти на мълчание, церемонии и обещанието, което американците повтарят всяка година. Никога няма да забравим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Сега в емисията следват спортните новини, ще ги представи Владислав Стоянов.
2: Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе втората си среща от груповия етап на Европейското първенство. В 19 часа в Арена София играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Португалия. На старта нашите победиха Северна Македония с 3 на 0 гейма. В други двобой от нашата втора група от вчера – Полша-Португалия 3 на 0 и Израел-Украина 1 на 3. В автомобилната Формула 2 от 12.05 е тренировката, от 16 часа е квалификацията за стартовете през уикенда за Гран-при на Испания. Никола Цолов от Campus Racing продължава да води в генералното класиране с аванс от 11 точки пред бразилеца Рафаел Камара от тима на Invicta. Пак на пистата в Мадрид във Формула 1 са първите две тренировки за неделното състезание. На откритото първенство на Съединените щати по тенис до вечера и през нощта са полуфиналите при мъжете. Александър Зверев срещу Карен Хачанов и Франсис Тиафо срещу Бен Шелтън. В женската схема Елена Рибакина е втората финалистка след победа над Коко Гоф с 3 на 6, 6 на 4 и 6 на 4 и в спор за трофея утре вечер ще срещне водачката в схемата Арина Сабаленка. А наши водещи тенисисти ще играят на четвърт финали в различни турнири. В Плезир, Франция, Александър Василев излиза срещу представители на домакините Клеман Шидек. В Анталия, Русица Денчева среща аржентинката Мария Лурдес, а Елизара Янева испанката Ирене Борио. В Истанбул, Димитър Кузманов ще играе с французина Харолд Майо. На турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия, Калояна Налбантова ще срещне на четвърт финалите Тереза Швабикова от Чехия. В колездачната обиколка на Испания предстои 19-тият полупланински етап от Велес Малага до Пеньяс Бланкас. Начело в генералното класиране е Енрик Мас от домакините със съкратен аванс от минута и 37 секунди пред словенеца Примуш Роглич. Във футболното ни първенство деветият кръг започва с мача между пашкарите Черноморе и Локомотив София, той е от 21 часа. Завърши първият кръг в основната схема на Шампионската лига. Резултатите от снощи: Айндховен Шахтьор 1 на 1, Фенербахче Рома също 1 на 1, Байерн Бодю Глимт 5 на 0, Комо Лайпциг 4 на 1, Манчестър Юнайтед Сабах 4 на 0 и Славия Прага Ланс 2 на 3. Следващите срещи са през октомври.
1: Красимир Стоев с прогноза за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Кюстендил и Дупница до 23 градуса във Враца и Варна и от 8 градуса навръх Мусала до 17 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко е по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес ще е предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне на западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От БДЖ съобщават, че заради инцидент на релсите бързият влак от гара Руса разпределително до София Север е бил отклонен от маршрута и пътници от композицията трябва да бъдат превозени с автобус. Вече е възстановено движението в участъка Бели извор Враца, след като пътнически влак и товарен камион се сблъскаха на железопътен прелез до Враца. От пътната агенция съобщават, че заради катастрофата временно движението по пътя Изворско Любен Каравел в община Аксаково се осъществява двупосочно в една лента. В 9 часа по Българското национално радио чухте новинарски

0: Временно движението по пътя Изворско Любен Каравел в община Аксаково се осъществява двупосочно в една лента. В 9 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие. Предаването Нашия ден продължава. Часът е 9 и 10 минути и до сега чухме най-интересното от страната от нашия културен компас. В рубриката Темата на деня говорихме с професор Петър Стоянович, директор на фестивала Докфест за историческо документално кино в Бургас. А сега в рубриката Разговорът предстои да си говорим за второто издание на събитието Мода София с Юлия Константинова. След това ще чуем и редовната ни рубрика Мигранти с талант. Работим в екип с редактор Таня Любенова, звукорежисьор Ники Попов и музикален редактор Весела Морова. Аз съм Теодора Церовска. Останете с нас!

0: научихте от първото?
1: И благодаря за поканата. Нищо не е по-различно, освен мащаба. Мода София е най-голямото модно събитие в България. Нещо, което липсваше много дълги години на артистичната, на културната сцена в града, в столицата. Това е една класическа модна седмица, Fashion Week, това е възприятия термин в средите, но ще го представете преведено фестивал, артистичен, културен, моден фестивал, защото модата е много сериозно изкуство, освен индустрия, разбира се. И в този смисъл представете си на едно място събрани в 3 дни над 30 артисти, включително 5 държави. Представете си най-доброто от училищата и университетите по изкуствата, техните словенски и абитуриентски ревюта. Представете си цялата модна общност на едно място, защото това са много хора, не са само дизайнерите, които можем да отнесем в тази група. Представете си една прекрасна реактивна младежка, а и не само публика, която обожава тази материя, харесва изкуството, харесва културното въздействие на това занятие. И всичко това се случва на 3-4 локации тази година в София, за разлика от 3 миналата година. Имаме много богата програма. Всички могат да я видят в сайта на Мода София БГ или в Instagram профила Мода София Official. И всеки е добре дошъл, защото има доста зони с напълно свободен достъп. Така че очакваме всички, които този уикенд са в София. Времето вчера се колебаеше, но не с прогнозата е сигурна, така че ще се видим в Топлоцентрала в събота и неделя по цял ден. От 12 до докато имаме желание да сме там.
0: А тази жажда за такова голямо събитие ли роди идеята за Мода София? Всъщност, да. Каква е основната мисия на събитие?
2: Да, просто то, освен жажда, той и нужда, той и необходимост, той, как да ви кажа, фокус на едно усилие, което всъщност е многостранно. Представете си, 5 или 6 университета и училища специализирани възпитават кадри в специалност мода. Представете си колко много артисти са това, които буквално до миналата, по-миналата година нямаха никакъв форум на изява в България. Аз самата преподавам в Художествената академия в магистърската програма Моден бизнес от миналата година и виждам прекрасни, много талантливи деца, които сблъсквайки с пазара, вече със самата изява, извън академичното образование, извън академичните занятия, те изведнъж се озовават една много трудна за тях непозната ситуация. Те не знаят как да комуникират с публика, не знаят на кого да се покажат и по какъв начин. В този смисъл един такъв форум беше крайно належащ в последните, да кажем, 15-ти години. Просто на мен и на моя екип, който е един прекрасен екип от малко хора, ние 6 човека сме тези, които правим този огромен форум, тези, които дойдат, ще видят какъв мащаб става въпрос. Просто събрахме смелост и сила. Това е една много трудна материя. Тя изисква доста време, доста внимание обществено. Благодаря ви още умир за тая покана. Доста много вникване в детайл, за да можеш да опознаеш и да се потопиш в нея и в нейното многообразие. Но това е изкуство в чист вид. Не случайно Мода София тази година преминава точно по това мото The Art Issue. Защото ние държим, а и артистите очакват тяхното модно изкуство да се възприема именно като такова, с нищо по-различно от живопис, от скулптура, от композиране и така нататък.
0: Със сигурност и това по някакъв начин е и платформа за младите дизайнери, за да не се ограничават само в социалните мрежи и да се чудат как да пробият и да имат трамплин.
2: Точно така, не само млади. Имайте предвид, тази година на Мода София има над 7 дебюта. Това са много млади хора, току-що дипломирани, включително българи, които са завършили западни училища по изкуствата. Но има и много утвърдени имена. Има имена, които българската сцена артистична познава от доста години. Например, Николай Божилов, например, Александър Гергинов, например, Милена Начева. Много интересни имена, доста широко е ветрилото от артисти. Много млади, доста силни вече утвърдени имена и много интересно чуждестранно присъствие, за което използвам случая да благодаря на няколко посолства и културни институции, като тези на Словения, на Полша, на Чешката република, на Унгария, на Италия също, защото те ни подкрепиха много. Избора на артисти, които поканихме е наш, на екипа, но те ни подкрепиха, прегърнаха ни в това отношение, подадаха ръка, включиха се в комуникацията. Беше много приятно да видиш тази институционална подкрепа на доста солидно международно ниво и аз надявам тя да се разширява във времето.
0: Със сигурност, щом Италия подава ръка, безотказен е успеха за модата.
1: Още от миналата година сме им благодарни много, защото те повярваха буквално, като чуха замисъла. Понеже ме попитахте преди малко за целта и за фокуса, целта и фокуса са съвсем ясни и те са абсолютно непроменими още от първото ни усилие преди 2 години, когато почнахме нещо като прелюдия на Мода София, с само лекционни формати, без ревюта. А именно София да имаше, тя беше единствената модна столица, единствената столица в Европа, която нямаше класически моден форум. Ежегоден или дори 2 пъти в годината, в който да се показва това, което дизайнерите са свършили, натворили, родили с сърцата и с ръцете си в тази 1 година. Така че това е много устойчиво събитие. Надяваме се то да обхваща все повече локации. Това ни е най-важното, защото имаме нужда от повече институционална подкрепа по отношение на галерии. Представете си какви пространства хубави има в София. Представете си те всичките да бъдат обхванати в един момент с един такъв штрих на модното изкуство. Дали с инсталация, дали с изложба, дали с някакво бутиково ревю, дали с някаква тема за устойчивостта в модата, която сигурно е много гореща тема от години и продължава да бъде. Така че ние сме големи оптимисти и наистина бихме казали така, елате да видите, за да разберете от първо лице какво вълнение, каква емоция и какво изкуство е това. Многопластово, многообразно и много вълнуващо всъщност.
0: Споменахте, че ще има 7 дебютанта на модните ревюта. Всички те, нека разкажем за малко повече за тях, всички те ли са завършили мода или пък има някои изключения?
1: Ами много са интересни. Повечето са, да, повечето дипломирани специалисти по мода, но имаме един много интересен артист, който е завършил Софийския университет, бакалавър. Мисля, че дори юрист. След това прави една магистратура в академията в специалност мода и става дизайнер. Това е нашата голяма награда на дипломото ревю на специалисти от програма мода в Националното художествено академия през май. Мода София връчи награда на един дизайнер, който получи самостоятелно ревю на Мода София. Именно за този колега става въпрос, казва се Красимир Оганов, много интересен, въпреки че пак казах, той е с хуманитарно образование от Софийския университет първоначално. Имам един друг много интересен, много концептуален артист, Джорджо Романс е бранда, който е абсолютно самоук, но вече прави пробиви, той му участи на Лондонската седмица на модата, там е дебют в България на Мода София, също супер интересен, с много, как да кажа, много космополитно, много ориентирано към бъдещето виждане, изключително артистичен. Останалите колеги са също много интересни, много разнообразни. Има както колекции с много носима мода. Представете си, виждате я на подиума, пожелавате тази дреха и просто веднага може да я сложите да излезете в офиса или на разходка или на парти, където пожелаете. Просто много носима мода, но има и много сложна, много концептуална, много деструктивна мода, която е вече наистина на границата с изкуството. Тя е по-сценична, ще видите в колекциите много любопитни хрумвания, които са подходящи, да кажем, за сцена, за филм, за концептуално някакво представяне, за видео. Много интересни места, пак казвам, много широк растер на вкусове и на артистични изразяване.
0: Защо да е на границата на изкуството? За мен това е чисто изкуство.
1: Това е чисто изкуство. Имам предвид на границата на изкуството, което е перформативно изложбено. Mm-hmm. Нали, в смисъл, трудно би могло да си го представиш без малко фантазия, че можеш веднага да го облечеш. Това искам да кажа.
0: Разбира се. Също споменахте и утвърдени имена и ми е интересно дали има хора от първото издание, които с жажда са направили за второто колекция.
1: Да. Половината имена са хора, които поканихме на първото издание миналата година през септември 25-та на Мода София. Тогава нашото мото беше Together и много хора се включиха без да знаят какво ще произлезе. Ние сме благодарни за доверието много. Друг е въпросът, че форума гръмна. Казвам го този глагол, защото той е точен. Просто в момента всички знаят какво е Мода София. Има страшно много публика.

0: нашият ден.
1: Разговорът.
2: Започваме нашият разговор за второто издание на събитието Мода София с Юлия Константинова, на която казвам добро утро.
3: Добро утро.
2: Мода София се завръща за второто си издание. Какво е различното тази година и какво

0: публика, хора, които са от чужбина, които пристигат специално за форума. Имаме българи, които живеят или учат в чужбина. Имаме хора от Германия, от Нидерландия, от Швеция, които идват специално за Мода София. Но повечето артисти подновиха, да, в момента, в който ние се обадихме и казахме, колеги, продължаваме, си искаме да ви го правим, защото това не е лесно, това е огромен труд, 10-месечен, буквално ежедневен. И всички откликнаха. Всички. Една част от тях имат освен ревюта, имат и участие в така наречения дизайн рум. Това е зала 2 на Топлоцентрала в събота и неделя, където модата им ще може да бъде буквално пипната в присъствието на артиста, на дизайнер и буквално поръчна в същия момент. Нашата цел, освен всичко друго, освен да има форум, който е наистина се измерим с най-добрите европейски и световни стандарти, е българската мода, т.е. работата на нашите артисти да стане конвертируема. Те да имат един много близък, много близка среща с потребителите си, с хората, които ценят и биха купили, защото в край на краищата идеята на този труд е той да стигне до своя адресат. Той да намери своята публик, да намери човека, който ще го хареса, ще го купи, ще го носи, ще го обича, ще си го пази. Ще го показва, нали, разбирате. Така че артистите откликват изключително радушно, много се вълнуват. Значи последните 5-6 дни буквално валят ми съобщения, валят ми обаждания по телефона. Юлия, нямаме търпение, едва издържаме, но по-скоро да дойде, просто нямаме търпение. Много е приятно, много е приятно, много е хубава енергията просто.
1: Това е наистина страхотен показател за значимостта на събитието и много ми се иска да продължим да говорим за това, но нека първо чуем една песен, останете на линия. Just yeah.

Завръщаме се в студиото и продължаваме нашия разговор с Юлия Константинова за голямото събитие Мода София, за което е жадна и София, и света на модата. В този контекст, какво според вас означава днес да говорим за българска мода и с какво се различава тя от международната? Дали сме на линия? Май сме изгубили връзка, след малко ще се свържем отново.

Отново сме заедно вече с Юлия Константинова и задавам въпроса за мода София и за модния свят като цяло. Всъщност, какво според вас означава днес да говорим за българската мода и с какво тя се различава от международната? Нещо пак имаме технически проблем.

0: Надявам се вече обхвата да е добър. Юлия, чуваме ли
1: се?
0: Много
1: се извинявам за тия прекъсвания, но аз се движа от обект на обект. Днес е голямото откриване на Мода София в музей Мина в Сердика център. И общо взето екипа има нужда, така че за това са тези прекъсвания, съжалявам.
0: Няма проблем, ние сме благодарни, че отделяте време въпреки натоварената подготовка в разгара на събитието. Но това, което питах последно е какво означава да говорим за българска мода днес и с какво тя се различава от международната?
1: Българска мода е, как да ги кажа, за мен ясно, може би за широката публика.
0: Явно е голям проблема с това прекъсване, но поне се опитахме да направим връзка.

0: Преди малко разговаряхме с Юлия Константинова за събитието Мода София, което се оказа, че е мащабно и такова, за което София е жадна, както и модния свят. Нашия разговор прекъсна, защото тя трябваше да се справи с подготовката, с започването, което ще бъде в Музеят за имерсивно изкуство Мина, близо до Мол Сердика, където вие можете да разгледате първите ревюта. А след малко се прехвърляме към следващата ни рубрика.
1: Мигранти с таланти. Историите на чужденци, приели България за свой дом.
0: Днес ще ви срещнем с Василис Ксиполеас от Атина, Гърция, който живее в България вече от 25 години с известно прекъсване. Дипломира се в областта на маркетинга и MBA от Университета на Бриджпорт в Съединените щати. До 2013 година работи в сферата на маркетинговите му комуникации, включително управлява собствена компания в чужбина. В този период придобива всеобхватна представа за функционирането на човешкия ум и как вярва мислите и емоциите оформят начина, по който възприемаме, действаме и преживяваме живота. През 2009 година преминава през труден период от живота си и след уникално възможно да се срещне и да работи с Джон Кабат-Зин, решава да се отдаде на заниманията си с Mindfulness. Започва да преподава програмата за намаляване на стреса, базирана на вниманието, и днес усилията и фокуса му са насочени към създадената от него програма на наречена Mindfulness 360. Целяща да подкрепи интегрирането на внимателност в нашия личен, социален и професионален живот, като път към изцеление, трансформация и растеж. Василис изповядва смисъла на осъзнатостта, заключен в древната палийска дума сати, често преведено като съзнателност, да запомниш. Да запомниш, че живота се случва само в настоящия момент. Единственият момент, който наистина трябва да живеем, да научим и да обичаме. Повече за своята история, за това какво е Mindfulness и как работи и ни помага по пътя към щастието, в следващите минути ще ни разкаже самият Василис Ксиполеас.
2: Здравейте, аз съм Милина Дамо, аз съм ветеринарна лекарка, идвам от Нидерландия и като ветеринарна лекар занимавам се с екзотични животни основно.
3: Разкажете ни малко повече за това как дойдох в България и какво ви доведе тук.
2: Дойдох преди 16 години, 2009 година. За първи път дойдох всъщност още по-рано, в 2002 година, по края предишния ми приятел. И така, за 6 години пътувах напред-назад между Виена, където учах, и в България.
3: Разкажете за вашето детство, юношество и образованието ви в Нидерландия, последствие в Европа.
2: Зараснах се в един

0: Малград, близо до Утрехт. Вияна се казва. Ходих на училище. Вече за гимназия, да, беше в друг град. 20 минути далеч с колото. Както знаете, там караме с колото до училище. И вече на 18 години завърших училище и започнах да уча биология в Утрехт, в Холандия. И след 2 години всъщност успях да влеза в ветеринарна медицина в Виена, в Австрия и се местих до Австрия.
1: Какви бяха вашите първи впечатления и предизвикателства, с които се сблъскахте при пристигането си тук?
0: Това, което ми прави впечатление, още дори в Виена, на бусната станция се сблъсват до София, където скачих, че българите бяха доста нетърпеливи. И това в София специално се усеща според мен все още. Ами, например, ако си в буса, се водиш в града, ти искаш да слезеш на спирката и хората не ти дават място да слезеш, те искат направо да те бута обратно. И това ми прави впечатление, защото от Холандия и Виена хората са спокойни, има си този ред, излизаш, правиш място, нали, и после се качиш. Няма да те забравя буса. Е, както и нямаше таблица кога ще дойде буса, там оттам идва това нетърпение. Предполагам, че ако не знаеш кога ще дойде буса, или следваш, ще се буташ. Това беше един от впечатления. Този нетърпеливост в трафик, когато караш кола, го усетиш. Това е жалко, защото бързат са някъде, не го разбирам това. И другото, което ми правят отрицателно впечатление, така да кажем, за съжаление, е, че в природата има много буклуци. Тоест, ако има дере, ще намериш буклуци и той не го разбирам. Това не се прави просто. И ми е жал, защото имате толкова красива природата и трябва да го пазите според мен.
1: Други неща, които пък всъщност ви харесаха като дойдохте. Какво ви привлече в България?
0: Еми природата. Имате страхотни планини, имате море. Ако извън София или големите градове, има много голямо спокойствие. Има места, където са така подиви. За сравнение в Холандия, няма такова нещо. Всичко, което изглежда като природата, е култура. Ние сме го създали. Това парк е с вход и изход, нали? И постоянно има хора. Тоест, това хареса, че има много красив природа, много е спокойно, подиво е. И другото е храната, която е много вкусно. Както всичките бабите си не има на село, имат си домати и така, не съм свикна в Холандия. Това много отдавна го няма, поред мен.
1: Кое ви е любимото българско ястие в този
0: смисъл? Еми лятото много харесвам тартор. Много смислена храна, ако 40 градуса. Не съм много гладна и също свърши много добра работа, че е вкусно.

0: Банеца е вкусно, но не ми е толкова. Не знам, не е от любимите. Може би баклава, макар че не е съвсем български, може би. Мусака, българския вариант на мусака, много ми е вкусно. Всъщност почти всичко ми харесва. Има по-скоро много малки неща, които не са ми вкусни.
1: Кое всъщност липсва пък в Нидерландия, което го имаме тук ние българите? В отношенията между хората, културата, начина на живот?
0: Със сигурност има много големи разлики. Холандците са супер директни, които българите няма да са директни. Нали? Те са по-индиректни, но холандците са изключение с доста европейски страни. Само холандците са толкова директни според мен. Нали, ако кажа в Холандия не, не искам, значи не, не искаш. Не, да, може би, нали, сипвайте ми още ракия, не, не искам. Нали. Това общуване в холандците е много лесно, но ако не си свикнал, изглежда грубо най-вероятно. И българите, те по принцип са тези, които имат добър намерение, те са много гостоприемни, нали, дори да нямат нищо, пак ще ти дават храна, нали, да ядеш, нещо, да, т.е. това е нещо, което мисля, не можеш да звънеш където да искаш, в, да кажем, на село в България и ще ти помагат. Където в Холандия ще те гледат часовник, кой е това. Нямам никакъв среща, защо си тук, нали? Тоест, това според мен са най-големите разлики, така, които може да липсва на човека.
1: Вие сте ветеринарен лекар по професия. Разкажете ни малко повече за вашата мотивация да започнете да се занимавате с ветеринарна медицина и с животни и да ги лекувате, защото все пак това е една тежка професия на практика.
0: То още много малко знаех, че искам, много харесвам животни. Нямах вкъщи, всъщност нямахме животни, но се разходих кучета на съседите. Много ги харесах, всичко ми е интересно. На тях не зависи дали беше мравка или нещо голямо. И този интерес към животните имам, нали? Защо изглежда така, защо работя така. Тоест, това ми е много интересно и иска да се занимава с тях. Нали, да ги лекувам, мен е доста естествено дойде, че харесвах животните и ме интересуваше как блудуват и как ги лекувам после. Тоест, от много малко, аз не го знам по друг начин, аз това исках да съм. Семейство, аз съм първият ветеринар, тоест, аз от някакъв начин го измислих, така да кажа, четах много книжки за, нали, какви животни, които се спасили или нещо такова. Може би оттам идва идеята и в съответно в телевизия има Animal Planet, имаше и документални сериал от Англия, където виждаш как учат ветеринарни медицина на студентите и как работят и това много ми запали според мен.
1: Всъщност вие сте специалист по терапия на екзотични животни. Влечуги, гризачи, земноводни птици. Защо решихте да се занимавате точно с такива животинчета, нали, екзотични? И това не ви ли прави работата по-трудна някакси, по-специфична?
0: Ми, може би идва, защото аз харесах зоопаркови животни или такива диви животни. Оттам този интерес към тях има много голям. И имах късмет, че в Виена имах свързан с ветеринарния университет. Те имат един отдел, който е за диви животни, който изследват по биология, но и ветеринарни медицински въпроси. Имаше conservation medicine, който е много широк термин за запаса на околна среда. И както знаете, наша здрава зависи от това, което ядем, така грубо да го кажем. Но не е само, но ако има диви животни, които болдуват, ние може да болдуваме от тях и съответно точно тази връзка, че всичко сме една система и

0: морски свинчета, те не са толкова екзотични. Най-екзотичната за мен е лично, мисля, че за домашния отгледа на екзотично животно е бил африкански охлюв, който беше се щупил черупката. И беше по такъв начин щупано, че пречеше на дишането и съответно реших да я лепим. И буквално я лепих седно като пузел. И това беше доста забавно и много добре се получил. И мисля, това е най-екзотичното от домашни отгледани животни, защото работя и за зоопарка София като консултант. Там съм лекувал най-различни животни, от маймуни, тигри, пигмейския хипопотам. Тоест, който животни има в зоопарка, буквално мога да съм го лекувал.
1: Да разкажете ни малко повече за социалната кауза, с която се занимавате.
0: Самата организация казва Bunny Rescue, т.е. спасяваме зайците и из цяла България помагаме на зайците, които се намират на улица, но не само. Има хора, които, както знаете, много често се купуват за детето или някой подарява зайчето или друг. И след една-две години не им е интересно или развиват алергия към сеното, към животно, нещо не им паза в живота и се търсят нов дом. И съответно тогава Bunny Rescue може да съдейства с намерен приемен дом, времен дом и постоянно нов дом вече. И всичките зайци, които спасяваме, кастрират се и тогава им намеряме нов дом и се отглеждат свободно вкъщи. Най-много има заграждение, където временно живеят вътре, когато стопанин го няма или когато искат да спят и не се събуждат от зайчета.
1: Кажете ни, какво ни дава всъщност общуването с животните? Това, което липсва, да кажем, в общуването с хората и на какво ни учат те?
0: Аз мисля най-много, това важи за всичките животни, според мене, които, нали, те ни обичат, не зависи как изглеждаме, как се чувстваме. Би било добре и човек малко по да действа в такъв смисъл. Тоест, често някой ти вижда, не ти харесва. С животната няма такова нещо. Нали, ако ти си мил към животната, животното ще бъде мил с теб. Ако го достъпваш агресивно, най-вероятно той ще бъде агресивен. Тоест, той ти е седно като огледал до някакъв степен. Животното е зависимо от теб. И който, мисля, те могат да ни учат да сме по-грижовни, да пазим хората около нас и най-много да не да съдим толкова бързо друг човек.
1: Все пак като специалист в ветеринари, то на екзотични животни, да ни дадат някакви препоръки към стопаните, които притежават някакви по-различни екзотични животни?
0: Ами, тя е много широк въпрос. Общо казано, за всичко екзотичните животни, нали, да кажем, влекчуги, ако толкова лесно да знаеш как ги отглеждаш. Най-важно

0: важно за всичките стопани, на който е животно, на специално екзотично, да си четат преди да си купуват животното. Да си четат в интернет, да си търсят дори книги, ако човек иска, има толкова много безплатна информация. Нали, ако искаш влекчуго, на тебе ти трябва терариум. Как изглежда такъв терариум? Тя не е просто стъклено нещо, тя има вентилация, има лампи. Тоест, наистина има много четена, според мен, преди човек да се купува нещо. Както и зайче, заек има нужда от много голямо място. Не е просто една клетка от 1 метър на 50 на 50. Това не е място за зайче. Да, ако ги искаш да ги грижа за месо, заповядай, нали, ще стане дебел бързо и така, но за здраво зайче да живее 11 години, защото толкова живеят зайците посредно. Те имат нужда от движение, от скокове, от височина, имат и нужда от социална отглежна, т.е. да имаш по две зайците по-нормално и би било по-хуманно. Морски свинчета също се отглеждат няколко. Не е по-единично. Те ги продават, съжаление, по-единични, но това не е редно. Тоест хората да си четат, да видят какво наистина има нужда на вид животно, който сте избрали, и да се мислят според мен кой ще ги отглежда, когато вас ви няма.
1: След около 16 години живот в България, може ли да се каже, че вече се чувствате добре у нас, че се чувствате като у дома си в България?
0: Да, мога да кажа, отколкото мисля, че може да говоря, нали, свободно български, да разбирам хората около мена, без да има нужда от превод от някой друг. Се чувствам много по-добре, защото мога да се израза, както не мога да се сърда на български. Това е много важно, може да се покаже според мен истинската емоция, без да имаш проблем в превода. И да, аз вече се сметнах, аз вече живея по-дълго в чужбина, отколкото в Нидерландия и съответно там, където живееш вече най-дълго и където живота ти е пасно, да кажем, да се чувстваш у дома.
1: Как си представяте бъдещето? И какво бихте искала да постигнете през следващите години? За какво си мечтаете?
0: Започвам с работата. Надявам се в един даден момент да има една клиника само за екзотични животни, който наистина това нещо, което липсва според мен в София поне. И в личен тия си план не мечтая толкова да мога да продължавам да се пътувам, когато, нали, имам свободно време да се видя и други места в България, извън България. И за България се надявам хората да се успокоят, да не бързат толкова и да си пазят природата. Понякога се смея с приятелите, че аз чиста България всеки ден. Просто го пазя чист. Няма нужда един ден в година да не го чистя, защото всеки ден го оставам чист, няма нужда да го чистя един ден. България да става наистина по-спокойна държава, хората да имат търпение един с друг.
2: Това беше ветеринарният лекар доктор Мелинда Дему, а другата седмица в редовната ни рубрика «Мигранти с таланти» ще можете да чуете историята на Василиск Ципулиас и неговата бизнес програма с Mindfulness.

Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мараги Дик.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

Това беше всичко от програмата на нашия ден. Работихме в екип с редактор Таня Любенова, музиката избираше Весела Морова, на звукорежисьорския пулт беше Ники Попов, а аз съм Теодора Церовска. Вие останете с програмата на Христо Ботев и имайте успешен ден!

0: Българско национално радио.
1: Десет часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев.

0: За този час е насрочено началото на делото за катастрофата край плевенското село Талиш, при която загина 12-годишната Сияна. Все още не е готова автотехническата експертиза, което ще наложи отлагане на делото. Час преди началото пред съдебната палата в Плевен се събраха близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Подробностите от Латинка Светозарова.
1: Тъжен ден е за близките на Сияна. Днес тя трябваше да навърши 14 години. За какво настояват? Събралите се пред съдебната палата преди заседанието.
2: Винаги идвам, защото никой не знае утре какво го чака. Да излезат от кафенетата и да дойдат тук, защото утре всеки може да е на мястото Николай. Искаме справедлива система.
3: Тук сме, защото сме хора. Родители сме. Познавам майката, бабата. Приемам го също много лично, защото имам случай семейство точно с катастрофа преди 3 години. Братовчет ми го убиха на място. Баща ми няма и месец, щяха да го убият и него на място.
1: За какво настоявам?
3: Аз настоявам за справедливост, за мерки и най-вече за контрол. Имаме закони, но не се спазват.
1: Очаква се защитата на подсъдимия Георги Александров да поиска промяна на мярката в полека, тъй като все още няма изготвена експертиза и обвинение. Бащата на Сияна Николай Попов.
4: Смятам, че това граничи с цинизъм. Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поема каквато е отговорност за случило. Са безспорни и стотици са доказателства, че той е реалният извършител на това престъпление. Очаквам да има справедливост. Днес аз съм пропътувал до този момент над 3300 км да идвам по тези дела. Може би ще се наложи да обиколи земята веднъж в километри, за да получим някаква справедливост за едно загинало, абсолютно невинно българско дете, което се возише в колата на дядо си.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: 11 септември е обявен за ден на траур на територията на община Смолян в памет на двамата брати от село Смилян, загинали при катастрофа по пътя Смилян-Смолян. Братята, 17-годишният Николай и 18-годишният Антуан, станаха жертви на катастрофа на 8 септември. Те са пътували в лек автомобил заедно с още двама младежи. При инцидента колата се завъртя след страничен удар с друг автомобил. Пострада и шофьорът на ударената кола. От община Смолян посочват, че трагедията е болезнено напомняна за необходимостта от внимание и отговорност на пътя и призовават шофьорите да не допускат компромиси с безопасността. Министерството на отбраната следи внимателно всички възможности за развитие на отбранителните способности чрез многонационални проекти, както по линия на НАТО, така и на Европейския съюз. Броят им нараства непрекъснато и при взимане на решения за участие се прилага балансиран подход, за да не се допусне дублиране в проекти с сходен характер. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутат от Демократична България Атанас Славов. Към кои от новите инициативи на НАТО, започнати през тази и миналата година, Министерството на отбраната е заявило интерес. Славов даде конкретен пример.
5: В Анкара на съмита на

0: НАТО за индустриално сътрудничество юли месец, беше обявена антидрон инициатива на НАТО за 40 милиарда долара. Например, бихме ли се включили в тази антидрон инициатива на НАТО, независимо, че имаме и някакви други проекти, които осъществяваме?
1: А отговорът на министър Стоянов.
2: Ние не можем да си позволим с наличния финансов ресурс да участваме в две инициативи с сходен характер. Това, което вие споменахте за 40 милиардния проект на НАТО, ми същия проект го има и България заявила участие, Дедрон, в Европейския съюз. Нали разбирате, че това дублиране не носи кой знае колко принадена стойност, ако ние участваме в всички възможни проекти. Ние трябва наистина да подхождаме балансирано според нашите способности, според нашите възможности и там, където наистина може да реализираме.
1: От Възраждане настояват премиерът Румен Радев да предостави официалния протокол от срещата си с турския президент Реджеп Ердоган, заяви в кулоарите на парламента депутатът Цончо Ганев. По думите му, именно от този документ трябва да стане ясно какви ангажименти е поела България по време на разговорите в Истанбул, свързани с договора между Булгаргаз и турската компания Боташ. Според депутата, въпроси поражда и медийна информация, че България поела ангажимент за предоставяне на концесия за изграждането на магистрала към Черноморието, свързана с турската държава.
3: Неговите думи увисват за пореден път във въздуха и поискахме официален документ. Протокола не е нещо, стенограма или каквото и да било. Това е протокол. Такава среща се протоколира, накрая се подписва от двете страни, от двете държави и се казва, това е договорено, това е говорено, този въпрос е повдигнат и това сме се разбрали. Радев отказва да предостави въпросния протокол, който повдига въпроса, че лъже и затова е, за да не няма такива спекулации, поискахме протокол. Той не го предостави. Ние не искаме търговските показатели. Щом е търговска тайна, значи вече е договорено. Как точно е договорено, без обществена поръчка и каквото и да било.
1: Военното учение Медуза се провежда край гръцкия остров Крит. В маневрите са използвани нови технологии, дронове и антидрон системи, предава нашия кореспондент Катя Пеева.
4: Участват военноморски и военновъздушни сили на Гърция, Кипър, Франция, Италия и Египет, съобщават от Военното министерство в Атина. Акцент на учението е тренировка за защита на платформи за добив на въглеводороди, защита на кораби и енергийни съоръжения. За първи път ще участват въздушни и морски дронове, както и реакция с антидрон системи. Учението се провежда в зона в Егейско море, където има спор с Турция за собственост на морското пространство. Според официални източници от Министерството на отбраната в Атина, петте страни, които участват в учението, са ратифицирали конвенцията на ООН за морското право. От особен интерес за наблюдателите на учението, които са Сърбия, Мозамбик и Обединените арабски емирства, са ученията за координация между военноморската авиация и амфибийните части. От Гърция, Катя Пеева.
1: Красимир Стоев с прогноза за времето.
5: Днес ще е предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне на западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 часа представи Лъчезар Валев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Програма Христо Ботев.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално

0: национално радио.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Започваме на 14 септември.
2: Ден преди началото на новата учебна година.
1: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Ти имаш талант.
7: Имаш идея.
8: Имаш кауза.
7: Имаш какво да покажеш.
8: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
8: Наука.
7: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Законът и Темида.
1: Добър ден, уважаеми слушатели. До 11 часа с вас ще бъде екипът ни, звукорежисьора Деница Диамандиева, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова, аз съм Анелия Торошанова. Днес в новата рубрика «Правата ти на работа» с Величка Микова, национален секретар на КНСБ, ще говорим за отпуската за първият учебен ден, какви са правата на работещите родители. Рубриката ще се излъчва всеки втори петък от месеца в предаването «Законът и Темида». Рубриката се реализира съвместно с КНСБ. След 10.40 в рубриката «Съвети на юриста» Християн Митев, арбитър в арбитражния съд при Българска стопанска камара, ще отговаря на слушателски въпроси в ефир. Останете с Законът и Темида, да ще ви бъдем полезни.

0: правата ти на работа, реални казуси, експертни решения и подкрепа за всеки работещ в партньорство с КНСБ.
1: Днес, уважаеми слушатели, в новата рубрика «Правата ти на работа» с Величка Микова, национален секретар на КНСБ, ще говорим за отпуската за първият учебен ден, какви са правата на работещите родители. Рубриката ще се излъчва всеки втори петък от месеца в предаването «Законът и Темида». Тя се реализира съвместно с КНСБ. Сега казвам добър ден на госпожа Величка Микова. Здравейте, госпожо Микова.
2: Здравейте.
1: И първият ни въпрос. Има ли в Кодекса на труда специален отпуск за първият учебен ден?
2: Бих искала да отговоря, че за съжаление такъв специален отпуск в Кодекса на труда не съществува, но пък има възможност да се ползва част от основния ни платен годишен отпуск за изпращане на учениците през първи учебен ден. Защото по принцип трябва да направим уточнение, че често се говори за такъв вид отпуск, отпуск за първи учебен ден. Сякаш всеки родител има законово право на един ден платен годишен отпуск, за да заведе детето си на училище, но такова общо право и правило не е предвидено в Кодекса на труда. Затова отново ще кажа, че ако родителите искат да отсъстват от работа поради така започването на учебната година, т.е. да ползват един ден отпуск за 15 септември, трябва да се случи по общия ред, като поискат този вид отпуск по реда на член 173 от Кодекса на труда и този ден ще трябва да им се приспадне от така общия размер на дължимия им съплатен годишен отпуск.
1: Втори въпрос, т.е. родителят няма автоматично право да отсъства от работа на 15 септември.
2: Точно така. Самия факт, че детето му е ученик и че 15 септември е първият учебен ден, не дава право на работника едностранно да прецени и да не се яви на работа, заради това, че трябва да придружи детето си до училище. Независимо от възрастта на ученик. Дали ще бъде първи клас, дали ще бъде 10-ти клас, не съществува такъв вид право за работника и служителя в Кодекса на труда. Такова право може да бъде договорено с колективен трудов договор или пък самия работник и служител да, отново казвам, да се договори индивидуално с работодателя, за да ползва точно на този ден отпуск, но по силата на разпоредбите на Кодекса на труда, законът изрично не счита 15 септември за неприсъствен или за неработен ден за работници и служители, които са родители на деца ученици.
1: А работодателят може ли да откаже?
2: Ами, тъй като отпускът този, който трябва да се ползва, за да се отбележи първият учебен ден, както вече казах, се ползва по общия ред по член 173, алинея 1 от Кодекса на труда. Тоест, той се ползва с писмено искане от страна на работника и служителя до работодателя, така както се разрешава всеки път ползването на платен годишен отпуск. В такъв случай, естествено, работодателят е този, който преценява дали да го разреши или да го откаже. И едностранният отговор е, че да, работодателят може и да откаже ползването на такъв отпуск за 15 септември.
1: Ако родителят има дете до определена възраст, няма ли специална защита в Кодекса на труда?
2: Вижте, това е така друг поглед на нещата. До сега говорихме за ползване на отпуск за 15 септември. Сега вие ме питате дали родител на дете до определена възраст има някакви специални защити, специални права по Кодекса на труда. Да, в Кодекса на труда съществуват редица специални права за родителите. Но трябва да ги разграничим като институти, защото един институт е ползването на платения годишен отпуск, другия институт е съвместяването на семейния с професионалния живот. И в Кодекса на труда от няколко години съществува една нова разпоредба, която е член 167б, която позволява на родители или осиновители на дете до 12 годишна възраст да предложат на работодателя промяна в някои от условията на трудовото им отношение, включително изменения продължителността или разпределението на работното време, преминаване към работа от разстояние или пък други изменения на трудовото правоотношение. В тези други изменения на трудовото правоотношение може да се включи и правото на работника и служителя на 15 септември да ползва отпуск, защото е родител на дете до 12 годишна възраст.
1: Това означава ли, че родител на дете до 12 години може да поиска да не работи на 15 септември?
2: И означава, и не означава. Има условности на закона, и те са, че по силата на този нов текст, който вече споменах в Кодекса на труда, който позволява съчетаването на семейния с професионалния живот, родител на дете до 12 годишна възраст има право да поиска промени в условията на трудовото отношение. Но това предложение той трябва да го направи до работодателя и работодателят трябва да се съгласи. С други думи, и тук имаме законът е предвидил изискването работодателя да даде съгласието си за промяна в условията по трудовия договор. Тоест, ако родител на дете до 12 годишна възраст иска всяка година, например, до навършване на 12 годишна възраст на детето да ползва отпуск точно на 15 септември, то работодателят е този, който трябва да се съгласи и това нещо да бъде договорено между двете страни по правоотношението с подписване на допълнително споразумение към основния трудов договор по силата на член 119 от Кодекса на труда.
1: А работодателят длъжен ли е да приеме предложението на родителя?
2: Работодателят автоматично не е длъжен да приеме предложението на родителя, защото родителят отправя писмено предложение до работодателя, но пък работодателят е този, който трябва да прецени с оглед самата работа, естеството на работата, натовареността на останалите колеги на работника и служителя и възможността да организира производствения процес, дали да се съгласи или да не се съгласи. Тоест работодателят е възможно и да не се съгласи и няма такова задължение за автоматично съгласие от страна на работодателя.
1: Госпожо Микова, а има ли значение на колко години е детето, когато говорим за първия учебен ден? Например, има ли право родителят на първокласник, но и родителят на ученик в 7 или 12 клас?
2: В принцип, когато говорим конкретно за текста, който позволява съчетаване на семейния с професионалния живот, възрастовата граница е до 12 години. Тоест, има значение възрастта на детето и на ученика. В тези случаи ще кажем, че това са родители на лица, които на деца, които са до 5-ти клас, да речем, на 12 години. Обаче искам да отворя тук една скоба и да кажа, че по силата на една друга разпоредба в Кодекса на труда, която може би не толкова добре се познава от слушателите, това е член 174, с него се установява право от страна на непълнолетни лица и майки на деца до 7 годишна възраст да ползват отпуска си през лятото, а по тяхно желание през друго време на годината. С други думи, тук се дава едно право на такива работници и служители, по-скоро на майки на деца до 7 годишна възраст, т.е. тези, които ще изпращат първокласници, да могат да поискат да ползват отпуска си точно, например, в месец септември, да речем, когато е 15 септември или лятото. А що се отнася за лица, които имат деца над 12 годишна възраст, тук вече, за съжаление, законът мълчи и за тях нямат такива права, каквито говорихме до този момент.
1: Ако детето е на 7, 8, 9, 10 или 11 години, родителят може да използва, член 167б, за да поиска, например, работа от разстояние на 15 септември. Така ли е?
2: Да. Да, родителите могат да направят такова предложение, ако то е свързано с съвместяване на трудовите и семейните задължения.

Например, родителят може да предложи за определен период от време работа вместо в офиса да стане работа от разстояние. Или пък може да предложи промяна в така границите на работното време. Т.е. да поиска от работодателя да премине от работа на нормално работно време, което е, да речем, от

0: границите на работното време, т.е. да поиска от работодателя да премине от работа на нормално работно време, което е, да речем, от 9 до 5.30, да премине на работно време с променливи граници, което му позволява да отива малко по-късно на работа и да се тръгва малко по-рано, но трябва да отработи 8 часа дневно. Това са възможности, които законът позволява и които могат да се изпълнят, стига, пак казвам, от страна на работодателя да се получи съгласие.
1: След малко, уважаеми слушатели, ще продължим разговора с Величка Микова, национален секретар на КНСБ.

0: правата ти на работа, реални казуси, експертни решения и подкрепа за всеки работещ в партньорство с КНСБ.
1: Продължаваме, уважаеми слушатели, разговорът с Величка Микова, национален секретар на КНСБ. Днес е първото издание на новата рубрика «Правата ти на работа», която реализираме съвместно с Конфедерацията на независимите синдикати в България. А темата е отпуската за първият учебен ден, какви са правата на работещите родители. И така, госпожо Микова, ако родителят просто иска един ден платен отпуск за първия учебен ден, какво трябва да направи?
2: Ако родителят поиска един ден платен отпуск за първи учебен ден, процедурата е съвсем обичайната, каквато е за ползване на основен платен годишен отпуск. С други думи, работникът и служителят подават писмено искане до работодателя, разбира се, няколко дни преди 15 септември, в което посочва периода, за който желае да ползва отпуск. Защото отпускът се ползва в изчисление.

0: Цяло или на части, така казва законът. И когато казва, че може да се ползва отпускът на части, един работник и служител има 20, най-малко 20 работни дни отпуск за една календарна година, то от този размер отпуск той може да поиска и само един ден да ползва и това да е точно на 15 септември. Може да поиска и 2 дни. Но това искане трябва да го направи за частично ползване на полагаемия му съплатен годишен отпуск, трябва да го направи няколко дни преди 15 септември, за да може работодателят да организира така процеса, че да има работния процес, че да има работник и служител, който може да замести този отсъстващ работник.
1: Тоест няма значение дали става дума за първия учебен ден или за друг ден, процедурата за платения отпуск е една и съща.
0: Да. Точно така, защото вече казах и ще се повторя, няма в Кодекса на труда специален отпуск за първи учебен ден. Ние можем да ползваме част от размера на отпуска, който ние общия дължим отпуск за годината.
1: Има ли други възможности, ако работодателят не разреши платен отпуск за 15 септември?
0: Ами, да, има възможности. Възможностите зависят от конкретната ситуация. На първо място работодателят и работникът могат да договорят друга организация на работа, както вече казах, да се промени работното време на работника и служителя, т.е. да премине на друг режим на работно време, като може да премине на работно време с променливи граници, може да премине на непълно работно време, но във всички случаи тази промяна трябва отново да е със съгласието на работодателя. Това е възможност, която се дава от закона и е възможно. Също така могат да се договорят и по-благоприятни правила в колективен трудов договор, ако в предприятието има сключен такъв колективен трудов договор. Дори и в правилника за вътрешния трудов ред също могат да се договорят права за работници и служители, които полагат грижи за непълно.

0: съответни членове на семейството и там да е записано, например, че всеки работник и служител, който е родител на ученик, независимо от възрастта му, може да ползва отпуск в деня за първи учебен ден. И на много места всъщност има такива договорености.
1: Ако трябва да дадем най-краткия съвет към родителите преди 15 септември, какъв би бил той?
0: Да са наясно, че законът автоматично не им дава един ден платен годишен отпуск за първи учебен ден и да знаят, че ако искат да бъдат с детето си на 15 септември, най-добре е предварително да подадат писмено искане до работодателя, да го организират този ден като неработен, почивен, като бит отпуск и да знаят, че могат да го ползват само ако получат съгласието на работодателя. Ако детето им е до 12 години, могат да обсъдят и тези възможности, които вече ги коментирахме за промяна на работното време или работа от разстояние, или пък договореност, че щом като са родители ще ползват отпуска именно по началото за стартиране на учебната година.
1: Какво е вашето кратко послание към слушателите, госпожо Микова?
0: Отново ще повторя, че трябва да се запомни, че към момента няма специален отпуск за първи учебен ден по Кодекса на труда, че платеният отпуск за 15 септември трябва да се счита като част от общия платен отпуск и да се ползва с писмено разрешение на работодателя. А според новата възможност, която дава член 167Б за родителите на деца до 12 години, съществува възможност да предложат промяна в организацията на работата, която трябва да се одобри от работодателя. Трябва да се има предвид, че това е съществена разлика, която трябва да знаят преди началото на учебната година, че ползването на отпуска се ползва по процедурата, която вече изговорихме, а пък промяната на организацията на работата за това, че са родители на деца до 12 години, пак става с подписване, изключване на допълнително споразумение към основния договор, ако работодателят се съгласи на това.
1: Има ли и друга възможност за родителите, които искат да бъдат с детето си около първия учебен ден, например неплатен отпуск за отглеждане на дете?
0: Много хубав въпрос, защото до този момент говорихме само за ползване на платен отпуск, но наистина нашият кодекс на труда, който е така транспонирал една директива за родителството, позволява и предвижда възможност да се ползват неплатени отпуски за отглеждане на дете до навършване на 8 годишна възраст. Тоест, когато един родител е родител или осиновител на дете до 8 годишна възраст, той има право на ползване на 6 месеца неплатен отпуск за периода до навършване на 8 годишната възраст на детето. Тоест 6 месеца са за целия този период. И този вид отпуск може да се ползва включително и когато детенцето тръгва първи клас, и могат родителите да поискат такъв отпуск от работодателя и този отпуск вече не се ползва със съгласието на работодателя, а ако отговарят на условията, които са в член 167А от Кодекса на труда родителите и щом имат дете до 8 годишна възраст и отговарят на всички условия, които са заложени в законът, те съответно могат да ползват този отпуск без дори да изчакват съгласието на работника, на работодателя. Тук режимът е уведомителен, т.е. уведомяват работодателя, но има задължение да го уведомят най-малко 5 работни дни преди да ползват отпуска. И това, което също изисква закона е, че тук, ако ще се ползва част от този отпуск, той не може да се ползва по-малко от 5 работни дни. Значи има две условия за ползването на този неплатен отпуск. Първото условие е дете до 8 годишна възраст. Второто условие е, че за да се ползва част от този размер отпуск, трябва да се даде предварително известие до работодателя, че си иска да се ползва този отпуск. И от него се ползват 5 работни дни най-малко. Не може един ден, два дни, а трябва 5, т.е. може да се ползва от 11.

0: до 16 септември или там от 15 до 20 септември, за да се аклиматизира детето. Така че има възможности по кодекса на труда да се ползва и неплатен отпуск, но това са само за най-малките, за първокласниците, защото те са тези, които не са навършили 8 годишна възраст.
1: А работодателят може ли да откаже такъв отпуск?
0: Не, не. В тези случаи това е право на работника и ако той е изпълнил условията по член 167А, както казах, работодателят не може да откаже ползването на такъв вид отпуск, когато е поиска.
1: Това означава ли, че родителят може да каже: искам 5 дни отпуск от 15 до 19 септември, защото на 15 септември детето ми е първокласник?
0: Да, но това ще е неплатен отпуск, може да го каже. Това ще е неплатен отпуск и тук съществува съществена разлика с ползването на платения отпуск. При платения отпуск работодателят трябва да разреши отпуска по общи ред, а при отпускът, който е неплатен, родителят упражнява своето законово право, като когато отговаря на условията, работодателят е длъжен да му го даде.
1: Добре. Ако трябва да обобщим трите възможности за родител, който иска да бъде с детето си на 15 септември, кои са те?
0: Ами, ако трябва да обобщим, трябва да кажем, че първата възможност е ползване на платен годишен отпуск. Част от платения годишен отпуск. Той е общия платен годишен отпуск и се ползва по общия ред с писано разрешение на работодателя по член 173, алинея 1 от кодекса на труда. Втората възможност е, ако детето ни е до 12 годишна възраст, това е възможността по член 167б от кодекса на труда, когато родителят писмено може да предложи промяна в организацията на работата и да промени тази организация чрез включване на допълнително трудово споразумение за определено време, като промени работното си време или премине на работа от разстояние или поиска да ползва отпуска си точно на определени месеци, дати и така нататък. Това обаче не е автоматично право на почивен ден и промяната по принцип, пак споделям, се договаря с работодателя. И третата възможност, която обсъдихме преди малко, е възможността да се ползва неплатен отпуск по член 167А за отглеждане на дете до 8 годишна възраст. При него родителят може да включи 15 септември в периода на отпуската, която иска, но ако го ползва на части, както вече казах, всяка част трябва да бъде най-малко 5 работни дни, а когато трябва да го иска ползването, трябва да информира по-рано работодателя за този отпуск, че ще го ползва най-малко 10 работни дни предварително. Затова моя съвет към родителите е да се планира предварително кога ще се ползва отпускът. Ясно е, че 15 септември е началото на учебната година. Да се провери коя от възможностите е най-добра за родителя, дали част от платения отпуск, дали, както вече казах, там майките, които имат деца до 7 годишна възраст, пък също могат да ползват отпуск на 15 или пък неплатен отпуск. Това са възможности, които се преценяват при всеки конкретен случай от самия работник и съответно работодателя.
1: Благодаря ви за този разговор и за тези ценни съвети. Чухте Величка Микова, национален секретар на КНСБ.
2: Правата ти на работа. Реални казуси, експертни решения и подкрепа за всеки работещ в партньорство с КНСБ.
1: Днес на ваши въпроси в ефир ще отговаря Християн Митев, арбитър в арбитражния съд при Българска стопанска камара. Останете с законът и Темиде, ще ви бъдем полезни.

0: Законът и Темида.
1: Днес на ваши въпроси в ефир, уважаеми слушатели, ще отговаря Християн Митев, арбитър в арбитражния съд при Българска стопанска камара. Но преди това искам да кажа, че на 1 септември на яхтено парти в Несебър на най-ярките награди за бизнес и туризъм Християн Митев получи приза юрист на годината. Още веднъж да ви честитя този приз, господин Митев, напълно заслужен. Аз благодаря, че години наред давате вашите ценни съвети на нашите слушатели.
2: Благодаря на вас, госпожо Тушамова, и на БНР, което осигурява действително възможност гражданите да получат адекватни и навременни правни консултации по поставените от тях правни проблеми.
1: Крум Петков от Пловдив ни е писал. Той казва така: имам част от имот след развода със съпруга си. Имотът е придобит по време на брака с ипотека. Същата вече е изплатена. Развода е по взаимно съгласие и нарежда имоти. Дадох съгласие за ползване на имот от съпругата и децата ни до навършване на пълнолетие. Те вече са пълнолетни. Как мога да получа от нотариален акт за частта, която ми се полага? Тъй като имам само копия от решението на банката, че ипотеката е изплатена и заличена. Плащам всяка година данъци и такси за имота, но нямам документ за притежание. Освен бележки от данъчна служба като собственик на имота. Господин Митев.
2: Да, всъщност вашия слушател е законен собственик на една втора идеална част от имота по силата на закона, независимо че в момента не разполага с отделен нотариален акт, тъй като имотът е придобит по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност. След влизането в сила на решението за развод, тази общност автоматично се е трансформирала в обикновена дялова собственост при равни права 50% за вашия слушател и неговата бивша съпруга. Основният документ, нотариален акт в този случай, свързан с имота, който е закупен на времето, може вашият слушател да се снабди от агенция по вписванията, имотен регистър по местонахождението на имота, като направи справка по единния граждански номер, който той има, или единния граждански номер на бившата му съпруга. Там съответно ще получи информация кога, при кой нотариус и под кой акт, под кой номер е вписан нотариалния акт. Също така ще може съответно и да получи заведено копие от нотариалния акт, който се изписва в агенция по вписванията в имотен регистър, като копието, тук е важно да подчертаем, силата на оригинален документ за собственост. Документът от банката за заличена ипотека също е важен, защото доказва, че имота вече не е обременен с тежести, но той не прехвърля собственост. Собствеността се прехвърля само чрез въпросния нотариален акт, в който е описана самата покупко-продажба. Съответно, би могло, ако той иска вашият слушател да получи нов нотариален акт, има възможност той да бъде съставен такъв конституционен нотариален акт, но при положение, че копието, има копие от съставен нотариален акт заедно с решението за развод, те са напълно достатъчни пред всяка една институция за доказване, че той притежава една втора идеална част от имота.
1: Писал ни господин Янко Петров от град Варна. Той казва така: родителите ми имаха апартамент, придобит по време на брака. След смъртта на единия родител аз ставам наследник на 25% от имота, докато другият родител разполага с 75%. Впоследствие на живият родител му се ражда второ дете, без да има сключен граждански брак. Когато детето е все още малолетно, той прехвърля своя дял от имота на детето и не след дълго почива. Сега вече детето е пълнолетно и като притежател на 75% от имота иска да го продаде. Аз не живея там отдавна, но живият родител на детето няма къде да живее. Аз разбрах за това прехвърляне преди седмица. До сега съм плащал данък сгради и не съм се замислил какъв процент от имота притежавам. Въпросът е: мога ли да атакувам по някакъв начин прехвърлянето на имота, което е станало преди 15 години? Къде мога да проверя документите по прехвърлянето, ако на малолетното дете не е назначен особен представител? Може ли това да направи дарението нищожно и аз да получа по-голям процент от имота?
2: Да, това е така доста сложен правен казус, тъй като все пак е изтекал един доста дълъг период.

0: от време, тези 15 години, но въпреки това информацията се пази отново в, както и в предния казус, в агенция по вписванията, в имотния регистър. Оттам може вашият слушател да направи справка за имота, включително да поиска удостоверение за тежести. В справката ще стане ясно какъв точно документ е вписан, дали става въпрос за дарение, продажба или договор за гледане и издръжка. Там ще бъде видян и номера и годината на нотариалният акт. С тези данни ще може да се получи заверено копие от нотариалния акт за прехвърляне, за да стане ясно за вашия слушател какви са били условията. По отношение на въпросът за това какво се случва, ако на малолетното дете не е назначен особен представител и може ли това да направи дарението нищожно? Да, ако не е назначен особен представител, в нотариалния акт е записано, че бащата е действал едновременно като дарител и като законен представител на малолетното си дете, без назначен особен представител, то тогава договорът за дарение може да бъде обявен за нищожен поради липса на съгласие. Като искат да обявяване на нищожност, не се погасява по давност. Той може да бъде предявен пред съд дори след 15 години, след като е била реализирана сделката. Като ако съдът обяви дарението за нищожни, тези 75% ще се върнат в наследствената маса на починалия ви баща. И тъй като той има две деца, тогава неговите 75% ще се разделят по-равно между вас по 37,5 за всеки от наследниците. И по този начин вашият дял ще стане 25% от майка ви, заедно с 37,5% от баща ви, общо 62,5%, а на другият наследник съответно 37,5%. Но първо, разбира се, трябва вашият слушател да се снабди с копия на нотариалния акт, за да разбере какви са били тогава условията по сделката и едва след това, след консултация с адвокат, да предприеме евентуално действие по искане за обявяване за нищожност на сделката, именно поради това, че детето не е било назначен особен представител.
1: Благодаря ви, чухте съветите на нашия дългогодишен консултант Християн Митев.

Надявам се, че сме ви били полезни и днес, уважаеми слушатели. Това беше всичко от нас. С вас се разделя екипът ни, звукорежисьорът Деница Диамандиева, редакторът на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова и аз, Анелия Торошанова. Останете с програма Христо Ботев в петъчния ден.

0: от 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър Панаир на куклите. Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва.
4: Програма Христо Ботев.

0: по делтата.
1: По делтата.

че тръгваме по делтата на Блуса, която и този път ще ни отведе до една прекрасна островна държава, която се казва Нова Зеландия. Аз съм Албена Верева и заедно с Евелина Кулински ви каним бързо-бързо да зарежете абсолютно всичко и да тръгвате с нас, защото тази страна, освен с кивитата, маорите и всички прекрасни за нас малко тайнствени неща, много пълна с блуз. Така че спирам за сега, за да може действително блусът да тръгне. А на къде ще ни отведе, ще разберете, ако останете с нас до 12.

Доналд Ричард Брайант. Не го чухме току-що. Той е едно от големите имена на новозеландската блуз сцена. Заедно с Даръл Уотсън, с Тура Булфрок Рата, с Шейн Уилс, с Дарси Пери и още много. Това са всъщност част от музикантите, които правят абсолютно авторска блуз музика. Бях ви казала, сега ще припомня, че блуса навлиза относително късно в Нова Зеландия, до към 60-те години повече кънтри, повече сол, доста

джаз. Акустичен блуз, но пак в така сферата на кънтри и соло, докато вече 70-те, особено 80-те години, става един бум на този същински блатен блуз, който познаваме абсолютно. И точно тогава започват именно да се появяват и тези имена, които абсолютно налагат блуза на новозеландската сцена, като по нищо не отстъпват на колегите си отвъд онази голяма локва, която ни дали от време на време. Иначе Рик Брайант е известен с това, че е виртуозен певец, въпреки че на мен тембър му ми е малко странен, честно казано. Освен това е лидер на биг бенд, автор е на песните, музиколог, аранжор и хормайстор, освен това и преподавател, но освен това и с доста проблеми по отношение на канабиса, включително това, че е съден нееднократно, като защитата му е, че всъщност той 35 години е подвластен на тази субстанция и няма как да се отърве. Действително интересна защитна линия. Важното е, че той прави една такава хубава стъпка, така че да утвърди именно този авторски блуз в Нова Зеландия. Естествено, като повечето блусари, много дълго време е в андерграунда, но всъщност аз лично много харесвам андерграунда, защото там се случват едни много-много интересни неща, които си остават така преди някоя голяма компания да ги вземе и да наложи вече мейнстрима, който знаете, че е нещо хубаво, но в същия момент и в някаква степен капсулова нещата и спира полета творческия. Така, стига прекрасни приказки. Предлагам ви още две парчета прекрасна блус музика на Рик Брайант.

за Рик Брайант. Твърдят, че музиката, която прави с гласа, който има, дава усещане за нещо много болезнено, но в същия момент нещо освобождаващо. Не знам така... тези, поне според мен, взаимно отричащи се теми как могат да съществуват заедно, но сами чухте. Действително, нещо болезнено има във всичко това, но човек, когато се заслуша, почва да усеща един поток, който определено не е чак толкова страшен. А сега отиваме към феноменът, както го наричат Дарси Пери. Той е китарист, вокалист, има собствена банда, която носи неговото име, казва се Дарси Пери Бенд. И много характерно за него е, че китарата му в така много голяма степен е повлияна от свирането на Биби Кинг, но е абсолютно безапелационна. Освен това е събрал около себе си такива страхотни музиканти, че, например, пианиста и този, който свири на хармоника, всеки път се чуди как се казва хармонист, може би. Така са ги кръстили ритъм секцията, която е стегната като пиян шотландец. Ето още нещо, което доста ме очудва, колко е стегнат един пиян шотландец, но според критиците в Нова Зеландия е така. Освен това, барабаниста и баси съответно Джастин Ройс и Пол Мериот пък са набедени като едни от най-добрите груваджи. Така че Дарси Пери успява да събере действително едни колоритни, много добри музиканти и вече много години концертира не само в Нова Зеландия, той доста прескача и до Австралия, има гастроли по цял свят и си е създал името на един от най-най-най-добрите кивита. Хайде сега да чуем дали действително е така.

Ето така се забавляват Дарси Пери и компания Дарси Пери Бенд. Както ви казах, едни от така, в момента най-модерните блусари в Нова Зеландия. Сега ви предлагам още едно тяхно изпълнение, за да отидем после към едно животно, на което казват булфрог.

0: е.
1: По Делтата.
0: Уе.
2: По Делтата.
0: Уе.

Така, това е Тура Булфрок Рата, заедно с групата си The Undergrounders. Както ви казах, животно булфрок, може би знаете, че това са тези огромни бичи жаби, наречени жаба бик. Аз бях видяла на експозиция, действително са едни така, като малко котенце, едни жаби. Тура Рата е следващия ни гост. За него малко повече време ще отделим, защото ако има някой, който поне за мен да носи духа на новозеландския блуз, това е той, категорично. Страшно шарен, много интересен, много завладяващ изпълнител е. Известен е с това, че свири с едни от най-големите имена и на местна почва, като например Мич Марсдън,

Той е действително доайена на блуза в Нова Зеландия, така и с всякакви световни величия. Може би се досещате от името Тура Рата, че той е с морски корени и успява по някакъв такъв много лек, ненатрапчив начин да успее във всичко, което прави, да смеси тези две култури, както ви казах, разделени от онази голяма локва. Много интересен, с страхотно настроение, много зареждащ. Той е известен и с невероятното си сценично поведение. През годините свири с страшно много групи. Ще чуем още едно изпълнение на тази негова група Undergraders. Ще го чуем после с Мич Марсдън. Те имат един уникален албум, който стои така като еталон на новозеландския блуз. Освен това свири с The Legend Tender Band, с Shane Wills и така нататък, с страшно много музиканти. Нещо, което и миналия път пропуснах да ви кажа, но сега ще споделя, ще чуете малко по-късно. Инструмента, който е много широко застъпен в новозеландския блуз, е хармониката. Действително, в така един огромен процент блусарите свирят и на хармоника, като например Шейн Уилс, който е известен с това, че едновременно свири на хармоника, на китара и пее по един така много елегантен начин, без да ти прилипсва едното спрямо другото, успява да се превърне в човек блус оркестър. Но да се върнем към Тура Булфрок Рата и неговата банда Undergraders.

Първото лице на тура Булфрог Рата. За него се твърди, а аз съм много съгласна, че няма нищо невъзможно. С еднаква лекота той може да импровизира и да беснее по сцената. Както чухте, с невероятна лекота може да е много баладичен и лиричен. Началото на кариерата му не е чак толкова лесно, защото няколко години той самотства по улиците

личен. А началото на кариерата му не е чак толкова лесно, защото няколко години той самотства по улиците на различни градове в Нова Зеландия, защото никой не иска да свири с него. Не вдъхва явно доверие на вече утвърдените музиканти, но това е до време. Всъщност той успява така да се и поочупи и да си наложи името, гостувайки и в Лондон е свирил, в Нью Зиланд Хаус, т.е. в общността новозеландската в Лондон, откъдето вече започва малко повече да му се чува името. На всякакви частни партита е ходил, за да свири, докато лека по лека стига до момента, в който да дели една сцена с Таш Махал, с Тина Търнър, с Джет Ротел, което също е много интересно. Знаете, че Джет Ротел са една от така емблемите на прогресив рока. С Джуниор Уелс и с кого ли още не. И в крайна сметка стига до там да бъде едно от най-разпознаваемите имена на новозеландския блуз. Както ви казах, той е прекрасно успява да преплете морската култура заедно с блуз културата, като действително може би акцент му не е съвсем мисисипски, но пък музиката, която прави, действително имаш чувството, че извира именно от там. И така, още малко тази жаба бик, която действително точно като животното, чието име носи, се заявява абсолютно, привлича погледа, а и ушите се чувстват прекрасно в негова компания.

аз пък вярвам, че бих номинирала тези двама страхотни блус музиканти за акустичен албум. Става въпрос за Мич Марсдън, както ви казах преди малко, и за Булфрок Рата. Сами чувате колко се забавляват двамата, може би, така най-известни блусари в Нова Зеландия, да общуват заедно, да правят заедно музика, да правят заедно блус. За съжаление, те са доста далеч от мястото, на което се раздават тези блус награди, но пък ние може да си ги номинираме и даже да им присъдим голямата награда за новозеландска блус музика. И така с усмивка се разделяме с пожелание за един прекрасен блус ден, защото знаете, че блуса не е задължително да е тъжен. Блуса може да бъде

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Окръжният съд в Плевен даде ход на поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Заради наднормено съдържание на уран е ограничено ползването на вода за питейни нужди в 4 Симеонов градски села. Прогресивна България планира увеличение на данъчните оценки на имотите с 100% до 2029 година. Навършват се 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 в Съединените щати. Останете с нас! Окръжният съд в Плевен даде ход на 12-то поред заседание по делото за катастрофата край плевенското село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Защитата на подсъдимия Георги Александров поиска промяна на мярката му за неотклонение в полека. Обвиняемият е с най-тежката мярка задържане под стража. Прокуратурата заяви, че няма ново обстоятелство за промяна на мярката. Преди заседанието пред съда в Плевен се събраха близки на Сияна. Още от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Тъжен ден е за близките на Сияна. Днес тя трябваше да навърши 14 години. За какво настояват? Събралите се пред съдебната палата преди заседанието.
2: Винаги идвам, защото никой не знае утре какво го чака. Да излезат от кафенетата и да дойдат тук, защото утре всеки може да е на мястото Николай. Искаме справедлива система.
3: Тук сме, защото сме хора. Родители сме. Познавам майката, бабата. Приемам го също много лично, защото имам случай с мен точно с катастрофа преди 3 години. Братовчет ми го убиха на място. Баща ми няма и месец, щяха да го убият и него на място.
1: За какво настоявам?
3: Аз настоявам за справедливост, за мерки и най-вече за контрол. Имаме закони, но не се спазват.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.

0: Река Луда Яна в района на пазарджишкото село Цар Асен отново е замърсена, съобщават местни жители. По поречието има големи количества умряла риба. Проверка на РИОСВ в Пазарджик не е установила отклонение в нормите, но според кмета на село Цар Асен Георги Спасов, институциите прикриват проблема. Той призова премиера Румен Радев да се намеси.
1: Имаме инсталация такава, която извлича мед до река Луда Яна. Е точно. Има едно езеро, това езеро са пълни, като видят, че е много водата, фървате в реката и така. Сега аз като говоря с тях, те ще изпратят, че ще ме глобят мен за нещо, но аз не се притеснявам. Призовавам премиера да се намеси. Това е години наред. Хората тук гласуваха на 90% за господин Радев. Чувстват се излъгани. Надолу по поречието всичко погиват. Това са тежки метали, това е страшно нещо.
0: Каза кметът на село Цар Асен Георги Спасов. Заради наднормено съдържание на уран, регионалната здравна инспекция в Хасково ограничи ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села. Това са Калугерово, Навъсен, Пясъчево и Троян. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Лабораторни анализи са показали, че водата от зона за водовземане Азмака, от която се снабдяват четирите села, съдържа 31,1 микрограма на литър естествен уран при допустим прак от 30 микрограма. Връчено е предписание, според което ВиК Хасково следва от днес да организира снабдяването на населението там с чиста вода от цистерни или водоноски. Изпратено е писмо до кметовете на засегнатите населени места за уведомяване на населението, като са информирани Здравното министерство и областният управител на Хасково. На 5 септември Здравната инспекция в Хасково ограничи използването на водата за питейни нужди и в Ивайловградското село Попско, където изследванията са показали завишено съдържание на олово. Ограниченията остават в сила, докато изследванията не покажат, че водата отговаря на стандартите за качество. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Издадени са 5 заповеди за премахване на незаконни строежи край Циговчарк. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутати от Възраждане.
3: С издаването на тези заповеди обаче процедурата не приключва. При извършване последващ контрол е установено, че в заповедта на кмета не е разпоредена забрана за ползване на незаконните строежи, тяхното освобождаване, както и прекъсването за захранването им с електрическа енергия и вода. А след установяване, че не са предприяти всички необходими действия за преустановяване на тяхното ползване на кмета, е дадено ново изрично разпореждане.
0: По думите на Шишков, ДНСК води битка с местната власт за отстраняване на незаконни търговски обекти на граничния пункт Кулата и край Кресна, които пречат за разширяването на пътя. От Възраждане настояват Румен Радев да предостави официалния протокол от срещата си с турския президент Реджеп Ердоган. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът Цончо Ганев. По думите му, именно от този документ трябва да стане ясно какви ангажименти е поела България по време на разговорите в Истанбул, свързани с договора между Булгаргаз и турската компания Боташ. Според Цончо Ганев, въпроси поражда и медийна информация, че България е поела ангажимент за предоставянето на концесия за изграждането на магистралата към Черноморието, свързана на турската държава.
4: Неговите думи увисват за пореден път във въздуха и поискахме официален документ. Протокола не е нещо, стенограма или каквото и да било. Това е протокол. Такава среща се протоколира, накрая се подписва от двете страни, от двете държави и се казва, това е договорено, това е говорено, този въпрос е повдигнат и това сме се разбрали. Радев отказва да предостави въпросния протокол, който повдига въпроса, че лъже и затова е, за да не няма такива спекулации, поискахме протокол. Той не го предостави. Ние не искаме търговските показатели. Щом е търговска тайна, значи вече е договорено. Как точно е договорено, без обществена поръчка и каквото и да било.
0: Думи на Цончо Ганев от Възраждане. Прогресивна България започва драстично увеличение на данъчните оценки на имотите. Това съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от партията Стефан Белчев. Предвижда се до 2029 година данъчните оценки да бъдат повишени с общо 100%.
5: От 2007 година данъчните оценки си стоят на кота 2007 година. За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 2029 година ще имаме една актуализация с 100%.
0: Вдигане на данъчните оценки ще засегне изделките с имоти. Много от тях се сключват на данъчна оценка, а не на реалната договорена стойност. Върху данъчните оценки се изчислява и такса смет. Премиерът Румен Радев изрази надежда да се подходи с разум при избора на нови членове на Висшия съдебен съвет, да не се блокира процес.

0: Интересът също така да не се използва за удовлетворяване на тясно партийни нужди и идеологическа пропаганда. Радев призова всички да се придържат към всеобхватните критерии при избора, които ще се приложат и той да бъде обективен.
1: Въпросът е да не се превърне изборът на членове на Висшият съдебен съвет в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов Висш съдебен съвет.
0: Думи на премиера Румен Радев. Националният съвет на Да, България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вице-президент на България. Това обявиха в Народното събрание депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Бе заявено, че Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра.
2: Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейски президент и сме сигурни, че Андрей Гюров е човекът, който може да води България напред в Европа. Разбира се, това е заявка и на самия Гюров, че той ще търси много по-широка подкрепа извън партийните ядра. Така е разумно, така е правилно. Президентските избори са мажоритарни, това е пътя към успех. По отношение на решенията на партийните органи, Да, България, ДСБ, Продължаваме промяната са различни партии, заседанията на органите са насрочени по различно време, очакваме съвсем скоро и колегите да вземат това решение и да го обявят пред вас.
0: Казаха са председателите на Да, България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Централната избирателна комисия прие правилата за назначаване на секционните избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври. Информира репортерът Цветелина Стоянова.
3: До 19 септември при кметовете на общини се провеждат консултациите с участието на парламентарно представените партии и коалиции. Те правят поименни предложения за основни и резервни членове. А ако не направят такива или броят е по-малък от полагащия се, по квотно разпределение незаетите места се попълват чрез жребий между другите партии и коалиции. До 24 септември кметовете изпращат в районните комисии протоколите от консултациите, както за постигнатото съгласие, така и тези, за които няма такова. РИК ще назначи до 9 октомври секционните комисии, а промени в поименния състав след това ще могат да се правят само след лично подадено заявление, но само в случаите на трайна фактическа невъзможност да се изпълняват задълженията, при изпадане в несъвместимост по смисъла на изборния кодекс, при смърт или при неявяване в изборния ден на 25 октомври. Подвижните секции ще се разкрият с заповеди на кметовете, при подадени поне 10 заявления от хора с трайни увреждания, които не могат да гласуват в изборното помещение и са подали заявление до 10 октомври. В една подвижна СИК ще могат да гласуват не повече от 30 избиратели. До 23 октомври, 48 часа преди изборния ден, РИК ще назначи и комисиите в лечебни заведения, домове за стари хора, социални институции, в затворите и следствените арести и тези на плавателни съдове под българско знаме, когато ръководителите им са образували секции при наличието на не по-малко от 10 избиратели. За новините Цветелина Стоянова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ден на траур е обявен днес в Павлоград, в украинската Днепропетровска област, в памет на жертвите на вчерашната руска атака. Редакторът Георги Петровски информира.
4: Петима души загинаха в Павлоград, след като руските сили атакуваха 5 района на Днепропетровска област с дронове, артилерия и авиационни бомби. Градът е с важно значение за доставките за украинската армия от Централна Украина към източните фронтови линии. Нанесени са значителни щети на търговски център. Общо 7 са жертвите и над 70 ранените в цялата област. 8 души са пострадали след руски удар в Киев и е предизвикан пожар в жилищен блок. 3 са в тежко състояние с рани и изгаряния. При украински удари в руската Белгородска област са загинали 2 души и 7 са били ранени. 2 са жертвите и 3 са пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували нефтена рафинерия в Саратовска област. Руските сили са поразили автомобилен завод в Одеса, в който се поддържа и обслужва военна техника, според Руското министерство на отбраната. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност на 25,5 милиарда канадски долара на Киев, включително 8,5 милиарда военен пакет, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
0: Частите на йеменската армия са се изтеглили от стратегическия остров Перим, ключов за контрола върху протока Баб-ел-Мандеб в югоизточния край на Червено море. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на правителствен източник. По-рано силите на йеменските бунтовници достигнаха близкия пристанищен град Добаб, след като през последните дни засилиха атаките срещу правителствените сили. Протокът Баб-ел-Мандеб е един от най-важните маршрути за

0: световното корабоплаване. Саудитска Арабия изнася през него петрол от пристанището Ямбул, за да избегне Ормузкия проток. Йеменският министър на външните работи призва за подкрепа, за да се гарантира свободната навигация. Говорител на хутите увери по-рано, че корабоплаването и международната търговия в Червено море и в протока Баб ел-Мандеб няма да бъдат нарушавани. Съединените щати отбелязват 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 с церемонии в цялата страна, от Нью-Йорк и Пентагона до малки общности в щатите Роуд-Айланд и Масачусетс. В паметните ритуали се включват 4 президенти, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
1: В Нью-Йорк възпоменателната програма ще започне в 8:40 сутринта местно време в Националния мемориал и музей 11 септември, като първият момент на мълчание ще бъде точно в 8:46, часът, в който първият отвлечен от терористите самолет удари северната кула на Световния търговски център. Тази година церемонията включва и седми момент на мълчание, посветен на хората, които са живели или работили в района на Манхатън и са починали от заболявания, причинени от токсичния прах след атаките. Брой, който вече надхвърля жертвите от самия 11 септември. Основната национална церемония ще бъде в Пентагона, където президентът Доналд Тръмп ще произнесе реч в памет на 184-те жертви при удара на полет 77. Всички на борда и 125 души в сградата. Програмата включва четене на имената на загиналите и отбелязване на новия статут на мемориала, който наскоро беше признат като обект с национално значение в системата на Националната паркова служба. Събитието в Пентагона е част от седмицата възпоменания, в която президентът вече отдаде почит на героите от 11 септември. Включително на пожарникаря Джефри Палацо и на Уелс Краутър, мъжа с червената кърпа, спасил десетки хора в кулите. Днешният ден ще бъде белязан от моменти на мълчание, церемонии и обещанието, което американците повтарят всяка година. Никога няма да забравим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! Футболният съюз и професионалната лига обявиха новия турнир за Купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание участници са Левски, ЦСКА, ЦСКА 48, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда и Ботев Враца. Отсъства тимът на Лудогорец. Форматът предвижда директни елиминации с четвъртфинали, полуфинали и финал. През следващата седмица ще бъде изтеглен жребият за първата фаза. В първенството деветият кръг започва с мача между опашкарите Черноморе и Локомотив София, който е от 21 часа. Завърши първият кръг в основната схема на Шампионската лига. Още веднъж резултатите от снощи. Айндховен Шахтьор 1-1, Фенербахче Рома също 1-1, Байерн Бодю Глимт 5-0, Кому Лайпциг 4-1, Манчестър Юнайтед Сабах 4-0 и Славия Прага Ланс 2-3. Следващите мачове са през октомври. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе втората си среща от груповия етап на Европейското първенство, на което сме са домакини. В 19 часа в Арена София играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Португалия. В друг двобой от нашата група от 16 часа играят Украина и Северна Македония. Преди минути започна свободната тренировка в автомобилната Формула 2 преди стартовете през уикенда за Гран-при на Испания. От 16 часа е квалификацията. В генералното класиране Никола Цолов от Кампус Рейсинг продължава да води с аванс от 11 точки пред бразилеца Рафаел Камара от тима на Инвикта. На откритото първенство на Съединените щати по тенис в женската схема Елена Рибакина е втората финалистка след победа над Коко Гоф с 3 на 6, 6 на 4 и 6 на 4 и в спор за трофея утре вечер ще срещне водачката в схемата Арина Сабаленка. До вечера и след полунощ са полуфиналите при мъжете Александър Зверев срещу Карен Хачанов и Франсис Тиафо срещу Бен Шелтън.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Бургас и Ахтопол до 31 в Велико Търново и Габрово и от 11 градуса на връх Мусала до 20 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко е по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. След обяд времето ще е предимно слънчево и горещо. В планинските райони от западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса

София около 31, по крайбрежието на морето от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. През нощта на Централна Източна България времето ще е предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там и облачността ще е значителна, но ще е все още без валежи. Утре през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, мусови и заградушки. А максималните температури утре ще са в широк интервал от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 градуса на места в Югоизточна. В София ще е около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежната зона ще се измести на изток. Значителни валежи очакваме в Централна и в Източна България. По Черноморието утре времето ще е предимно слънчево. Вечерта от запад облачността ще се увеличава, но валежите ще започнат през нощта срещу неделя. Ще духа умерен вятър от изток-юго-изток. Вечерта ще се ориентира от запад и северо-запад. Максималните температури утре по Черноморието от 27 до 29 градуса. За 12 септември Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код.

0: от 27 до 29 градуса. За 12 септември Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 13 области от Западна и Централна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено за опосочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път на 6 от Кърнобат

0: Лайтус, поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Окръжният съд в Плевен даде ход на поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Заради наднормено съдържание на уран е ограничено ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села. Прогресивна България планира увеличение на данъчните оценки на имотите с 100% до 2029 година. Навършват се 25 години от терористичните атаки на 11 септември в Съединените щати. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Арт Ефир.
9: Добър ден, скъпи слушатели на Арт Ефир. Аз съм Белослава Димитрова. Работим заедно с редактора Милена Лекова, музикален редактор Весела Морова, а зад звукорежисьорския пулт е Кристина Релевска. Останете с нас.

Ето и какви ще бъдат темите ни днес. Репортаж от връчването на наградата за литературен превод Виктор Пасков. Интервю с Зорница Христова за септеврийските литературни маршрути. Речник на отличния ученик от френския писател и илюстратор Филип Жалбер. Изложба «Ехолокация» на хърватската артистка Владка Хорват в Swimming Pool. И още една изложба, изложба «Абсурд на плажа» на Марин Маринов в Хост Галери. Слушайте ни, започваме!

0: Арт Ефир.
1: Осмият сезон на литературни маршрути на фондация Прочети София продължава и през септември, и октомври с 4 нови разходки, които срещат литературата с града, природата, историите, скрити в тях. Един от тях започва всъщност, скъпи слушатели, утре, 12 септември, от къде е Хижа Алеко, от Високо. Светята като литературни герой от Шекспир до Йовков по Витушките пътеки. Сега, като ви споменах, Витушките пътеки Витоша, може би вече предполагате, ако сте били посетители на литературните маршрути, че негов водач ще бъде писателката, преводачката, издателката Зорница Христова. Тя е тук в студиото, за което сърдечно благодаря. За да открием още веднъж по различен начин витушката природа, да открием как цветята се превръщат в литературни герои и може би как четенето може да промени начина, по който гледаме на света около нас. Благодаря много, че си тук, Зори. Така ние се познаваме и бих искала да си говорим по този неформален начин. Кажи сега, какво свързва Шекспир и Йовков, когато говорим за цветята и тяхното присъствие в литературата? Почвам направо, както се казва.
2: Не, напред, и аз благодаря за поканата. Когато писахме книгата за Витоша с Сияна Захариева, едно от нещата, които ми направиха много силно впечатление, е, че флората, растенията в планината всъщност имат една солидна

0: литературна биография. И ако човек стане за малко фитодетектив, така да го кажем, ако тръгне по следите на цветята и провери през техните латински имена и през техните преводи на различни езици, се оказва, че всъщност най-познатите цветчета могат да имат страхотна литературна история. И когато човек се зарови, открива, че всъщност 1000 пъти е подминавал или е снимал просто като красиво цветенце същото цветче, което Оберон дава на пък, за да капне в очите на Титания в сън лятна нощ, така че тя като се събуди да се влюби в първото, което види. Както знаем, тя се влюбва в Магаре. И другите влюбени също, техните траектории са объркани от същото цветче, което вие сте виждали 1000 пъти. Сигурно сте виждали 1000 пъти цветето Рапунцел, което заради което всъщност таткото трябва да даде новороденото си бебче на вещицата. Сигурно сте виждали също и цветето, от което е направена беседката на Титания. Може би по-рядко тези, за които влизат в състава на летежния мехлем за вещици, но те също растат на витуша в голямата си част и специфично до пътеката, по която утре ще вървим, расте вълчето биле. Ето това е първото, което издавам. Освен това, говорейки за Йовко, вие сигурно си спомняте Последна радост и прекрасният герой Люцкан с неговия език на цветята, който той интерпретира. Така че всъщност символиката на цветята, тяхната чувствена биография е нещо, което ни следва по целия път и може да направи вашето преживяване в планината много по-магично.
1: И да, и да научим толкова интересни, любопитни факти. Споменах ли всъщност часа? Това е много важно, освен че е утре на 12 септември.
0: Изключително важно, защото часът е от 11 от хижа Алеко. Казаха, че ще вали от 2, така че ще съобразим маршрута до 1-1 и нещо да сме обратно в хижата. Може там вече на чаша чай да продължим разговора.
1: Уютно, да, и прекрасно. И разбира се, с тези да споменем отново енциклопедията, семейната енциклопедия за Витоша. Ти вече каза за нея, но може нашите слушатели да потърсят и интервюто, когато представихме Витоша по този начин. Витошките пътеки обаче има сега едни специални карти, които са издадени отново от издателството Хижа Алеко, спортна база физкултурник.
0: Това е точно утрешния Билков маршрут. Но,
1: различни, да, са картите, различни са картите, само искам 10, да уточня.
0: 10 различни вида. Беше ни много важно да направим връзката между наука, литература, митология и непосредствената разходка възможно най-близка. Така че си зададохме въпроса, а какво ще видя аз на тази разходка, когато отида? Какъв ще бъде моят собствен опит с това, което ще срещна? Така че тези карти продължават енциклопедията по един още по-конкретен начин. Какво може да се види, примерно, от Буснек към живата вода? Каква е историята на тази глава, която прилича на крокодилска, може би на змейска, защо е там? Какви са пещерите отдолу, или пък съответно сокерицата, която е типичната за Витоша птица, къде всъщност тя присъства в литературата.
1: Всичко
0: оказва се,
1: този,
0: че Урадичков, да, присъства по много особен начин. Какво е особеното на тази хижа композиторите ми? Там е написана песента Чело Коте книжки на това пиано, което още може да се види. Как можем да разпознаем следите от зайчета по пътеката към Кикиш и кога ще можем да ги видим? И какво правят зайците през март и защо се буксират, да речем. Всякакви неща, които са много конкретно свързани с маршрутите, и освен че можете на гърба на илюстрованите карти да прочетете за тях, може и да чуете по една история, която е записана на аудиофайл. Може да сканира QR

0: QR-кода и да си
1: и да ни
0: слушате,
1: отведе.
0: Докато вървите.
1: 10 са картите, както ти мина през тях, просто са пред нас и ние ги виждаме. Всеки може да си тръгне по един такъв маршрут. И самостоятелно, бих казала.
0: Абсолютно самостоятелно. На гърба има описание как се стига, каква е маркировката и каква степен на трудност има съответния маршрут, за да знае човек с колко големи деца може да тръгне.
1: Страшно полезно отново, по начин по който да бъде за всички интересно. Тези карти ще имат ли своята, как да кажа, премиера, среща в момента алея на книгата се случва?
0: В момента тъкмо сме ги получили на алеята на книгата, така че утре на разходката ще е първото официално представяне. Да не забравя да кажа, че те са издадени с подкрепата на програма Култура на Столична община.
1: Изглежда чудесно. Отново в естетиката и изобщо с стила, разбира се, на Сияна Захариева и на Витошката семейна енциклопедия, която вече става любима и на малките, и на големите планинари, а пък и хора, които не са планинари, се запалват по планината, защото тя е просто на един хвърли. Нека повече така да поглеждаме към нея. Сега споменахме за твоя маршрут. Ти си един от редовните и толкова обичани водачи в литературните маршрути. Все пак се чудя. Знам, че на теб ти идва вдъхновение дори от най-малките неща, от ежедневието, от твоите любими занимания, както това да се разхождаш из планината, но кога усещаш, че си струва да бъде разказана една история през литературна разходка, през литературен маршрут?
0: Аз в принцип много харесвам този формат, защото мисля, че информацията не е нещо, което просто трябва да мине през очите и че колкото повече е свързано с общуване, с движение, с нашата поставеност в света, толкова повече ни обогатява. И затова толкова харесвам формата и когато видя в една тема движението и начина по който може да промени времето след разходката, дните ни след нея, когато можем да минем през града или през природата и да видим по друг начин, тогава си струва. Защото целта не е просто новата информация, а умението да гледаш и преобразения свят, в който така иначе продължаваш да живееш.
1: Ето както се случва с цветята, те със сигурност ще погледнем на цветята не просто като част от природата, а като литературни герои, абсолютно равнопоставени и изградени от такива автори, които се помнят цял живот. Но може би да запознаем и нашите слушатели, макар че в времето есената програма има и други срещи и със сигурност ние ще обявяваме, но да кажем сега тези, които се случват, вторият литературен маршрут от есената програма ще бъде на италианската преводачка Джорджа Спадони, която пък ще ни разкаже колко София и колко Софии има в турбите на Георги Господинов. Също на 16, съвсем скоро, на 16 септември от 18:30 пред храм паметника Свети Александър Невски, после пък на 23-ти седмица преди Международния ден на преводача, Милена Попова и Алеко Дянков ще ни разходят по професионалния им път, като сега тук те са двама преводачи, както добре знаем, ще разкажат за хората, които са оставили най-ярка следа в професионалният им път, като образци, наставници, редактори, приятели. Това ще бъде наистина много така интригуващо и за младите преводачи, и хората, които не знаят какво коства един преводачески живот, бих казала. Прочети София отново се погрижила да погледна литературата от различни гледни точки. И сега също така ще има хората зад думите. Литературен маршрут, въпросния за преводачите, ще бъде пък от 18:30 пред кино Одеон. Още един септемврийски маршрут. Интересно ми беше, че ще участва писателя преводача Владимир Полеганов, който пък негова авторска разходка. Мисля, че за първи път не съм попадала той да я води от други. Между ясното и другото, тя ще се проведе на 1 октомври от 9:30, за да бъде тъмно, за да бъде странно, за да бъде интересно. Исках да спомена просто тези срещи, защото те ще привлекат със сигурност още и нови хора, които да бъдат спътници в литературните маршрути. Зори, в крайна сметка Прочети София наистина се вълнува заедно с хората, които обичат

0: от литературата. Ти по какъв начин така смяташ, че тя трябва да бъде подкрепена, нейната дейност да бъде, може би, повече осветявана? Има ли видимост за това, което прави Прочети София според теб, като един дългогодишен техен приятел?
1: Мисля, че формата наистина е много популярен, съдейки по хората, които идват. Бих се радвала наистина да продължи да се разраства и би било хубаво, ако има повече партньорства, които да се...
0: Защото е толкова интересно и всеки може заедно с тази дума.
1: Абсолютно, да. Начина, по който такива добри инициативи остават във времето, е също много, много интересна тема. И аз мисля, че да, това би била полезна
0: и сега
1: подкрепа.
0: Нещо, което отново искам да уточня. Всички литературни маршрути са с свободен достъп и без предварително записване. Хрумва ви, идва ви така вдъхновение, качвате се на Витоша или отивате пред кино Одеон, или пък отивате на улица Георги Раковски 92 и чакате там Владимир Полеганов да ви поведе. Нещо друго, което също много ни зарадва тук в Арт Ефир, че виждаме топло-топло горещо заглавие Бравоят от Зорница Христова и, разбира се, любимия Ясен Григоров. Едно издание, което аз споделих вчера, тръгнах да го чета на моята дъщеря пред Свети Седмочисленици. Веднага събрахме деца, които се очудиха и на... Едни се чудиха, брави ли яде? Ние уточнихме, не яде, бравота, скъпи приятели. Много ми се иска да кажа, че зад идеята също седи и твоята прекрасна дъщеря. Ние, понякога вие детските писатели, изобщо писателите, много си така взимате от абсолютно детското въображение. Хайде да се върнем през 2018-та и една много любопитна игра, която всеки така е играл и като малък, и вече като голям, да изрежда животни с различни букви от азбуката, и сте попаднали на Б. И какво се случва там на
1: седне? Ами нещо свършиха животните с Б, и в един момент ние, която беше тогава на 7, каза, или запушен нос ли беше, какво беше, каза Бравоят вместо Мравоят. И се разсмяхме, много се чудихме какво пък това животно Бравоят. Решихме, че яде бравота, не брави. И помислихме защо пък, те са наистина много вкусни, много сладко, много сладко някой да
0: може
1: похвали.
0: Може да сериозно да
1: прехвали. И да, както с захарта, човек може да прекали, може да се пристрасти. Какво става, когато един бравоят е гладен, когато нещо друго като броколи му бъде предложено, по-здравословен отговор, като може би опитай пак и прочие. Естествено, че ще се разсърди. Какво ще стане тогава, като се разсърди? Ми може да избяга. Няма да разказвам какво става нататък.
0: Да, история. Между другото е в с рими, има страхотен ритъм. Човек може наистина така да се очудва на всеки стихов ред по невъзможен начин, нали? Особено когато се изреждат и различни така интересни стия или пък плодове изобщо. Не искам наистина и аз да разкриваме среща с Бравояда. Горе на Витоша ще има ли място или отделно?
1: Не, на Витоша
0: той трябва
1: отделно,
0: да си има...
1: отделно ще си има премиера. Да, още не сме уточнили датата. Да кажа само, че в редактор на книгата е Мария Донева.
0: Разбира се, без нея, със сигурност.
1: Която разчитах да ми каже, ако някъде е счупено звънчето на ритъма. И че подкрепена от програма Създаване на НФК.
0: Има думи най-различни, сладки, медено-горчични, люти, лепкави, тръпчиви, хрупкави, със сол, горчиви. Пробвай някой от тях, миш-маш, талиятели, грах, тъй му казах как можах. Тук е една от вече сцените, когато милото чудовище, така приятелче, искам да уточня и как изглежда, моля ви, защото Ясен Григоров също така е бил достатъчно широко скроен като художник да приеме и една идея от страна на ние как би изглеждало едно такова същество и, разбира се, по своя художнически начин го е преобразил. Това животинче има уши, марули и още други интересни части на тялото.
1: Да, той имаше една друга много интересна идея за образа на Брабояда, но беше така мил да приеме оригинала на ние като основа.
0: Да, това детското въображение да се въплати по този начин. Много, много благодаря на Зорница Христова. Отново, скъпи слушатели, утре на 12 септември от Хижа Алеко тръгва нейния маршрут с нея Цветята като литературни герои от Шекспир до Йовков по Витошките пътеки. Сигурна съм, че ще бъде не просто интересно, а и още много други емоции ще се провокират. Много благодаря и на добър час. Хубаво време!
1: Благодаря, заповядайте!
2: Събрали се дългите.

И шумно разказват си дългите вечери за нас и за тези, които тук няма ги.

0: съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
3: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
2: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: Арт ефир.
5: Сега ще се върнем, скъпи слушатели, към морето, плажа, но не като идилично място за съзрецание, а като пространство на игра, движение, свобода и абсурд. Всъщност това е гледната точка, от която художникът Марин Маринов създава изложбата Абсурд на плажа. Представена е в столичната Хост Галери. 8 голямо форматни живописни платна преобръщат тази традиционна романтизирана представа за морския пейзаж и я срещат с образи на всекидневието. Тенис, надуваеми играчки, криеница, човешки тела, ярките цветове и експресивният живописен жест допълва този сблъсък между познатото и неочакваното. За морето като културно натоварен образ, за абсурда и за възможността живописта да се освободи от традиционните представи. За красота ще разговаряме с художника Марин Маринов. Много благодаря на сте тук. И искам да кажем, че още в началото открита изложбата вече една седмица и повече, но до 24 септември може да бъде разгледана в Хост Галери. Здравейте!
6: Здравейте! Приятно ми е!
5: Откъде тръгна идеята да погледнете към морето и плажа именно през понятието абсурд? Защото още от заглавието натам ни отвеждат абсурд на плажа.
6: Така, понятието абсурд не случайно присъства, защото дълги години в учебното заведение, в което съм учил, там се общо взето се наблюдава в изкуство като нещо сериозно, като нещо, което е доста дълбоко, доста проникновено и доста има някаква мистичност около него. И дълго време, аз така доста съм разсъждавал над този контекст, но откакто започнах така да се развивам като автор, разбирам, че все пак това са едни понятия, които са много субективни. И за разлика от много мои колеги, аз разбирам, че трябва да направя нещо различно, нещо ново, нещо, което не се е гледало по същия начин. И това е през един вид абсурда, т.е. да се разгранича от това...
5: От тази академичност, която академичност, ви точно поставя така, в рамки, разбира
6: точно
5: се.
6: Така.
5: Трябва да човека на изкуството да открие своя визуален език и изобщо своя жест към, и към хората, и живописта.

0: Писният жест при вас е експресивен, свободен, абсурден. Какво обаче искате да постигнете чрез тази, вие самия го пише в текстовете, несъвършенност на образа?
1: Ами като цяло това е и реакция спрямо академизма, който се опитва да покаже образа, да го извае, да се съобразява с едни такива до някъде закони на перспективата, светлината. Докато при мен беше важно да се разгранича от от тези норми и общо взето да мога да се освободя, защото една такава реакция, то е спрямо някаква история и до някаква степен дълго време аз се опитвах да достигам до някакви академични резултати и в крайна сметка след като започнах да уча изкуствознание, модерно и съвременно изкуство, там малко перспективата ми се промени спрямо изкуството и се запознах много съвременни и модерни автори, които така ни насочват, че до някаква степен на зрителя не трябва да му се представя толкова лесно смилаем един образ.
0: Да провокира. Сега, морският пейзаж, като цяло, споменахме един от най-романтизираните образи в изкуството, но какво се случва, когато заменим съзрецанието с игра, с движение, с забавление, това, което провокират всъщност вашите работи голямоформатни?
1: Това е до някаква степен и реакция на времето, защото времето не е такова. Времето, така, докато се върнем назад и при класическите майстори, ренесансовите, те са имали попечители, които, или хора, които меценати, които са плащали за даденото изкуство и общо взето там рамките са били по-големи, т.е. рамките на извършване на дадена поръчка. Докато днешно време човек не може да следва този ход на времето, или пък може, но това е начин, избор, който така.
0: Времето е много скъпо,
1: времето
0: да.
1: Времето е много скъпо и днешно време според технологията, нали, поради технологията, поради забързаното ежедневие, изкуството трябва да отразява това време. Ще бъде до някаква степен нереалистично, ако не отразим това време, т.е. бързината и съобщо бързината на правенето на изкуство и образите, които изгражда това изкуство. И общо взето аз акцентирам точно на тези образи, фигури, обекти, които, т.е. фигури, които си възприемат плажа като начин, като пространство за игра, а не вече за съзерцание, както е било в класическите сюжети. Общо взето това свободно време идва и с така по-големите средства, които обикновените хора така могат да използват за да си прекарат добре на плажа.
0: Да, всъщност всичко в името на забавлението и на атракцията. В картините ви се срещат освен съвременни образи и препратки към древността. Какво ви дава този сблъсък между старото и съвременно?
1: Това ми дава не случайно, моята логика изобщо за правене на изкуство е един вид да се сблъскат два образа, които реално няма толкова близки неща помежду си, както скулптурната глава в една от картините с една топка, която е надуваема. И, тоест, висока философия за живота и ниска така, тоест на забавлението. И когато тези два образа се сблъскат, тогава зрителя може да помисли малко повече на дадена творба и това би отключило доста различни интерпретации. Аз не искам да давам отговори.
0: Разбира се, не би трябвало, в крайна сметка, всеки интерпретира през себе си. Може би впечатление от самото откриване, много посетители, колеги, добри реакции, усмивки, жестове на разбиране. Все пак подкрепата във вашите среди е много важна.
1: Да, и да, естествено. Това, което виждам обикновените зрители, то е важно да се каже, защото обикновените зрители отговарят на тази чистота на изкуство. Тоест, техният мозък не е толкова обременен спрямо някои колеги. Виждам, че яркият свят,

0: жеста, усещането за един вид не, тоест недоизградено, оставя у зрителите една такава по-ярка следа, тоест по-лесно се свързва с тях, защото те не се питат как е направено, а те виждат момента на направено, тоест всеки един жест.
1: Да, този експресивен живописен жест, за който говорихме. Да, всъщност абсурд на плажа до 24 септември в Хост Галери. Това е ново пространство.
0: Да, генерал Гешов, т.е. булевард Гешов, 21 във вътрешния двор.
1: Може да бъде посетена изложбата на Марин Маринов. Много благодаря и на добър час.
0: Благодаря ви.

0: арт ефир.
1: Ехолокация е първото представяне и изложба в България на хърватската артистка Владка Хорват, с която се откри третото издание на фестивала 9 слона. Чрез скулптура, текст и видео Владка Хорват преосмисля пространството на Swimming Pool и начина, по който се движим и се ориентираме в него. Сега в студиото е Виктория Драганова, създателката на независимото пространство за съвременно изкуство Swimming Pool и куратор на изложбата. Много благодаря за отделеното време. Да тръгнем от там. Коя е художничката Хорват, освен че е хърватска артистка и се представя по този начин в България за първи път? Да се разходим малко през нейните творчески срещи, изобщо по целия свят, всичките изложби, които е направила.
2: Да, благодаря за поканата.

0: Владка Хорват е, поне за мен, винаги съм искала да работя с нея. И преди 2 години имах щастието се запозная лично с нея в Венеция. Тя представяше Хърватия и хърватския павилион и с една много интересна изложба отидох там. Владка винаги е много отзивчива, много топъл човек. Веднага влязохме в разговор и оттам нататък за мен беше, така се каже, моя задача, тя да дойде в София. И Владка всъщност е едно поколение артисти, родена през 70-те в Северна Хърватия, тогавашна Югославия. 91-а всъщност, когато тя е на 16, заминава за щатите, доколкото знам напълно сама, и оттам нататък живее доста време там. 2011-та се премества в Лондон. От тогава живее, работи в Лондон, преподава. Има изключително интересна преподавателска практика и между другото едно от нещата, които направихме в София, е един уъркшоп, една работилница с нея, с млади артисти. Владка говори доста за този нейн опит да бъде на различни места.
1: Да се адаптира и защо да навлиза.
0: Да се адаптира и със сигурност споделя съдбата на много артисти, които 90-те години пътуват, живеят на различни места, работят в различни контексти. Тя самата казва, че тя продължава се чувства емигрант навсякъде. Продължава да търси къде е дома, какво означава дом. И наистина това, което виждаме в нейните работи, как тя във всяка една, как да кажа, нейната практика е съставена от това да създава връзки, да създава отношения с хора, с артисти и по някакъв начин да създава и средата, в която тя живее.
1: Сега веднага ми става интересно как протече самия уъркшоп, какви бяха нейните в случая ученици, за кратко, макар и малко повече да ни разкажете. Това е било страхотен обмен на опит и споделяне.
0: Да. Владка всъщност и поканих в контекста на 9 слона, както споменахте в началото. 9 слона е един фестивал за изкуство в градска среда. И експериментален е в този смисъл. Напуска белия клуб и гралиното пространство. И работиме изключително и само навън. Навън означава кварталите, улиците, магазините с хората. И в този контекст ми стана интересна и работата на Владка и я помолих, нека направим работилница, която да свързва пространството на Свимипо и градската среда. И преди откриването изкарахме един цял ден с 8 участника. Отчасти бяхме в пространството, отчасти
1: излизахте навън,
0: в докторската градина. И тя поставяше различни задачи, които преди всичко бяха свързани с това да разберем всъщност каква е срещата. Срещата не само между хора, но среща с града, среща с предмети, среща с живи, неживи същества. И заобщо да мислиме срещата в един така доста общ смисъл и също да мислим и като среща с истории, с въображение, с идеи, с всичко, което така ние бихме свързали с този град.
1: Сега всички, които знаем и познаваме това независимо пространство, swimming pool, така, всеки път аз лично се впечатлявам от този басейн на покрива, който всъщност ти открива едно друго усещане и друг поглед от към града. Намесата на Владка в архитектурата на галерията ми се ще през, разбира се, нейната изложба, да минем през Rooms, доколкото разбирам, това са и всъщност вътре в помещенията. Тя разколебава архитектурата, маршрутите на пространството. В самия басейн имаше ли някаква намеса, която да е по-така интересна? Сигурна съм, че всяко едно от тези пространства е заживяло друг живот през Владка.
0: Да, това, което тя направи, наистина е много специално за нашето пространство. Всъщност, повечето артисти, с които работиме, те създават инсталации, които са свързани с пространството, но при нея това наистина се появи в един за нас много важен и така труден момент, защото от миналата година започваме един ремонт.

0: пространството се променя.
1: И... Оголемявате, смисъл, разширявате ли го или по някакъв начин го освежавате?
0: Сградата от 40-те години има нужда от саниране, има нужда от поддръжка и на един централен покрив в София това може да се случва много трудно. И за нас е най-важно да съхраниме пространство каквото е, но естествено е трудно да се работи в него в момента и тя се появи в този момент, който тя всъщност влезе вътре и каза, аз виждам тук много промени от последните години. Виждам, че е било дом.
1: Да.
0: Истина.
1: Дом, това е било мястото на вашето семейство, дома, в който...
0: Не на нашето семейство, всъщност сградата е национализирана 45-та година. Там са живяли различни семейства и след което 90-те години е реституирана. И затова виждаме много различни следи в тази сграда, в това пространство. 2015 година, когато направихме първата изложба в Суимипо, махнахме две от стените.
1: Да, за да е по-широко, да.
0: Веднага го разчете в пространството. И инсталацията, която споменахте, стая-стаи, така се казва, това, което прави е създава една ниска стена намерени от строителни материали вътре в пространството, което разделя пространството на две, създава така се каже, едно точно разделение и това разделение всъщност го свързва с външната среда, с града. Казва, че подобен тип разделение ние намираме навсякъде, не само фактически архитектурата прегражда и създава нови пътища, но и в самото общество в момента цари разделение, както всички го усещаме. И тя всъщност, това, което се опитва да направи в пространството е да покаже, да, има неща, които ни делят, но как работим с това, как се държим, как се справяме, какво е ценното, което всъщност... може да отчетем, когато живеем в сложна ситуация, какво е ценното и как ние работим с
1: това. Може би и точно заради това създава и тази серия от текстови инструкции, нали, които, повечето от които специално създадени в контекста на изложбата, насочват вниманието към движенията, погледите, отношенията на зрителите с пространството. Тоест още веднъж да ни поведат натам, към тези мисли, към това как всъщност, когато се... едно пространство, един живот, една среда, едни взаимоотношения са разделени, какво може да пък да ни свърже и може ли. А изложбата завършва и с видеоработа. Може би и за нея е хубаво да споменем, защото проследява странстването на петима изпълнители сред хаотична колекция от намерени предмети.
0: Не, точно така. Владка, всъщност, освен че е визуална артистка, тя идва от перформанса. Била е актриса в началото, когато пишва да живее в Чикаго. Оттам нататък става все по-експериментална и тези инструкции, които споменахте, те поставят хората, зрителите, публиката в различни ситуации. Ние самите ставаме част от инсталацията, държейки си по един така начин, който тя ни подвежда, за да експериментираме с въображението ни, с различни позиции да заемаме в този свят. Също и това видео, то е създадено по време на COVID. Виждаме ни хора да търкалят предмети из града. Интересното е, че всъщност то е малко като сизифовски труд. Защо ги търкаляме? Накъде? Какво?
1: Кому е нужно? Да.
0: Да, и също така големия въпрос, всъщност предметите ли търкалят хората или хората предметите? Точно този тип абсурдни взаимодействия.
1: И то в една такава ситуация, в която бяхме изпаднали всички, че всеки се стремеше да излезе по някакъв начин навън. Някакси да се усети жив. До 11 октомври е самата изложба, обаче все пак има и малко правила, които искам да уточним за нашите слушатели, на които им е станало интересно. Първо да посетят, разбира се, Swimming Pool, това толкова важно пространство за съвременното изкуство в София, в България. И да кажем, малко да уточним, от понеделник до четвъртък, от 16 до 19 часа и след предварително записване. Вход има, разбира се, който предполагам, човек на място плаща. Други неща, които трябва да знаем преди да тръгнем към Владка Хорват и изложбата.
0: Да, точно така. Само да уточна предварителното записване. Ако човек не може в работното време, нека ни се обади да намерим начин. Няма други правила на играта. Имаме, естествено, и тази изненадваща инсталация в басейна, която ще се радвам нашите гости да видят.

0: Ние сме там да разкажем и да споделим също така няколко публикации имаме от Владка, които може да се разгледат на място.
1: Ох, нямам търпение да речем, ако човек следващия понеделник се запише, може съвсем спокойно да разгледа. Много благодаря на Виктория Драганова. С нея ви разходихме през творческия път на Владка Хорват и нейната изложба Ехолокация в Swimming Pool.

0: арт ефир.
1: Вчера в Френски институт в България за втора поредна година се проведе церемонията по връчване на наградата за литературен превод Виктор Пасков. Освен връчването на наградата, на събитието се проведе и дискусия с част от преводачите от краткия списък на наградата, водена от Стефан Русинов. Наградата за литературен превод Виктор Пасков е инициатива на Мари Врина Николов и Къща за литература и превод в партньор с магистърската програма преводач-редактор на Софийския университет, специалност българистика на Нов български университет и Френски институт в София. В първия кръг от журиране се включват студенти от двете специалности. По двама четат всяко от номинираните книги и попълват подробен въпросник, с който оценяват книгата. Така се стига и до въпросния кратък списък от 5 заглавия, които във втория етап от журирането се състезават за наградата. Тази година финалисти са Албена Стаменова за превода от украински език на Радио Нощ на Юри Андрухович, Жанина Драгостинова за превода от немски език на изповедите на авантюриста Феликс Крул на Томас Ман, Ирена Алексиева за превода от гръцки език на И мъртвите да погребат

0: Път своите мъртъвци на Михалис Албатис, Крум Крумов за превода от полски език на книгите на Яков, на Олга Токарчук, Стела Джелепова за превода от норвежки на норвежки народни приказки на Петър Кристен Асбюрнсен и Йорген Му, том втори. Тази година искам да спомена и кои бяха в журито. Евгения Тетимова, Здравка Михайлова, Камелия Спасова, Камен Рикев, Любомир Илиев, Райна Камберова и Тодора Радева. Сега, скъпи слушатели, ще чуете словото на Мари Врина Николов. След това тя отново ще се включи и ще обяви името на носителя на наградата Виктор Пасков. А накрая ще чуете и думи от самия победител или пък победителка. Слушайте.
1: Много съм щастлива да открия това второ издание на наградата за превод Виктор Пасков. И бързам да благодаря на всички, които допринасят за нейното осъществяване. На първо място къщата за литература и превод в лицето на Юлия Рафаилович и Адриана Панова, които я обгрижват, организирайки я с компетентност и ентузиазъм. Столична община, която дава необходимите средства, Френски институт в лицето на Лютеви, Здрава Стоева, Калина Миндова и Яна Методиева, студентите от програмата преводач редактор на Софийския университет, студентите от специалност българистика на Нов български университет, на които дължим чудесния избор, съставляващ

преподаващ редактор на Софийския университет, студентите от специалност Българистика на Нов български университет, на които дължим чудесния избор, съставляващ краткия списък. Преводачите Албена Стаменова, Жанина Драгостинова, Ирена Алексиева, Крум Крумов и Стела Джирекова. Членовете на журито Евгения Текимова, Здравка Михайлова, Камелия Спасова, Камен Рикев, Любомир Илиев, Райна Кондерова и Тодора Радева, както и модератора, разбира се, на разговора с преводачите Стела Русинова. Моля за извинение, ако бъркам ударенията на имената. Ние преживяваме бурни, тревожни и дестабилизиращи времена, които поставят под въпрос човешкото в нас. А литературата, литературата в превод, има силата да ни кара да размишляваме върху тази човечност, върху нашето място в човешкия свят, върху нашите отношения между човеци. Тя премахва границите, размива, разклаща фиксираните като зидове идентичности. Чудото на литературата е в това, че превръща по естествен начин личното преживяване в споделено преживяване, общо човешко. Аз сме е Брустовското откритие на разказвача във физика на тъгата, тръгна да търси не изгубеното време, а изгубващото се човешко в нас. Литературата деесенциализира, тя вижда човешкото в човека, а не украинеца, евреина, палестинеца, българина, французина, чернокожия и т.н. Тя отваря пред нас нови, по-широки хоризонти, въображаеми и реални светове, реални кавички. Чрез нея развиваме способността си да любопитстваме, и тук отварям скоба, Георги Господинов и Инкубът текст за превода ни припомня, че в думата, в основата на любопитството лежи любовта, да изпитваме разбиране, даже емпатия към другия, тя ни позволява да придобием историческа дистанция, да упражняваме своето критическо мислене. Струва ми се, че днес трябва ревностно и яростно да пазим критическия си дух, подкопавам от медиите, популизмите, изкуствения интелект. Аз сме е формулата на преводната литература. Защото ако приемем, че литературата е споделен дар от писател, писателка на своите читатели, то преводната литература умножава този дар и тази споделеност толкова пъти, колкото са преводите. Ние, преводачите, получаваме този дар, литературен текст, и го предаваме на друг език и други читатели, преминал през нашите чувства, сетивност, ум, въображение и тяло, както оригиналният текст е преминал през чувствата, сетивността, ума, въображението и тялото на своя автор, своята авторка. Подчертавам ние, преводачите, защото изкуственият интелект не притежава нито чувства, нито сетивност, нито ум, нито въображение, нито тяло, и за това не може да пресъздаде един литературен текст. Той не може да продължава и умножава дара. Както пише един от номинираните писатели, Михаил Салбатис, цитирам, ние писателите, за разлика от композиторите, художниците и скулпторите, чието изкуство може да достигне до всеки човек, който има очи и уши, сме затворени всеки един на острова на своя език. За щастие, както и в книгата, която държите в ръцете си, чийто главен герой предоставя гласа си на мъртвите, за да могат да се изразят, има и преводачи, хора, които ми заемат гласа си, изграждат мостове между езиците и дават възможност на словата, приказките и песните ни да достигнат до света. Край на цитата. Ние, преводачите, сме живи същества, които превеждаме от живи и на живи езици, текстове написани от живи, сега или някога, автори. Изкуственият интелект не е жив, няма живост. Ние преживяваме бурни, тревожни и дестабилизирани времена, дестабилизиращи времена, а литературата е тази, която ни дава да зърнем кавички

това, което свети в мрака, както гласи френското заглавие на последната творба на покойния голям унгарски писател Петър Надош. Това, което свети в мрака и силата на синовната и бащинската обич, която надминава смъртта в градинарят и смъртта. През 1968 година българската милиция е арестувала и изпращала в лагери противници на режима и млади хора, осмелили се да се разбунтуват, макар и плахо. А българската армия е участвала в смазването на прашката пролет. Обаче Германия мръсна приказка от Виктор Пасков. Вик вярва в това лов, въпреки живота, всичко е любов. Всяка книга от краткия списък съдържа надежда, че въпреки всичко, разумът и разбирателство могат да надделеят. В една поразена революция и диктатора без име, музиката продължава да се съпротивлява там, където оръжието е отстъпило. Доказателство, че литературата умее да накара да се чуе дори положението онова човека, който отказва да се предаде от Рукович. Феликс Клунберг ми напомня чрез смеха и маската, че идентичността никога не е непроменливо дадена, като именно в тази свобода да се преосмисляме се таи човешкото, Томас Ман. А през подвижните граници, езици и вероисповедания на една многолика Централна Европа, Олга Токарчук показва, че националните и религиозните идентичности винаги са били преходни конструкции. Още преди да имат авторско име, норвежките приказки са принадлежали на всички. Те ни напомнят, че човешкото въображение е най-древният споделен дар, много преди литературата да носи това име. Писането, което разтърсва света и езика, четенето и преводът са ключовете за нашето оцеляване като човеци. Затова днешното събитие ме пълни с надежда и радост. Искам да поздравя Ирена Алексиева, Стела Черепова, Джанина Драгостинова, Крум Крумов и Албена Стаменова, които ни подариха тези текстове на нашия език. Благодаря ви!

един, как да кажа, непоносим съспенс. Името на победителя, по-скоро на победителката, е Ирена Алексиева за превода на и мъртвите да поведат своите мъртвеци.

Съжалявам, че не мога да присъствам на тази церемония. Изключително се радвам, че че изобщо има такава инициатива, с която се награждават преводи и се отличават преводи на езици различни от английския, които често остават малко по-в страни от интереса на други утвърдени награди, които работят конкретно с английски. Много ми е мило, че една книга, много човешка книга на един млад автор от остров Крит е, и моя превод са така спечелили вниманието и комисията на наградите. И също искам да благодаря на издателство ЕСИО, че продължава с някаква невероятна дързост да предлага на българския пазар книги от по-малки литератури, по-малки в кавички, защото те не

години, такъв случай малки, но по-малко хора знаят тези езици. Другия номиниран в тази категория с Крум, с книгите на Яков, е положил колосален труд като преводач и аз искрено го се преклоням за него. Поздравявам и всички останали колеги, които са в краткия списък. Знам много добре, че труда на всеки един от тях е изключително ценен. Им желая успехи за напред и благодаря на комисията за тази чест.

0: Арт Ефир.
1: 15 септември чука на вратата, почти е влязъл при нас. За всички, които ходят на училище, скъпи слушатели, или ще тръгнат скоро, една изключително полезна книга, за да бъдеш отличен или

0: И почти отличен ученик, речник на отличния ученик от Филип Жалбер. Сега Ива Пламенова е тук при нас. Отново да говорим за Филип Жалбер, за неговите речници, в случая за отличния ученик. Преди това беше за добрите маниери. Ива, да започнем най-общо за автора, да припомним отново кой е Филип Жалбер и за самата поредица, разбира се.
1: Разбира се, здравейте първо на всички и много благодаря за поканата. Най-общо Жалбер, Филип Жалбер е френски автор и илюстратор. Има над 20 години опит в детското книгоиздаване. Отделно на това се занимава и с организацията на изложби, с дизайн на плакати, преподава приложни изкуства в университета в Тулуза. Въобще един изключително артистичен човек. Дори през 2010 година създава YouTube канал за детско съдържание, като по-конкретно там качва детски песнички и документални филми или кратки филмчета за деца. Самия канал е много популярен, има над 500 000 абонати.
0: Как се казва този канал?
1: Простете, френския ми, La Recre de Ptilu се казва, което в превод... Мисля, че ставаше дума за някакво лъвче. Не, вълче, но не мога да се сетя точно. И така, вдъхновен от децата, той създава много-много интересно съдържание за тях. А иначе неговата поредица с речници и дори на френски я наричат преобърнати речници заради хумористичната част в книгите, т.е. илюстрациите. Също е много популярна и обичана във Франция, понеже се отличава с нестандартен подход в представянето на общоприети правила за поведение, като така ги съчетава с едни закачливи илюстрации.
0: Много забавни, да. Много подходни.

0: подходящи.
1: Които изобразяват, както виждате, иронични ситуации.
2: Това искам да уточним, че е негови. Значи той и на двете полета. И с така насърчаването за добрите маниери, за това как да се държиш в училище, но и с забавната илюстративна част. Наистина е прекрасно изданието. Сега ми се ще, нали, без да разкриваме всичко от тези съвети, но как се става в крайна сметка добър, отличен ученик? Почти.
1: Отличният ученик може да бъде всяко едно усмихнато дете, според Филип Жълбер. Само трябва да разбира, че правилата съществуват и трябва да бъдат прилагани, за да бъде неговата училищна среда по-благоприятна и по-безопасна. Ще видят читателите на речника, че авторът не асоциира добрия ученик с този, който непременно изкарва високи оценки, а по-скоро с примерното поведение, доброто приятелство, което се създава в училище и уважението към другите.
2: Наистина съчетаването между илюстрацията и текста, ето защото то звучи наистина като едно обикновено, така за всички ни ясно изречение. Отличният ученик не се присмива на другите.
1: Точно така, да.
2: И отстрани всеки ще види как го е нагледил. Отличният ученик е любопитен, но не прекалено. Тоест не навлиза в чуждото пространство. Точно, и го пази. Да речем, отличният ученик не си играе с учебните пособия, защото може да стане и нещо много така неприятно като ситуация, освен че е разхвърляно. Вие с какво ще ви върнете? Вашите примери от речника?
1: Ами аз съм изкарала много базови примери, като отличният ученик винаги е облечен подходящо, винаги вдига ръка, когато иска да каже нещо, не се присмива на другите, не тича по стълби, идва на време, държи се прилично в час. А тук бих добавила и едни малко по-хумористични, като отличният ученик не крещи. Много е интересно, че автора това го е подчертал специално за децата. Не натиска твърде много с молива, защото знаем децата понякога как могат да постъпват.
2: Се, да.
1: Точно така. И също не забравя да отида до тоалетната по време на междучасие.
2: Да, за да не губи после време от учебния процес. Отличният ученик не си тръгва от училище с непознати. Има и съвети така за, изобщо за безопасност, която е и извън училищния двор. Отличният ученик не рита топка близо до прозорците. Много смешна илюстрация, наистина, която сега аз няма да описвам, но всеки, който му е интересно. Добре, и в крайна сметка, приложима ли е този речник от един френски автор, може би за френска среда най-така е мислил, когато е създавал, но приложим ли е за българската? Това конвертируеми съвети ли са, това общо валидни съвети ли са? Ние споменахме вече много от тях, но...
1: Да, точно така. Абсолютно темите, хуморът, посланията на автора са универсални и приложими във всяко едно училище. Ситуациите, които той представя в книгата, могат да се случат абсолютно на всеки ученик, независимо той дали е в България, в Франция или в Китай. Книгата просто, тя е един инструмент, може да послужи като инструмент за родители и учители, с които да обяснят правилата в училище по един особено достъпен и лековат начин.
2: Да, разбира се, и превода, да благодарим на преводачката Виктория Бисерова, че го е предала също по такъв прекрасен начин на български език, защото макар кратки, все пак наистина трябва да са ударни тези изречения и да звучат много добре на български. Друго нещо, което ми се ще да споменем, че наистина децата, ето, моята дъщеря на 5 години и половина, но вече започва много честено да ме пита какво е по-различно в училище от детската градина, същите ли са правилата, за какво трябва да внимава. И това е едно много подходящо, както казахте и вие, по един лек забавен начин четиво, което звучи обаче много така сериозно, от друга страна,
1: сериозно,
2: като речник, което може да запознае децата с всичките тези нюанси на живота в училище. Защото той, крайна сметка, всички знаем, не е лек. На моменти човек се чувства доста изгубен или пък изплашен. Има нужда от приятели, има нужда от подкрепа, има нужда и от един такъв разговор по тези теми.
1: Абсолютно, да. Хубаво е на децата все или в последните групи в детската градина, или в вече пред училищната, да започне малко по малко да се говори на децата за правилата в училище, защото в градината имаме един ден изпълнен с игри, забавления с

0: останалите деца, докато в училище трябва да се държим една идея по-сериозно, по-дисциплинирано и е хубаво този разговор да започне по-утрано.
1: Да, за да са подготвени нашите деца и този преход от детска градина или от семейна среда да бъде по-лесен. Много благодаря на Ива Пламенова. С нея разговаряхме, скъпи слушатели, за речник на отличен ученик. Много подходящ подарък за първолаци и за децата от последните групи, изобщо за всички, които се интересуват. Филип Жалбер е автора, както разбрахте, така със странно развита личност и пише книги и илюстрира и има YouTube канал за съдържание посветено на деца. На добър час на речника, да стигне там, докъдето е нужен.
0: Благодарим.

Това беше всичко от Арт Ефир за днес, скъпи слушатели, от нашия екип Милена Лекова, Весела Морова, Кристина Релевска и от мен Белослава Димитрова. До чуване!

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.

0: маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
3: Програма Христо Ботев.

0: Добър ден! Аз съм Велизара Сърчаджиева. Вие сте с новините за култура, наука и образование. Телевизионният водещ Джими Кимъл заяви, че интервюто му с кандидата на Демократическата партия за Сената, Джеймс Таларико, няма да бъде излъчено по телевизията заради натиск от Федералната комисия по комуникациите на Съединените щати, съобщи BBC. В предаването си Джими Кимъл Лайв той заяви, че по време на президентството на Доналд Тръмп комисията е заплашвала него и предаването му заради, цитирам, обикновени традиционни редакционни решения и избор на гости, които изглежда не им харесват. Говорител на Белия дом отрече председателят на Федералната комисия да е отправил заплахи към Кимъл във връзка с интервюто му с Таларико или с който и да е било друг кандидат. През септември предаването на Кимъл временно беше свалено от ефир заради негови коментари във връзка с стрелбата срещу консервативния активист Чарли Кърк. А през април Тръмп и първата дама Мелания Тръмп призоваха ABC да санкционира Кимъл заради шега, която той отправи по нейния адрес. Тръмп неведнъж е заявявал, че обмисля отнемането на лицензите на няколко американски телевизионни мрежи, които според него са излъчвали позиции критични към неговото президентство. Изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман е заявил пред служителите по време на фирмена среща тази седмица, че компанията е готова да забави разработването на своите системи за изкуствен интелект, съобщи Bloomberg News. Те се позовават на източници на фона на нарастващата загриженост относно безопасността на усъвършенстваните системи за изкуствен интелект, предаде Reuters. Подробностите от редактора Александър Райчев.
1: Алтман е казал на служителите по време на обща фирмена среща, че производителят на ChatGPT би могъл да съобрази темпото на разработките си с това на други лаборатории за изкуствен интелект, стига те да са съгласни да направят същото, се твърди в информацията. Предупрежденията за безопасност от страна на изследователи в областта на изкуствен интелект тази седмица, заедно с няколко скорошни инцидента, при които модели на изкуствен интелект от разработчици, включително OpenAI, са излезли извън човешкия контрол, предизвикаха тревога и призиви за по-строги правила за безопасност. Говорителят на Anthropic заяви вчера, че компанията проявява интерес към сътрудничество с индустрията за изкуствен интелект по отношение на темпото на пускане на нови инструменти на технологията. Припомням, че през август OpenAI преустанови голяма част от разработката на своите модели за две седмици, за да укрепи защитните си мерки, след като нейни автономни агенти, задвижвани от изкуствен интелект, избягаха от изолираната среда и хакнаха платформата с отворен код Hugging Face. В сряда OpenAI заяви, че настоява за въвеждането на задължителни национални изисквания за безопасност на изкуствения интелект в Съединените щати, като изтъкна опасенията, че усъвършенстваните системи, задвижвани от изкуствен интелект, биха могли да ускорят собственото си развитие. За новините, Александър Райчев.
0: Родителското тяло на астероида Рюгу се образувало в рамките на първите 2 милиона години от съществуването на Слънчевата система, съобщава Japan Times. Това показват резултатите от изследване на учени от университета в Хокайдо, публикуване в списание Science. Откритието може да помогне да разберем повече за това как са се образували планетите. Повече от репортера Александра Георгиева.
2: Изводите са направени въз основа на анализ на проби, взети от Рюгу и доставени на Земята през 2020 година от японската космическа сонда Хаябуса 2. Учените са изследвали доломит, минерал, който се е формирал при взаимодействието

0: между скали и вода във вътрешността на родителското тяло. Поред доцента от университета в Хокайдо Нориюки Кавасаки, възрастта на минерала показва, че той се е формирал преди около 4,56 милиарда години при температура от близо 90 градуса по Целзий. Използвайки данни за възрастта на минерала и компютърни модели за температурните промени, учените са изчислили кога е възникнало родителското тяло на Рюго. Установената възраст на минералите показва, че родителското тяло на астероида е възникнало в един от най-ранните етапи от историята на космоса. За новините, Александра Георгиева.
1: От днес, в продължение на 3 дни, науката и изкуството се срещат в нощното небе над Кипър. За първи път на острова се провежда международна среща по астрономия и астрофотография, съобщиха нейните домакини от кипърския планетариум в Никозия и астропарк в планината Тродос, информира Бранислава Бобанац.
2: Никога не спирай да гледаш нагоре е надсловът на уникалната тридневна международна конференция, която събира астрономи и астрофотографи, професионалисти и любители, всички, които обичат космоса и неговите тайни, посочиха от Кипърския планетариум. Събитието цели да доближи обществеността до изкуството на астрофотографията, предлагайки знания и практически опит за различен поглед към звездното небе, казаха организаторите. Програмата на срещата, която се открива тази вечер, включва наблюдения и снимки на звездите в планетариума и астропарка в планината Тродос, лекции от водещи чуждестранни астрофотографи, панелни дискусии, работа в мрежа. Ще бъде представена дейността на обсерваторията и демонстрирано нейното оборудване, специално интелигентните телескопи. Астрофотографията е особено популярна област на любителската астрономия, чието изображения съчетават прецизността на научното наблюдение с творческото изразяване, изтъкнаха от Кипърския планетариум. От Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Учени от Виенския университет доказаха, че кучетата разпознават човешки емоции, съобщава научното списание iScience. Мозъкът на животните реагира по различен начин в зависимост от изражението на човешкото лице. Един от авторите на изследването, Лаура Куая, обяснява резултатите. При хората способностите може да са наследени от приматите, но еволюцията при кучетата е съвсем различна. Заради опетомяването им, те са развили социални способности, необходими да ни разбират и да си сътрудничат с нас. Изследователите те сканирали мозъците на 8 кучета, 6 бордър колета, 1 лабрадор и 1 голден ретривър, докато им показвали снимки на непознати хора с щастливо или неутрално изражение. Снимките на щастливи лица повишили активността в областите на мозъка, свързани с по-сложните когнитивни процеси. След това учените поискали да установят дали същите облаци в мозъка на кучетата реагират и на други емоции. Те показали на 12-те кучета снимки на хора, изразяващи щастие, гняв, страх или тъга. Анализът на мозъчната активност показал различни модели на реакция, когато кучетата виждали лица, изразяващи отрицателни емоции. Хората са много добри в улавянето на малките детайли по лицето, но кучетата също са, казва ученият Раул Ернандес Перес, също от Виенския университет. С известието, че за първи път в Париж ще бъде показана селекция от автентични традиционни български облекла от 19 и 20 век в Българския културен институт от 18:30 часа местно време, завършват новините на програма Христо Ботев.

Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Вие сте с предаването Класика Конспирито на програма Христо Ботев. Часът е малко след

Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Вие сте с предаването Класика Конспирито на програма Христо Ботев. Часът е малко след 14, датата е 11 септември и днес е първото ни предаване от новия есенен сезон. В нашата лятна ефирна схема, която се излъчваше през изминалите два месеца, имахме възможността да повторим някои избрани епизоди от минали наши предавания. Надявам се те да са ви били достатъчно интересни. През септември продължаваме да създаваме ново оригинално културно съдържание и да слушаме много класическа музика, а и не само. Днес, както и в предишните ни издания, работим заедно с музикалния редактор Цветелина Начева, на звукорежисьорския пулт е Боян Тодоров, а в следващия близо един час вие ще бъдете заедно с мен Илия Михайлов, автор и водещ на това предаване. Да, лятото започна да отминава, но на нас не ни се иска още съвсем да се разделяме с него. Затова ще започнем днешното ни издание с една италианска канцонета «О паезе до соле». «Земята на слънцето» е известна неополитанска песен, написана от композитора Винченцо Данибале и текстописеца Либеро Бовио през 1925 година. Песента е класическо обяснение в любов към Неапол, неговото слънце и море. В нея се пее за носталгия и радост от завръщането в родината след престой в чужбина. Песента е част от златния фонд на италианската музика и е изпълнявана от редица легендарни артисти. А днес ние ще я чуем в изпълнение на Хосе Карерас, който макар и да не е неаполитанец, все пак е роден в Барселона, където също има много слънце и море. И изобщо, относно този репертуар, мисля, че може изцяло да му се доверим. Акомпандиментът е осигурен от амбасад оркестър под диригентството на неговия племенник Давид Хименес.

прозвуча неаполитанската канцонета «О паезе до соле» в изпълнение на Хосе Карерас, съпровождан от амбасад оркестър Виена с диригент Давид Хименес.

А ние продължаваме с музика от Йохан Себастиан Бах. Защо точно Бах, ще попитате вие? Ами защото не се сещам за по-подходящ композитор за началото на новия ни радиопублицистичен сезон. Бах е алфата и омегата на класическата музика, автор, който сам по себе си се е превърнал в категория. Изпълнява се на всички възможни инструменти, от цигулка и виолончело до маримба и саксофон. Умението да го интерпретираме правилно често е ключово за успеха на академичен изпит или за получаването на контракт за постъпване на работа, в престижен оркестър, например. Днес ще слушаме френска суита номер 2 в до минор в интерпретацията на португалската пианистка Мария Жоао Пиреш. Частите на тази суита са алеманда, куранта, сарабанда, ария, менует и жига. Лично на мен тази музика ми действа ведро и успокояващо. Може би това се дължи на факта, че тя е композирана по-на север в Европа, където хората са по-спокойни. Може би на това, че авторът и е германец, гений при това. И въпреки, че тя се състои предимно от дворцови танци, в нея прозира все пак една известна сериозност и подреденост, да не кажа дори и лека дистанцираност. Но тези нейни характеристики, според мен, са изключително позитивни и балансиращи. Дано така да я усетите и вие.

прозвуча френска суита номер 2 в до минор от Йохан Себастиан Бах в изпълнение на португалската пианистка Мария Жоао Пиреш. Запис за Deutsche Grammophon от 1995 година. Днешният ни епизод ще продължи с френска оперна музика. Не знам какво мислите вие, уважаеми слушатели, но аз съм на мнение, че тя е недостатъчно представена на българските оперни сцени. Изобщо проблема, и то не само в България, е, че с изключение на малко, наистина водещи и много богати оперни театри, навсякъде по света,

момента, казано на неакадемичен език, се върти един и същи репертуар. Едни и същи 20-25 оперни заглавия, с малки изключения, разбира се. Например, у нас в цялост операта, за която ще говорим след малко, не е изпълнявана никога. Моите проучвания показват това. Ще се радвам, ако ме опровергаете. И така, ще чуем арията «Je vais le voir», ще го видя из операта «Беатриче и Бенедикт» от Ектор Берлиоз. «Беатриче и Бенедикт» е последната завършена опера на големия френски композитор, написана по негово собствено либрето, по мотиви от комедията на Уилям Шекспир «Много шум за нищо». Творбата е класифицирана като комична опера, опера-комик, в две действия, в която музикалните номера се редуват с говорни диалози. Премиерата се състои на 9 август 1862 година в театъра на Баден-Баден. Ролята на Беатриче е написана за мецо-сопран или лиричен сопран с платен нисък регистър. Арията, ще го видя, е изключително взискателна. Изисква голям гласов диапазон и гъвкавост, съчетава дълбока френска лиричност в първата част с виртуозна вокална техника и плам във втората. Счита се за един от най-красивите примери за вокалното майсторство на Берлиоз, който по принцип е по-известен с мащабната си оркестрация. Слушаме я сега в изпълнение на сопраното Катлин Батъл, съпровождана от оркестъра на парижката опера Бастий под диригентството на Мунг Вун Чунг.

прозвуча арията «Je vais le voir», «Ще го видя» из операта «Беатриче и Бенедикт» на Ектор Берлиоз в изпълнение на сопраното Катлин Батъл. Съпровода бе на парижката опера «Басти» под диригентството на Мунг Вун Чунг. Вие сте с предаването «Класика Конспирито» на програма Христо Ботев. Аз съм Илия Михайлов. Като казах «Класика», може би е време да чуем днес и едно наистина класическо произведение. Имам предвид от епохата на виенските класици, и то не от кого да е, а от добрия татко Хайден. Както с много любов са го наричали неговите съвременници и ученици. Слушаме трио за баритон, виола и виолончело в ре мажор в изпълнение на Мадалена Делгобо, Роберт Бауерстатер и Давид Пенецдорфер. Частите на това трио са Адажио Кантабиле, Алегро Молто и Менуето.

прозвуча трио за баритон, виола и виолончело в ре мажор от Йозеф Хайден в изпълнение на Мадалена Дель Гобо, Роберт Бауерстатер и Давид Пенецдорфер. Запис за Deutsche Grammophon от 2019 година. Дойде време и за края на днешното издание на класика Конспирито, дами и господа. За него работихме заедно с музикалния редактор Цветелина Начева, звукорежисьор бе Боян Тодоров. Завършваме с музика от Виена. Ще чуем миниатюрен виенски марш от Крайслер и унгарски танц номер 6 от Брамс. Изпълнението е на великолепния камерен ансамбъл Филхармоникс. Аз съм Илия Михайлов и ви пожелавам добро настроение и спокоен уикенд. Ще се срещнем отново следващия петък по същото време. Бъдете здрави!

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Започваме на 14 септември.
3: Ден преди началото на новата учебна година.
2: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час.

0: или публикувани в Държавен вестник, каза Асен Василев.
1: Госпожа Йотова пуска наркодилър 10 години преди да му изтече присъдата. Още в началото на 2023 година, месец след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност. През 2025 година е заловен с 5 кг кокаин. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара.
0: Междувременно Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вице-президент. Документи за регистрация подадоха и представители на инициативния комитет, издигащ кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентската надпревара. Окръжният съд в Плевен решава дали да пусне от ареста обвиняемия Георги Александров по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната си Яна Попова. В момента той е с най-тежката мярка задържане под стража. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Все още в съда не е постъпила комплексна експертиза, като днес стана ясно, че е готова автотехническата, но не е окомплектована с медицинската. Адвокатът на обвиняемия Явор Нотев поиска по-лека мярка с мотивите.
3: Експертиза и днес няма. Срока за подготвяне на това заключение вече е прецедент в българското право. Аз не знае дали не сме някакви рекордьори в по-широк аспект. Година и 6 месеца е период, говоря за времето изминало от датата на происшествието, който е достатъчен да се подготви съответната дисертация и да се защити научна степен. Все пак експертите боравят с готови формули, готови методики.
2: Според бащата на загиналото дете си Яна, Николай Попов, обвиняемият трябва да остане в ареста. Няма нови обстоятелства, е и мнението на прокуратурата. Николай Попов.
4: Не мога да кажа как ще се разпореди съда, с какво предание ще излезе, но смятам, че това граничи с цинизъм. Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поеме каквато е отговорност за случило. Са безспорни и стотици са доказателства, че той е реалният извършител на това престъпление. Очаквам да има справедливост.
2: Съда ще се произнесе по мярката този следобед. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет, заедно с документите към тях, ще бъдат публикувани на сайта на парламента до края на днешния ден, съобщи председателят на правната комисия професор Янка Тянкова. По думите и по този начин гражданите и професионалната общност ще могат сами да направят преценка за професионални и нравствени качества на кандидатите. По-рано премиерът Румен Радев призова.
5: Въпрос е да не се превърне изборът на членове на Висшия съдебен съвет в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов съдебен съвет.
0: Каза Румен Радев преди връчването на почетните отличия национална диплома за учебната 2025-2026 година в Националния археологически музей. Задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг надхвърлят 1 280 000 000 евро и към настоящия момент тези две дружества осигуряват финансовия ресурс за продължаване на доставките. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова в отговор на депутатски въпрос.
6: За да обезпечи доставките на природен газ, Булгаргаз търси допълнителна ликвидна подкрепа и получава както от Българския енергиен холдинг чрез земно финансиране, така и от търговски банки чрез кредитни линии и овърдрафти. Това позволява към момента доставките да бъдат осигурявани, но не представлява устойчив модел.
0: Министър Петрова увери, че жителите на столицата няма да останат на студено през зимата.
6: Искам отново да ви уверя, че доколкото това зависи от Министерство на енергетиката, то поснабдяване

0: режим е курортното селище Рударци и високата част на село Драгичево. Двете населени места се захранват с вода от Владайския канал, където дебитът е силно намалял. Пациентски организации и фармацевтични производители определиха предложената реформа в здравеопазването като, цитирам, лишена от здрав разум. Те поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е записано закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства, информира Елена Бейкова.
1: Проектът на Здравното министерство предвижда преминаване от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, разясниха представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независимо и кой ще носи експертната отговорност. До момента министър Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича на 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари до година. За новините Елена Байкова.
0: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Това каза в ефира на Българската национална телевизия депутатът от формацията Стефан Белчев. Управляващите започват драстичното увеличение на данъчните оценки още до година.
2: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 29-та година ще имаме една актуализация с 100%.
0: Вдигане на данъчните оценки ще засегне и сделките с имоти, тъй като много от тях се сключват на данъчна оценка, а не на реалната договорена стойност. Върху данъчните оценки се изчислява и такса смет. Към водещата тема сега от чужбина. Русия атакува Киев след масирана украинска атака с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени и от двете страни, информира редакторът Лидия Димитрова.
3: Двама души загинаха при руски въздушен удар срещу две бензиностанции в украинската столица Киев, съобщи кмета Виталий Кличко. По данни на местните власти, една от бензиностанциите е била поразена повторно и двама души са ранени. Други 8 са пострадали по-рано при руски удар в Киев, предизвикал пожар в жилищен блок. От своя страна, губернатора на Пермски край в Русия съобщи, че две промишлени съоръжения са атакувани от украински дронове, а северната част на областта е подложена на масирана атака с безпилотни апарати. На този етап са свалени общо 36 дрона, заяви губернатора и допълни, че всички неутрализирани апарати са паднали в безлюдни райони. При украински удари в руската Белгородска област са загинали двама души и 7 са били ранени. Две са жертвите и 3 пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували нефтена рафинерия в Саратовска област. За новините Лилия Димитрова.
0: Съединените щати отбелязват 25 години от атентатите на 11 септември 2001 с церемонии в цялата страна. На тази дата, преди четвърт век, сутринта местно време, два похитени от терористи самолета се врязаха един след друг в кулите близнаци на Световния търговски център в Нью-Йорк. Третият отвлечен самолет се разби в сградата на Пентагона в Вашингтон, а четвъртият в района на Шанксвил в щата Пенсилвания, като не успя да достигне планираната цел. При терористичните актове загинаха общо 2977 души. Сега в емисията прогноза за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Бургас до 35 във Враца, Ловеч, Велико Търново, Габрово и Сандански. По върховете температурите са от 12 градуса навръх Мусала до 23 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. До края на деня ще се задържи предимно слънчево и горещо. Над планинските райони в Западна България ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. През нощта на Централна Източна България времето ще е предимно ясно и почти тихо. Над Западна България вятър ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да нахлува хладен въздух. Облачността там ще е значителна, предимно купеста, все още валежи не се очакват.

0: Утре през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. Вятър в цялата страна ще се ориентира от северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купестодъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са в доста широк интервал от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат, ще обхванат и източна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за пътуващите. Временно движението по магистрала Тракия при 148-я километър в посока София се осъществява в изпреварващата лента. Ограничено е преминаването в активната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Здравейте и добре дошли в новия сезон на мрежата. Ето темите и гостите ни до 17 часа днес. В контекста на предстоящите президентски избори у нас, социолога Валентин Вълканов ще коментираме колко вида национален интерес има според българските политици. След това с Капка Тодорова, кореспондент на Клуб Z в Германия, ще говорим за победата на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт. Малко след 16 часа, защо всеки път, когато журналист алармира, че е свален от ефир, една част от обществото си мисли, че има намеса на властта, а друга казва, така му се пада. Гост по тази тема ще бъде доцент Георги Лозанов, преподавател във факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. В рубриката ни Въпреки мрежата, редакторът на предаването Васил Балев разговаря с доцент Димитър Бошков за неграмотността и гражданския сомнобулизъм. Сега започваме с песен, избрана от Диляна Трачева. Кристина Релевска е звукорежисьор. Аз съм Николета Атанасова, останете с нас.

Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светло Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Започваме на 14 септември.
1: Ден преди началото на новата учебна година.
0: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Първият ни гост днес в мрежата е Валентин Вълканов, преподавател по социология в Нов български университет. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря ви за това, че съгласихте да бъдете наш гост, за анализа, който ще направите, и за това, че търпеливо изслушахте рекламите, които вървяха току-що. Сега, поканих ви за това да си говорим какво е национален интерес, защото контекстът е такъв. Имаме предстоящи президентски избори, основните кандидат президентски двойки вече са ясни. Ако погледнем назад към изборите, които минаха за парламент през пролета на тази година, имаше една голяма част от политическите формации, които вървяха с това словосъчетание национален интерес, и то продължава да се промъква в част от настоящото управление, с което се оправдават определени действия или бездействия. И искам да започнем този разговор, може би така. Според вас, какво разбират политиците под национален интерес? Защото ми се струва, че има разлика в това. Едни казват, че в национален интерес, примерно, да се блокират персонални санкции срещу патриарх Кирил и да не сме част от коалиция на желаещите, а други казват тъкмо обратното. И човек се обърква.
1: Тук започва големия проблем. Тоест, тук ние директно слизаме в големия проблем, а именно различните разбирания, които политиците проявяват спрямо това, какво е национален интерес. На те го правят, защото няма такъв консенсус, ясно изразен, ясно изразен в обществото. Политиците, в крайна сметка, действат спрямо това, което смятат, че ще се хареса на техните избиратели. На техните избиратели и хората, които потенциално могат да им станат избиратели. Тъй като в българското общество консенсус за това какво е национален интерес няма, съответно и в политическата класа такова нещо няма как да има. Това е потенциално един процес на установяване на такъв интерес и неговото по-ясно дефиниране, което би следвало да мине през много сериозен разговор на най-високо парламентарно ниво, къстете. Но за да стигне до там, то трябва да бъде инициирано в обществото на първо място. Към момента ние говорим за национален интерес като някакъв свършен факт, който е установен. Ние знаем или поне имаме някаква обща представа за това какво е той. И спрямо тази наша част на обща представа, ние екстраполираме нашите възгледи върху всичко това, което се случва в обществото.
0: Тоест това са, извинявайте, че и прекъсвам, главно емоционални състояния.
1: Те са породени някои от тези възгледи, да ги наречем, или нагласи, по-точно казано, от емоционални състояния, но емоционално състояние идва на втори порядък. На първо място е представата за това къде е България и какво трябва да прави, за да запази, най-общо казано, своя относителен суверенитет като национална държава в една международна констелация от различни политически, социални и други интереси. Оттам трябва да започне изграждането на такава перспектива, която да ни докара до някакво общо положение на дефиниция на национален интерес. И големият проблем в България е това, че различни групи от хора с претенция някои от тях за абсолютност, за крайност, за изконност и така нататък, имат различни представи за миналото, защото националният интерес, освен дефиниция тук и сега и правене на неща тук и сега, е и функция от консенсус за историческото ни наследство. Т.е. кои сме ние, откъде идваме, къде сме били и какво сме били и какво искаме да станем. Т.е. националният интерес е едно движение във времето, освен всичко останало. Когато ние нямаме консенсус за историята, ние трудно можем да постигнем консенсус за бъдещето и по-точно за начините, по които ние да стигнем до това пленувано бъдеще или по начина, по който ние да функционираме спрямо него. Най-чистия пример е нашите различни представи за това какъв е бил този режим между 1944 и 1989 година. Това в, разбира се, светлината на дата 9 септември. Но разбира се, това е един от многото големи разкази. Имаме разкази за българите като народ преди 44-та година, след освобождението. Имаме различни разкази, различни интерпретации, макар и с научни

0: консенсус, но все пак в обществото този консенсус не е съвсем ясен. За българите като общество, като общност преди освобождението, тези прословути 500 години и така нататък. Ние трябва да започнем с консенсус върху тези големи въпроси. И тук е големия проблем, че ние оттам нататък, като не можем да постигнем такъв консенсус, виждаме всичките караници, които се случват на датчиката 9 септември или 3 марта и така нататък, ние трудно може да го дефинираме това нещо и ние го употребяваме доста често популистки. Сега, що се отнася до националната държава, когато говорим за съвременните национални държави, каквато е България, на първо място ние трябва да имаме предвид една основна цел. Всяка държава запазва или цели да запази своята цялост и безопасност на населението. Тоест никой да не хува в нея, по възможност тя да не се излага на риск на хулайки в други държави и така нататък, и така нататък, и така нататък. Това е най-елементарното нещо, от което може да се започне един такъв разговор за това какво е национален интерес. Да се запазим, грубо казано, живи и здрави.
1: Да, и ето тук идват големите противоречия отново, които рефлектират и в обществото, и те са инициирани от политиците, разбира се. Едните казват, че за да се запазим, ние трябва да бъдем примерно, за да ползваме съвременния контекст, в който живеем, да бъдем част от коалицията на желаещите, да бъдем част от антидронната система и там всички други неща, които в момента се случват в Европа, в чисто отбранителен план, защото в Европа в момента има война. А другите казват, ми не, ние няма да бъдем там, защото ние ако продължаваме да даваме оръжие за Украйна, тази война ще се усили и ще ескалира. И всъщност как ние да разберем кое е истинският наш интерес като граждани на тази държава, при положение, че едните ни казват, ако сме в едната коалиция на желаещите, така да я наречем най-общо, тя ще ни пази и ние ще бъдем защитени. Ние нямаме друг избор, защото не сме развивали военната си индустрия толкова години. А другите ни казват, мине ние ако седим тихо и кротко и не дразним голямата мечка, и тя няма да нападне никога нас.
0: Тук има две неща, които според мен трябва да бъдат със сигурност споменати. На първо място, нашето членство в НАТО и в Европейския съюз. Това са два факта, които биват подкрепени все пак от повече от половината българи. Тоест, аз тук не мога да кажа, че има пълен консенсус, но има едно такова общо разбирателство, че като цяло тези неща са хубави. От тук обаче следва, по силата на тези членства, следва и една друга логика, която е вече много по, така се каже, грубо на терен. Логиката е следната. Ако има държави, които по някакъв начин застрашават нашата сигурност, дали са с заплахи, дали са с хибридни атаки, саботажи, пропаганда и така нататък, то не е ли в наш национален интерес ние да се защитим от тези атаки? И това е един абсолютно логичен въпрос, който смятам, че има доста логичен отговор. Обаче тук идва именно тази пропаганда, тези хибридни атаки ги наричаме, макар и нали, така понякога доста условно, но ги наричам хибридни атаки. Тук те влизат и казват, този консенсус, който вие имате, относителен макар в вашето общество, всъщност е погрешен. Той е основан на неистини, той е основан на лоши практики, той е основан на някаква обща измама, на която вие сте жертва. И пропагандата ни казва, че всъщност народа, което е една от любимите фигури на всеки популист, народа всъщност иска нещо по-различно от това, което ние сме постигнали като общество до момента. Народа иска естествено да е сигурен, да е в безопасност и така нататък, но ако може да не прави нищо за това, а ние няма как да не правим нищо, защото ние сме активно въвлечени в едни процеси, които в Украйна, разбира се, ескалираха с войната, но протичат по един или друг начин и в България.
1: Аз ще ползвам една метафора по повод това. Спомням си, когато самолетите отидоха в Безмер, американските, как имаше едно гостуване на господин Карбовски в българската национална телевизия при Георги Любенов, в което той каза, сега цитирам по памет, разбира се, но смисълът е този. Той каза, ние не знаем, ние дори дрон не можем да пуснем на тази база и ние не знаем какво се случва там. Тоест, тя не е в наш интерес да бъде такава, сещайте се, нали?

0: тъй като ние не знаем, ние не можем да коригираме. Това е едно място, което не е явно в наш интерес. И сега асоциацията, и той продължи нататък, моето поколение, почти дословно го цитираме, разочаровано от това, което ни предлагаше Америка и което тя ни даде. Нали? Тоест идеята е, че има цяло едно поколение разочаровано и то ще бъде разочаровано. И това скачено с идеята за самолетите. И всъщност тогава не е ли основателна тревогата за това, че всъщност всичко, което ни е обещавано от НАТО, от Европейския съюз, от тези институции, които по думите на голяма част от дори съвременните политици вече се разпадат и са временно тук и няма да ги има скоро, защото светът се променя, те не са ни необходими. И това е в наш интерес.
1: Това е един от виртуозите на пропагандата и на манипулацията, който цитирахте, винаги прекрасни примери през него могат да бъдат давани. Но тук аз трябва да кажа също на първо място едно елементарно нещо. Вие като гражданин на страна няма как да знаете всичко, което се случва във военна база. Нали? Даваме си сметка, че ако ние като граждани просто знаем, пише във вестника, в тази база това се случва, в тази база на вас се случва, ами ние по този начин не се ли излагаме на риск? Хипотетично, просто си представете, че това нещо се случва. Ние всички знаем, тази база има толкова хора, е такива инструменти, правят това и така нататък. Това няма как да стане. Тоест, самото желание ние да вникнем така под завесите на някаква военна база е, меко казано, абсурдно.
0: Да, но за това едва ли много хора си дават сметка. Те по-скоро го разбират като онова тайнствено място на американците, тире НАТО. Нали, което е лошо за всички нас, защото то е заплаха за нас, тъй като ние не можем да го контролираме, както, например, контролираме коня си на Мегдана.
1: Това е функция от социалната тревожност, в която ние всички живеем, несигурност, която имаме заради хилядите причини, които има за такава несигурност около нас, и ние винаги търсим нещо повече да разберем, нещо да си обясним допълнително, и в този смисъл прибягваме и до конспиративни теории, които ни дават някаква форма на обяснение или пък ни задават въпроси, които са почетно легитимни, между другото. Споменахте нещо друго, което е важно. Европейски съюз и НАТО не са ни дали това, което са ни обещали. Ами, питам аз тук, НАТО какво ни е обещало? НАТО ни е обещало сигурност. В България няма война, поне не е гореща, има хибридна война, която е нещо малко по-различно, към което НАТО няма пряко отношение толкова много, въпреки че през последните години работи доста активно и в тази посока, в противодействие на различни хибридни атаки. Какво ни обещава Европейския съюз? Европейския съюз, както и демокрацията, защото аз разбирам, че доста хора са разочаровани от демокрацията, няма как да ни обещае вечен просперитет, страхотно богатство и щастие и така нататък и така нататък. Това са неща, които ние сами трябва да си изработим. Това, което може да ни обещае Европейския съюз, е опит за гаранция на възможностите за постигане на тези цели. Постигаме ги ние като индивидуалности и като общности. Включително и като национална общност. Тоест, тук също имаме едно несъстоятелство. Но имаме един общ проблем,

0: едно състояние на нещата в България, и не само, в цяла Европа има такъв проблем, който имаше кулминация преди няколко дни в избирането на Алтернатива за Германия като управляващ фактор в една от провинциите. Е именно абсолютното недоверие, айде да не казвам абсолютно, но сериозното недоверие в институциите, национални и наднационални. Защо? Защото те не могат доста често да се справят с очакванията, които ние имаме към тях. Очаквания за справедливост, оттам очаквания за просперитет, очаквания за сигурност. Когато ние изпитваме социална несигурност по обективни фактори, война, високи цени, несигурност на работното място, несигурност за бъдещето и така нататък, и така нататък. Ние търсим от някъде някаква сигурност. Институциите би следвало да са онези неща, които да ни осигурят. Когато те не могат да ни осигурят, понякога е обективно, те няма как да ни осигурят. И когато и виждаме несправедливостта, която се случва, като, например, днес имаме един хубав скандал, свързан с помилването на един наркобос.
1: Да, чухме и току-що в новините, да, госпожа Иляна Йотова в качеството и на вице-президент е помилвал един наркобос преди колко години, сега да не сгреша.
0: 2022, да. Мисля, че беше, но това не е чак толкова важно. По-важното е, че при натрупването на такива новини, на такива факти, на неща, които ние виждаме, се натрупва и това огнетяване на общественото напрежение. На социално напрежение, което кулминира включително и в залитане по популистски, прости, емоционални формули, които просто ни казват, да, тук всичките тия са лоши, това са големите наднационални организации, над Европейския съюз, които не ни осигуряват това, което ние искаме те да ни осигурят. Без значение какво са ни обещали, какво правят, ние какво правим по тия въпроси и така нататък. Ето, те са виновни за цялата тази работа. Само че изобщо не е задължително да е така. И тук идва и другия момент, който популистите и пропагандистите успешно злоупотребяват с него, а именно страха. Страха като една от най-силните емоции, според някои хора най-силната, защото е свързана с инстинкта ни за самосъхранение. Злоупотребата със страха води до едни такива залитания, в които ние трябва да стигнем до някаква истина. И тук е проблема вече с първия въпрос, голям въпрос, който поставихте, има националния интерес. Когато през страхове, през емоции, през желания, през илюзии, през наистина, през пропаганда и така нататък, стигаме до формиране на наистина, която е манипулативна, която е отрязала части от себе си, която е налагана изкуствено, тук визирам вече директно съветската пропаганда в България 45 години, която създаде една цяла нова историография на страната, когато има такива натрупвания, злоупотребата с тях по естествен път води до неразбирателство, до конфликти, до социално напрежение и разрушаване на социалната кухня.
1: Ама господин Вълканов, и ето затова представителите на новата власт, която спечели парламентарните избори с огромно мнозинство, ви казва, че ние имаме нова суверенна политика, че за първи път България се заявява открито със своя национален интерес и за първи път виждаме, че няма нищо страшно една страна да отстоява националните си интереси в колективен формат. А това е цитат, между другото, от сайта на Министерски съвет. Тоест... И хората, защо да не го повярват? Какво лошо има в това, в края на краищата?
0: Няма нищо лошо, но тук пак отново трябва да кажем, че националния интерес и неговата защита не означава задължително да изпъкват във всеки един формат и да се тепят от колектива. Грубо казано, защото ние това правим на практика. Ние нямаме ясна цел, нямаме ясна идея какво правим, но знаем, че то трябва да бъде напук наобратно на това, което правят другите държави в Европа. Това е единствения фактор, който аз виждам, който се повтаря. Единственото нещо, което със сигурност се следва като траектория, като схема на действие, да го правим напук. За мен това не е добра траектория. Защо?

0: отговор, защото не е ясно към какво води.
1: Някой биха го нарекли характер, не напук, а че имаме характер.
0: Проявата на характер доста често означава вие да помислите върху това, което е поставения въпрос на масата и да проявите характер по начин, по който да подкрепите всъщност едно колективно усилие. Това не е проява на характер, което не се опитва да ни пробутва в момента, както вие цитирахте от Министерски съвет, т.е. нашето правителство. Това не е според мен проява на характер, това е проява на комплексия за малоценност. Да бъдем чути, да бъдем видяни, да придобием по този начин някаква тежест, да бъде установена нашата идентичност като българи, защото ние едва ли не сме се претопили в Европа и вече нали, има такива теории, как била унищожавана българската нация и така нататък. Това е проява на провинциализъм. Нас да ни чуят, нас да ни видят, да разберат, че сме тук, как ще го направим ние, като крещим наобратно срещу общия консенсус. А такъв общ консенсус има в Европа.
1: Някой би казал, че той е на път да се разпадне и скоро тези, които проявяват този характер или пък провинциализъм, както го нарекохте вие, всъщност ще бъдат едно мнозинство и че ще си попаднем точно на мястото за Европа, говоря.
0: Да. Те го казват от много време. Значи Европа се разпада горе-долу от края на 50-те години, още преди, разбира се, да имаме Европейски съюз в настоящия му вид, като включително и с това име.
1: Така.
0: Нещо важно, което смятам, че популистите винаги имат претенцията да говорят от името на народа, да говорят от името на мнозинството и по този начин се опитват да се легитимират. Така че ние винаги ще чуваме такива заявки. Хората искат това, хората не искат това. Ама вие какво основание имате да го кажете? Имате ли примерно социологически проучвания, които да кажат хората искат това? Защото аз работя с социологически проучвания, с статистика и мога доста да споря с това, което някои хора ми казват, че народа иска.
1: Това, между другото, е голям разговор, който бих направила с удоволствие с вас, да видим какво искат хората. Защото всъщност ние само допускаме през цялото време, през начина, по който говорят политиците. И тук, понеже трябва полек-лека да затворим този разговор за днес, силно впечатление, не знае дали успяхте да видите пресконференцията на господин Борисов вчера, в която той каза, че непоискана подкрепа и непоискано добро не се прави. Обръщайки се изцяло към интереса на своята партия, поне аз така го разбрах, а никъде не видях да се говори за интереса на България. Без това словосъчетание. В смисъл, как разбирате това?
0: Вижте, думите на Борисов са нещо толкова относително.
1: Този егоизъм го нарекоха някои анализатори.
0: Да. Значи, на първо място трябва да кажем някои неща структурни за партия ГЕРБ. Партия ГЕРБ никога не е била партия, която е автентично създадена от някаква общност, която има общи политически цели, ценности и път, който иска да спазва от ценностна гледна точка. От гледна точка, въобщето на някаква илюзия за национален интерес. Това е партия, която е създадена с цел освояване на властови ресурс. Той затова Борисов няма да се яви на... Айде, партия ГЕРБ, да не казвам Борисов, няма да се явят на президентски избори. Въпреки, че има точно няколко дни да се заявят за тях, но най-вероятно да кажем, че няма да го направят. Защо? Защото там управленския и властовия, директния властовия ресурс е много по-малък. Тоест, тук не говорим за партия, която и нейния лидер респективно, т.е. тя е лидерска партия на всичкото отгоре, партия, която има съзнанието за нацията, за държавата, като е един модерен конструкт, който трябва да осигури определени условия. Те го знаят, може би, на теория или поне някои от видните фигури. Но практически това е една партия, която с 15-те си години хегемония успя да постигне нещо ужасяващо, а именно деинституционализация. Така да го наречем. Унищожаване на добрите функции, на правилните функции на институциите в България, доколкото изобщо такива е имало.
1: Откъдето идва всъщност тази несигурност у гражданите, за която говорихте до сега? Липсата на справедливост и така нататък.
0: Точно така. Точно така. Те поеха един процес, който беше започнал и го докараха до състояние, в което нормализацията, грубо казано и в кавички,

0: която постигнаха, беше всъщност да обърнат с хатара навън голяма функция от голяма част от фундаменталните функции на основните институции на страната. Най-банален пример ще дам съд, прокуратура. Айде, прокуратура, най-вече. Там се случват неща, които са буквално диаметрално противоположни на това, което трябва да прави прокуратурата. Това не е функция на някой прокурор, който е некадърен и не иска да свърши работа. Това е функция
1: така.
0: Един системен натиск и системно разрушаване на институционалността.
1: Но как всичко това се вписва в това изречение на господин Борисов, че непоискана подкрепа и непоискано добро не се прави? Тоест, в чий интерес е неговият отказ от това да се яви на президентски избори сега?
0: Практическото измерение на тези думи е за подкрепа на Иляна Йотова.
1: Защо някой би казал? Защо? Ето, те дават свобода на своите избиратели да отидат в планината за билки, че тази гъбите вече ми е скучно.
0: Разбира се. Защото те, търсейки легитимация вече доста години от речеме ги демократични партии, градска десница и така нататък, това са такива едни термини, които трябва да се преформатират, но това е друг въпрос. Търсейки легитимация от тях, съвсем логично е според ценностите, които заявяват, че изповядват, и идеите, които заявяват, че изповядват, но само заявяват, би следвало да подкрепят именно техния кандидат. Те не го правят. Защо? Аз трудно ми е да кажа. Може би заради точно този партиен егоизъм, който...
1: Ама господин Борисов каза, Иляна Йотова е наш идеологически опонент. Ние някога с нея да сме седели, да сме и клечали или пред господин Радев и да сме казвали с вас сме господин президент. Човека си го каза. Защо? Защо трябва да с отказа си да се яви на тези избори да подкрепя нея, като тя му е идеологически опонент?
0: Ами аз чакам деня, в който ние ще можем реално да започнем да говорим за идеология в България. В момента говорим за едни много по-битови, банални социални взаимоотношения, които са прехвърлени в политиката. По този начин той казва, тези, които трябва да ги подкрепим, или поне не, че трябва, ни би следвало да подкрепим, няма да ги подкрепим. Което пък означава няколко стотин хиляди гласа, потенциално, тук абсолютно си спекулирам, няколко стотин хиляди гласа няма да отидат при този, който е реалната, единствена за момента конкуренция на Иляна Йотова, именно Гюров. В момента играта, грубо казано, е между Йотова и Гюров. Това е най-вероятният, без да сме, разбира се, 100% силни, но най-вероятният балотаж на президентските избори. Когато вие откажете подкрепа за конкуренцията, вие косвено подкрепяте именно другия кандидат.
1: Добре.
0: Това е елементарната логика.
1: Добре, бях обещала да говорим и за начина, за изказа, тъй като вие проучвате много наративите и на политиците, и на пропагандата в България, но това ще е разговор с продължение. За съжаление, няма да имаме време да го направим сега, но със сигурност ще бъде скоро. Много благодаря.
0: Да.
1: Много благодаря. Валентин Вълканов за сега.

0: Капка Тодорова, кореспондент на Клуб Зет в Берлин, е наш гост сега. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря много, че се съгласихте да говорим за това, което се случи в Саксония-Анхалт в Германия, а именно победата на Алтернатива за Германия. А сега аз ще започна с усмивка, която не е точно усмивка, но приличащо нещо на усмивка. Господин Андрей Райчев онзи ден в сутрешния блок на една от големите ни телевизии каза: Германия се бунтува срещу войната, джендъра, зеленото и миграцията. А срещу какво се бунтува Германия?
1: Ами... Сега, започвам с... Да, винаги не обичам да започвам така как да кажа, общо образователни изречения. Но Германия е федерация от 16 републики. Тоест, срещу какво се бунтуват хората в Саксония, Анхалт и срещу какво биха се разбунтували хората в Бавария, има толкова общо, колкото и срещу какво ще се разбунтуват българите и какво не харесва на сърбите, пример. Макар, че ние не сме в една държава. Така че думите на господин Райчев са така доста плоска манипулация, с извинение за тази квалификация, но все пак аз предполагам, че той няма проблеми с базовите познания за Германия, така че знае какво казва. Тоест, да се сложи под така един знаменател причината хората в тази източно-германска провинция да гласуват за партия като Алтернатива за Германия, като един общ бунт, е приказка, илюзия, което, разбира се, не отговаря на истината. Единственото, което може би обединява повечето хора, гласували за крайно десните, е гняв и недоволство от управлението на досегашните партии.
0: И какво не им хареса? Всъщност ние знаем за тази провинция. А между другото, не е лошо да се връщаме в понякога образователните наративи, защото аз мисля, че всичко е толкова вече сериозно затрупано, че сме загубили абсолютно представа кое е истина и кое не е истина във времето, в което живеем. Така че да се върнем и да обясним, че Саксония-Анхалт не е цяла Германия, си е съвсем... Съвсем добре. Да, от какво не бяха доволни всъщност хората там?
1: Саксония-Анхалт е най-малката провинция и най-бедната провинция в Германия. Малко над 2 милиона са хората там. За ориентация, това е провинцията със столица Магдебург, втори по големина град Хале. Така че дори този експеримент не е ясно дали, въпреки спечелването на изборите, те нямат пълно мнозинство и трябва все пак да намерят партньор, с когото да управляват. Дали ще намерят и дали ще приемат, те първо ще се изяснява. Предполагам, че до октомври няма и трябва все пак да намерят партньор, с когото да управляват. Дали ще намерят и дали ще приемат, те първо ще се изяснява. Предполагам, че до октомври няма да има правителство там. Тоест, ние дори не знаем дали ще бъде управлявана от тях тази провинция, но все пак може би е най-безопасният, така да кажа, експеримент. Какво би станало, ако Алтернатива за Германия дойде на власт, е точно в тази провинция, която е доста откъсната от икономиката и няма да повлече след себе си директно Германия и германската икономика. Какво е недоволството на хората там? Защо са гневни? Защо търсят такива за мен лично дори нерационални решения, като да пратят в властта Алтернатива за Германия? Както вече казах, най-бедната провинция. Икономиката. Това е първият проблем. Германия от няколко години е в рецесия, така или иначе. В Магдебург трябваше да има една голяма инвестиция на Intel, на завод за чипове, да европейският завод за чипове да е там. Те страшно много се надяваха на това, но поради управление на Тръмп, борсови сривове и така нататък, тази инвестиция отпадна. Така че провинцията се прости с идеята за така бързо възстановяване на икономическите параметри. Другият проблем е демографският проблем. Това е провинция в бившата ГДР. Младите хора я напускат. Още от падането на стената, това е непресъхващ поток от млади работоспособни мигранти, бих казал вътрешни мигранти, източно германци, които отиват към западни или към по-големи провинции. Така че има и този проблем, демографски проблем. Опустяват малките градове, опустяват селата, след като няма достатъчно хора там, няма съответно и лекар. След
0: и, какви,
1: няма лекар...
0: и какви надежди им дадоха всъщност? Защото много анализатори казват, че хората са гласували за надежди, които едва ли биха имали решение.
1: Да, като се погледне програмата на Алтернатива за Германия, решение не предлагат. Още повече, че повечето обещания, които направиха, те са да излязат от еврото или да затворят границите или да се върне атомната енергия. Това всичко не е в прерогативите на местната власт, тъй като те все пак са провинция, а не е цяла Германия. Те, част от тези обещания дори не са с единствено германско решение, са на европейско ниво се взима. Така че не гласуваха за програма, а гласуваха така, както всъщност защо гласуват хората за популисти емоционално. Изразиха гнева си, може би за да вярваш в това, че ти си жертва на ситуацията, на развитието на държавата, ти си първата жертва, която е паднала на икономическата рецесия, това всъщност ти развързва ръцете за собствена отговорност. Така че да, тук сега правя вече някакви малко психоанализи, но в крайна сметка наистина гласуването по този начин и рационалното гласуване е емоционално гласуване.
0: Да, когато обаче, хората, обществото дори на една провинция не е доволно, има много мнения по тази тема, защо Алтернатива за Германия спечелиха, и то доста гласове, за това, че силата на Алтернатива за Германия е в слабостта на другите партии. Т.е. че те не са успели по никакъв начин да убедят своите гласоподаватели в това, че те ще се погрижат, че ще има справедливост за тях. Това, което вълнува всяко едно общество, българското включително.
1: Да, това също е правилният отговор. Слабостта на другите партии, макар че те не управляват в вакуум, не управляват само в Германия без влияние на това, което става извън Германия, така че възхода на популистите по принцип и падението на големите нормални партии се дължи и на изключително тежката ситуация, в която се намираме вече от 15 години. Това са войни в Близкия изток, последвани от COVID-пандемията, последвани от войната в Украина. Това нанесе огромни финансови и икономически удари, продължава да ги нанася, така че всъщност всяка държава, не само германската, трябва да управлява кораба в бурно море.
0: Да, и някой тук би казал, ако не

0: можехме да спрем COVID, защото не зависеше от нас, защо даваме толкова пари за войната в Украйна, а не си ги държим при нас?
1: Ами тези пари се дават за да спре войната в Украйна, т.е. за да прекрати Путин, да види, че не може да превземе Украйна, за да продължи да превземе и други държави и просто да спре. Т.е. давайки пари за отбраната на Украйна, всъщност се дават пари за прекратяване на тази война. Ако Путин бъде оставен без никакъв опит да бъде спрян, той няма да спре само до Украйна и това трябва да е ясно на тези, които повтарят мантрите на хората от сегашното правителство, примерно, които изцяло са приели руския наратива на руския управляващ елит.
0: Ама да, но една голяма част от и българското общество, ето виждаме и в провинцията, за която говорим, от хората вярват на това, че всъщност тази война ние поддържаме, защото и лишаваме тях от средствата, които биха могли да отидат за техните социални нужди, да кажем. Как се опровергават тези?
1: Аз мисля, че този лак е изпуснат, защото пак говорим за емоции и за вяра, защото с аргументи на разума, да, много бързо може да бъде оборено. Точно в смисъл с припомнянето, то не е станало преди 2 века, преди няколко години Русия нападна Украйна. Малко преди това каза говорителката на Външното министерство, че само луд човек може да помисли, че Русия ще нападне Украйна. Буквално дни след това Русия нападна Украйна. И пак повтарям, Русия нападна Украйна, без Украйна да е провокирала и предизвикала това. Защо? Защото Украйна поиска да се сближи с Европейския съюз от чисто икономически също перспективи. Така че това, ако хората са склонни да замъглят съзнанието си този факт и да го забравят, тогава е трудно да бъдат убедени в каквото и да било. Украйна не е първата държава, която Русия напада. Съседите на Русия много добре знаят за какво става дума, да имаш такъв съсед до себе си. И ако Украйна беше превзета за 3 дни, каквато беше фантазията на Путин, аз мисля, че война щеше да има и сега, само че тя нямаше да се води в Украйна, а някъде в Прибалтика.
0: Добре, грешката е моя. Предстоят и в Берлин избори, такива каквито видяхме в Саксония, и на други места в Германия. Аз ще ползвам на терминологията на Доналд Тръмп, не случайно. Всъщност, в чии ръце са картите сега? И това е в контекста на това, че се постави въпроса какво ще е бъдещето на канцлера Мерц. Разбрахме, че той сега няма да подава оставка заради загубата в Саксония-Анхалт. Но къде са картите? Има ли някой въобще истински карти в ръцете си в момента?
1: Започна това, че Мерц няма да подаде оставка и да го вържа с началото на този разговор. Германия е федерация от 16 провинции, в които на 5 години в повечето има парламентарни избори. Тоест ние сме, аз съм в една страна в момента, в която почти винаги някъде някой гласува. Ако канцлерът, независимо дали е Мерц или Шолц или преди това, всеки път трябва да подава оставка, защото неговата партия не е спечелила в съответната провинция, нали, тя тази държава може да спре да съществува. Така че това са вътрешнополитически борби. Мерц е в изключително сложна ситуация, защото, както казах, Германия във вече многогодишна, няколко години продължава рецесия. Сега дадоха малко надежда, че може би ще има лек растеж. Той дойде на власт с обещанието за сериозни реформи и сериозно съкращаване на разходите, за да се върне така на бързата писта бизнеса и икономиката. Това, разбира се, е свързано от една страна. Ако той не направи реформите, рецесията ще продължи и популистите ще набират все още повече власт, сила и влияние сред хората. Ако обаче тези реформи, те няма как са свързани и с доста големи социални урязвания. Тоест, премахват се разни социални придобивки, което също дава гориво в мотора на популистите. Тоест, ситуацията не намеца на който и да е да беше на негово място, е изключително сложна. Единственият шанс той да излезе цял и канцлер от тази ситуация. Реформите, които започнаха сега ударно, наистина да проработят и то сравнително бързо.
0: Защото аз четох едни анализи, разбивки, какви хора са гласували в Саксония, и предимно млади хора са гласували за Алтернатива за Германия. И обяснението е, че Урих Зигмунд, да, че той е изключително харизматичен, че той е постоянно в ТикТок, там където те слушат, те гледат и откъдето те се информират, докато на неговия фон канцлера Мерц изглежда...
1: Да, другият проблем е точно на социалните мрежи и посланията, които се отправят през тях. Никой вече не чете програми, не сравнява, не мисли, а гледаш дали е симпатичен и млад и дали кара мотор. И това някъде може би така да му вярваш повече.
0: Че ще ти купи макар, на тек мотор, ама друг път.
1: Той кара Симсонка, ако за по-възрастните слушатели. Това са генеретските моторчета.
0: Не случайно, сигурно извън Германия кара
1: и друг. Има такъв. Има със сигурност всички. Има такова движение в Саксония-Анхалт, точно от Алтернатива за Германия, на хората, които карат Симсонки. Един вид тогава не беше зле. Имахме мотори. Само, че евентуално сте имали мотори и някой друг трабант. А сега към Симсонката, която е така просто
0: аксесуар.
1: Приятно да си спомним. Да. Има и някое и Volkswagen или BMW в гаража. Така че, нали, пак казвам си, в крайна сметка те успяха да спечелят и с голяма доза емоция, която се храни и от... Той има и термин на немски. Осталгия, т.е. носталгия по изтока. Т.е. по някогашните времена. Идеята им, да, имаше лоши неща, но не само. И това има благодатна почва за такива приказки, защото наистина ГДР бе преживя преход, който е подобен на този в останалите източноевропейски държави, въпреки че имаха големия брат Западна Германия, който пое и плати всичко, но бяха разбити работните места, бяха изкупени заводите и затворени. Тоест едно цяло поколение много бързо остана без работа и в средата на живота си трябваше да започва наново, така че това е травма, която много хора все още не са преживели.
0: Последни думи, ще ви помоля за коментар. Сега няма да можем да обходим всички лидери в различните държави и тяхната реакция на тази победа, но понеже все пак сме свързани и двете близко с България, как ви се сториха изказванията на нашите управляващи в момента за тази победа? Тук само ще цитирам вице-премиерът Иво Христов, който каза, че при всички положения медиите бързо дъмгосаха като екстремисти членовете на тази партия. Всъщност тази партия се обявява против войната. Има ли нещо по-екстремно от войната? Не, според мен не. Така че да не бързаме да дъмгосваме с квалификациите. Време е за отрезвяване, край на цитата. Какво да мислим
1: коментарът
0: за това?
1: Коментарът ми е, да, какво да мислим, освен че аз виждам някакво много бързо преориентиране на прогресивна България към Алтернатива за Германия. Очевидно харесва и модела, който в момента е успешен тук в Германия. Този модел обаче е доказано финансиран както с руски, така и обявени официално американски, т.е. тръмписки намага движението пари. Не знам дали финансово е така мотивацията, но със сигурност копират доста неща, включително и разправата с медии от Алтернатива за Германия, това е което ни прави впечатление. Да не бързаме да ги дъмгосваме, никой не бърза. Германците са така ни от най-бавните институции, които 7 пъти мерят преди да срежат. И въпреки това такава тежка машина, като германското разузнаване, например, е класифицирало официално и по съдебен път Алтернатива за Германия точно в Саксония-Анхалт като крайно ясна екстремистка партия. Тоест има причини за това. В програмата им има въжделения като реемиграция, т.е. всички чужденци да бъдат прогонени. По тази причина вчера канцлерът Фридрих Мерц в Бундестага обвини Алтернатива за Германия в желание за етническо прочистване. Така че ако това е примерът, който не бива да бъде дъмгосван. Нали, аз само давам една точка от програмата им. Те имат и други, например, да се зачеркне от образованието до голяма степен, много голяма част от Холокоста, да се спре културата на на преработване на тази история, защо се стигнал до там. Отричането дори на престъпленията на нацистите. Това всичко е част от идеологията на тази партия. И ако Прогресивна България смята, че може да се закачи за нея, взимайки само успеха и без да се отцапа от откровено неонацистските идеологии в тази партия, тогава това е, разбира се, пожелавам успех.
0: Много ви благодаря. Капка Тодорова, ще ви търсим отново след изборите в Берлин. Още веднъж благодаря. Капка Тодорова в мрежата.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута

0: Пътя на пътя има значение.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Мрежата.
3: Доцент Георги Лозанов, преподавател в факултета по журналистика и масова комуникация, е наш гост сега. Здравейте!
4: Здравейте!
3: Благодаря много, че се съгласихте да говорим. Някак в последните ни разговори винаги става дума за журналисти, които са свалени от ефир. И ето сега отново имаме същия повод. Преди с вас говорихме за Мария Цънцарова, сега говорим за Георги Ангелов. Там като че ли бяха по-ясни нещата, а тук не съвсем... но той преди два дни съобщи в профила си във Фейсбук, че е свален от предаването История БГ, както и от Европа и напред, другото предаване, което води в БНТ 2. И сега, аз прочетох позицията на Българската национална телевизия, излязоха с своята позиция. Аз не разбрах до край защо точно той е свален, например, не колегата му, но бихме могли да ги поканим, ако те имат желание, разбира се, да ни гостуват и да ни отговорят. Но всъщност веднага обществото ни се раздели на две. Едните казаха, браво, така му се пада, той правеше манипулации, не представяше, и почнаха да се обсъждат неговите качества на журналист и човешки лични. А другата част от обществото каза, ами да, това е намеса на тези, които ни управляват в момента, защото той примерно изразява мнение срещу тях. И ние отново не знаем защо първо се случва така, винаги обществото се разделя в тези две посоки и дали въобще можем да мислим за каквато и да било намеса. Какво мислите вие?
4: Първо да ви кажа, че обществото по всички важни въпроси се разделя на две части, но те не са симетрични. Ценностно симетрични. Едната е права, другата не е. Така че това разделение само по себе си е сериозно основание да се търси истината. А на мен ми се струва, че истината в този случай, че господин Ангелов е свален, защото неговите разбирания, позиции, изразявани многократно, се разминават, бих казал, дали са в противоречие с налагания сега като държавна идеология проруски и евроски типизъм. И дори това е, едва ли е, някой ще го изрече на глас това нещо, но то така да се каже в някакъв смисъл контекстуално очевидно. Още повече, че има там нещо в очакванията в програмата История БГ, предаването, което той водише и в някакъв смисъл беше редактор и правише, се очакваше да се говори за връзката между Сталин и Хитлер. Се очаквало за Риббентроп-Молотов пакта. За това, че войната руснаците я наричат Велико отечествена война, но никога Втора световна война или рядко, защото тогава ще трябва да се каже, че тя започва две години по-рано, отколкото Великата отечествена война.

0: световна война или рядко, защото тогава ще трябва да се каже, че тя започва две години по-рано, отколкото дори като тесна война, и ще възникне въпроса какво са правили през тези две години, а именно са били в съюз до голяма степен с Хитлерова Германия и заедно нападат от двете страни Полша и така нататък. И така тяхното основно алиби, че всичко, което правят, го правят като антифашисти, започва силно да се клати и да все повече сегашния режим да има нацистски черти, да е вид, един вид нацизъм, макар и не свързан с непременно с руската раса, но свързан с някакъв тип богоизбрано разбиране за Русия, което много напомня отношението към, към арийската раса на национал-социалистите и така нататък. Тоест, щеше да дойде една вълна на обсъждания, на дебати, доколкото тези предавания се гледат, разбира се, и се подигат, което да слиза с противоречие с опита да изкарваме, че Русия и сега Путин е в крайна сметка прав в своята агресия към Украина.
1: Да, но някой би казал, че това е доста преувеличено и че не стои добре в кулуарите на Българската национална телевизия, която безспорно има голям авторитет.
0: Еми, добре.
1: И че те просто са искали от него концепция, която той не е дал на време.
0: Сега нека да видим този тест, да остане на бъдещето. Да видим дали ще появи такова предаване.
1: Добре, ще изчакаме и ще видим. Да.
0: Хайде, да изчакаме. Това ще е доказателство. Ако излезе такова предаване, в което, както е било замисъл, да стане ясно, че има момент, който се крие непрестанно още от времето на комунизма, разбира се, образование, на своеобразен съюз между Хитлер и Сталин. И че съвсем, така да се каже, първоначално няма ценностно разминаване между тях. И че книгата на Жено Желев «Фашизмът» показваше, че фашизма и този съветски модел, в който се наричаше комунизъм, са едно и също на моделно ниво. Дали ще говори Българска национална телевизия по тези въпроси? Така. Така че, ето така. Ако те поговорят по това, ако наистина ги поставят тези въпроси, ако направят такъв дебат, тогава вече може да се смята, че Георги Ангелов наистина някакви други формални обстоятелства са предизвикали неговото сваляне от ефир фактически.
1: Добре, два въпроса, тъй като вие сте бил председател на СЕМ. Трябва ли Съветът за електронни медии да се занимава с този казус? Вчера темата е била повдигната там и е била обсъждана. Предстои изслушване на генералния директор Милена Милутинова на Българската национална телевизия. Има ли място това, този казус да бъде в обсъжданията на СЕМ?
0: Ами има, разбира се. Място, защото е свързано с редакционната независимост, за която в крайна сметка се отговаря. За редакционната зависимост и за това няма цензура. А това да се свали един водещ за възгледите му е типично от проява на цензура, как го дявам.
1: Да, за трябва което да има, ние още не сме до край сигурни дали заради това
0: е. Те няма да вземат решение сега веднага, но трябва да извикат програмния директор, трябва да извикат генералния директор, да водят разговори, да се видят тези неща, които казват, да се види каква е програмата и дали тази програма не е била всъщност причина, т.е. съдържанието, което предвиденото съдържание не е причина за тези действия. Така нататък, това е много лесно всичкото. И да някой има воля да го направи. Аз смятам, че СЕМ може и да се задвижи до някъде, защото нека да забравяме, че те реагираха, когато един представител на властта си позволи да дава оценки до обществените медии, като така да се каже поощри БНТ, което поставя още един знак на внимание във връзка с действията на ръководството спрямо Георги Ангелов. И се оказа, че държа до някъде санкциониращо изказването си спрямо Българското национално радио. Предполагам, заради гласове, като това на вашето предаване и като това, което върши в момента.
1: Аз предполагам, сега в СЕМ имаше дискусия. Едни смятаха, че това е, би било намеса в редакционната независимост, а други казваха, че именно заради нея би трябвало да се обсъдят, да се обсъди казуса с господин Георги Ангелов. Същото нещо, даже много по-категорични са в Комисията по култура и медии, където нейният председател господин Антон Кутев заяви, че това е един от примерите за редакционна политика, в която политиците нямат място и не бива да се месят. И даже ще го цитирам: намесата в редакционната политика на националната телевизия и на националното радио, изобщо на обществените медии, е общо взето доста специфичен процес и лично аз бих се пазил много сериозно от каквото и да било подозрение, че правим това, в което и да е посока. Аз лично много не разбирам до край какво се казва, но ясно е, че не искат да се бъркат.
0: Ясно е, че не искат да се бъркат. Поне видимо, макар че и видимо, както цитирах това изказване на вице-премиера, което си беше пряка намеса, защото властта, така да се каже, и той, изпълнителната власт, дава оценки за медийно поведение. Вместо обратното, медията да дава критически оценки за властта, което е работата на журналистиката. Но действително политиците не трябва да се месят, и тук не става дума за политиците. А освен ако той не гледа на СЕМ като на политически орган. Тук става дума за независимия регулатор. Доколкото е независим, той трябва да свърши тази работа. Още за никакви политици не става дума. И той трябва да свърши тази работа до степен да види дали политиците не са се намесили задкулисно и да са предизвикали уволнението на Георги Ангел.
1: Той не е уволнен, да те не казват, че го уволняват, а само го свалят от ефир. Ще му предоставят възможност за нови творчески планове да има.
0: Да. Точно така. Само, че да свалиш един журналист от ефир, това е равно фактически на това да млъкне. Сега по-голямо уволение от това да накараш един журналист да млъкне, това иначе може да получава заплата, ако не това става дума.
1: Добре, обещахме си, благодаря ви много за този коментар, обещахме с вас да видим дали ще има едно конкретно предаване с едно конкретно съдържание, което би могло да ни отвори вратата за това какво точно се е случило в БНТ.
0: Да. И за това дали въобще БНТ има желание в тази ситуация да изпълнява своята обществена мисия, която е свързана с плурализъм на гледните точки, а критическата гледна точка по отношение на днешна Русия, свързана въобще с възпроизвеждането на стария съветски модел, който, на базата на който Сталин влиза в договорни отношения с Хитлер, е много важна работа днес на Българската национална телевизия.
1: Много ви благодаря. Доцент Георги Лозанов, гост в мрежата ни. Продължаваме след малко.

0: въпреки мрежата.
1: Следващият разговор в мрежата ще води редакторът на предаването Васил Балев.
2: Гост в студиото на мрежата е доцент Димитър Бошков, преподавател по съвременна философия в Софийския университет. Здравейте!
3: Здравейте!
2: И благодаря, както винаги, че се съгласихте да обсъдим доклада на PISA за грамотността на учениците по света, който излезе тази седмица. Напомням, че PISA е програма за международно оценяване на 15-годишните ученици и се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В началото на тази седмица този доклад се появи за предишната 2025 година и първото, което прави впечатление е, че българските ученици са се справили най-зле до сега. Дисциплините, пак припомням, са четене, математика и природни науки, като следващата година ще има и справяне с дигитални среди и грамотност в тази сфера. Другият извод от този доклад е, че това влошаване на грамотността, да го кажем условно,

0: е световна тенденция и засяга всички. Какво ни говори това според вас, доцент Бошков?
1: Добре, първо и няколко думи бих искал да кажа за самата PISA. Защо, нали, тук, разбира се, всяка година този доклад при нас причинява известна така истерия.
0: Да.
1: Нали, тя, така.
0: Той е, може би, 20-тина години.
1: Да, малко да, повече. Но то всяка година едно и също.
0: Да.
1: Нали, всяка година доклада излиза, няколко седмици истерия, рев, късане на ризи. Въобще е драматично и после изведнъж се забавят, идват други новини така нататък, и така нататък. Така че, първото, което бих искал да кажа е, че въобще малко по-общо за образованието. Тъй като PISA очевидно е инструмент, който цели да мери количествено, то бих казал доста чисто формално, рационално, да мери някакви достижения на учениците. И то в световен мащаб.
0: Да.
1: Сега, образованието в различните страни по света, нали, колкото и света да се е глобализирал, нали, все пак националните специфики на културите, на образователните програми, бих казал на образователните нужди на всяка една страна, в този огромен, макар и глобален свят, все пак се различават. Нали? А PISA трябва да мери някакво стандартизирано, универсално, бих казал, в кавички ниво. Така че, първо искам да кажа, че за мен самата PISA е проблематична, защото пренебрегва различните специфики на образованието в различни страни. Тоест, едва ли не тя иска да наложи ни универсални умения, знания и така нататък. Примерно, ако щете, този акцент повече върху природните и математическите науки,
0: отколкото върху хуманитарните.
1: Да. Също така, нали, в България имаме голямо разделение в това отношение. Имаме сумати ученици олимпийци на световно ниво в тези науки,
0: да, така ще да ви...
1: а пък средното ниво никога не е било много високо в това отношение.
0: Да.
1: Причините могат да бъдат различни, но както казах, неотчитането на някакви културни специфики в тази PISA и в техните методи на изследване само по себе си е проблематично. Така че не бива да абсолютизираме този стандарт за изследване. Това е първото, но въпреки това все пак дава и някакви базови ориентири какво се случва, най-вече с, поне за мен PISA е най-ценна с, как се каже, с статистиките, свързани с населени места, с материално състояние на учениците. Тоест, тя ни дава и една допълнителна, бих казал, социологическа информация за различните образователни разделения, не само на свет, в рамките между различни държави, но и в рамките на една и съща държава.
0: Да.
1: Значи, бих казал, че това е един любопитен елемент, на който също трябва да се обърне внимание. Разбира се, грамотността зазлява, очевидно. Тя зазлява не само в България, и в Европа, между другото ти каза, че в световно ниво зазлява, но има страни, които са всъщност нагоре, като Китай и,
0: так, ще да
1: и подобни
0: свръхразвиващи
1: се. Така
0: ли е там?
1: Да, значи, в Китай е една от малкото страни, в които всъщност е нарастваща. И то там китайските резултати са доста по-добри от много европейски резултати. Бих казал, че някои от данните в тази PISA са всъщност симптом за, бих казал, проблематични глобални процеси. Значи пак, те са симптом въобще за проблема, който ние в момента за някои от тежките проблеми, които в Европа имаме. Да не говорим за Америка. Тоест, така че PISA всъщност е добре да ни насочи вниманието какво се случва, ако щете, не само в нашата си българска къщичка, но в нашата си европейска и ако щете по-широко в нашата си западна къщичка, нали, колкото и да е голямо. И очевидно бих казал, че няколко са много тревожните тенденции, които могат да се видят от тази PISA. Тоест, засляването в Западна Европа и там, където, за Бога, това в Западна Европа е била, представете си, най-мощната сила през целия 20 век, що се отнася до образованието. Америка също, поне от втората половина на 20 век, също е много мощно развиваща се. Но какво се случва всъщност на практика и в САЩ, и в Европа? Значи, тук всичките тези говорения за милитаризации и така нататък, категорично, и то това си абсолютно фактологична информация, се вижда как се пренасочва финансов ресурс от културната сфера, реално по-малко от образователната, но към неща свързани с военната сфера, с изкуствения интелект и с подобни наречени от Европейския съюз приоритетни сфери. Така че това всъщност е първия, така да се каже, първата социална и, така да се каже, кощете, бюджетна причина за очевидно доста лошата тенденция в Западна Европа.

0: И тъй като при нас това винаги е било проблем, нали, затова и при нас някакъв по-малко този фактор се усеща, макар че все пак последните години българското образование направи, бих казал, доста големи крачки напред в много отношения. Защо PISA не ги отчита е също според мен проблем на инструмента.
1: Самата PISA
0: на методология. На инструмента и на методологията, с които се измерят. Пак казах, трудно може да се мерят в световен мащаб тези неща.
1: Да.
0: Третото, разбира се, това, което пък колеги от университетски среди в САЩ споменават, също е абсолютно катастрофичната ситуация.

0: действия там, нали, с президента Тръмп, който общо взето почти саботира цялата американска образователна система. Особено, що се нася до висшето образование, но това безспорно винаги засяга и средното образование. Така че в момента, ако едно време изтичаха мозъци от запад на към по-запад, сега в момента много колеги ми споделят как масово големи американски учени, заради абсолютно нетърпимата среда там, работна и академична, всъщност предпочитат да отидат да работят в Китай, Сингапур и в мощно развиващите се държави от изток. Така че има едно изтичане на мозъци в момента на изток.
1: В обратната
0: посока. Много е странно, че в Европа все много малко се говори за това, но ако човек поразгледа американски медии, ако види някакви статистики, много повече студенти в момента, пък французите се хваляха наскоро с това, избиват за висшето си образование Франция, а не Америка и тия много престижни университети от Башляновата лига. Да. Така че това е също един, бих казал, ключов проблем, т.е. сигурно с тази PISA може да ни каже симптоми на съвременната западна политика, които се утаяват в резултатите. И пак казах, Китай да изпревари Европа и да изпревари Съединените щати, значи положението е наистина тревожно. Друго нещо, което пък вече в конкретно българска специфика, тези резултати пък в България, коефициентите свързани с успеваемост на учениците и с, така да се каже, социално неравенство са едни от най-високите. Сигурно с най-високите за Европейския съюз. Което е изключително тревожно, т.е. то показва, че и друго нещо, което е също специфично за българската ситуация, успеваността на конкретни училища спрямо конкретни други училища, което означава силно регионализиране и концентрация на много добри ученици в едни училища, да, и много други, в които е пълна катастрофа. И пак казах, огромното влияние на материалното положение на родителите за развитието на учениците в училище. Очевидно е, че тази PISA показва и за пореден път тази статистика за България много-много не се променя. Тя си винаги много лоша, много по-лоша, колкото страните в Западна Европа. Доказва, че в българския случай училището от един възможен социален асансьор, може да го кажем, вместо това възпроизвежда съществуващи неравенства, вместо да ги намалява и да ги омекотява, което е също много тревожен въпрос. Тоест, грамотността, тя не е нещо, което човек има по рождение. Грамотността не е природна характеристика, както примерно русата коса или сините очи. Грамотността е в крайна сметка социален феномен, тя е социален факт.
1: Да.
0: Че грамотността зависи от институциите, грамотността зависи от развитието на детето в неговата семейна среда, от това как институциите го поемат след това и как то се развива. Разбира се, не на последно място зависи от неговата лична мотивация.
1: Так, но това ще я да кажа.
0: Което често пъти напоследък изисква се лично усилие. И затова в световен план нещата зазляват. Тук вече се оказа, че, как се казва, ние за пореден път сме в лошия тренд на ситуацията. Това развитие на изкуствения интелект със сигурност, и факта, че човек може да работи години наред върху една тема, за да изгради някаква, как да кажа, за да изгради някаква теза, която да е, нали, проверима, доказуема, така нататък, са нужни, нали, често пъти години. Развитието на интереса в дадена сфера, било на детето, било на учения, без значение, също е продукт на вложени години труд, там различните езикови модели могат да ви сплюят такива резултати за общо взето по-малко от няколко минути. И това всъщност безспорно, според мен, ако щете дори на психологическо ниво, не че имам доказателства, колегите психолози биха могли да поработят, но това със сигурност намалява мотивацията за собственото интелектуално развитие. И мисля, че това също е драматичен проблем, който отново може да се разчете измежду резултатите в PISA.
1: Нали? Тези резултати, извинявайте, ако ви прекъсвам, аз много исках да ви попитам за първи път тази година оценката на способностите по четене са най-ниските в историята на PISA и спада това отношение най-големият. 14% пункта, ако трябва да бъдем точни. Същевременно навсякъде, като слухове, като усещания или какво ли още не, в нашето общество се ширят твърденията за липса на възможност за концентрация при учениците. За тяхното, да кажем, неумение да прочитат две страници текст и да го преразхажат семантично или буквалистки, няма значение. И се забелязва нещо много странно, като вие споменахте и AI. Сякаш езикът вече не е приоритетно изразно средство. Кое е тогава? Изкуственият интелект? Какво се случва?
0: Всъщност, свърх дигитализацията

0: на всекидневието. Тоест, това, че се пишат чатове, че се гледат клипчета в най-различните платформи за клипчета, нали, които в голямата част са абсолютно малумни, да, клипчета, кратки видеа, шортс или как ги наричаха. Всичко това, безспорно, отново казвам, тук психолози могат може би повече да кажат, но това води до тотално намаляване на способностите за концентрация. Нали, грамотността, четенето, развитието на тези умения изисква способност за концентрация.
1: Да.
0: С всички учители, с които си говоря, всичките споделят много така масово, че способностите за концентрация на учениците са в рекордно ниски нива. Така че абсолютно логично при тези ниски способности за мисловна концентрация да се стигне до тези резултати, тъй като, казах, развитието на грамотността и на способностите за четене изисква време и лично усилие. Разбира се, усилието на учителите и на родителите е много ключово, но детето от най-ранна възраст трябва да бъде привикнато към това усилие. Ако то не бива привикнато, всичко по-нататък е изгубено.
1: Да.
0: Без значение колко е добро училището, колко са богати родителите, в кой университет световен попадне. Нали, ако това не се развие, нали, всичко останало в крайна сметка увисва. Така че заради това и между другото все по-лоши ще бъдат тези резултати на PISA, докато образователните системи не намерят начин да се пригодат към това и да вземат на сериозно заплахите, идващи от тази свърди дигитализация на нашето всекидневие.
1: Грамотността е базисно условие за гражданско общество. От просвещението насам да кажем, всички бихме се съгласили с това. Лично ми се струва, че масовата и липса води до някакъв вид и личностен и същевременно следователно граждански сомнамбулизъм, или как да го нарека, който със сигурност е доста опасен. Ясно защо, освен всички пропагандни инструментариуми, не само. Самия вие бяхте преди 6 месеца ми гостувахте и ми казахте тогава, поправете ме, моля, ако греша и не съм точен, то не е точно цитата, преразказ на ваше изказване, че ей, слага край на епохата на просвещението, по някакъв начин. Все още ли мислите така?
0: Да, абсолютно. Пака просвещението е именно целенасоченото лично усилие. То е свързано с мисълта, с разума, с изследването. Нали, очевидно е, че AI, но и пак казах, многото платформи, които ни заливат всеки ден, нали, всичко това възпрепятства развитието на тези умения и най-вече понижава личната мотивираност. Защото човек за какво да чете тонове книги, казвам го образно, когато всеки един въпрос за 5 минути ще му бъде отговорен. Четенето на книги и въобще развитието на личната грамотност и култура, то не е въпрос това какво знаеш или какви цели постигаш. То е въпрос на личното развитие.
1: Точно.
0: Или, това, и това до голяма степен то се знае от образователната система, то се развива от нея, но за съжаление последните години и между другото цялата мания около PISA свидетелствува за това, сякаш се гонят някакви чисто формални цели. И това е проблем не само в България, в целия западен свят. Гонят се някакви формални цели за постигане. Ученика да умее да прави еди какво,
1: да.
0: Ученика да може да еди какво си да сметне.

0: ученика да може да преразкаже еди какво си. Нали? И концентрацията върху тези много формално зададени цели води до изпускане всъщност на развитието на знанията, развитието на тези умения за четене, които не могат да бъдат и културни умения, които не могат да бъдат сведени до някакъв прост педагогически схематизъм, нали, който сякаш е залял българската образователна система. Да не говоря, че ако трябва пак да споделя наблюдения върху тази система, имаме напоследък и доста други проблеми, които са се заформили. Тук ще бъда малко радикален, дано никой не ми се обиди, но огромните правомощия и огромното включване на родителите в образователния процес, смятам, че е огромна грешка на нашата система. Значи, защото аз бях скандализиран, когато разбрах, че един родител има право да търси един учител по всяко време на денонощието.
1: Оха.
0: Горе-долу. Не знам как точно е фиксирано нормативно, не съм проверил, но това е някаква реалност. Което какво означава? Значи, все повече сме свидетели, ще го кажа много директно, на изтерясали родители, които изтерясват от учителите и оттам нататък и самите деца истеризират. Да. Тоест, нали, искам да кажа, че отвъд, нали, някои проблеми на системата, които пак казах последните години, бих похвалил българската образователна система, противно на всичко, което приказват. Последните години имаме, според мен, между другото виждам го по матури, по студенти, които записват първи курс, но определено мога да кажа, че има едно добро ниво на студентите, които идват първи курс, така че те са грамотни. Mm-hmm. Да, разбира се, проблема с концентрацията е всеобщ. Нали, това е едно от нещата, с които очевидно трябва да се борим. Не знам как, тук това според мен работа на психолози и на педагози е да се работи активно в тази насока.
1: Ще ви задам един последен въпрос, защото използвам,
0: психолози, защото част от тези резултати в ПИЗА са психологически проблем, свързан с, не в клиничния смисъл, но това са психологически проблеми, свързани с съвременната социална, дигитална и всякаква друга среда.
1: Да. И понеже си говорим за грамотност, AI прави хората три пъти по-неточни, но два пъти по-уверени в грешните си отговори.
0: Да, разбира се.
1: Сочи проучване на учени от Франция и Италия.
0: Да, това как да кажа, това дори не е необходимо проучване, за да се види.
1: Така, когато имат достъп до изкуствен интелект, хората почти представят да казват «не знам». Да. Изглежда, че това толкова важно, не знам, важно за нашата цивилизация от Сократ до днес, някак се размива. Ако може, просто малко по-кратък отговор. Да. Каква опасност виждате вие тук?
0: Що и самия изкуствен интелект не обича да казва, че не знае. Тоест трябва в малкото ми експерименти с него, за да си признае, че не знае, трябва много да го притиснеш.
1: Така.
0: Нали? Разбира се, това не е особено трудно, да. Но все пак създава това лъжливо усещане. Със сигурност съвременната дигитална среда подклажда човешкия нарцисизъм. Различните социални мрежи му представят съдържание, което най-често отговаря на неговия начин на мислене. Заради това тук винаги съм бил поддръжник на традиционните медии, в които имаме повече сблъсък, в които имаме повече общо съдържание за максимален брой хора, разлика от социалните медии, които фрагментират съдържанието спрямо интересите, представите и нагласите на всеки един потребител. И това е ласкателно. Т.е. социалните мрежи ласкат егото на човека, като му казват, ой, този мисли като мене, и онзи е като мене, и се сформира един, нали, то е вече клиширано да се казва, но се сформира един балон.
1: Да.
0: И този балон, нали, той разрушава социалната тъкан, разрушава идеята за общо знание и за обща социална ситуация. И оттам вече са всички заплахи за съвременната демокрация, идващи отново от дигиталното.
1: Да.
0: Така че за мен трябва там да се работи много и да се обърне сериозно внимание, а и за самите ученици да се създаде по-подходяща среда, в която тази нервност, този нарцисизъм, тази напрегнатост на очакваните резултати да бъде намалена, защото смятам, че така, тези резултати на ПИЗА, те не са само проблем на някакви образователни системи. Те горките системи в тези лоши контексти, в които са поставени, се опитват да правят максималното, което могат, но има много фактори извън тях и независещи от тях, които подкопават, да. Които създават тези процеси. Пак казват, социалните неравенства, дигиталната среда, в която са потопени всички, цялостният стрес, създаден от социалната среда, на който стрес са подложени родители, учители, следователно ученици.
1: Много ви благодаря за този разговор, доцент Димитър Бошков.

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Безотговорността.

0: кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Това беше мрежата за днес. Останете с новините на програма Христо Ботев.

0: Точно в 17 часа вие слушате новините на програма Христо Ботев за култура, наука и образование. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Министерството на образованието и науката връчи почетните отличия национална диплома на зрелостниците от випуск 2026. Те се присъждат всяка година на зрелостници с пълен отличен успех по всички учебни предмети от дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявените способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Репортаж на Андрей Борисов.
1: На тържествената церемония по награждаването в Националния археологически музей в София бяха отличени близо 160 зрелостници. Премиерът Румен Радев връчи първите 5 дипломи на така наречените свръхотличници. Онези зрелостници, които освен че имат отлични оценки в дипломите си и на матурите, са избрали да се явят на трета матура, на която също са изкарали пълни шестици.
2: Този ваш успех е огромен успех за България. Българското правителство ще прави всичко по силите си. Вие да използвате, да развивате този потенциал тук, в нашата страна.
1: Просветният министър професор Георги Вълчев.
3: В този ден виждаме бъдещето на България. Вече стартираха много стипендиански програми, точно за най-добрите деца.
1: Пред хоризонт един от свръхотличниците, Михаил Добрев, завършил професионалната гимназия по хотелиерство и туризъм в Сливен, сподели своята формула за постигане на успех.
4: Трябва да бъдем постоянни, да бъдем търпеливи и да не се отказваме. Дори когато имаме някакъв провал или някаква грешка. Не съм ходил на частни уроци.
5: В Софийския университет, какво?
4: Специалност география. Винаги много ми е била интересна географията, тъй като прави много интересна връзка между човека и природата. Между нас и между това, което е било създадено преди нас.
1: За новините Андрей Борисов.
0: Увеличават се първолаците в малките населени места в област Монтана. Ръст има и за Чипровци и Георги Дамяново. Като цяло броят на учениците се запазва в сравнение с миналата година. Информация на кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
6: Към 11 000 са учениците в област Монтана, които ще влязат в учебните стаи на 15 септември. Броят им е близък до този за предходната учебна година. Около 840 са първолаците, като броят им е съпоставим с година по-рано. Съобщи Росица Ангелова, началник на отдела в регионалното управление на образованието в Монтана. Повече са първолаците в две общини.
7: В Георги Дамяново 4 ученици са записани за първи клас, прямо двама от предходната година, а в Чипровци 12 първо клас.

0: класници спрямо трима през изминалата учебна година.
1: Към 1180 са педагозите, които ще обучават учениците, допълни Ангелова.
0: В РОА Монтана не е постъпвала информация от директори на училища за проблеми с кадровото обезпечаване на образователния процес през новата учебна година.
1: На 15 септември врати ще отворят всички училища в област Монтана.
0: Нямаме закрити училища за новата учебна година.
1: За новините Любо Андреев.
2: В Габрово започва петото издание на младежкия фестивал «Реките на Габрово», който ще оживи пространството край водите на Янтра в центъра на града. В дните до неделя то ще бъде превърнато в зона за срещи, музика, творчество, спорт и предизвикателства. Кореспондентката ни Велина Махлеба-Шиева с още информация.
3: С изрисуване на стари ученически столове ще започнат творческите занимания на левия бряг на Янтра и на метри от дома на хумора и сатирата. Тази година програмата включва тридневна графити работилница и участниците в нея ще изпъстрят подпорната стена, където се провежда фестивалът. Други работилници, като тези за изкуство от изтока, се организират за първа година. Край Янтра ще се чуе младежка поезия, ще се проведе и разговор за бреговете, в който всеки ще може да научи как ще се промени зоната край реката. Ще бъде представена и арт-инсталацията «Реката, която ни свързва», на която габровци са поканени да напишат своите малки обещания за по-красив и забавен град. В двете вечери, днес и утре, на сцената ще излязат младежки групи и диджеи. От Габрово, Велина Махлебашиева.
2: В Плевен се откри 10-то издание на традиционния за града есенен джаз фестивал. Екип на програма Христо Ботев е там на място, за да проследи трите фестивални вечери за нашите слушатели. Какви са акцентите тази вечер, ще разберем от Цветан Цветанов.
4: Втората фестивална вечер в двора на Регионалния исторически музей в Плевен включва два от безспорно най-оригиналните джаз проекти на съвременната българска сцена, а именно акустичното трио на българския Джими Хендрикс в джаза, Ангел Демирев с Петър Миланов, втора китара и Христо Минчев контрабас от 20 часа. И Зодиак на Христо Йоцов със специалното участие на струнен квартет на Плевенската филхармония от 21 часа. Припомняме, че албумът, който Христо Йоцов издаде преди две години под това име, заедно с продуцента Марио Кръстев, е мащабно начинание, което надхвърля границите не само на джаза, но и въобще на музикалното изкуство със своята тема, а именно писмо до Харуки Мураками. Ангел Демирев, освен с концерта си на фестивалната сцена днес, ще участва и с майсторски клас по китара в съпътстващата програма утре, събота, от 18 часа. Днес от 18 богатата съпътстваща програма започва с джем сешън на учениците от Националното училище по изкуствата Панайот Пипков, Плевен. Фестивалът става на 10 години тази година, ако не броим и нулевата година, 2016, когато негово демоиздание с програма с участието на Димитър Горчаков и дуото на Венци Благоев с професор Радулов, курирана от предаването Аларма на програма Христо Ботев, беше проведено в галерия Илия Бешков съвсем близо до сегашната локация на фестивала. Повече за есенния джаз фестивал в Плевен очаквайте до вечера в Аларма и в неделната вечер в Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев.
2: Шестото издание на Международния фестивал на изкуствата под мотото «Сцени на Струма» започва тази вечер в Кюстендил, казаха организаторите от Централното градско читалище «Братство». В подготовката участват общината и музикална къща «Престо София», още от кореспондента Кирил Фалин.
5: Програмата са включени класическа музика и фолклор. В 17.30 часа ще бъде открита изложба, посветена на 70 годишнината на цигулария Мичо Димитров. В 18 часа на откритата сцена пред читалището е рециталът на младия пианист от Северна Македония Ведран Бадески, а половин час по-късно ценителите на музиката ще могат да се наследят на джаз концерт на Русана Христова. На 12 септември от 11 часа фестивала предлага концерта «Приятелство» с участието на акордеониста и гайдар Васко Царов, състави и изпълнители от читалище «Братство», както и разнообразни артистични работилници и сцена за изява на нови таланти. Фестивалът е трансграничен. В Солун на 17 септември ще се проведе фолклорният концерт «Импресии от България», фолк-арт квартет с диригент Адела Харалампиева и изпълнители от Кюстендил, а на 23 септември публиката в Гърция ще слуша мандолинен квинтет «Сезони от София». Директорът на читалище «Братство» Иван Андонов.
6: Създаването си е наша идея това, съвместно с музикална къща «Престо».
5: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Започва второто издание на форума за съвременна българска и източноевропейска мода «Мода София». Под мотото «The Art Issue» тази годишното събитие поставя акцент върху връзката между модата, изкуството, технологиите и творческите индустрии. Репортерът Александра Георгиева разказва повече.
7: Събитието от програмата ще

0: се проведат на три столични локации. Музея за имерсивно изкуство Мина, Софийският арсенал, Музей за съвременно изкуство и Топу Централа. Какво включва програмата, разказа за новините на програма Христо Ботев, Наско Фотев, част от организационния екип на събитието.
1: Тази година посрещаме над 25 дизайнери, български и чуждестранни, с техни авторски ревюта. Имаме над 15 дебютанти от младата българска дизайн сцена. Имаме един невероятен формат, наречен Design Room, в който всички гости на форума могат да видят, закупят и въобще да се срещнат с българската мода отблизо. Имаме редица експертни лекции. Днес започваме в музей Мина, в Астеретика център, с експертна лекция на визуалната артистка и фотограф Ванда Мартин. Продължаваме с специално ревю.
0: Сред международните участници са словенската дизайнерка Петя Зорец, полската дизайнерка Аня Шчигел и словенската дизайнерка и художник по костюми Ника Равник. Събитието продължава до 13 септември. За новините, Александра Георгиева.
2: Автобиографичната книга «Добързия и после» на Митко Новков, която изгражда образите на българите от Северозапада, ще бъде представена на изложението «Алея на книгата» в София утре от 19 часа в шатрата на издателство «Женет 45». Авторът Новков също ще присъства. Така завършват новините за култура, наука и образование. Лека вечер!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Приятели, здравейте ловци, риболовци и обикновени любители и пазители на природата, които и да сте, където и да сте.
2: Здравейте от нас, хората, които всеки петък откриват какво ли не. Ту някой риболовен, ту ловен, ту летен, ту есенен сезон.
1: И всичко това е единствено в ефира на програма Христо Ботев на Българското национално радио.
3: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.
4: И рибар съм, и ловец съм, с 20 годишен стаж. Аз съм Гошо, хубавеца, с клепоухия палаш. Аз съм Гоше, хубавеца.

подвизи съм вършил с ума. Стрелял съм и по шаран, а паклани, честна дума. Главна ми дори глиган, а паклани, честна дума. Главна ми дори глиган.

0: лятото, лятото, лятото.
1: Лятото на ловеца и риболовеца.
2: Лятото, лятото.
0: Лятото, лятото.
3: Лятото на ловеца и риболовеца. Наслука, наслука, колеги! Наслука и на Сигур. Ей, кой каквото ще да разправя, ама държаливи момчета, излязахме това ние ловците и риболовците в тия жеги. Не, че не сме били винаги такива, де. Но тук някои нямаше начин да не кажат: хеле пък ние ловците. Чунким, това ние риболовците по-хлабави изглеждаме. Не, не е така, но всичко май от времето ще да доде. От времето! То не бяха жеги, то не бяха катаклизми, то път пъдъка се скри. Бе, какво ли не се струпа на клетите ловджийски главици? И се почна един плач. Плачат, бе, като някакви експерти по климатичните проблеми плачат. Чакайте, и преди имало жеги, и то какви ужасни. Ако не вярвате, ще ви прочета едно нещенце. Усилна жътва кипи из равното Софийско поле. От край до край, докъдето ти око види, се люлеят златни ниви, морни работници се мяркат там от тъмни зори. Бог тия дни даде страшна жега. Свило се едно синьо небе над земята и сипе огън и жар. Над широкото поле трепери адска мараня. Отпуснати и уморени се синеят далечни гори и планини и сякаш чакат кога полето, аха, ще пламне в пожар. Птичките са забягнали далече и сладните усвои и не им се чуе гласът. Само гугутка се обажда изрядко от сенчеста круша или грив гълъб усамотено префифюква с криле към гората. Тежко и душно. Нещо да кажете? Ама тогава по Пелинково време не са проклинали климатичните промени, нали? Но да оставим Байелин Пелин и жегите. Сигурен съм, че от думите ми за гълъба и гривяка ви трепнаха ловджийските душици, нали? Имало ги е и тогава, има ги и днес. Защото си ги пазим. А колко бяха отстреляни на откриването на лова, не питам. Защото повечето ловци са ловци, а не бракониери. Има си норми за отстрел на всичко. Просто ясно и свясно. Та, за да мога и аз да кажа нещо свясно сега, ще ви кажа, че...
4: Уважаеми слушатели и скъпи приятели,
5: вие сте с нашето и ваше предаване...

0: Уважаеми радиослушатели, 150 хиляди организирани ловци,
1: 250 хиляди рибари
0: и милиони знайни и незнайни любители на природата
1: са на вълните на програма Христо Ботев
0: с предаването
1: «И рибар съм, и ловец съм» всеки петък
0: от 17 до 18 часа.
2: Сега не си кривете душиците. Само при споменаването на гълъба и гривека ви трепна нещо извътре, нали? Добре, че не споменах нещо и за пътпъдъка, че тогава какъв рев щеше да настане. Намаля, избяга, никъв го няма. Абе, на нас Дунава ни пресъхна. Рибите пешеходци станаха, а вие за какви неща се вайкате? Е, не пресъхна съвсем, де. Ама пък за други хора каква радост донес.

0: се. Това разни биолози, разни палеонтолози за чудо го приеха, чудо невиждано. Не, че те и преди не са откривали там отделни зъби и разни фрагменти. Едва ли е необходимо да казвам, че още през 1876 година в Русе са открити мамутски кости. Ама учените разправяха, че са довлечени от течението някъде от горните части на реката. Може и така да е. А може и в някое блато да е живял тоя космат или вълнест невръстен мамут. И защо онова блато да не е било тъкмо край русенското село Ряхово, където изкочиха останките? Сигурно няма ловджия, който да не си мисли: ох, да съм бил тогава, че да го отрегулирам аз. Такъв трофей друг нямаше да има изцяло българско. Че как иначе? То мъжките екземпляри са достигали до 3 метра и половина височина, до 5-6 тона и са имали бивни, които са с дължина до 2 метра. Те на това му се вика трофей. Само дето не знам, бренекето дали ще свърши някаква работа.
1: Уважаеми слушатели и скъпи приятели,
2: вие сте с нашето и ваше предаване –

0: На слука.
1: Хубаво се разприказвах аз за мамута, ама от дъното на реката излезе и кон е. Не беше цял кон, само останки от челюст, ама на кон. И на около 3000 години. Тракийски. Откъде го разбрах ли? Ами от археолозите. Те смятат, че конската челюст първоначално е била част от тракийски култов комплекс в високата част на Дунавския бряг. После, благодарение на естествените свлачещи процеси и промените в структурата на ската през вековете, тя се е свлякла до коритото на реката. И си викам, добре, че не е изкочила и някоя женска челюст, че не помня кои от древните ги бяха погребвали освен с любими им кон, ами и с съпругата.

слуката, скъпи слушатели, взе, че с походи и още хора. Ниските води на Дунав разкриха и останки от римския Константинов мост край село Гиген. Да бе, и той се оказа, че е бил по-дълъг от сегашните съоръжения на реката между България и Румъния. Смята се, че е построен през 328 година след Христа. Ама пък мост да видите. Широк е бил 5-6 метра, та да могат да се разминат две колесници. Без добре. Арно, че го построили, построили. Ама след 40 години май сами са си го бутнали. Да не ги налазят полчищата на варварите. А аз едва сега си обяснявам, защо в днешно време не можем да направим една магистрала като хората. Ами, да не ни напъплят варварите, нали?

0: 9 юни 23-та година. Било е петък.
1: 19 май 34-та. Пак петък.
0: 9 септември 44-та. Петък.
1: 10 ноември 89-та. Петък.
0: Ами 13 март 2020-та. Пак петък.
1: Абе, нещо хубаво случва ли се на този ден?
0: Случва се. И то всеки петък.
1: По програма Христо Ботев.
0: И рибар съм.
1: И ловец съм.
0: Съсед Масларски
1: и Росен Мирчев.
0: От 17
1: до 18 часа
0: всеки петък.
2: Лошо, Седларов. Лошо. Няма ли възможно, както казваше моят приятел Франк Лойд Райт.
0: Е, какво сега, защо ми пусна тези думички? Да си спомня, че няма невъзможни скандали ли?
1: Ами, човека си го каза. Няма невъзможни неща.
0: Така де.
1: Така я.

0: не ще остане даже кутре, защото ще забягна във вулкана при най-добрия си другар Глигана.
1: Ех, че то тая песен била писана за теб, бе, колега. Ти нали си пословичен с твоята любов към дивите прасета?
2: Ми да, много ясно. Ама ти какво си мислиш, че на теб ще ти се разминали? Имаш много здраве. Я сега чуй.

0: Една ситна като маниста, но все пак риба.
1: Една?
0: Една, ама риба.
1: Риба, ама цаца.
0: Цаца, ама риба.
2: То така и баба знае. Иначе обаче си верен на рибарските лакърдии. Цаца, ама риба. Ха, добър апетит.
3: Че апетитът ми няма да пострада. Я да ти припомня цялата история от класиката, че белким се укрутиш.
0: Риба. Сус. И какво ще устим на брега?

0: Махме цац.
1: Риба, другари началник, риба. Чух, хъмсия.
2: Така еш, скумрия.
3: Скумрия?
0: Паламут. Прекрасен черноморци паламут.
1: Кит.
4: А, къде е делфин, къде е кит? Слушай, ако от риба не разбираме, то от китови поне...
1: Не съобщаваме кит.
4: Не, не, голям делфин.
1: Добре, да ни съобщаваме на Порошев кит. Още си знаем, че е много голям делфин.
5: Бе, кит-кита, ма като го сложиш тигана.
6: Е, чакай тогава да ти разкажа как се справят с подобни ситуации колегите рибари в Габрово. То не е аз, де, а Радко Дишлиев ще свърши тая работа. Чуй, чуй.

0: реви, меродийки и мухомарки.
1: Ако няма слука,
0: ако рибите не се обаждат,
1: ако прасетата са се скрили,
0: за да не се връщате от гората с празни ръце,
1: слушайте нашата рубрика
0: «Треви,
1: меродийки
0: и мухомарки».

0: Ей, колега, да спрем с тия глигански-габровски шеги, а?
1: Като ти говоря за риба, стига с тая риба. Сега като ти пускам глигански истории, стига та стига. Абе това вие ловците хич не знаете какво искате.
0: А, вие пък риболовците пък много пък знаете. И всеки път на реката не знам какво си назовия друго нещо, сега остава нещо и за морето да ми изтърсиш.
1: За морето? Че колко му е? А за кое море по-точно?
0: Е, че ние колко морета имаме, бре?
1: Ами уточни се, за Варненското ли, за Каварненското ли, за Бургаското ли?
0: Е, давай за Варненското, че още малко ще ми докажеш, че имаме 7-8 морета.

0: Е, приятелю, много съм доволен от тази разходка по морето.
1: То и аз съм доволен, ама само едно ме кара да страдая.
0: Ма кое бре, Вертере?
1: Ами това, че минутките на Илибар Самиловеца ми днес се изтъркулиха.
0: Уф, този часовник, трябва нещо да го направим, а?
1: Каквото и да правим, ще го правим следващия петък. Хайде сега, казвай каквото ще казваш, че...
0: Е, какво да кажа, освен до следващия петък, приятели. И на слука от нас. Росен Мирчев, Асен Масларски.
1: До нови срещи и на слука, приятели.
2: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 септември, петък. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Окръжният съд в Плевен остави в ареста Георги Александров, който е подсъдим за катастрофата, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроект на Здравното министерство, който предвижда закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Управляващите планират двойно увеличение на данъчните оценки на имотите през следващите 3 години. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара. А Националният съвет на Да България подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Четирима бивши американски президенти участваха в церемонията в памет на жертвите на атентатите от 11 септември в Нью-Йорк. Доналд Тръмп предпочете да бъде в Пентагона. Останете и с подробностите за тези и още новини. Ще ги представя Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров. Подсъдим за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Съдът наложи глоба на вещото лице и му даде последна възможност да изготви съдебната медицинска експертиза. Кореспонденция от Плевен на Латинка Светозарова.
1: За по-леката мярка на обвиняемия Георги Александров, неговият адвокат Явор Нотев се мотивира така.
2: Прекомерно дългия срок на задържане на обвиняемия и при условие, че към него не е изпълнено основното му право да знае в какво точно е обвинен. Експертиза и днес тяна.
1: Частният обвинител Николай Попов

0: Нещата на сияна за искането.
1: Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поема каквато е отговорност за случилото. Очаквам да има справедливост.
0: Прокуратурата изрази становище за запазване на мярката. Окръжният съд не намери нови обстоятелства и Георги Александров остава в ареста. Периодът на задържане не е прекомерен, а по делото остава да се изготви и слуша само комплексната съдебна медицинска и автотехническа експертиза. Вещото лице доктор Павел Тимонов, съдебен лекар, не е посочил уважителни причини за неявяване в три поредни съдебни заседания и съдът му наложи глоба по 500 евро и даде последна възможност за изготвяне на заключението за насрочените на 17, 18 и 19 ноември заседания. Отново пред съдебната палата тази сутрин протестираха близки и приятели. Тъжен ден е днес, казаха близките на Сияна. Днес тя трябваше да навърши 14 години.
2: Искаме справедлива система.
3: Тук аз настоявам за справедливост, за мерки и най-вече за контрол. Имаме закони, но не се спазват.
0: От Плевен, Латинка Светозарова.
4: Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Елена Бейкова с подробностите.
5: Проектът на Здравното министерство предвижда преминаване от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, разясниха представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независимо и кой ще носи експертната отговорност. Сред пациентите, които се притесняват, че ще останат без терапия заради централизирани решения, е 27-годишната Яна Василева. От 3 години тя се бори с рак на гърдата, четвърти стадии.
6: Аз не мога да си представя време, в което ще отида при моят онколог и той ще ми каже: има лекарства, те се дават в Европа, но аз няма как да ти ги изпиша, защото тук някой еднолично трябва да сложи подписа си под съответния протокол или документ.
5: До момента министър Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича на 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари до година. За новините, Елена Байкова.
4: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Това съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от управляващата партия Стефан Белчев.
7: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 29-та година ще имаме една актуализация с 100%.
4: Частично бедствено положение е обявено за село Димовци, община Гурково, заради бушуващия там голям пожар. Пламъците са изпепелили няколко къщи и дворове. Активирана е и системата BG Alert. Два хеликоптера Кугър се включиха в гасенето на огъня. Още информация чуйте от Живко Иванов от Радио Стара Загора.
8: Ситуацията с пожара остава сериозна. На терен са мобилизирани над 60 служители, 8 пожарни автомобила, както и специализирана техника на горските стопанства в региона. Два са вече военните хеликоптери Кугър от 24-та авиобаза Крумово, които са ангажирани с овладяването на стихията. Очаква се пристигането и на тежка техника от Мини Марица изток, обяви областния управител на Стара Загора доцент Калоян Дамянов. По-рано той активира и системата за ранно предупреждение на територията на село Димовци.
9: Очакваме малко по-късно да има спад в ветровете, които в момента се оказват доста критични. Надявам се, че няма да бъде допусно какъвто и да е риск за здравето на населението.
8: Сигналът за пожара е подаден минути преди 13 часа. По първоначални данни огънят е тръгнал от дворни места и постройки, жилищни и спомагателни, след което бързо се е разпространил към земеделски площи и гората в близост. Развитието на пожара се следи на национално ниво, като за ситуацията е информиран кабинета на министър-председателя. За новините Живко Иванов.
4: Третия хеликоптер Кугър гаси огъня на село Бистрица, област Благоевград, в труднодостъпен планински район в местността Царев връх. Река Луда Яна в района на пазарджишкото село Царасен отново е замърсена, съобщават местни жители. По поречието има големи количества умряла риба. Проверка на регион

0: регионалната екоинспекция в Пазарджик не е установила отклонение в нормите, но според кмета на село Цар Асен, Георги Спасов, институциите прикриват проблема. Той призова премиера Румен Радев да се намеси.
1: Имаме инсталация такава, която извлича мед до река Луда Яна е точно. Има едно езеро, това езеро са пълни, като видят, че е много водата, фървате в реката и така. Сега аз като говоря с тях, те ще изпратят, че ще ме глобят мен за нещо, но аз не се притеснявам. Призовавам премиера да се намеси. Това е години наред. Хората тук гласуваха на 90% за господин Радев. Чувстват се излъгани. Надолу по поречието всичко погиват. Това са тежки метали, това е страшно нещо.
0: Каза кметът на село Цар Асен Георги Спасов. Заради наднормено съдържание на уран, регионалната здравна инспекция в Хасково ограничи ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села – Калугерово, Навъсен, Пясъчево и Троян. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Лабораторни анализи са показали, че водата от зона за водовземане Азмака, от която се снабдяват четирите села, съдържа 31,1 микрограма на литър естествен уран при допустим прак от 30 микрограма. Връчено е предписание, според което ВИК Хасково следва от днес да организира снабдяването на населението там с чиста вода от цистерни или водоноски. Изпратено е писмо до кметовете на засегнатите населени места за уведомяване на населението, като са информирани Здравното министерство и областният управител на Хасково. На 5 септември Здравната инспекция в Хасково ограничи използването на водата за питейни нужди и в Ивайловградското село Попско, където изследванията са показали завишено съдържание на олово. Ограниченията остават в сила, докато изследванията не покажат, че водата отговаря на стандартите за качество. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Иляна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вицепрезидент. Документите са постъпили вчера в комисията, заявлението е подписано от 149 избиратели. Ден след учредяването си, документи за регистрация днес подаде инициативният комитет, издигащ кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. До 17 часа на 14 септември ще се приемат заявления за регистрация от инициативни комитети, а до 22 септември ще са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. До момента 8 партии и 15 инициативни комитета са заявили пред ЦИК, че желаят да участват във вота. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Иляна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, защото като вице-президент през 2022 година е помилвала осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. Мотивите за помилването на Огнян Танасов, както и самият указ, не са били публично достъпни или публикувани в Държавен вестник, каза Асен Василев.
3: Госпожа Йотова пуска наркодилър 10 години преди да му изтече присъдата. Още в началото на 2023 година, месец след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност. През 2025 година е заловен с 5 кг кокаин. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара.
0: От прес-секретарията на държавния глава отговориха, че на сайта на президентската институция в регистъра на помилваните лица се съдържа общо достъпна информация по този случай, без да се споменава името на помилваното лице, съгласно Закона за защита на личните данни. В Закона за Държавен вестник е записано, че указите за помилване не се публикуват там, уточняват още от Дондуков 2. Що се отнася до решението за помилване, специална комисия към президента извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата и изисква становища от всички компетентни държавни органи. В конкретния случай комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специална медицинска комисия, която прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини. Присъдата е от 2019 година за деяния, извършени през 1999-2000 година. Внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция. Лицето е осъдено на 15 години лишаване от свобода, от които е изтърпяло 5. Към момента на помилването през 2022 година, изтърпяването на наказанието вече е било прекъснато за 2 години, именно заради влошеното здравословно състояние. Междувременно, Националният съвет на Да България е взел

0: Единодушно решение е да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вице-президент. Това обявиха в Народното събрание депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Бе заявено, че Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра.
1: Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейския президент и сме сигурни, че Андрей Гюров е човекът, който може да води България напред в Европа.
2: Разбира се, това е заявка и на самия Гюров, че той ще търси много по-широка подкрепа извън партийните ядра. Така е разумно, така е правилно. Президентските избори са мажоритарни, това е пътя към успех. По отношение на решенията на партийните органи, да, България, ДСБ, Продължаваме промяната са различни партии, заседанията на органите са насрочени по различно време, очакваме съвсем скоро и колегите да вземат това решение и да го обявят пред вас.
0: Очаква се всеки момент на сайта на Народното събрание да бъдат публикувани всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет, заедно с документите към тях. Срокът за оповестяването им е до края на днешния ден, съобщи по-рано председателят на правната комисия професор Янка Тянкова. По думите й, по този начин гражданите и професионалната общност ще могат сами да направят преценка за професионалните и нравствените качества на кандидатите. По-рано премиерът Румен Радев призова.
3: Въпросът е да не се превърне изборът на членове на Висшият съдебен съвет в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов Висш съдебен съвет.
0: Каза Румен Радев преди връчването на почетните отличия национална диплома за отчетната 2025-2026 година в Националния археологически музей. Русия атакува Киев след масирана украинска атака с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени и от двете страни, информира редакторът Лилия Димитрова.
4: Двама души загинаха при руски въздушен удар срещу две бензиностанции в украинската столица Киев, съобщи кмета Виталий Кличко. По данни на местните власти, една от бензиностанциите е била поразена повторно и двама души са били ранени. Други 8 са пострадали по-рано при руски удар в Киев, предизвикал пожар в жилищен блок. В Павлоград днес е ден на траур за петимата загинали при руски атаки вчера срещу 5 района на Днепропетровска област. Града е с важно значение за доставките за украинската армия от Централна Украина към източните фронтови линии. От своя страна, губернатора на Пермски край в Русия съобщи, че две промишлени съоръжения са атакувани от украински дронове, а северната част на областта е подложена на масирана атака с безпилотни апарати. При украински удари в руската Белгородска област са загинали двама души и 7 са ранени. Две са жертвите и трима пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували също нефтена рафинерия в Саратовска област и са поразили сградата на Централната избирателна комисия в град Самара, при което са ранени 7 души. За новините, Лилия Димитрова.
0: Европейската комисия реши да предостави на Украина 6 милиарда и 100 милиона евро за закупуване на дронове и ракети-прехващачи за противовъздушните системи Patriot. Това съобщи еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс след първото заседание на дроновата коалиция Европейски съюз Украина. В нея участват общо 18 производители, 9 от Евросъюза и Украина. По 9 от Евросъюза и Украина български компании не участват. Кубилюс посочи, че в Европейския съюз се произвеждат 1,5 милиона дрона годишно. Далеч по-малко, отколкото произвежда Русия. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
5: Кубилюс припомни, че Русия произвежда годишно 10 милиона FPV дрона, които се управляват чрез бордова картина, 130 хиляди шахеди и 1700 балистични ракети. И подчерта.
6: Трябва да признаем, че руските провокации, умишлени или неумишлени, с дронове и саботажи се увеличават. А това прави живота на всички, включително и на цивилните граждани в страните членки на Европейския съюз, по-застрашен и по-опасен.
5: Това изисква от нас да бъдем още по-активни в изграждането на нашите отбранителни способности, за да сме готови да реагираме на всякакви провокации, които могат да възникнат, допълни еврокомисарят. Той припомни, че заплахата срещу украинския президент Зеленски, чийто самолет едва не бе ударен от дрон при излитането си от Молдова към Норвегия, не е първият случай с държавен ръководител.
6: Спомням си как пътувах с председателя на комисията Урсула фон дер Лайен миналата година във всички държави от източния фланг. И в България нашите пилоти споделиха, че са се сблъскали с наистина сериозни проблеми с заглушаването на навигационните сигнали. сигнали, което е много опасно и за гражданската авиация.
5: От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Йеменските бунтовници хути са завзели последните два острова близо до протока Баб-ел-Мандеб и вече контролират югоизточния край на Червено море, съобщи говорител на подкрепяната от Иран групировка. Свободата на корабоплаването и международната търговия в Червено море и в протока Баб-ел-Мандеб са обезопасени и протичат нормално, заяви член на политическото бюро на хутите и допълни, че изключение правят корабите на Саудитска Арабия. Съветник на върховния лидер на Иран, Мучтаба Хаменей, определи като блестяща победа напредването на бунтовниците в Йемен, докато йеменският министър на външните работи Афрах Ас-Зуба призова за подкрепа, за да се гарантира свободната навигация. В същото време Иран заяви, че планира среща на външните министри на арабските страни от Персийския залив, на която ще бъдат обсъдени безопасни плавателни маршрути през другия ключов воден път в района – Ормуския проток. Нью-Йорк отбеляза 25-та годишнина от опустошителните атаки на 11 септември 2001 година с церемония, белязана от противоречия заради отсъствието на президента Доналд Тръмп. Той предпочете да отдаде почит на жертвите от атаката срещу Световния търговски център в Пентагона. На 11 септември 2001 година, денят, който промени света, загинаха над 3000 души. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
7: Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и четиримата живи предшественици на президента Тръмп, републиканецът Джордж Буш и демократите Джо Байден, Барак Обама и Бил Клинтън се събраха на мястото на Граунд Зиро, кота Нула в Манхатън. 19 бойци на Ел-Кайда отвляхоха 4 самолета в почти безоблачния есенен ден през 2001 година. Два от самолетите се удариха в колите на Световния търговски център, причинявайки срутването на емблематичните 110-етажни сгради. Трети самолет удари Пентагона, докато четвърти, за който се смята, че е бил насочен към Конгреса или Белия дом, се разбива в поле в Пенсилвания. Освен убитите на 11 септември, над 9400 души са починали от заболявания, свързани с мрачния ден. Церемонията днес бе без речи и започна точно в 8:40 местно време, часът, когато първият самолет се вряза в една от колите близнаци. Опечалени членове на семействата четяха имената на всички загинали, а камбанен звън отбеляза важни моменти от нападението. Редом с предишните президенти беше кметът демократ на Нью-Йорк Зохран Мамдани, първият от мюсюлмански происход на този пост. Той се сблъска с добре организирана кампания, която го призова да стои на страна от събитието, начело с бившия кмет и съюзник на Тръмп Рудолф Джулиани. Мамдани неотдавна разкри хиляди документи, показващи какво са знаели градските власти по онова време за нивата на токсичност на въздуха в долен Манхатън след атаки. След първоначалния облак прах, последвал срутването на Световния търговски център, последваха месеци на замърсяване, причинявайки ракови заболявания, от които хиляди нюйоркчани все още страдат и днес. За новините Михайлина Димитрова.
0: В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър вечер.
8: Добър вечер. Срещата от 10-ят кръг на футболното ни първенство между отборите на Левски и Лудогорец беше отложена. Матчът трябваше да се играе на 20 септември, а отлагането е по искане на сините. Ръководството на ЦСКА излезе с декларация, с която изрази недоволството си от решенията на дисциплинарната комисия към футболния съюз след матча за Суперкупата срещу Левски. Червените поискаха наказание след двубоя, спечелен с 4-2, да бъдат преразгледани и заявиха, че, цитирам, комисията мери с двоен аршин. Българският футболен съюз и професионалната футболна лига обявиха нов турнир за Купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда и Ботев Враца. Отсъстват имат на Лудогорец. Форматът предвижда директни елиминации с четвъртфинали, полуфинали и финал. Отборът на Украина победи тимът на Северна Македония с 3-0 гейма в матч от втора група на Европейското първенство по волейбол за мъже в София. От 19 часа националният ни отбор излиза срещу тима на Португалия. Русица Денчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите УТА 125 в Анталия. Тя надигра Мария Карле от Аржентина с 7-5 и 6-2. В спор за място на финала 19-годишната Денчева ще срещне испанката Ирене Бурио, която отстрани Елизара Янева с 6.

0: на 2, 1 на 6 и 6 на 4. Димитър Кузманов отпадна на четвъртфиналите на турнир от сериите Challenger 75 в Истанбул. Той отстъпи пред французина Арод Майо с 4 на 6 и 2 на 6. Александър Василев отпадна на четвъртфиналите в Плезир, Франция, след загуба с 1 на 6 и 3 на 6 от представителя на домакините Клеман Шидех. Калояна Налбантова се класира за полуфиналите и така си гарантира медал от турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка победи Тереза Швибакова от Чехия с 2 на 0 гейма. Никола Цолов се класира на пето място в изпълнената с катастрофи квалификация от автомобилната Формула 2 преди състезанието за голямата награда на Испания. Така Цолов, който преди това даде най-добро време в свободната тренировка, ще започне двете състезания в Мадрид от трета редица на стартовата решетка. Във Формула 1 Джордж Ръсъл направи най-добра обиколка в първата свободна тренировка. Британският пилот на Мерцедес изпревари съотборника си Андреа Кими Антонели, а трето време даде Шарл Люклер с Ферари.
1: С актуална синоптична информация и прогнозата за времето, сега ще чуем Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес на много места в Западна и Централна Северна България бяха измерени температури 34-36 градуса, но изглежда, че това ще е последният ден с подобни температури. Предстои съществена промяна на времето, валежи и понижение на температурите. През нощта на Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, купеста все още почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 все още на югоизток. В София максималната температура ще е към 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. При вечер от запад облачността ще се увеличава, но все още ще е почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. До вечерта ще се ориентира от запад. В планините ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и след обяд в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа до умерен до силен вятър от запад-северозапад и с него ще нахлува хладен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра към 15. В неделя ще бъде ветровито и понижението на температурите ще продължи. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево време. Максималните температури ще са от 18-20 градуса в североизточните райони до 26-27 в северозападните и крайните югозападни. В понеделник вятърът ще отслабне, ще преобладава слънчево време, сутринта на места в източните райони с ниска облачност, а около и след обяд над западните ще се развие купеста, но вероятността за валежи е малка. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно пропускателен пункт Лесово по етапно се пренасочва до посочно в една лента.

0: Наказателния режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Окръжният съд в Плевен остави в ареста Георги Александров, който е подсъдим за катастрофата, при която край село Телиш загина 12-годишната Сияна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, който предвижда закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Управляващите планират двойно увеличение на данъчните оценки на имотите през следващите 3 години. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Иляна Йотова да се оттегли от президентската надпревара. А Националният съвет на Да България подкрепи кандидатурите на Андрей Кюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Михайлина Димитрова и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио. Намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
9: Програма Христо Ботев. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
10: По програма Христо Ботев слушате БНР представя. Аз съм Цвети Бахариева и разчитам на подкрепата на звукорежисьора Гергана Драмалиева. Добре дошли в минутите за музика.

Всеки петък, скъпи приятели, ви разказваме поп-рок и джаз истории от старата къща. На 15 ноември 2025 година Ведер Биг Бенд представя програмата The Best of Test. Събитието е било част от концертната поредица Джаз Клуб. Когато чуем Джаз Клуб, обикновено си представяме малка сцена, публика съвсем близо до музикантите и онази особена атмосфера, в която границата между артисти и слушатели почти изчезва. За музикантите от Ведер Биг Банд, които обикновено са приветствани на големи сцени, идеята да свират в по-камерна обстановка не е нова.

Тя се осъществява с поредицата Jazz Club, която през годините среща публиката с специални проекти и различни артисти. Сред тях са Арон Паркс, Боб Минцер, Михо Хазама. За да постигнат непринуденост и близост със своите слушатели, членовете на VDR Big Band избират Kleiner Sendesaal, малка концертна зала в VDR Funkhaus, радио-телевизионният център на VDR в Кьолн. В програмата Jazz Club The Best of Test централна фигура е пианистът Били Тест. Той е не само изпълнител, но е и диригент на знаменития оркестър и представя авторски композиции и аранжименти съвместно със своите колеги. До 19.30, предоставен от Европейския съюз за радио и телевизия EBU, ви предлагам документален запис на концерта. Приятно слушане!

Чухме пиесата Not My Circus, Not My Clowns, представена от американския пианист и композитор Били Тест и Вадер Биг Банд. Историята на тяхното сътрудничество започва през 2018 година, когато Били Тест се присъединява към състава като пианист. За него обаче Вадер Биг Банд е не просто оркестър, а среда, в която големите му музикални страсти, свирането и композирането се срещат и развиват. За мен писането и изпълнението на музика се препокриват значително. Това е повлияло на начина, по който импровизирам. Моята цел е импровизацията ми да бъде толкова силна, че да може да бъде възприята като композиция, ако бъде разписана. Думи на Били Тест. Именно тази връзка между автор и изпълнител се усеща в работата му с Вадер Биг Банд. През годините композиции и аранжименти на Били Тест стават част от репертуара на оркестъра, а самият музикант се утвърждава не само като пианист, но и като солист, композитор и аранжор. В часа за музикални радиопродукции по програма Христо Ботев звучи документален запис на концерта Вадер Биг Банд Джаз Клуб The Best of Test. В камерната атмосфера на Клайнер Зендезал в радиодома на Вадер в Кьолн, Били Тест представя програма от свои творби и аранжименти, своеобразен авторски портрет. Така 7 години след присъединяването си към Вадер

Big Band, артистът получава възможност да покаже пред публиката как звучи самият оркестър през неговата музика. В следващите минути ще чуем пиесата In This Moment, поздрав на Били Тест към неговия учител Джим Макнили.

В БНР представя звучат авторски аранжименти и творби на американския пианист, композитор и аранжор Били Тест. Той е роден в Пенсилвания. Започва да свири пред публика още на 9 години. Първият му концерт е почти символичен. На училищен конкурс той изпълнява Фьорелизе на Бетовен. Но класическата музика скоро ще срещне другата му голяма страст – джаза. В Нью-Джерси Били Тест изучава едновременно класическа музика и джаз, но професионалният му път го отвежда в Нью-Йорк, където продължава образованието си в Manhattan School of Music. Там негови преподаватели стават музиканти като Джим Макнили, Дейв Либман и Фред Хърш. Нью-Йорк се оказва решаващ за професионалното израстване на Били Тест. Той попада в среда, в която може да се срещне с утвърдени имена и да се учи директно от сцената. Били Тест свири с Vanguard Jazz Orchestra и се появява на сцени като Карнеги Хол. През 2017 година печели второ място на конкурса за пианисти в Монтрео, а през 2019 е финалист в American Pianists Awards, престижния американски конкурс за пианисти. Наред с концертната си дейност Били активно преподава. През 2018 година се присъединява към VDR Big Band, но музикалният му живот далеч не се изчерпва с големи оркестър. Един от най-интересните примери е триото му с басиста Джон Голдсби и барабаниста Ханс Декер, негови колеги от VDR Big Band. През 2020 година тримата записват сегмент – проект, роден именно от ежедневното им общуване и свиране в оркестъра. На 15 ноември 2025 година в концертната програма The Best of Test пианистът и композитор застава пред VDR Big Band като автор и дириген. Предоставен от TBU, слушаме документалния запис на събитието.

0: Ханс Декер, I'm Schlagzeug.
1: Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, до 19.30 звучи документалният запис на концерта Weather Big Band Jazz Club The Best of Test, в който се срещат музикантите от прочутия германски оркестър и американския пианист, аранжор и диригент Били Тест. Желая ви приятно слушане, спокойна вечер и до нови срещи с Гергана Драмалиева и с мен Цвети Бахариева.

0: Andy Hodderer. Andy Hodderer on the trumpet. And my colleagues and my family, the VDR Big Band.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември след новините в 17 в предаването Какво се случва.
5: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
6: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
8: Хаштаг човек. За хората зад съдържанието и съдържанието зад хората.
9: Здравейте и

Добре дошли в хаштаг човек. Аз съм София Теодор, водещата на предаването за популярните. Но не е популярните от вестниците и телевизията, популярните от телефона. Тези, които Джен Зито и алфите следват, споделят и цитират, без да питат родителите си дали е добре. Да започваме, но преди госта вече имам един въпрос към вас. Колко от вас са израснали с усещането, че животът е сцена? Не метафорично, а буквално. Че зад всяка врата има роля, зад всяко семейно хранене има реплика, зад всяко детско лице има бъдещ артист. Има семейства, в които изкуството не се избира, то просто се предава. Така като фамилно име, като навик, като въздух. И има хора, за които камерата не е инструмент за слава, а просто продължение на живота, който така или иначе е бил пред публика. Ето такъв човек е днешния ни гост. Аз съм София Теодор и това е хаштаг човек.

0: Хаштаг Човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Днес в Хаштаг Човек е малко по-различно, защото гостът Алексей Фурсенко не е сам. Алексей е с децата си, Аделина и Алекс. И това вероятно би трябвало да стане най-шумното студио, в което сме записвали, но те вече са деца артисти. И проблеми с шума май няма да имаме, колеги, спокойно. Алексей е роден в Москва, завършил е в ГИК, което е техния надфис, с отличие. Работил е 15 години в театър Владимир Маяковски, снимал се във филми, сериали и реклами, създал е независима филмова компания с международно признати проекти. Произхожда от актьорска династия. Баща му е заслужил артист на Русия. В семейството са 8 деца и всичките са с висше театрално образование. През 2009 семейство Фурсенко дори получава наградата «Семя Расии». После идва Светлана, после идва България, после идват социалните мрежи. И в един момент Алексей осъзнава, че може да издържа семейството си без театъра. Напуска. Днес каналите им имат една

0: златна и 6 сребърни награди от YouTube. А и как иначе, с днешна дата профилът им Sunny Furs е с над 111 000 абонати в YouTube, 68 000 в TikTok, 33 000 в Instagram, 5 000 в Facebook, 2 000 в Threads. А децата Аделина и Алекс са пред камерата вече почти 4-5 години, защото в това семейство камерата просто май винаги е включена. Добре дошъл в хаштаг Човек Алексей.
1: Здрасти.
0: И добре дошли Аделина и Алекс.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
0: Как сте? В какво настроение дойдохте в най-старата медия в България за първото си интервю в БНР?
1: Ами с хубаво. Мерси за покана. Много ви благодаря. Деца, ви как?
2: Добро настроение си.
3: На мен добро.
0: Да започнем да опознаваме вкусовете ви. Тук гостът избира музиката, но всъщност кой ще диктува музиката? Бащата или децата?
1: Повече децата, май. Да, така.
0: Добре, с коя или с чия любима песен да стартираме?
1: Алекс, давай. Твой ход.
3: Аз мисля с Майкъл Джексон.

0: човек. Инфлуенсерите без поза.
1: Вие сте с предаването Хаштаг Човек и с Алексей Фурсенко и с малката му компания до него Аделина и Алекс. Зад профила Съни Фурс стои човек, който е минал през театър, кино, фотография, режисура и социални мрежи и не е изпуснал нито едно от тях. Аз съм София Теодор и днес ще попитам. Как се стига

0: театър, кино, фотография, режисура и социални мрежи и не е изпуснал нито едно от тях. Аз съм София Теодор и днес ще попитам. Как се стига от театър Маяковски до семейни скетчове в интернет с хиляди последователи?
1: Ние започнах занимавам се с YouTube, с детски контент, с деца през 2019 година и влезнах в този COVID. Завърших едно училище, голямо онлайн училище, точно за YouTube и повече за детски контент. И когато затворих ни вкъщи, какво да правим? Само снимаме денонощно с деца, снимах ни видеа, започнах с първият нашият канал, Фурсики Шоу. След това направих още няколко канали в YouTube, същият контент, нали, с деца. Руски, български, португалски, испански, арабски. И така, да, имаме няколко сребрени награди от YouTube за тези канали и така нататък.
0: Ти си в социалните мрежи от 2019 година, но преди това си снимал какво ли не. В един миг ли си каза, добре, YouTube е следващото? Или е по-скоро сложен процес?
1: Не толкова сложен, колко едно след друго. Смисъл, ние с мой приятел направих една независима кинокампания Амарант и започнах да снимаме такива късометражни филми и те имали много голям ефект и съдба на фестивали по света и в YouTube. Доста много гледани, те много популярни филми и там разбрах, че имам възможност да изкарам пари и имам възможност да всичко моето творчество да вложим в някакъв контент, който да гледат, нали, повече хора, които в цял свят. Нали. И това беше цел. И по принцип така, да.
0: А кога разбра, че от социалните мрежи може да живееш?
1: Когато сме направили първият канал, след 5 месеца излезнах на монетизация, така в YouTube. И Снимах и значи, беше много интересна история. Ние с Ади снимах едно видео такова детско с динозаври. Ну, динозаври, естествено, такива, нали, компютърни такива анимационни. И ние отивах на море, там в Русия още, и снимах този видео. Аз монтирах веднага и този видео пуснах в YouTube и той започна да получи хубав трафик и, естествено, хубави пари. И този цялото видео издържи цял наш отпуск, не знам как точно на български, смисъл цялата почивка на море, един месец, всичко за този ролик, за тези пари. И така, степ-бай-степ, стъпка след стъпка и така. Един месец повече, други месец още повече, все едно снежен ком.
0: Снежна топка.
1: Да. Смисъл започнах от малка, повече, всеки месец повече. Да. Да, и след това ние с Светлана, с Сани, всъщност, направих ние една мрежа от кулинарни канали, също пак в YouTube и разбрах, че пари повече от театър, от снимки, от навсякъде, нали? Защото когато учих в този училище онлайн с Светла, ние работих на 4 работи, нали? Беше много сложно. И след това, след 2 години, 3 години, разбрах, че нямам нужда от други работи, не само с това работим. И така. Но да отпуснем театър, това беше много сложно решение, защото 15 години.
0: Да. Това щях да те питам тъкмо, как изглежда разговорът с театъра, в който си работил 15 години, когато каза аз напускам?
1: Как да ти обясня? Беше прието решение от мен, нали? И това е най-сложното беше. Разговор беше достатъчно прост, нали? Сложно беше, защото мой баща ми е актьор, той цял живот работи в един театър на Таганке. И най-сложното беше за мен да кажа на моята баща, че напускам театъра. Това и най-сложно беше. Но и така, по принцип в театъра не всички разбират, че можеш да отиваш на свобода, или да кажа, или какво. И така.
0: А днес сложно ли е да му споделяш на баща ти, да му казваш каквото и да е било?
1: Не е толкова сложно. Това беше най-сложното в живота ми.
0: И все пак една златна и 6 сребърни награди от YouTube. Кога се случи това и в какъв контекст?
1: Случва се постепенно. А златния бутон имаме за 1 милион абоната и на кулинарният нашият канал със Светла. Там повече почти 3 милиона, 2,8. И другите различни, нали, канали, които имат повече от 100 хиляди абонати и така.
0: Алексей, ти си актьорът, операторът

0: режисьорът, монтажистът, а Светлана е само артиста пред камера, нали така?
1: Не, Светлана е генерален продюсер.
0: Да, знам.
1: Светлана е продюсер и локал менеджер и така нататък. Както ние шегуваме с нея, тя е Сани, аз съм екип, защото нали, такива брендове пишат: здравейте, Сани и екип, примерно в писма, и ние сега шегуваме: тя е Сани, аз съм екип, защото аз съм человек оркестър, а тя мой дирижер, нали?
0: Не, ми тя е лицето сега.
1: Е, да, точно. Тя е лице, да.
0: За това да пуснем този скандален клип, с който отнесохте много хейт. Не знам дали се сещаш кой.
1: Кой? Защото много има с хейт.
0: Сега ще го чуем.
2: Хаштаг човек.
3: Как си разпределяме семейния бюджет?
4: Аз плащам всички сметки за тази къща. Аз плащам за всички пътуване на семейството. Аз купувам всички продукти в магазина.
3: Аз
4: купих две коли за семейството.
3: Аз
4: плащам шопинг, маникюр, педикюр и нататък.
3: Аз съм красива.
2: Хаштаг човек.
1: Да.
0: Ами да, точно за хейта да ми разкажеш.
1: Да.
0: Как човек се калява? Как се справя с това?
1: Аз съм много просто, защото не ми пука. Не знам защо. Защото аз 15 години в театър пак има хейт. В кино има хейт и навсякъде има хейт. Аз съм по-просто. В смисъл, да, малко ми дразни, защото никой не знае как работиш за този контент и така нататък. Но беше много ми жал Светлана, защото тя... Много се изнервих за този хейт. Но пак, ако нямаш хейт, значи твой контент за нищо, нали? В смисъл, трябва да хейтера. И ще бъде навсякъде хейтер, ако правиш нещо, излизаш в такова пространство, нали, свободен смисъл, открито пространство, медийно. Не можеш нравиться всем.
5: Не може да се харесваш на всеки.
1: Да, на всички, да.
0: Да.
1: И така, смисъл, но когато... Хейтери влизат в коментарите, значи ролик, видеото ще се гръмне.
0: Да, да. Все пак, щом имате хейтери, правите нещо интересно. Това е...
1: Нещо различно, да.
0: И нещо различно, да. А как се разпределяте преди всеки клип? И кой всъщност взима финалното решение, кой клип да излезе наяве?
1: По принцип, 99% всички клипове излезнат в нашите мрежи. Това е, нали, такова тандем между мене и Светла, и ние заедно решаваме, нали, от време на време с деца нещо Аделина предлага, Алекс нещо предлага, примерно. И така, в смисъл, това е такъв творчески процес, но да, аз повече отговарям за този процес, по принцип, защото аз, по принцип, започнах това и така.
0: А може би и тук е момента да пусна клипа за Белото.
2: Хаштаг човек.
3: Чакай малко. Защо тук Гери ти е пуснала снимка по бельо?
6: Ах, това беше изненада. Аз исках да ти го купя за теб.
3: Така, защо тук е без бельо?
6: Мамка му, купили са го.
2: Хаштаг човек.
1: Кринж на кринжа. Кринжам, погоняй, добре.

0: Да, Гери, Гери, Гери. Той е навсякъде там при нас.
1: Съществува ли Гери?
0: Не, избрах ни едно такова име и това е. Но навсякъде пускаме Гери, Гери, Гери, Гери.
1: За децата. Те са пред камерата от вече 4-5 години. Ти ли им предложи това? Или те просто се появиха и не излязоха повече?
0: Те се просто появиха на този свят и, и съдбата беше решена.
1: Застанаха пред камерата?
0: Да, да, да. Наистина така беше. Смисъл нямат сега голям избор. Но шега, шега, не шега. Ама те, надявам се, харесат. Но не значи, при нас беше такава ситуация, че ние започнах със Светла този контент, който вертикални и смешни видеа. И ние исках само двамата да реализирам този проект. Но на майтап нещо качвах с деца видео и това гръмна. Взех голям трафик и после ни пак пробвах с Алекс и Ади и пак има успех и пак и след това и ни разбрах. Не можем да, нали, такива правим и някакви шега за 18+, нали, защото да, деца ни гледат и ние имаме отговорност и не съм отговорни за това, защото деца гледат деца и сега е такъв семейен канал с семейен хумор и така получи, нали, съдба.
1: Да, но на тях просто им се отдава. Те

0: това, което работи и тати. Пожелавам ти го.
1: Благодаря.
0: А ти кой клас си сега?
2: Аз съм сега 6-ти клас.
0: А Алекс?
3: Аз се казвам Алекс и съм на 10 години и съм 4-ти клас.
0: Имаш ли мечта на професия?
3: А, да.
0: Каква?
3: Да стана футболист. Професионален.
0: Супер. Пожелавам ти го, ще станеш. Виждам, че имаш хъс в очите за професионален футболист. А спортуваш ли?
3: Да.
0: Футбол, най-вероятно?
3: Да.
0: Всеки ден или?
3: Не всеки ден. Иначе в училище играем. И в НСА.
0: А, в НСА. Тоест ти извън училище също играеш?
3: Да.
0: Супер. Чувам, че си много силен от храстите по футбол.
3: Какви храсти?
0: Като играеш футбол, обикновено си там по храстите малко.
4: За вчерашни матч.
3: Беше това, защото исках просто винаги да ми взема топката и да вкарват голове.
0: Добре, добре. А как е да имаш татко, който те снима, може би, понякога ежедневно?
5: Ами, това е забавно за мен, но просто понякога се изморявам и става по-трудно.
0: Кое е най-смешното нещо, което се е случило на снимачната площадка вкъщи? И има ли момент, в който си казвате, оф, остави ме, днес не искам да съм в клипа?
5: Ами, има моменти, в които става забавно от някакви съвсем неразбираеми случки.
0: Да, непланирани.
5: Да.
0: Да. Алекс, на теб случва ли ти се понякога да не искаш да се снимаш?
3: Да, много пъти.
4: Да, той много се отказва, но сега той мога да похваля и той и тя, че те по-хубаво сега работят, в смисъл, като актьори, нали, първо и второ дубли, готови се, защото този опит наращивец, как кажете, дали наращивеца, той...
0: нали, натрупва се.
4: Натрупва се, да. натрупва се, да, и сега доста по-добре. И ние плащаме, нали, те знаете, защото за реклама ние плащаме за деца, так що това е пак мотивация някаква.
0: Да, така е, честно?
4: Да, честно, и те знаят, имат пари и могат да харчат за какво или не, за своите неща и така нататък. Защото той, примерно, иска да купи всички футболни карти на света и аз не мога да дам моите пари за тези карти, но той плаща със своите.
0: Да, той си
4: това
0: има.
4: Е много хубаво, да.
0: Да. Всъщност, кой е доброто и лошото Ченгел вас? Ама наистина. Или нещата от вашите скетчове се препокриват?
5: Ами, няма лоши и добри. Все пак това са родители и трябва да ги обичаме еднакво и двамата. По-строг е все пак тати, мама е по-така. Може би защото аз съм момиче и затова.
0: Да. Значи, все пак баща ти е по-строг.
5: Да.
0: Той е лошото Ченге.
5: Да.
4: А ти, що скажеш?
3: За мен е никой двамата, защото няма лоши родители. В някои градове държави има.
0: Но в нашия няма.
3: Да.
4: Браво.
0: Браво, много си дипломатичен. Браво, харесва ми отговора ти. А сега пускам няколко скетча. Единия е за баща на годината.
4: А, добре.
6: Хаштаг човек.
3: Тати, къде е онова нещо, което чисти картофите?
4: Майка ти отиде до магазина.
6: Хаштаг човек.
7: Тати,
4: да?
7: Знаеш колко часът?
4: Не, нямам нито часовник, нито телефон. Чакай, сега с бирата ще разберем.
7: Как бирата може да ти каже колко е часът?
4: Чакай, гледай сега.
7: Абе, 11 часа и каква е това бира в 11 часа? Може да ми обясниш?
4: Виж, 11 часа.
6: Хаштаг човек.
7: Алекс, я ми...
6: Хаштаг човек.
7: Алекс, я ми кажи, какво е това?
3: Химикалка.
7: Вдигни я. Лека ли е?
3: Да.
7: А сега кажи ми, какво е това?
3: Това е калка.
7: Я го вдигни. Тежък е, Майя.
3: Да.
7: Да. Добре, и кажи ми, когато пораснеш, с какво би искал да работиш? С химикалката или с камъка?
3: С химикалката.
7: И тогава какво трябва да направиш сега?
3: Но мама дълго се на телефона да отида и да си правя домашните.
6: Хаштаг човек.
0: Алексей, исках да те питам, имало ли е видео, което за теб е направено перфектно, а публиката е реагирала хладно?
4: Ами, много труден въпрос. За мен няма нито едно видео направено перфектно. Защото във всяко видео може да поправиш едно нещо, защото аз съм перфекционист и то голям. И сега борим с този перфекционизм. Защото аз мога да снимам, нали, 10-20 дубли, колкото... Но по принцип случва се такива неща, да. Но мога да ти кажа обратно, че има усещане, когато ролик ще гръмне. Нали, видео ще гръмне. Има усещане. Такова по времето на снимане може да разбере или по време на монтаж колко има примерно
0: гледани.
4: Да. Милион, не милион, 100 хиляди и така нататък. Защото този видео се сбира примерно. Знаех, че ще гръмне със сигурност. Защото тематика, нали, такава е. Тема е, да.
0: Беше ли комедиен актьор в театъра?
4: Да. Беше такъв характерен артист, актьор, но в ГИК, когато завърших в ГИК, завърших актьорски факултет и там беше само героически образи, роли, характери, нали? А в театър само характерни, смешни и така нататък.
0: Комедийни повече.
4: Повече комедийни, но това беше голяма изненад за мен, когато започнах да работя в този театър.
0: А ти си роден в Москва. Вкъщи говорите ли за политика? И с кого всъщност говориш по тази тема?
4: Не, особено не.
0: Ако утре изчезнат всичките последователи, ще се върнеш ли към театъра?
4: Да ти кажа не, а не искам. Може би от време на време, ако има някаква приглашение, как се е приглашение, дали?
0: Покана.
4: Покана за някаква една роля, примерно за някакъв антрепризен театър, който от време на време играеш някакъв спектакъл. Може би да, ако на мен ми е интересно. Но такъв родовен театър... Не, не искам. Защото мога да направя свой проект, пак актьорски може да направим какво ли не. И хумор, или драма, или социални някакви неща да дигаме, нали, нагоре.
0: Добре, коя е следващата песен, която избра и с какъв момент от живота ви е свързана?
4: Избирам Металика, защото Металика ми е най-любимата група, легендарна група. За мен това е много означава и ние, кога започнах тук да живеем в България, имам възможност да отиваме на концерт Металика в Милан и ние ходих през юни 2024 година със Светла и това беше много-много важно за мен и аз много обичам тази Металика и имаме едно видео с Ади, това е много гръмнало, много трафик взимах за един ден, за 24 часа, 1 милион гледане беше, пак с тази Металика. И много смешно видео, наистина.
6: Хаштаг човек.
3: Тати, каква е тази музика?
1: Ади, това е Металика.
3: Ужасно е, изключи я веднага. Тати!
6: Хаштаг човек.
4: И да, избирам Металика.
0: Слушаме.

0: Хаштаг човек. Разбиваме образа. Откриваме човека.
1: Вие сте с предаването за инфлуенсъри Хаштаг човек и с госта Алексей Фурсенко. Той кара хората да се смеят, но преди камерата е имало сцена. Преди сцената е имало династия и преди всичко това е имало момче от Москва, което е израснало между реплики и прожектори. Аз съм София Теодор и сега искам да опознаем този човек. Алексей, ред е на нашия блиц. Без дългомислене, импровизираме, както само в гик могат. Експресно и силово.
2: Добре, добре. Готов съм.
1: Москва или България? Кое те е оформило повече?
2: Оформила Москва, но обичам България.
1: Театър или кино?
2: Кино.
1: Актьор или режисьор?
2: Актьор.
1: Най-смешният човек в живота ти?
2: Алекс.
1: Светлана, по-смешна или по-трудна за работа?
2: Не знам. След този въпрос може би да имам някакъв проблем.
1: Проблем ще имаш, да. Внимавай.
2: Развод. Пропуск, скип.
1: Добре. Аделина или Алекс? Кой е по-послушен на снимачната площадка?
2: Аделина.
1: Дете, което отказва да участва в клип. Ти го убеждаваш или го изчакваш?
2: И едно и другото.
1: Готвенето у вас твоя територия или не те допускат?
2: Допускат на закуски. Аз обичам да правя закуски.
1: Едно ястие, което правиш перфектно.
2: Омлет от тиквички.
1: Нещо, с което никога не си правиш шеги.
2: С безопасност на деца.
1: Театър Маяковски. Един спомен с една дума.
2: Благодаря.
1: Баща ти е заслужил артист. Какво ти е казал за работата, което не забравяш?
2: Смело напред.
1: TikTok, Instagram или YouTube?
2: YouTube.
1: Последното нещо, което те е накарало да се смееш истински?
2: Всеки ден Алекс ми, не знам, всеки ден Алекс ми кара.
1: Нещо, което изглежда лесно, но е адски трудно.
2: Да правиш контент в социални мрежи.
1: Нещо, което изглежда трудно, но го правиш с затворени очи.
2: Контент в социални мрежи.
1: Най-неочакваното място, на което те е познал някой?
2: Чехия, Брно.
1: Актьор в театър или инфлуенсър? Кое е по-изморително?
2: Инфлуенсър.
1: Какво казваш на децата си, когато те вбесят?
2: Още един път и край.
1: Какво би искал да знае Алексей преди театралната академия?
2: Гледай в соцмрежи.
1: Какво би казал на младите днес, ако са склонни да те чуят?
2: Само напред, не си такова те. Не
3: се предавай.
2: Да, и...
3: И следвай мечтите си.
2: Да, ти му хороша, браво. Махайте мързеливи неща от себе си.
1: Знаех си, че тренингът на ВГИК си е добър. Рефлекси, концентрация, реакция, сериозна работа. Коя е следващата песен и защо точно нея?
2: Избрах тази песен, защото ние имаме такъв ансамбъл, семейен ансамбъл там в Москва. Преди направен от мой баща и цял ни живот с този ансамбъл. Руски фолклор, песни, руска култура цигани. Това е доста различно от тук. Даже имаме и цигански театър. И това е много богата култура, която даже Лев Николаевич Толстой много обичат цигани в Русия, в Москва. И заради това искам да представя на българска, така сказать, публика наша песен, наш клип и така нататък. Името на тази песен «Хоп-хоп, лолеп хавай» – един известен российски, съветски даже филм. И нашата канал, наша група, името «Джипси Старс».

0: Хаштаг човек. Режем филтрите, оставяме истинското.
1: Вие сте с хаштаг човек и с госта Алексей Фурсенко. Актьор, режисьор, оператор, инфлуенсър, баща. Човек, който е израснал в династия и е построил своя. Аз съм София Теодор и сега ще опознаем Алексей, а не Съни Фурс. Алексей, разкажи ни за детството в Москва. Как изглежда да израстваш в семейство, в което изкуството не е хоби, а начин на живот?
2: Както на всички творчески личности в света, това е такова, нали, хаотично, образно, нали, живеене, защото всеки с творчество расте с баща, който е най-голям артист, смисъл, той най-големият артист от нашето семейство. Това е малко, нали, емоционално, да ви кажа, смисъл, малко с викани, с такова, нали, да отстоиш своята позиция с висок тон на глас и така нататък. Обаче има много такива, нали, много приятни истории с това нещо, и цялата ни семейство участвах в различни филми, в различни сериали, филми и така нататък. Това е творчество, нали, във всеки от нас, и това е, нали, като линия в цял живот ни.
1: Сега, как изглежда животът ви с Светлана и децата, когато камерата е изключена и не снимате?
2: Не знам, много е смешно, може би, за някой, защото ние стараем се да починиме малко от камери, защото когато примерно ходим на море, на почивки различни, не снимаме. Както обикновени хора по 150 сторис на ден, аз не искам да взимам примерно камера. И така, може би даже за някой ние много изкучни. В смисъл, искаме да посидиме така, в спокойствие, така.
1: Като ви гледам скетчовете, съм сигурна, че не сте скучни. Сега да пуснем един скетч «Идеалната жена».
0: Хаштаг човек.
3: Светле, какво има за вечеря?
4: Нищо.
3: Ама вчера също беше нищо.
4: Е, аз го приготвих за 2 дни.
0: Хаштаг човек.
1: Добре, сега искам да те питам, кое те яд...

0: ядосва истински. Не онлайн, а в живота.
1: Мързеливи хора.
0: Мързеливи хора, да. И децата също могат, ако искат да отговорят.
1: Давай,
0: ако се срещат.
1: Да, какво ни ядосва?
2: Като не слушаме. Като ние не слушаме.
1: Да. А ти, Алекс, какво ще кажеш?
3: Не знам.
0: Кой е човекът, за чието мнение те грижа най-много?
1: Зависи, много зависи. В смисъл, но основно с Светла. С Светла. Иначе, извън семейство нищо.
0: Имаш ли мечта, която не е свързана с мрежите и камерата?
1: Да, имам мечта. Искам, аз започна да движам се към тази мечта. Видях, помня даже коя година, преди 15 години точно, или може би 12 години, аз забелязах на Бургас, в Бургас ни бях на почивка, забелязах, това беше като сноуборд, само не, но в смисъл дъска и с фърчило. Да, и аз така забелязах. От тогава помня, че това е нещо, някакво чудо.
2: Кайт,
1: да, това знам, това е кайт. Кайт спорт и така нататък. И миналата година аз започнах да уча.
0: И как върви?
1: Ами как? Сложно, сложничко малко, ама движим се. Движим се, да. Но това е наистина, това е едно от малките неща, каквото искам да направя.
0: Страхуваш ли се от нещо? И ако да, от какво?
1: Страхувам се от различни неща. Да деца да пораснат нормални хора, нали, умни. Искам да бъдете умни. И страхувам се да нещо да не направя за това нещо. Нали. Това е повече деца. В смисъл да за безопасност от време на време. Така нататък.
0: След 10 години как изглежда животът на Алексей Фрусенко?
1: След 10 години?
0: Да.
1: Повече кайт, море, щастие, повече усмивки, по-малко стрес, по-малко тревожни неща.
0: Пожелавам го. Какво ще кажеш на момчето от Москва, което е израснало между сцени и прожектори, и какво на децата си, Аделина и Алекс?
1: Да кажа, повече разчитай на себе си и прави своите лични проекти някакви. И не се страхувай. Смело напред.
0: Алексей, благодаря, че дойде, но и че доведе компанията.
1: Да.
0: Беше много весело. Благодаря ви, че бяхте тук.
1: Мерси. Мерси.
0: Очаквах да срещна академичен актьор, но срещнах човек, за когото камерата никога не е била цел, а просто най-естествения начин да разказва. Такива хора са рядкост. Тези, при които не се усеща усилието. При теб не се усеща. Нито в клиповете, нито тук. Алексей Фурсенко е популярен, защото зад профила Съни Фурс стои цяло семейство, което живее това, което снима. И когато се смееш на техните видеа, се смееш на нещо истинско. А това в днешния интернет е по-рядко, отколкото изглежда.
4: Хаштаг Човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
0: Аз съм София Талдор, водещата на предаването за популярните личности в социалните мрежи. До скоро по вълните на програма Христо Ботев. Екипът ни бе в състав. Редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Биляна Харизанова. Алексей, ти диктуваш с каква музика да завършим?
1: Давай, Делин, ти, вземи.
2: Решихме да завършим с Бангаранга на Дара, тъй като ние много чакахме тя да победи в Евровизия и се гордеем с това, че тя победи и се гордеем, че България е победила.
1: Да, и цял свят знае, че има такава България.
0: Всички много се радваме.
1: Да. Браво. Надара, браво.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Киното отвъд екрана. Там, където светлината среща историите. А филмите, фестивалите и звездите се превръщат в наше общо пътешествие. Киното отвъд екрана с Юлия Владимирова.
1: Добър вечер в 8:30, време по Фелини. Вие сте с киното отвъд екрана по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Юлия Владимирова. Понякога историята на киното може да бъде разказана чрез няколко заглавия. Филми, които не просто печелят награди или остават любими на поколения зрители, а променят начина, по който мислим за киното. Тази вечер ще се върнем към две такива произведения. Навършват се 85 години от премиерата на Гражданинът Кейн, режисьорският дебют на Орсън Уелс, филм, който и днес е определен като една от най-големите революции в историята на киното. Тази година се навършват и 40 години от създаването на Синьо кадифе на Дейвид Линч, произведение, което преобръща представите за американската мечта, превръщайки идиличното предградие в пространство на страхове, желания и кошмари. Как тези два филма продължават да влияят на режисьори и зрители десетилетия след появата си? Защо и днес звучат толкова съвременно? И какво ни казват за силата на киното? Това ще научим след малко в разговора. Ще ми гостува кинокритикът и журналист, анализатор Владислав Апостолов, който ще влезе съвсем след малко тук при мен в студиото. Екипът, който работи за вас днес, редактор е Теодора Церовска, музикален редактор е Елена Цветкова, а звукорежисьор е Елена Трайкова. Останете с нас!

0: Филмови истории.
1: Петък, 8:30, време по Фелини, предаването е киното отвъд екрана по програма Христо Ботев. Тази година отбелязваме две значими годишнини, 85 години от премиерата на филма Гражданинът Кей на Орсън Уелс и 40 години от създаването на Синьо кадифе на Дейвид Линч. На пръв поглед двата филма нямат много общо. Единият принадлежи на класическия Холивуд, другият на американското независимо кино от 80-те години, но и двата променят завинаги представата за това какво може да бъде киното. Орсън Уелс преобръща езика на филмовия разказ, а пък Дейвид Линч показва, че зад фасадата на привидно подредения свят винаги могат да се крият страховете, желанията и тайните. Днес, заедно с кинокритика и журналист Владислав Апостолов, ще проследим защо тези два филма продължават да бъдат отправна точка за поколения режисьори, защо не спират да вдъхновяват нови прочити и как са се превърнали в част от световната културна памет. И ще започнем, разбира се, и хронологически с филма Гражданинът Кейн. Преди 85 години се появява филм, който поколения от критици наричат може би най-великия в историята на киното. Орсън Уелс е само на 25 години, когато снима този режисьорски дебют, но успява да промени начина, по който киното може да разказва истории. Добре дошъл, казвам на Владислав Апостолов. И ще започна направо и с този въпрос. Защо Гражданинът Кейн се превръща в толкова велик филм? Кое го прави велик?
2: Защото всеки елемент от филма е неоспоримо доказателство за изключителния талант, разбира се, на основния диригент.

на този спектакъл Орсън Уелс, но и на всички замесени, защото това действително е Евереста на американското кино. Дълго време се смяташе, имаше консенсус сред критици, наблюдатели, експерти, че това именно е най-велики американски филм. Едно, защото е велик, разбира се, друго, защото той е от една страна изконно американски, от друга историята на медийния магнат, на възхода и падението в крайна сметка, на изгрева и залеза на Чарлз Фостър Кейн, изигран от Орсън Уелс, който е, разбира се, режисьор, той участва много в самата хореография на визията на операторското майсторство, в монтажа, в всеки елемент. Той действително е онзи диктатор на снимачната площадка, за който самия Франс Форд Копола говореше при първото си идване в България, единствено за сега в Балчик. Преди години, когато казваше, че той не е бог, но е диктатор на снимачната площадка. Тези думи са изключително точно прилягат на Орсън Уелс. Историята е от една страна невероятно американска, от друга тя черпи вдъхновение. Това е Шекспирова история. Тя има Шекспиров размах за разгръщането на личността на Чарлз Фостър Кейн. И разбира се, още от може да се прочете и като древногръцка трагедия. Това е едновременно филм за американския век, за века на мас-медиите и технологиите, който въпреки, че излиза преди 85 години, заради начина по който представя влиянието на информацията върху човешките маси, то е по-актуален от всякога. А заради начина по който е заснет, заради тази игра на камерата, тази флуидна, движеща се, камерата е активен участник в действието, заради разместването на много десетилетия преди Квентин Тарантино в постмодерната епоха на 90-те да започне да играе с времевите пластове и да разбърква и размесва хронологията на разказа. Това го прави Орсън Уелс с Гражданина Кейн. Този филм е невероятно свеж и модерен. Действително, той дори, нали, клишето е да се каже, че този филм устарява като катедрала. Нали, великите неща устаряват красиво като катедрали. Гражданин Кейн, той не устарява всъщност. Той е катедрала, но той не устарява. Той е модерен, той е футуристичен, той все още може да се гледа като филм от бъдещето. И именно заради дефицита на идеи и между другото и на визуално творчество, визуален размах в съвременното кино, Гражданин Кейн е още по смущаващ в определен смисъл, защото е толкова върховен. Сега по-конкретно може да кажем, разбира се, чисто визуално, Орсън Уелс през 1941 с тези гигантски, качествени тогава за времето си, огромни камери, които много по-трудно тогава са се движили, експериментира и с така наречения дълбок фокус. Нещо, което прави и Куросава. Вместо да имаме на английски shallow depth of field, когато на преден план е образа, на заден план всичко е леко така блърното, което сега е много модерно. Гледали сме Белия лотос, особено до крайност тази естетика беше изведена. Напротив, във филми, в старите шедьоври на майстори, като Куросава и Орсън Уелс, в Граждани Кени, може да видим на няколко плана. Особено в началото, когато всъщност се заплита действието и всъщност получаваме рамката на филма, който е разказ за изгубеното детство, за прекършената невинност, символизирана именно от детската снежна шейна на младия Чарлз Фостър Кейн, изигран по-късно, разбира се, от Орсън Уелс, Розбът, той е кръщава Розбът, розовата пъпка. И ние може да видим кадра, който тръгва от снега и детето, което си играе в снега, влиза през прозореца, влиза в стаята, заварва разговора между възрастните и само с един кадър той вече ти е разказал история, която други режисьори ще им трябва невероятно време за експозиция, диалог и изобщо няма да е това чисто кино. Именно затова чисто визуални майстори по-късно като Спилбърг, като Кубрик, като Скорсезе се вдъхновяват. И маркера на великата режисура, маркера на великото кино е когато самата камера, самия кадър може да ти разкаже истории без да има нужда от думи, от диалог или с минимално количество думи и диалог, защото знаете, че всъщност киното започва като няма изкуство, като изкуство без диалог. Но дълбокия фокус, начинът по който Орсън Уелс може да разкаже, че нещо се случва на най-задния план, на втория план и на предния план, до такава степен обогатява чисто визуалната информация, която получава човек от всеки кадър на този изключително пищен филм, е нещо, което е стъписващо дори до ден днешен, но да, той съчетава една история за класически, типичен, експанзивен американски магнат, който в крайна сметка с Шекспиров размах и с елементи от древногръцката трагедия е погубен в някакъв смисъл именно от собствения си хюбрис и някъде там в живота му назад

0: е заровено решение, което не зависи от него, когато е бил дете, когато неговата невинност е била отнета, за да може да се превърне той в това, което се превръща, а именно един изключителен, изключителна фигура на американския капитализъм от 20 век. Разбира се, трябва да се каже последно, че историята е вдъхновена от живота на Уилям Рандолф Хърст, един от гигантските медийни магнати на Америка по това време, който, когато разбира, че се прави филм вдъхновен от неговия живот, и този филм няма да е, ще бъде критичен портрет, няма да е някаква хагиография, решава да го смачка, и фактически Орсън Уелс, също някаква форма на гражданин на Кейн в света на киното, влиза в конфликт с Орсън Уелс. Студиото RKO има огромни проблеми, докато направи филма, и знаете историята и на сценариста Хенри Манкевич. Наскоро живота му беше филмиран от Дейвид Финчер с Гари Олдман в филма Манк. Всеки операторската работа на Грег Толанд, музиката на Бърнард Хърман. Просто се връщам началото на въпроса ви. Всеки елемент, всяко нещо, което хванете от гражданин Кейн, е митологизирано, то е иконично, но това, което не е, не е преувеличено. Тоест величието на този филм не е преувеличено. Знаете, говори, еди, кой си невероятен велик шедьор, човек го гледа и може би... Или може би си казва, абе тук може би малко, но тук напротив, пластовете на времето допълнително в крайна сметка дават възможност да се оцени какво монументално постижение е филма преди 85 години, но се гледа и свежо, защото ако все пак се гледа един още по... Ако се гледа някой по-стар филм, човек може да забележи някакви вече, че е устарял технически. Има такива шедьоври на Фриц Ланг. Те са шедьоври, но наистина те са и по-рано правени. Дори от 40-те филми са устаряли технически. Е, този не. Този филм е свеж, нов, и от сега може да се черпят идеи как се снима кино.
1: Много е любопитно и това, че човек без никакъв опит на 25 години създава такъв филм, и така легендите също са и около това, дали дързост, смелост, гениалност, как може наистина с такъв размах един човек на 25 да направи подобен филм. Но аз ще се хвана за вашите думи, свързани с това, което аз си мислех, че това е може би един от първите филми за капитализма. Идеята, че човек може и да притежава всичко, но не може да притежава собственото си щастие. Че може да имаш всичко, но пак да не си щастлив. След това тази тема е разработена от изключително много режисьори в киното. Може ли да кажем наистина, че това е филм, който е актуален и заради темата, която в ден днешен е също изключително важна. Темата за това, че може да имаш много пари, но в същото време да си емоционално празен и да не си щастлив.
0: Да, това от една гледна точка е история стара като цивилизацията, за могъщия властен мъж образ, който в крайна сметка обаче губи себе си. За това как парите и властта корумпират душата. В най-пълния смисъл на думата корупция, като развала, развалят. Развалят душата, погубват душата. И още първите кадри на това наистина пишно бароково и същевременно почти научно-фантастично имение Занаду имението на Чарлз Форстър Кейн. От една страна многото огледала, гигантските високи тавани, орнаментите, те подсказват за пишността, достойна за крал и за император. И същевременно празностата и изолацията. Нещо, което всъщност в един от другите най-велики американски филми десетилетия след това виждаме визуални отгласи в шедьовъра на Пол Томас Андерсън, Ще се лее кръв, който е някаква, освен всичко останало, вариация

0: именно на гражданина Кейн. За мъжа, който наистина тръгва от нищото сам, със собствените си сили, със собствената си решителност, агресия, талант, но и лични демони, успява да се изкачи на върха на хранителната пирамида, само за да види, че на финала на своето, на своето доминиране, той по някакъв начин е погубил себе си. И контраста между вече възрастния пречупен магнат и огромните празни пищни пространства на имението, на дворците, които те строят за себе си, и като символ, като паметник на собственото си величие, като символ на собственото си издигане, е невероятно сочна визуална рамка, отправка за разказа. Просто във всеки един момент ние трябва да си даваме сметка как той разказва в картини. Нали, диалога е качествен, разбира се, изключително находчив. 40-те е много силен период за американския диалог, за бързите острумни реплики, за американските сценаристи. Тогава е много качествени бивши журналисти, писатели. Били Уайлдър тогава също още създаваше Диоври. Започва да създаваше Диоври, но тук е визуалния размах. Този филм наистина е някакси, пак тази позната реплика, larger than life, по-голям от живота. И това е филм по-голям от живота, създаден от образ по-голям от живота, и е изключително забавно как още на 25 години Орсон Уелс всъщност играе и вече по-възрастния, и трябва да е състарен с грим и с специални ефекти, по-възрастната версия на Чарлз Фостър Кейн, който вече е наедрял, натежал от собствените си грехове, и де-факто по някакъв начин той предсказва собствения си образ, Орсон Уелс, макар и не по същия драматичен шекспиров начин, но някак си Орсон Уелс също следва една траектория. При него Хюбриса също му изиграва лош шега в крайна сметка. Той не успява да завърши после филм като Допир до злото. И по много странен начин той може би следва траекторията на собствения си образ, на собствения си герой. И ето, най-великият филм на Орсон Уелс и остава този негов пръв абсолютен пълнометражен шедьовър, когато той е едва на 20 няколко години, но нека не забравяме, че той вече има постижения именно в света на радиото. Разбира се, той е невероятен актьор, Шекспиров актьор именно. Има истории как Чърчил е ходил да го гледа в Отело и Чърчил е запаметявал реплики от монолозите на Отело, които самия Орсон Уелс си е спестявал и след това в гримьорната е отивал и му ги е повтарял, за да покаже, че Чърчил знае какво Орсон Уелс си е спестил по време на постановката. Нали, това е една забавна история, която самия Орсон Уелс разказва в предаването на Дик Кавет. Но той прави фактически една радиопиеса по шедьовъра, научно-фантастичния шедьовър на Хърбърт Уелс, «Война на световете», която успява да изплаши милиони хора тогава и да създаде впечатлението, че извънземни действително нападат Земята и много хора излизат от домовете си, мислейки си, заради радиопиесата на 20 няколко годишния Орсон Уелс тогава, че извънземните нападат Земята.
1: Интересна история, но аз си мислех каква прогноза до някъде е дал Орсон Уелс за това, че героя Чарлз Фостър Кейн може би прилича повече, отколкото самия той вярвал, на сегашните милиардери, собственици на социални мрежи, медийни магнати. Много интересно е това в историята, такива фигури, които се появяват в литературата, герои или в киното, които толкова наподобяват днешния ни 21 век, че човек не може да си представи, че те се появили в началото на 20 век, да кажем.
0: Точно така, и затова не трябва да забравим особено това бързо, динамично, технологично развитие на 20 век, на американския 20 век, с стремителния възход на технологията, и това, което казах по-рано, и това, което и вие казахте, абсолютно те са в съзвучи тези. Идеята за огромното влияние на информацията и на правилно насочваната информация. Той е точно медиен магнат. Разбира се, пак още по това време имало такива образи и хора. Вижте, това е един архетип през времето, един стереотип през времето, който особено силно се оформя през 20-21 века, именно медийния магнат. Тогава, разбира се, медийните магнати са били издателите на традиционни медии, печатни, електронни по-късно. Сега вече в света на алгоритъма те са някакви бивши програмисти, които просто стават не просто заради много обстоятелства и собствените си таланти, наистина стават тези световни властелини на информацията, които всъщност са концентрирали още по-голяма власт и влияние в ръцете си, отколкото отколкото тогавашните стари медийни магнати. Със сигурност е едно предупреждение. Тук може да се направят много, много отгласи, дори с един образ като Тръмп.

може да се направи някакъв паралел между имението Ксанаду и Мар-а-Лаго на Доналд Тръмп, за човека, който преминава през медийната битност в политическо амплуа. Със сигурност и колкото повече мислим по този въпрос, толкова повече осъзнаваме, че всъщност това е неизменна част от Америка. Просто американската почва ражда тези гигантски образи, в крайна сметка с минуси, с много качества, но с онзи американски размах, който трудно може да си представим на друго място. Затова това е дълбоко американски филм.

wonderful? Such a pot. What's the matter?

0: Bernstein. These men who are now with the Enquirer, who were with the Capitol until yesterday.
1: Hitch! Oh, Mama, please buy me that.
2: Why?
3: Oh, no, the brunette. Where'd you learn that, Charlie?
4: Bernstein. I thought you were going to learn it now,
0: Bernstein, these men who were with the Chronicle, weren't they just as devoted to the Chronicle policies as they are now to our policies?
2: Sure, they're just like anybody else. They got work to do, they do it. Only they happen to be the best men in the business.
0: We stand for the same things the Chronicle stands for, Bernstein?
2: Certainly not. Listen, Mr. Kane, he'll have them changed to his kind of newspaper men in a week.
0: There's always a chance, of course, that they'll change Mr. Kane without his knowing it.
5: Ще продължим да правим връзки между гражданинът Кейн на Орсън Уелс и един филм, който излиза 45 години по-късно на един друг млад американски режисьор. Става дума за филма «Синьо кадифе» на Дейвид Линч. И разбира се, ще се опитаме да намерим общото между тези два филма, защото единият показва, че зад фасадата на успеха може да се крие самотата. Дейвид Линч пък разкрива, че зад фасадата на нормалността, на нормалното американско предградие, може да се крият ужаси и така тревожни светове. Ще си говорим сега за «Синьо кадифе». Искам да ви попитам, помните ли първата ви среща с този филм? Защото аз много ясно си спомням кога гледах «Синьо кадифе» и колко след това ме беше впечатлило, така че да бъде непрестанно в мислите ми, да си лягам и да ставам с сцени и картини от този филм.
6: О, да. Първите ми спомени. За щастие, първите ми спомени са като първите ми спомени, свързани с един друг шедьор на Дейвид Линч, разбира се, сериал Twin Peaks, които твърде рано и твърде малки като деца тогава гледахме покрив всенародната еуфория около Twin Peaks.
5: И бяха излъчвани по българската национална телевизия, беше достъпно за всички, да.
6: И образа на Боб ни преследваше в кошмарите. Вече бях култивирал някаква страст към киното, когато гледах «Синьо кадифе», имах контекст, т.е. не е било гръмотясно на бе, не ме е изненадал и шокирал тогава филма,
5: но пак
6: по-скоро ми достави удоволствие.
5: Но пак в едно особено психологическо състояние.
6: Това е, много от филмите на Дейвид Линч оперират по сюрреалистичната логика на сънищата, които често преминават в кошмари, разбира се, но могат да съдържат и така много мечтателен заряд в себе си. «Синьо кадифе» съдържа и двете. В «Синьо кадифе» има именно съдържа елементите на приятния сън. На приятния сън, особено пък и на самия финал, разбира се, но вътре в себе си човек, образа, героя в съня, трябва да премине през кошмари, през препятствия, през премеждия и през цялото време ти имаш чувството, че, като зрител, че се потапяш. Ти буквално, Дейвид Линч взима сетивата ти и ги потапя в тази естетика на тревожния, но в крайна сметка възбуждаш в същото време сън. Защото това, което Дейвид Линч комбинира, наистина е еротика и заплаха. Секс и смърт. Страха от непознато с тривиално. Той може да вземе най-елементарни битови обекти. Той може да снима един телефон, но когато го снима Дейвид Линч, особено ако е съпроводен кадъра с музиката на Анджело Бадаламенти, например, този телефон придобива съвсем други очертания. Ние сме си говорили, разбира се, за наследството на сюрреализма. Дейвид Линч пренася работата на великите сюрреалисти от по-ранни десетилетия на 20 век в киното. Това е чист, великолепен сюрреализъм, само че понеже сюрреализма е дълбоко европейско художествено изразяване, при Линч той взима сюрреализма, плод на великите европейски творци, обаче го потапя в американа, в американската естетика, в именно тези бели дървени огради в малкото градче, което може да се възприема за скучно, но всъщност то крие невероятно мрачни тайни.
5: Според мен това е едно от най-хитрите решения на Дейвид Линч, да представи това идилично американско предградие, което изглежда напълно спокойно и нормално, да ни покаже, че злото може да се появи именно там. Не някъде където

0: го очакваме. И това е част от, както казвате вие, може би от вдъхновението от сюрреалистите, защото аз мисля, че зад тези сънища има много Фройд и психоанализа.
1: Абсолютно, абсолютно. Има много Фройд, психоанализа, много сюрреализъм. Знаете, те се вдъхновяват от природните форми, от образите на животните и още в първите кадри на Дейвид Линч, след като камерата идилично и с хубава, почти престорена рекламна музика, малко като картина на... Имаше един голям художник от 50-те, който всъщност е популярен със своите идилични образи на Американа. И след това камерата се спуска в тревата и под тревата ние заварваме тази брутална, древна война на животинските видове, в случая на бръмбарите, на насекомите, които по някакъв начин са символ на насилието във филма, на сблъсъка, на конфликта, на това, което е под повърхността и на демоните, защото това, което Дейвид Линч изключително добре прави е да играе с образите на демоничното, без да ги представя в някакъв стриктно религиозен канон, а по-скоро да ги мистифицира. Нали? Той работи с мистификацията и с демоничното. Той взима образ на гангстер, на един от най-великите образи в киното изобщо е изигран от Денис Хопър, основният злодей Франк Бут.
0: Да, може би един от най-страшните злодеи.
1: Един от най-страшните злодеи, разбира се.
0: Но според мен той не е обикновен престъпник и не символизира просто тази символиката на злодея. Има много повече в неговия персонаж.
1: Точно. Дейвид Линч взима образ, който при почти всеки друг режисьор ще е просто гангстер, просто криминален тип и го натоварва с митологична заплаха, с древна заплаха, с свръх естествени качества и не само кадра с мъжа в жълто. Разбира се, образа на Изабела Руселини, тогава най-популярен критик на Америка, когато филма излиза, всъщност той явно още не знае какво величие те първо ще постигне Дейвид Линч и колко важна неизменна част американското и световното кино ще стане. И обявява филма за не просто за пълен провал, а обявява филма за опасен и вреден, защото според него филма експлоатира образа на Изабела Руселини. Изабела Руселини е жертва на този филм, защото тя наистина дава всичко от себе си. Тя е жертва на насилие, тя е едновременно сексуален обект, тя е... заложница, Дейвид Линч, нали, някои от най-великите кадри са тези изкривени прегръдки между образа на Кайл Маклоклан, младия мъж, който се впуска в разследване на нередностите, които стават в малкото гръче, в което се е завърнал. И започва афера именно с тази странна, тревожна жена в опасност, нали, образа на жената в опасност на Изабела Руселини. И всъщност той пише един много дълго есе как това е много, много преди сегашните, нали, феминистки наративи и тропи. Тогава най-проминентният критик на Америка обвинява едва ли не в сексизъм и експлоатация
0: този
1: тези
0: фильм. Години вече заради... е имало феминизъм,
1: разбира се, разбира
0: така
1: се.
0: Че пак може да бъде феминистки.
1: Не е било всеобхватно, всепроникващо и не е било и толкова карикатурно и някакси имало някаква друга тип тежест. Но аз, разбира се, не съм съгласен. Напротив, това е една от великите роли също, както Денис Хопър, като Франк Бут, Кайл Маклокън, разбира се. И самата Изабела Руселини, Лора Дърн участва. Но действително тя е емоционалното, драматичното ядро на филма. И просто Дейвид Линч е човек на ексцесиите и на фетишите, на визуалните крайности и в Синьо Кадифе има много такива, които и до ден днешен биха смутили. Със сигурност филма е невъзможен днес, поради много елементи и
0: обстоятелства. Точно това да попитам. Този филм би ли бил възможен днес?
1: Не.
0: С посланията, образността, която има?
1: Най-малкото в момента...
0: Или съветниците
1: именно,
0: ще...
1: Именно заради медийната истерия. Първо съветниците няма да го допуснат, студиото няма да го финансира. Изобщо такова нещо. Всички са бели в този филм, да не говорим. Мъжете са мъже, жените са жени. Макар и по този сюрреалистичен, мистичен, хипнотичен вуал, който Линч спуска пред сетивата ни. И в крайна сметка актриса, която би се подложила на подобно нещо, после ще излезе и ще каже, че

0: травмирани ще съди и хората. Ще ги съди сега, както виждаме, актриси се сещат за преди 30 години колко лоши неща са се случвали.
1: Но може би това е причината до някъде сега да не очакваме и да не гледаме никакви революционни филми. Тоест, ние дори когато ходим на кино, не очакваме да гледаме нещо, което не сме виждали, и винаги е повече от същото, което го има. Тоест,
0: Да. Вижте, в момента единствения жанр, който системно произвежда нови оригинални изненади, успешни филми, които вдъхновяват разговор, е интересно жанра на хорър. Това е много интересно, любопитно явление. Жанра на филмите на ужасите. Това са сравнително ефтини филми на ужасите, които завладяват колективното кинематографско въображение. Е, в Синьо Кадифе той не е конвенционален филм на ужасите, но съдържа ужас. Вътре има ужас. Той може да бъде описан и по този начин, но той е много повече от това. Разбира се, Дейвид Линч обича и приказните наративи, има много, много приказни пластове в самия филм, в Синьо Кадифе, символиката, играта с цветовете, буквално синьото кадифе, музиката, песните. Наистина един от най-уникалните филми. И това е филм, в който в крайна сметка Дейвид Линч съхранява надеждата и оптимизма. И по един начин това може дори финала, този абсолютно преувеличено щастлив край, може да се прочете като сатира, в крайна сметка, рамката на филма. От друга страна може да се прочете като чистосърдечност. А самия Дейвид Линч, включително когато беше в България, беше казал: аз не интерпретирам моите филми, не четете нищо, това са просто идеята, той така кръсти книгата си, да ловиш голямата риба. Голямата идея, като да ловиш голяма риба. Просто едни идеи. Нали? Не търсете някакво свръхзначение, обаче има, в крайна сметка има.
1: Аз мисля, че има много философски идеи в неговите филми. Той знае, че ги е понатоварил с такива идеи. Ще продължим да си говорим за посланията в Синьо Кадифе, но ще се опитаме да свържем и двата филма и с Гражданинът Кейн, за който споменахме малко по-рано. Киното отвъд екрана продължава след една песен.

0: Предаването е Киното отвъд екрана, програма Христо Ботев. Ще си говорим с Владислав Апостол. Всъщност продължаваме нашия разговор за Синьо Кадифе, но и за Гражданинът Кей. На мен ми се искаше да насоча разговора в посока малко по-обществено политическа, доколкото Синьо Кадифе може да бъде прочетен и като филм за разпадането на американската мечта. Ти съгласен ли си с един такъв прочит? Защото и самия Линч твърди, че по-скоро американската мечта не е съществувала никога в чист вид. Но разбира се, интерпретациите могат да бъдат всякакви.
1: Линч беше един от малкото неоткровенно политически политизирани режисьори на Америка, и това според мен допълнително добави към неговата аура на велик автор, който може да се издигне над идеологическите сблъсъци, над злободневните
0: спорове. Така е, но средата на 80-те Америка преживява икономически бум и някакси този филм може да бъде и контрапункт на тази ситуация, на ерата на Рейган и култа към успеха, към семейните ценности. И този филм Синьо Кадифе е абсолютната противоположност на всичко това.

0: с образа на американските предградия, като първо като контрапункт на хаоса на градовете, нали, града. Но и като точно един идиличен оазис. Но аз наистина не мисля, че Дейвид Линч искал да политизира. Най-малкото, пак казваме, или ако е искал, то той не го е правил по начин, по който да предвиди по какъв начин политическия разговор в Америка ще се развие десетилетия след този филм, защото този филм в момента може да се прочете като сексистски, като расистски, като патриархален, като абсолютно проблемен филм. Няма нито един, почти нито един компонент от синьо кадифе, който да съответства на сегашния идеологически дискурс по никакъв начин. И всъщност Дейвид Линч.
1: И сега има филми, които изследват тези теми за сексуалното господство, за властта, за подчинението,
0: Да,
1: насилието.
0: разбира се, но сега би било различно, защото нека пак да го кажем. Изабела Руселини е жертва, която в крайна сметка е спасена от младия мъж. Това е де-факто, вижте, казахме за приказка. Хенри, образа на Кайл Маклоклан, е младия рицар, който отива да спаси принцесата от дракона. Франк Бут, който я държи като заложница, е дракона. Този невероятно зловещ апартамент в тази доста притеснителна, тревожна градска среда и сграда е пещерата на дракона. И младия рицар Хенри отива, преминава през различни препятствия и спасява в крайна сметка принцесата, дамата в опасност. Тоест, през целия филм тя продължава да. Това, което е невъзможно днес, е да имаме образ на дама в опасност. Дори в началото, ако имаме в сегашен филм, в съвременен филм, ако има дама в опасност, тя сама ще вземе ситуацията в свои ръце и сама ще победи своите, в крайна сметка, пленители. Тя накрая ще стане някаква кунг-фу кралица, която ще ги пребие и ще доминира. И тя ще покаже на некомпетентните бели мъже и в крайна сметка злодеите щяха да са изцяло бели, а може би героят щеше да е чернокож, докато това следва структурата на приказката. Младия рицар спасява дамата в опасност от големия дракон. И накрая всъщност получава момичето и се възстановява баланса. В природата се възстановява. Това е дълбоко, от една страна, това е дълбоко консервативен филм. Дейвид Линч остана един от последните наистина консервативни американски автори, които отказаха да се подчинят. Той никога не вкара феминистка тема там, където не го е водило вдъхновението или расово натоварена тема. Така че прочита за това как той може да покаже, че има разложение буквално под идиличната фасада на американското предградие е абсолютно вярна. Това е така. Това е така. Но може би имало нужда това да се покаже тогава.
1: Искаше ми се да си поговорим за това дали двата филма имат нещо общо. Ти намираш ли връзка между тях? На мен ми се струва, че така, от големите послания е това, че в крайна сметка опасните митове са онези, в които обществото най-много вярва. Независимо дали става въпрос за героя на Орсън Уелс или за героите на Дейвид Линч. Това, че в нормалните малки градчета може да се крие зло и да има така ситуации, които са абсолютно непредвидими. И разбира се това, че човекът, героят при Уелс, който е изградил вече публичен образ, може да бъде погълнат от собствения си образ.
0: Точно така, точно така. И чисто художествено и двата филма преобръщат, ето, ти каза за идейните конвенции, той художествено преобръща визуалните и техническите конвенции. Той ти предлага нещо изненадващо, нещо, което не си очаквал до сега, чисто като визуални решения. Отделно друго сходно качество на двата филма е, нали, при Синьо Кадифе много по ясно изразено, релефно очертано, но и в Гражданина Кейн има едно качество на съновидението. Сякаш пристъпваш в сън, нали, влизайки в първите кадри в опулентното имение Занаду на Чарлз Фостър Кейн, ти сякаш пристъпваш в една страна на съня, в една страна, в която ето мечтите са се превърнали в кошмари. Значи, ако може да кажем нещо, което сплотява двата филма допълнително към това, което и ти каза, това са пространства, в които мечтите се превръщат в кошмари. И трябва да се възстанови баланса, да се върне някаква космична справедливост, да се победи, да се надмогне кошмара, да се види източника на кошмара. От една страна това може да е просто някаква

0: включена демонична сила, като в Синьо Кадифе, с неясен происход. От друга страна, това може да е просто системата, която лишава едно дете от нормално детство, но пък го слага по пътя към върха на капиталистическата хранителна верига на най-великата държава в света.
1: Като си говорим и за Орсън Уелс и за Дейвид Линч, си мисля, че говорим за едни много силни автори. Фигурата на режисьора, което казахте в началото. Изчезва ли тази представа за режисьора като човек, който има изключителен и разпознаваем език, собствен език и собствен свят? И Дейвид Линч е такъв, и Орсън Уелс е такъв.
0: Обезличава се. Абсолютно в момента не живеем в епохата на големите силни режисьори. Знаете, сега живеем в епохата на, от една страна, на стриминг сериалите, които те нямат точно режисьори, те имат шоуранъри. Един-двама шоуранъри, те са шоуранъри, те са най-важните хора, те задават курса, а режисьорите може да са различни. Разбира се, все още имаме автори, те правят филми, но има малко са обезличени. Кристофър Нолан има свой собствен език, разпознаваем прочит. А сега с Одисея, понеже е доста, нали, в фокус филма, но са много по-малко тези автори. Спилбърг направи пак пореден филм за извънземните, това мина изцяло под радара. Скорсезе продължава да работи, но това са старите майстори, т.е. те идват от онази другата епоха. Докато сега новата епоха на алгоритъма, на стриминга, на изкуствения интелект, не съм сигурен, че може би ще роди подобни силни, доминиращи фигури на... И това не е задължително нещо лошо или добро. Може би никога повече няма да имаме епоха, в която режисьорите са такива доминиращи фигури в света на художественото изразяване. Може би вече ще са алгоритмите или ще са трендовете, ще е вайба. Един вайб, който може да бъде пренесен през филмите на различни автори. Нето, примерно, в много по-малък мащаб. Всички сега говорят, не всички, но в киното много се говори, за първите кадри от Werewolf, Върколак, нови филм на Робърт Егърс, който е режисьор с абсолютно почти религиозно спазвана идентичност и визуален език, който е абсолютно разпознаваем, но това е на много по-малък мащаб, разбира се.
1: А ние споменахме малко по-рано за вдъхновителите, съвременните режисьори, които са се вдъхновили от Орсън Уелс, но кои са съвременните режисьори, които са вдъхновени от Дейвид Линч и наследяват до някъде неговата естетика и следват именно неговите визуални кодове и философия?
0: Много е трудно точно Дейвид Линч да се копира, защото би било много очевидно с някои кадри и същевременно невъзможно, ако искаш цял линчиански филм да създадеш. Но всеки един сюрреалист, разбира се, се вдъхновява от Дейвид Линч. Ето самия споменат Робърт Егърс е от тези автори, в които може да се, особено в филми като Вещицата, може да се види линчианското влияние. Всеки режисьор, всеки автор, който в крайна сметка борави с сюрреализма, много европейски режисьори и автори се вдъхновяват от Дейвид Линч. Влиянието му може да се усети във всеки филм, който действително се опитва да борави. Ето дори в един, ако не говорим чисто за режисьор, в един сериал като Истински детектив. Това е много линчиански сериал. Разбира се, той е вече много по-дисциплиниран и стриктен. Не е толкова ексцентричен, но именно онази среда. Всички автори, които работят с изключително популярната естетика на южняшката готика, the Southern Gothic, също се вдъхновяват. Повечето хора, които се опитват да правят модерни филми,

0: на ужаса. Виждаме ехото от киното на Дейвид Линч почти във всеки нов филм на ужаса, където се разчита на бавно прогарещото усещане за тревожност, за заплаха, за нещо, което не е наред. Двата филма, които са изключително популярни на млади ютубъри, които станаха световни хорор хитове, Backrooms и Obsession, особено този Backrooms, той следва страха от така наречените liminal spaces, страха от празните пространства. Ето това е едно към едно Линч. Нали, ти влизаш в една сграда, в едно фуайе, в един изоставен коридор и забелязваш, че нещо, всичко привидно е както трябва, но нещо, something is off на английски, нещо не е наред. И това нещо не е наред,
1: започва усещане, да.
0: Усещането, че всичко е от една страна напълно нормално, няма свръхестествени все още фигури, няма нещо фантастично. Това е една нормална, може би леко изоставена стая в сграда, но нещо не е наред. И започва това усещане за заплаха. Това е едно от наследствата, разбира се, на Дейвид Линч. И начина, по който аз гледах едно страхотно есе, в което описваха как Дейвид Линч успява да култивира лошата актьорска игра. Актьорска игра, в Twin Peaks го виждаме, в Mulholland Drive, в други филми. Актьорска игра, която е на някакво ниво безизразна, привидно аматьорска, първокурсническа, обаче в рамките, потопена в естетиката на Линч, с звуковите ефекти, с музиката, с средата, с нещата, които се казва, с диалога, който самия той също пише, допринася. Но действително има такива епизоди на привидно много лоша аматьорска актьорска игра, която работи безупречно, защото именно това усещане, че нещо не е наред. Защото ти очакваш актьорите да се стараят, да усещаш това е игра. В един момент те просто декламират нещо, гледат странно, някакси нещо е off. Тоест, филмите, ние сме програмирани от филмите, те ти създават едни очаквания. Тук има това, тук има това, тук има това. Линч почва да следва тия стъпки. Това е това, това е стаята, това е актьора, това са двама души, които си говорят. И изведнъж нещо се чупи, нещо е off. Без да е тотално, нали? Никой не се превръща в вампир. На никой не му порастват рога. Но нещо някъде там се губи и ти си кажеш, това е като в съня. Това е като в ония сън, който започна съвсем нормално и аз си мисля, че това е реалния живот. И изведнъж усещам, че всъщност съм на едно друго пространство, където тия старите правила не важат. И това вече отключва въображението, отключва едновременно възбудата от това, че си на това непознато, потенциално опасно място. Адреналина се вдига. От друга страна, именно и с страха. Нали? Страха върви във възбудата, с възбудата.
1: Много благодаря за този разговор. Можем, разбира се, много повече да си говорим за тези безсмъртни класики, но е време да сложим край на разговора и се надявам да сме ви предизвикали да си припомните тези легендарни филми, за които си говорихме и които свързахме дори с общи рамки и послания. A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper

Така завършва днешното издание на киното отвъд екрана. Понякога именно филмите, създадени преди десетилетия, ни помагат най-точно да разберем света, в който живеем днес. Те ни напомнят, че зад всяка фасада стои история, зад всяка власт, човека, зад всеки образ още един невидим поглед към самите нас. Екипът на предаването днес, редактор е Теодора Церовска, музикален редактор е Елена Цветкова, а звукорежисьор е Елена Трайкова. Аз съм Юлия Владимирова. Спокойна вечер!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма!
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Аларма по програма Христо Ботев. Това е подвижното радиостудио на Аларма. Тук сме с Кирил Иванов и с редактора Ивайло Стефанов. В София ни помагат Ася Чанева и Радослав Минчев, разбира се, и Сибила Лилова. А ако чувате в далечината едни аплодисменти, те са за проекта Зодиак на Христо Йоцов. Преди 2 години излезе един чудесен албум, колаборация между него и продуцента Марио Кръстев. Между другото, по много интересен начин този албум попадна при мен на един японски концерт, който аз организирах на групата Heaven Vitamin. Се заговорихме с актрисата Анжела Недялкова, която не ходи много по концерт,

но този концерт беше и по японска линия каза, слушал ли си това и ми донесе този диск, който е чудесен, записан през 2024 година, има под заглавие писмо до Харуки Мураками. Тази програма на Христо Йоцов на сцената със специалното участие на квартет на Плевенска филхармония се провежда тук в двора на Регионалния исторически музей в Плевен, 10-то издание на Есенния джаз фестивал в Плевен, където сме вече втори ден. Имаме специалното разрешение на професор Йоцов да запишем този концерт и да излучим най-доброто от него по радиото. Най-вероятно това ще бъде в нощния блок в Вавилонската фонотека в деня на завръщането ни. Фестивалът вчера беше открит и продължава и днес и утре. Ангел Демирев беше на сцената вече с неговото трио. А ние, разбира се, вървим с около 24 часа назад. Сега съм ви приготвил представителна част от този албум. Всъщност пиесите носят имената на 12-те зодии. Не знам дали тук ще изсвират целият албум, но може би да, защото може да се свири до 23 часа вечерта. Така че мисля, че 2 часа ще стигнат. Аз съм приготвил, може би, най-експлозивните Орел, Рак и Щука. Може би не, по-скоро Овен, Лъв и Стрелец от албума. И след това ще ви предложа разговор с саксофониста и кавалджия и композитор Александър Михайлов, който пък вчера беше на сцената тук със своята група Патърдия. Но сега малко по-японски между класиката и джаза. Зодиак.

0: Аз съм Цветан Цветанов. Това е подвижното радиостудио на Аларма. Слушаме деветата зодия Стрелец, а на сцената се намира с групата почти там. Разбира се, сменят се инструменти. Борислав Йоцов и с кларинета и с бас кларинета. Христо Йоцов преминава между барабаните и вибрафона. Ще чуем концертната версия на Зодиак много скоро по програма Христо Ботев. А сега отиваме към един разговор, който проведохме тази сутрин тук в Плевен с Александър Михайлов, саксофонист и кавалджия, познат ни от групата Таралеща. Той тук беше обаче със своята група Патърдия. Първо малко Патърдия и после един разговор с него, който е сутрешен, но звучи съвсем вечерен, така като за откриването на фестивала, есенния джаз фестивал тук в Плевен.
1: Аларма!
0: Всеки делничен ден от 9.30 до 11 вечерта
1: бъди в час и половина.

0: Уважаеми слушатели, това е Патърдия. Така звучеше концертът вчера на Плевенския джаз фестивал, есенния джаз фестивал в Плевен, в двора на Регионалния исторически музей. А тук сме с създателя на Патърдията, саксофонистът, кавалджия и мастермайнд на тази група, Александър Михайлов. Здравей!
1: Здравей, здравей, Цецо!
0: Не хващам те в един такъв много специален момент, защото вие сте точно преди издаване на втори авторски албум. Познаваме много добре първия, представили сме го по всички канали тук, и Аларма, и Аларма Югозапад. Какво се е променило от тогава?
1: Доста неща се промениха. Доста вода изтече от предния албум. Нови композиции, имаме така една творческа трепетна работа. Леко напрежение, което винаги има преди така промоцията и дизайн на обложки, смесване на парчета до управяне на някакви работи, така. Доста са нещата.
0: Понеже реално албумът ще се появи някъде към 20 и някой и на 23-ти е премиерата му, концертната му премиера в София вече. А сега те хващам тук в Плевен между Русе, където беше онзи ден с другата си група, и Куртово Конареза, където заминаваш днес пак с другата си група Таралеща. Можем ли да кажем, че един такъв интензивен живот на път влияе и върху начина ти на изсвирване на музиката? Положително някак си дава друга енергия или...
1: Определено, да. Влизаш в така творческо състояние постоянно, защото той път е и свиренето. Те доста хора не си дават зор, но повечето, по-голямата част е да стигнеш до мястото, шофирането, саундчековите и така нататък, но влизаш, да, в някакъв режим работен, хубав, творческия се пък.
0: Говорили сме си доста извън ефир, особено последните няколко месеца, как в един момент Патърдия може би ще има и своя камерен вариант за трима човека, защото тези песни могат да бъдат аранжирани по всякакъв начин, но в настоящия етап, в настоящото състояние, и Патърдия, и Таралеща сте много хора. Нека кажем, че всяка от групите ти пътува с повече превозни средства и от повече части на страната.
1: Да, абсолютно е вярно, да. Както и с Таралеща сме от Бургас, който озарило тук. Сме от Велико Търново, от София и ако си идва от Русе, ако си е ходил до Русе, така пак с по три коли, пет човека, страхотно, с менеджер, нали, шест. Но да, това не знам, все по-често се среща, пък и се случва всеки с своята кола, пет човека, четири коли. Абсурдно. Да.
0: Това говори за едно благосостояние, че българските музиканти са най-богатите на света. Те имат неограничени количества гориво, петролни кладенци и прочие. Но при всички положения е забавно, защото в такива случаи много често возите и фенове на групите, които сте събрали от някой град.

0: Да, който пътува с нас. Ами искаме да дойдем до другия град да вечуем, скачайте.
1: Мен сте ме взимали така чак до Скопие, въпреки че там беше в по-друг формат. Но, връщайки се на Патардията, по-настоящем е в този състав сега концерта, който беше вчера. Уточнявам, че ние все пак се виждаме рано сутринта и затова звучим толкова свежо. А предаването се излъчва ей сега късно вечерта. Но какво си мислиш, когато се събудиш сутрин след концерт, след голям концерт?
0: Кръста ма боли.
1: Защо свириш на акордеон?
0: Не, хубаво, хубаво усещането. Наистина след хубав концерт ставаш една доза по-вдъхновен, така приятно ти е. С кафенцето идват нови идеи. Оптимистично настроени.
1: На сцената слушаме Илко Градев, Георги Попов.
0: Да, Виктор Раданов на барабан, значи Илко Градев акордеон и синтезатор, Георги Попов перкусия, Виктор Раданов барабани, Самуил Дъскалов бас-китара и това сме и аз.
1: Сега повече към което

0: тегли към кавало или към саксофона. Искам да кажа днес, не последната една година, а днес. Е, тази сутрин, като се забуждаш, какво чуваш главата си от двете?
1: А, кавало, боже ме, кавало. Ми пое, защото саксофона, докато го изкараш, му штука, пък плата, кавалчето е на три части. Свиваш го бързо, веднага се случват нещата.
0: А песните ти, които познаваме, ето, примерно, едноименната Патърдия или вземи, която искаш от стария албум. Днес, три години по-късно, нали? Три години минаха. Три години по-късно, доколко ги чувстваш променени, доколко сега на песенката си е свирил 800 пъти, тя по някой път ти поема в друга посока.
1: Вярно е, да, вярно е. Те си живеят свой живот. Променени са, малко вярно е това, но по-скоро повече за така почваме да подчертаваме грува, където трябва, защото това е едно нещо на много да държа и така всеки път водим разни разговори, кое как, какво, що. Защото сега ноти, много кавала напред е окей, обаче отдолу няма ли основата и акта наистина грува да е тежък такъв, какъвто го чувам в главата ми. Надявам се да успеем всъщност да го пресъздаваме това, което ми се иска, за да могат да разберат концепцията и хората. Всъщност, концепцията не е просто един кавал напред там. Всички следват, ами по-скоро атмосферата, която се създава от отбраната, от ударните, от ритмическата част. Много по-важна ми е.
0: А освен грува, другата страна на твоята музика, нека го наречем така, меланхоличното звукоизвличане, защото аз, когато тебе те чух за първи път в една от ранните версии на Таралеща, си казах, този саксофон ми звучи като от Кабо Верде. Нали, даже ти го казах тогава, си спомням.
1: Спомням се, да, така е.
0: А това нещо все още го има при тебе.
1: Радвам се. Да, може би от кавалчийското свирене и свиренето ми на саксофон малко по-разказвателно, сега не е като джазмените с много ноти, дето се... Нали, гледам да имам малко темички, повече темички, повече нещо да казвам по този начин. Не казвам, че в джаза не се разказва и по друг, с повече, понякога по-агресивно отношение. Но да, до тук стила ми е така малко по-разказвателен, може би. Сега. Мисля, че по-скоро хората могат да определят, аз малко ме е трудно отстрани.
0: Е, сега даваме на хората още малко възможност и се връщаме за втори разговор с Александър Михайлов тук в нашето подвижно радиостудио.

0: Драги слушатели, ние си правим различни колажи тук в ефир с благословията на музикантите. Аз съм Цветан Цветанов, тук сме с Кирил Иванов, с Ивайло Стефанов, екип на предаването, и с нашия гост Александър Михайлов, който е човекът, създател на групата Патърдия, една от двете групи, които вчера откриха фестивала тук в Плевен, есенния джаз фестивал, 10-то издание, въпреки че аз слагам една скоба 11-то издание, защото преди първото издание 2017-та, 2016-та имаше едно демо издание съседно, където също нашето предаване беше правило програмата малко по-камерно. Но беше на закрито, понеже тогава валеше, не беше в двора на музея, а в галерия Илия Бешков. И помня, че там бях Горчаков, беше Венци Благоев заедно с професор Радулов и трябва да си спомня още кой беше в програмата. Но 10-11 издание вчера беше открито. Тук е Александър Михайлов с неговата Патърдия. Патърдията е името на групата, но Патърдията звучи в главата ти, предполагам, защото иначе няма как.
1: Постоянно има Патърдия, ноти, шум.

0: Идеи.
1: Може би едно от най-ритмичните имена на български групи, които аз знам. Въпреки че при тебе не само ритъмът е важен, при тебе и мелодията е важна.
0: Е, да. Те си идват все пак от кавала до голяма част. Голяма част от темите, така, около които се заформят композициите.
1: Чухме, че в новата Патърдия има и хип-хоп малко.
0: А, има, да. Парчето. Вчера го изфирихме, казва се Кашкавал, така на кирилица, или ако го изпишем на латиница е Кешкавал, защото, нали, рапърите се пеят за пари и за кинти. И така е, така е рапърско, с така по-хип-хоп бит. Кешкавал така дойде доста подходящо.
1: А кавал си е от кавала, не от Кашкавал? Или е трета игра на думи?
0: Не, от кавал си е. Кавал. Кешкавал.
1: Да, защото съм срещал тая дума, направена и с W и накрая като лол, като стена. В една книга съм я срещал, така че има много варианти за кашкавал, но иначе като говорим за... преди малко говорихме точно за историите, които разказват твоите композиции. Какви са новите истории на новите песни? Защото те първо предстои да чуем песните от албума на живо на 23-ти в клуб ПВ.
0: Добре, ще почна отзад напред. Една от историята е писана за кученцето ми. Казва се Куче Пепа. Произведението е така закачливо, не ангажиращо, точно както едно кученце. Така може да се представи, човек се подскача и се върви и се занимава с кучешките му работи. Да, така, то е, да, закачливо, кашкавала, казахме, по-хип-хопърско, да кажем. Има едно парче, което дойде по-скоро от грув в барабаните и си го представям по-рапърско, там ще има и може би гост музиканти, ще видим дали ще успеем да го издадем или ще го пуснем като сингъл отделно, така по-брейкърско, да го кажем. Има едно по-абстрактно, което между другото се случи на момента, бях нахвърлял идеите, направо влязахме в студиото, поканих Михаил Иванов, един така от любимите ми басисти и страхотен музикант, факт, го помолих да ударя едно рамо с записите в албума на бас линиите, тъй като претърпяхме смяна. И така, много съм щастлив, че успя да се отзове. И всъщност влязахме в студиото, разказах на момчетата каква ми е концепцията, пуснах идеите и почнахме да чоплим. И така, мисля, че се получи едно доста интересно абстрактно парче със смяна на ритми. То, така името ще е тайна. С албума ще се излезе. Има една ръченичка, едно пайдушко хоро, те съответно пак съм подчертавал на места нарочно в парчето има отделни части, където просто ми се искаше пичове, тук трябва да е само грув, трябва след темата да влезе да се подчерта и якото кое е якото в този състав, като свириш примерно ръченица, този момент просто да заклати, така ми се искаше и стана доста интересно. Да си, знаеш, като слушаш парче, почнеш ли да клатиш главата, значи е яко. И това ми се искаше, това ми се искаше точно да има в това парче, в ръченичката. И пайдушкото така има един доста интересен момент. Развлачихме малко пайдушкото, не ословската, така да влезе, когато солира клавира и стана доста интересно.
1: С нетърпение очаквам и този концерт, на който всички ще могат да чуят наживо тия пиеси и предполагам, че тогава вече и диска ще бъде наличен.
0: Да. Така трепетна творческа работа. Аз естествено, както не се прави, внесахме смут и си записваме албума лятото, когато всеки е на някъде, всеки е по турнета, по морета. И в последния момент се смесват нещата. Чакаме дизайн от дизайнерката, която е Петя Илиева, страхотна дизайнерка, наистина китна. Тя прави дизайна на предния албум, на обложката на предния албум. Очаквам с нетърпение нейните предложения, така в диалог сме, пак ще има някаква шевичка в модерен облик.

0: И то останаха 2 седмици. Мисля, че всичко ще е готово. Стискаме палци. Да, да е записано.
1: На 23 септември в клуб ПВ, 8 часа?
0: Да кажем 8 ще отворим. Ще почнем може би към 9. 8:30, 9 според зависи.
1: И според хората, ние приканваме всички да дойдат там. Като последен въпрос в този разговор, и те оставям, защото пътуваш към Куртово Конаре. Като последен въпрос към този разговор, ти си от Варна, живееш в София, сега се виждаме на Плевенски джаз фестивал, но пък свириш с хора южняци в другата си група особено. По какъв начин южният фолклор и южното светоусещане ти е повлияло на твоята си музика?
0: Тракийската музика. Ами тракийската, странджанската музика, то още от както бях студент и ученик. Тракийската има една игрива.
1: И странджанското реге.
0: Да, странджанското реге, вярно. Така много голям късмет имах да живея с странджали. В хубавите моменти от студентството, когато много не са свири, още много не са музицирами, откриваме доста неща. И живях с един много така добър музикант, страхотен човек, голям приятел ми е Желязко Ангелов, се казва. Той се твори в Бургас, Бургаска област. Изключително музикален, и той е гадуар, хармонист, страхотен хармонист. И изведнъж от приказка на приказка стигнахме до странджанската музика и приоткрих един нов свят наистина там. Много музика имаше жива, която успяхме да прослушаме така на касетки от school, както се обичахме тогава. Сядаш, чуваш цялата сватба или какво, и приоткрихме доста неща. По-точно аз, той си е странджалия. Аз от Варна, там е малко по-смесено, по-различно. Беше тогава, вече има информация, насякъде преди нямаше. Наистина нямаше и в Пловдив, изведнъж сега, виж, дай да послушаме музика. Така, и беше готината странджанската музика, наистина ми е при сърце. Странджанска, тракийската, Пловдив си е Тракия. И импровизациите, които са свързани с така сватбите, богатите тракийски сватби. Нали? Това няма как да не закачи един инструменталист.
1: Безспорно. Няма да те питам за сега за третия лун, защото още сме на втория. Третия ще бъде след някоя друга година. Но все пак, мислил ли си си някога, ето, примерно, Илко е части от двете ти групи. Мислил ли си си някога да поканиш някой вокалист от Таралеща да ти изпее нещо в следващата Патърдия някъде?
0: Мислил съм, между другото, ще видим по-нататък концепция някаква с гост-музиканти и певци, така творци, които ме кефят. Съм си направил даже един списък с хора, които ще ми е наистина удоволствие да запишем нещо с тях. Ну да, те са в тайна.
1: Александър Михайлов, сега слушаме Патърдия.

0: Аларма.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
2: Уважаеми слушатели, аз съм Цветан Цветанов. Това, което чухме сега последно, беше пиесата Midnight Walk, полунощна разходка на Александър Михайлов и неговата Пътърдия. А тук в двора на Регионалния исторически музей на град Плевен, Христо Йоцов с целия клан Йоцови и с струнния квартет на Плевенската филхармония и Димитър Карамфилов на контрабас. Тъкмо завършиха последната зодия Риби с бас-кларинета на Борислав Йоцов и пляскания на всички други музиканти. И той излезе спонтанно и каза това, което го няма в албума, една 13-та зодия, която се казва Змиеносец, и в момента я свирят на бис. Ще чуем тези записи в Вавилонската фонотека на програма Христо Ботев след 2 дни. А сега в Аларма от Плевен отиваме за малко в Велико Търново, където бяхме също с колегата Ивайло Стефанов на едно пътешествие преди няколко дни, за да разговаряме с различни културни организации. Месец след фестивала 48 часа в Руша Юг. Там сме в пространството там с Галин Попов и Илина Пенева, двигателите на този фестивал. Всъщност с много от тези хора и в Плевен, и в Гаврово, където бяхме заедно с Васил Хаджигрудев, с Аларма сме били съорганизатори, и тук в началото на този фестивал преди 10 години ние бяхме едни от тези, които поставиха така основите, и с там в Велико Търново сме правили доста неща, така че говорим си.
3: Лично аз може би съм организирал няколко десетки концерти съвместно с хората, които развиват това място. Мястото е там. И преди беше на друго място в Велико Търново, а сега е в клуба на дейците на културата в Пещерата. Всички го знаят, в Пещерата, улица Велчо Джамджията, и тук е, можем да кажем, кораба майка, аз така обичам да казвам, на фестивала 48 часа в Руша Юг. Корабът майка е духа на там. Нямам предвид конкретно Галин Попов, който е тук като създател на всичко това. Илина Пенева също е с нас от екипа на всичко, което става около там и около фестивала, а и от други инициативи на времето, Гараж и прочие. Месец мина от петото издание на 48 часа в Руша Юг, най-мащабното до сега.
4: Да, мина един месец. Не знам дали беше най-мащабното, защото

0: защото миналата година имахме 160 събития, тая година бяха 130, но със сигурност може да кажем, че беше изданието, което мина най-плавно. Не мога да говоря от страна на посетителите, но за екипа беше много приятен процес да работим по петото издание на фестивала и да го изживеем наравно с всички гости. Изглежда с времето натрупахме опит и успяхме да се стиковаме, за да може нещата да вървят по-леко.
1: Казвам най-мащабното, защото всяко следващо е по-мащабно по някакъв начин като замисъл. Освен множеството малки, средни, а и големи събития, тая година имахте и нещо по-голямо с цял оркестър.
0: Имахме нещо по-голямо с оркестър, имали сме и друга година с оркестър събитие, но това, което беше интересно тази година е, че поканихме Себастиан Штудницки, който е създателя и един от двигателите на X-Jazz фестивала в Берлин, който 15 години вече показва различни видове джаз на малки сцени, подобно на Варуша Юг. Това, което беше готино, че той дойде с неговото трио и заедно с оркестъра на музикално-драматичен театър Константин Кесимов успяха да се стиковат, да направят един страхотен концерт, композиран от него, и той също свиреше на пиано и на тромпет в изпълнението на концерта, и заедно с 48 часа Варуша Юг участвахме на Сцена на вековете, което е най-стария фестивал в Велико Търново, и беше една много красива колаборация между една установена сцена за класическа музика и един нов фестивал, градски тип, който е малко по-рок-н-рол, и как намерихме общо кратно, за да създадем този невероятен концерт заедно, който беше много добре посетен и премина, да, успешно.
1: И доколкото знам, за до година планираш нещо също толкова мащабно. Явно форматът работи много добре. Малко преди тази годишното издание на 48 часа Варуша Юг, някъде друга да се срещнахме, пак така предфестивално, дори преди Радар, беше с Димитър Бодуров. И тогава се замислих, дали пък ти не си се запознал с Себастиан именно на Радар, или се познавахте от другаде вече?
0: Точно там се запознахме, и заради това Радар е един от любимите ми фестивали, защото когато отида на Радар, винаги попадам на страхотни изпълнители, някои от които за първ път идват от България. Себастиан съвместно с Митко, мисля, че за втори път идва в България, но там е мястото, където се запознахме, и Димитър Бодуров беше и този свързващ елемент, за да може да започнем преговори с Себастиан да дойде в Велико Търново.
1: Тоест правилни са били предположенията ми, и явно връзката между различните фестивали работи още от много отдавна, още може би дори от преди Пловдив да стане европейска столица на културата. Ние с тебе сме се засичали на множество събития и в Пловдив, даже повече в Пловдив, отколкото в София. Или на Пенева пък през последните само няколко години, освен в Търново, действаше и на Варненска територия, сега и в Габрово. Тоест, какви са твоите наблюдения точно за тая енергия, която като пинг-понг прескача между фестивалите, които все пак всеки от тях си има собствено лице?
2: Мисля, че тая енергия е навсякъде, и като наблюдател точно първо на фестивала Буна във Варна, и говоряки с организаторите, като обсъждахме помежду си в екипа тук-там, какво да е изданието на фестивала тая година и това намаляне на оборотите по някакъв начин, проведохме сходен разговор с Ралица Герасимова, която каза, че те също изпитват такава необходимост от намаляне на интензитета и обръщане точно към това, което вече е около тях като ресурс. Така че мисля, че сме едно голямо колективно съзнание, което през различни посоки и различни интереси просто представя различни направления на културата в България.
1: Ти самата в началните години, сега говорим за 48 часа Варуша Юг като за 50 годишно начинание, но всъщност той е само на 5. В началните години си била студентка, а от 3 години си част от екипа,

0: от двете страни, какви са основните паралели, които можеш да направиш?
1: Ами, честно казано, първите 2 години изкарах фестивала активно работейки в тези 3 дни, защото работих в един бар хипстър и тогава може би си дадох сметката чисто икономически какво прави фестивала за квартала и как едни огромни талази и тълпи от млади, свежи хора просто се извъртяха за тия 48 часа и честно казано не видях много от програмата тогава. Но пък после през третата година така имах възможност да видя точно обратно, както казваш ти, от вътре навън как се случват нещата. И освен, че се насладих следващите 3 години истински на програмата, успях и да видя какви са малките детайлчета, които сформират това, което вижда публиката. Защото то са отношенията между екипа, отношенията с артистите, които идват и една голяма мрежа от малки действия и решения, които всъщност създават фестивала като това, което е.
0: Екипът ви станал ли е по-голям от тогава или горе-долу е същото ядро?
1: Ами, аз така с гордост мога да кажа, че съм последното и финално ново попълнение в екипа за последните 3 години. Но минават известно количество стажанти през нас, така младежи, които помагат по един или друг начин с отделни аспекти от програмата, но за сега сме тези 5 човека.
2: В екипа на там. Но иначе в екипа на фестивала имаме още 5 координатора, които влязоха последните 2 години да ни съдействат. И те са хора, които не са целогодишно ангажирани. Като цяло, основно ние двамата с Илина движим фестивала и всички останали хора влизат и ни помагат в някакъв определен период от време. Преди, след и имаме 5 човека, които са наши координатори на тематичните програми. Това е една от причините толкова по-облегчено да бъде работенето по фестивала за нас последната година.
0: Сега тук преди малко ще кажа на слушателите, че видях двама млади хора от вашите сътрудници с огромно количество договори и фактури пред тях. Така сложили много сериозно едни очила и много пунктуално отмятайки всичко. Интересна картинка. Така постфестивал на 1 месец след фестивал. Шегувам се, това бяхте самите вие двамата. Но един фестивал месец след като е приключил, има още много работа по него, преди да се стигне до следващия.
1: Със сигурност и не само административната бумащина и след фестивалната комуникация, процеса, така идва една рефлексия след фестивала, която и чисто като подредба в задачите, които имаме, не просто фестивала свършва и ние просто изчезваме от лицето на земята и чак след няколко месеца продължаваме към следващия. Така плавно правим встъпление към новия. Сега ни предстои началото на годината мислене на тема и ни такива забавни, редовни процеси, които поне лично аз вече отиграя за 4-та година с екипа. И да.
2: Правим маята. Създаваме маята на следващото издание.
0: На бар Плото тук пред мен виждам някакви баджове за доброволци. Има ли такива хора, които от тия съвсем младите, които са по фестивално време помагайки доброволци и други, у някого от които виждате такива качества, които примерно Илина е имала тогава, за да влезе после в организационния екип?
1: Със сигурност, значи тази година доброволците ни бяха около 75 и смея да кажа, че всеки един от тях е млад, зареден, готов да участва в целия процес човек, но конкретно стажантката, която имаме в момента за работата в там, Мила, тя е доброволец на фестивала от първото му издание и така е посещавала и пространството още в старото място и не само притежава тия качества, но така си е част от екипа по нейния си начин, но сега вече тепърва навлезе и в това да ни помага с комуникацията на там. Така че има, определено има голямо количество хора, които могат да станат част от процеса.
2: Според мен това, което също прави доброволците все по-ангажирани, е не само всяко следващо издание на фестивала, а всички тези формати, които се създаваха в Велико Търново и част от тях ние имаме късмета да сме тяхни домакини, като Able Mentor, които целогодишно работят с младежи и им помагат да навлязат в сферата на културния менеджмент, в сферата на това да се изградят като изпълнители И аз виждам, че след няколко години издание на Able Mentor вече имаме доброволци, които

0: имат опит извън фестивала и те не само участват като хора, които ни помагат, а хора, които имат и експертизата да ни помогнат да надградим самия процес на работа и по фестивала. И за нас това е много ценно, да може да видим, че един млади хора може наравно да застанем и да бъдем полезни един за друг и по този начин да работим заедно.
1: Например, една група млади културни операторки от Американски колеж Аркус организираха цяла сцена на фестивала тази година под името на колектива Джаз Прас. Така не само се свързаха с две джаз банди, които да участват, ами поеха и цялата организация на събитието от комуникация, реклама, партньорски отношения. Така просто дойдоха с една готова идея и ни казаха, вижте, ние ще се погрежим за процеса, просто едва ли не ни се доверете да станем част от програмата, и се справиха блестящо.

0: Аларма по програма Христо Ботев от нашето подвижно радио студио след малко музика от почти най-актуалното нещо на Себастиан Щодницки. Това е албум от миналата година, но от миналата година до сега той е имал доста неща, включително и този концерт тук с оркестра на музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Търново. Ние разговаряме с Галин Попов и Илина Пенева за предизвикателствата пред един такъв фестивал и мисля, че по същото време или малко след това Търново се включи заедно с Габрово в надпреварата за Европейска столица на културата и мисля, че 48 часа Варушюк е едно от най-представителните събития за целия регион, поне аз така наблюдавам. Едно от събитията, които дават най-голям шанс на този регион да получи тази титла.
1: Според мен със сигурност това, което фестивала разви за последните 5 години, ще бъде полезно в тази кандидатура, обща с Габрово. Най-малкото, защото през всички тези издания ние работим много с нашите колеги от Габрово и освен тези 5 години, последните 10 през Музея на хумора и сатирата, през Центъра Кристо и Жан-Клод, нали,

0: много с нашите колеги от Габорово и освен тези 5 години, последните 10 през Музея на хумора и сатирата, през центъра Кристо и Жан-Клод, ние лично не, но организации като Допини си партнират с галерия Орловска много често и въобще този диалог между артистичните групи на двата града е много задълбочен и ние сме като едно цяло и тази обща кандидатура, която управляващите на двата града, кметовете застанаха зад нея, е много ценна. И Варуша Юг фестивала, той е цяло изграден от съвместна работа. И Европейска столица на културата е точно един такъв процес. Европейска столица на културата е ценно с това не, че ще доведе някакви топ неймс или ще брандира града като, да кажем, един формат като манифеста. Не, той по-скоро има за цел да свърже всички тези интересни и движещи сили на културния живот в един град, да ги консолидира с визията на общинските институции и те заедно да реализират тази смела програма през 2032. И България реално за тази година ще бъде, 2032 ще бъде домакин за втори път и се надявам с всичко, което научихме от Пловдив през 2032 да го надградим и нещата да станат добре.
1: Кои са най-големите предизвикателства според теб? Защото все пак и тук регионът е малко по-различен, чисто комуникативно, повече в планината, не е в равнината. Дори географски има съответните различия. Говоря чисто логистически.
0: Аз съм ходил на много интересни места, които са били с много скъдна инфраструктура и мен това лично не ме притеснява. Ако градовете успеят да намерят най-малкото общо кратно, защото все пак имаме два града, които много си приличат. Те са свързани с планината, опасани от янтра, с един културен сектор, особено в независимата му част, които от години работим заедно. И тук за мен, което е интересно, как ще съчетаем търновския профил на град, който носи държавността, винаги е свързан с едни почести, чествания и габровския хумор. Според мен, ако намерим най-малкото общо кратно между тези две неща, ще имаме много добри работещи модели не само в сферата на културата, не само в сферата на регионалното развитие, а въобще начина, по който ние ще започнем да живеем и да възприемаме националното, нашата културна идентичност с една много по-голяма свобода на усмивката и на забавлението и хумора.
1: Намираме се все пак в пространството там, което отваря официално врати за есенния си сезон. То е отворило врати един вид, но официалното откриване на есенния сезон е на 26-ти този месец и продължава с...
0: На 26-ти ще пускам музика аз и Влади Герасимов. А оттам нататък ще има много събития, които са свързани с литература, театър, кино, както обикновено. Наредили сме ги, само че в момента няма да издавам тайни.
1: И това до края на годината, защото винаги януари и февруари почивате. Вие си имате, нали това е формата?
0: Януари и февруари сме home office. Пак работим, само че на компютъра и в такъв по-компактен формат, в който почваме да гласим програмата на фестивала, програмата на там за цялата година, търсим партньорства за финансиране, разписваме различни концепции. И януари и февруари като цяло да използваме това хладно време и дни тук в там януари и февруари, ако пуснем климатика, се научи топлим космоса с този камък и тухола навсякъде където е и тогава не работим. Но до края на годината сме на линия от 26 септември нататък.
1: Появяват ли се нови организации, съвсем млади, които да следим тук в Търново? Ето, примерно, аз сега съм изпуснал нещата и по чисто инфраструктурни причини или може би причини свързани с времето, гараж на Илина Пенева вече не съществува. Припомнихме, че самия там беше на съвсем друго място миналото десетилетие. има ли такива, дори не физически пространства, колективи, за които не сме чували, за които

0: аз не съм чувал и които се появяват.
1: Със сигурност има доста интересни млади хора, които в момента правят различни поп-ап събития. Но като цяло, основното предизвикателство тук при нас е, че има много активни ученици, които са там в периода преди да завършат, са много активни. След това отиват в чужбина и ние започваме да чакаме те да се върнат. Някои от тях се връщат, правят отделни събития, но към момента няма, последните 6 месеца няма, освен това, което спомена Илина с Джаз Прас и младежите от Аркус, други такива активни, нови, неформални групи или колективи, които да правят нещо в момента в града.
0: Името на фестивала ще го смените ли, защото винаги е повече от 48 часа?
1: Ами, 48 часа... Как да го сменим? Не знам.
0: Няма как.
1: Няма как, да. Той не е повече от 48 часа. Само където има няколко часа warm-up събития и утихваща програма.

0: Alarma.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
2: Аз съм Цветан Цветанов. След разговора в Велико Търново с Илина Пенова и Галин Попов, с Яманжа на Нил за Коста, се пренесохме на един ритуал кандомбле, жаре в Баия, Бразилия. Между другото, Нил за Коста тази година беше на 48 часа в Руша Юг с квартета си, именно благодарение на Аларма. А тук се връщаме в Плевен и завършваме предаването с музика на Ангел Демиров, който утре в рамките на есенния джаз фестивал в Регионалния исторически музей в Двора през деня има майсторски клас по китара. Ще имаме разговори и с него, и с Христо Йоцов, и с Константин Коцев, който утре е на сцената, и с специалните гости от Германия. Очаквайте, аз съм Цветан Цветанов, тази вечер за вас работих още Кирил Иванов, Ася Чанева, Сибила Лилова, Ивайло Стефанов, редактор тук, и Радослав Минчев на този режисерския пулт в София. Довиждане за тази седмица от Аларма.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Джазисимо. С мен Весела Морова. За джаза на разбираем език.

Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Следващите малко по-малко от 60 минути ще изминат като един жизнерадостен вихър. На звукорежисьорският пулт е Радослав Минчев, аз съм Весела Морова. Посветили сме се, и то не за първи път, на Диксиленда, на нью-орлинския джаз, хот джаза, на традиционния свинг. Но с тази разлика, че ще слушаме как италианците са го правили и как го правят в момента. Оказва се, че традициите в тези жанрове са дълбоки. Да не говорим, че характерът на музиката чудесно кореспондира с италианската душа и култура. Оказва се, че Диксилендът на италиански език звучи толкова свингиращо, закачливо и мелофонично, колкото и на английски. Наскоро в Blue Note Милано се изяви една от водещите за съвремието италиански формации за Диксиленд, Breezy Jazz Band, водена от саксофониста Доменико Мамоне. Те са чест гост на клуба като част от тематичните им вечери, наречени Celebrate New Orleans. Секстетът, съставен от тенор и сопран саксофон, пиано, китара, барабани и вместо контрабас хеликон. Това е духов инструмент от семейството на тубата и сузафона, използван широко в нью-орлинската музика. На този концерт не се мина без класиките, като Айко Айко, Сент Джеймс Инфърмари, както и някои авторски композиции на лидерът, саксофониста Доменико Мамоне, който издава тези композиции в неговото EP през 2021 година. Няколко от тях ще чуем сега за начало на предаването Джазисимо. Те са почит към Сидни Беше, един от пионерите на ранния джаз. Не случайно първата пиеса се казва именно Мистер Беше, посветена на него. След това Ел Брелин. Слушаме миланския Breezy Jazz Band.

Това е Джазисимо по програма Христо Ботев. Аз съм Весела Морова. Отдаваме се в този час на италианския Dixieland. Звучат композиции от 2021 година. Това е EP-то на миланския саксофонист Доменико Мамоне, който гледахме в клуба Blue Note Milano само преди няколко дни. Трябва да ви кажа, че такава темпераментна публика в джаз клуб рядко ми се беше случвало да наблюдавам. Наистина си е преживяване. В момента звучи една от другите му композиции, които са в стил погребален марш. Всъщност тя точно така се казва – Марча фунебре. Разбира се, никого няма да погребваме. Напротив, даже ще ви разкажа малко как се е появил Blue Note в Милано. Знаем, че Blue Note асоциираме с легендарния клуб в Нью-Йорк. И отдавна е станал синоним на първокласния джаз. Всъщност, клубният бранд Blue Note е създаден през 81-ва година в Нью-Йорк. Постепенно тази марка се превръща в международна институция. Вече с сцени в Япония, Бразилия и Китай. Между другото, съвсем наскоро отвори врати и Blue Note London. Но миланският клуб е все още единствен на континентална Европа. Blue Note Milano се появява през 2003 година. Първите му години са изключително амбициозни. Започва с 350 концерта годишно, 6 вечери седмично през основния сезон. Един от първите големи артисти на сцената на Blue Note Milano тогава е Чик Кария, който се появява

още през първата седмица на откриването. През следващите години сцената на Blue Note Milano приема огромен брой имена от световния джаз. Само някой от тях споменавам: Макой Тайнър, Уинтън Марселис, брат Мел Дау, Джошуа Редман, Джон Скофилд, Диди Бриджуотър. Мисля, че получавате много така добра картинка за статута на този клуб. Разбира се, и много италиански музиканти, и програмата никога не е ограничена само до академичния джаз, така наречения. На сцената се появяват и Incognito, Tower of Power, Blues Brothers, Орнела Ванони. Blue Note Milano има по-широка идентичност от тази на типичен обикновен джаз клуб. Идеята е качествената музика в широкия смисъл. Джаз, сол, фънк, фюжън, уърлд мюзик, контемпорари мюзик. Огромна плеяда от жанрове. Разбира се, най-важното от тях, най-важното е да има зад тях да стои силен артист и качествен музикант. Днес Blue Note Milano продължава да предлага около 350 концерта годишно. Моделът му е да съчетае концертна сцена, ресторант и бар. И това също е част от американската традиция на Blue Note. Концертът да бъде едно цялостно преживяване, а не просто посещение на музикално събитие. А и тук се сещам нещо, което нашият български пианист, голям познавач на джаза, професор Владимир Радулов, неведнъж ми е споделял, че Диксилендът задължително върви с хапване и пиване. Да, той е близо до живота, до човешките страсти, да стремежат към радост, опиянението и се стреми да предложи преживяване за всички сетива. Има един много интересен аспект от историята на Blue Note Milano, който си заслужава да се спомене. Клубът е в тясно сътрудничество с радио Монте Карло и програмата Монте Карло Найтс на водещия диджей и журналист, придобил иконичен статут в Италия. Той се казва Ник The Nightfly. Всъщност това е псевдоним на шотландеца Малкълм Макдоналд, който емигрира в Италия през 80-те години, първо като музикант, а след това се превръща и в много значима радиоперсона. През годините Ник The Nightfly интервюира огромен брой международни артисти като Стинг, Пат Матини, Питър Гейбриел, Хърби Хенкок, Каетано Велосо, много други. Радиопрограмата му не е просто предаване. През годините той систематично култивира и изгражда и възпитава публика за този тип музика. За джаза, но в широкия смисъл. Затова съвсем логично от самото начало на съществуването на Blue Note Milano от 2003 година, Ник The Nightfly е назначен за директор, за артистичен директор, на клуба, една изключително отговорна позиция, но и такава, която задава посоката на музиката през цялата година. Стилистичното разнообразие е и широкото ветрило е част от визията на Ник The Nightfly. В клуба се свири фънк, сол, acid jazz, fusion, бразилски джаз, new jazz. А между двете организации, Радио Монте Карло и Blue Note Milano, е сключено партньорство, което включва рекламно присъствие, промоция и най-вече директни радиопредавания от клуба. Надявам се, че тази информация е любопитна и задава малко и историческия контекст. А Диксилендът започва да се разпространява в Италия особено активно след Втората световна война, когато интересът към американския джаз рязко нараства. През 50-те и 60-те години се оформят множество италиански формации за традиционен джаз, които възпроизвеждат стила на Нью Орлианс, но постепенно създават и собствена италианска традиция. В този период се появяват групи като Dr. Dixie Jazz Band в Болония, основан през 52-та година, и Бовиза New Orleans Jazz Band в Милано, основан през 58-та година. Само тези години могат да ни говорят за стабилното историческо присъствие и традиции, както и приемственост. Всички съвременни групи стъпват именно на тези две групи и още някои, които ще споменем, но сега нямам търпение да ги чуем. Слушаме Dr. Dixie Jazz Band с Avalon и Tiger Rag.

Изпълнение на Dr. Dixie Jazz Band, една от най-важните исторически групи в италианския Dixieland. Както чухте, това е живо изпълнение, концертно. То фигурира в албума 50 Years of Jazz, 50 години джаз.

Доктор Дикси Джаз Бенд е създадена в Болония през 52-а година от Нардо Джардина и Герардо Касалия като университетска група и се превръща в една от най-дълго съществуващите джаз формации в света. Доктор Дикси продължава да работи, да свири и до днес. Част от състава са били музиканти, изпълнители, като Лучил Дала, например. Другата такава историческа формация, която ще чуем, за съжаление, разбира се, както често се случва в този кратък час, не можем да чуем всички песни, но ги има. Има ги в YouTube, в Spotify, в интернет могат да се намерят тези толкова ценни записи. Бовиза New Orleans Jazz Band. Това е също едно от много сериозните имена в италианския традиционен джаз. Създадена е в Милано през 58 година. Също една от най-дълго съществуващите италиански групи, посветени на нюорлинския джаз. Името е свързано с квартала Бовиза в Милано. Основната фигура през цялата история на групата е Лучиано Инверници, тромбонистът, който я ръководи още от създаването й. Групата не се опитва да копира стари записи от 20-те години. Тя се ориентира към това, което може да се нарече съвременният Нью Орлианс или италиански музиканти, които възпроизвеждат живата традиция на Нью Орлианс, но през собствената си съвременна музикална чувствителност. Сега ще чуем три изпълнения от един великолепен албум. Той се казва New Orleans Meeting, 84-та година. Тук ще звучи вече и вокал. Всъщност, три вокала ще чуем. Два мъжки и един дамски. Честър Зардис е контрабасистът на групата.

Всъщност, три вокала ще чуем, два мъжки и един дамски. Честър Зардис е контрабасистът на групата, също и вокалист. Той е кореняк, нюорлеанец, така че много автентично присъствие. Още от вокалите Бари Мартин, който също е и барабанист, много таланти тук, и пианистката Лаура Феделе също ще ни попее в стандарта Lazy River. Но сега ще започнем с едно много емблематично нюорлеанско парче, което се изпълнява навсякъде в този град. Аз съм го чула поне в 5-6 изпълнения на всяка група. Didn't He Ramble се казва. След това Back Home Again in Indiana. Jazz Standard от ранните 20-30-те години. Нещо като неофициалния химн на щата Индиана. Нещо любопитно ще ви споделя малко по-късно за тази песен. И завършваме серията на Бови за New Orleans Jazz Band с Lazy River, изпята от Лаура Феделе. Слушаме сега.

преди да продължим с музиката на Bovisa New Orleans Jazz Band. Кратък любопитен факт за песента, която току-що чухме. Това е Back Home Again in Indiana. 1917 година е написана. Заблудих ви малко, защото казах, че е от 20-те и 30-те години, но сега се сетих, че всъщност това е една доста стара американска популярна песен, написана от Джеймс Хенли, любима на тромпетисти и като Луис Армстронг и Майлс Дейвис. Тя е постоянна в репертуара на джаз музикантите и се поддава на всякакви стилистични обработки. Интересното е, че Чарли Паркър през 40-те години написва бибоп тема, която се базира на акордите на Back Home in Indiana. Разбира се, в може би двойно или тройно по-бързо темпо, изключително виртуозна, и тя се нарича Donna Lee. Отново се превръща в стандарт. Това е доста честа практика в джаза. Същото се случва и със стандарта How High the Moon, който Чарли Паркър превръща в известното Ornithology. А сега се връщаме обратно на Bovisa New Orleans Jazz Band и Lazy River.

И с този леко рязък финал, малко така се случва с историческите записи, приключи серията от 50-тарските групи в италианския традиционен джаз. Бовиза New Orleans Jazz Band, преди това Dr. Dixie Jazz Band, сега прескачаме в 70-те години. Още една много сериозна традиционна джаз група превърнала се в институция Riverboat Stompers Jazz Band. Основана е през 75-та година от Паоло Гайоти, който е корнетист, вокалист, свири на банджо, на washboard, бендлидер, аранжор. Тази група много ясно се определя като класик хот джаз, свири музика от ранния нью-орлински до чикагския джаз от 20-те години. Интересното е, че Riverboat Stompers са единствената италианска група, участвала в New Orleans Jazz and Heritage Festival, който се случва и до днес. Огромно мащабно събитие. Също така тази група е единствената италианска сред около 120 формации от целия свят, която е участвала и в Калифорнийският фестивал в града Сакраменто, наречен Сакраменто Диксиленд Джубили. Отварям една скоба, може би сме споменавали поне няколко пъти, че и Габровския Swing Dixie Band на маестро Манол Цоков също има честа в началото на 90-те години да бъде поканен да участва в този така престижен фестивал в Сакраменто. Така че напълно сме интегрирани в европейския

бара Диксиленд и в световните традиции. Сега ще чуем Riverboat Stompers с композицията на Jelly Roll Morton, Sidewalk Blues, а след това Sweet Emma Lina.

с Диксиленд настроение от Италия. Продължаваме предаването Джазисимо по програма Христо Ботев. Направо се движим стремително към края на тази фантастична музика, която се надявам, че откривате заедно с мен. Сега от 70-те години и Riverboat Stompers, които чухме току-що, пренасяме се в 90-те. Две групи, с които ще завършим предаването, са най-емблематични за този период. Диксинитали, създадена през 99-та година от тромпетиста Мино Лачириньола. Голяма фигура в италианския джаз, свирила е с Дизи Гилеспи, Чет Бейкър, Ли Кониц и много други. Диксинитали имат издаден албум, сборен албум, от който ще чуем това, което е техният специалитет, а именно да превръщат италиански популярни песни в стил Dixieland и Swing, но го правят с изключителен финес, разбира се, с задължителната закачка. Ще чуем Caro Natalino, а след това големият хит на Domenico Modugno, Ciao Ciao Bambina, но отново в един невероятно енергичен и забавен аранжимент на Dixieland Jazz Band.

диксинитали, джаз бенд, които претворяват италианските популярни песни в Dixieland стил, една група от 90-те години. Сега ще завършим предаването, уважаеми слушатели, с още една такава Caravan Petrol Band, основана през 93-та година от тромбониста Федерико Тасани. Отново ще прозвучи италиански шлагер от 40-те години, Giacomino il Bello, се казва той в версията на Caravan Petrol Band. Това, уважаеми слушатели, е само едно гризване на повърхността на зашеметяващото наследство от нью-орлиенска музика, която е навлязла и инспирирала италианските джаз музиканти. С Caravan Petrol Band завършва Джазисимо в тази септемврийска вечер. От звукорежисьора Радослав Минчев и от мен Весела Морова. Спокойна нощ, свингираща, щастлива, жизнерадостна и до следващия път!

Имената на всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани на сайта на Народното събрание, като 11 от тях трябва да бъдат избрани от депутатите за съдийската и прокурорската колегия. Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров, подсъдим за катастрофата край Салтелив, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта за здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Продължава борбата с пожара, който гори в района на Гурковското село Димовци, като е обявено частично бедствено положение. Ето и подробностите. От всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента, депутатите трябва да изберат 11 души, 6 за съдийската колегия и 5 за прокурорската колегия. Имената на кандидатите бяха публикувани на сайта на Народното събрание. Кандидатите от парламентарната квота се предлагат от депутатите, а не от парламентарните групи, като закона за съдебните власти и в процедурните правила са изброени изискванията, на които те трябва да отговарят. Предложенията се внасят в правната комисия на Народното събрание не по-късно от 2 месеца преди избора. След това комисията ги разглежда и проверява изискванията, провежда процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува. Народното събрание избира всеки член по отделно с мнозинство от 2/3 или 160 гласа. Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независим кандидат за президент и вицепрезидент. Документите са постъпили вчера в комисията, заявлението е подписано от 149 избиратели. Ден след учредяването си документи за регистрация подаде инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко.

0: за президент и вице-президент, които бяха подкрепени от Да България и от Демократия за силна България. Очаква се днес да стане ясно дали същото ще направят и от Продължаваме промяната. До 17 часа на 14 септември ще се приемат заявленията за регистрация от инициативни комитети, а до 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати за президентски двойки. Плевенския окръжен съд остави в ареста Георги Александров, посъдим за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Съдът наложи глоба на вещото лице и му даде последна възможност да изготви съдебно-медицинска експертиза. Явор Нотев, адвокат на подсъдими, аргументира искането си за по-лека мярка за неотклонение с думите.
1: Прекомерно дългия срок на задържане на обвиняемия и при условие, че към него не е изпълнено основното му право да знае в какво точно е обвинен.
0: Бащата на загиналата си Яна, Николай Попов, настоя за справедливост.
2: Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поема каквато е отговорност за случилото. Очаквам да има справедливост.
0: 9 души, от които 6 длъжностни лица и 3 цивилни, са задържани при специализирана операция на ГДБОП съвместно с агенция Митници на територията на Свиленград, Елхово и граничен пункт Лесово, съобщиха на брифинг пред Митническото бюро в Свиленград. Началникът на митнически пункт капитан Андреево Георги Господинов и главен инспектор Слав Добрев от ГДБОП. Репортаж от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: По случая ГДБОП работи от няколко месеца. Става въпрос за задържани стоки, които са били насочени за унищожаване, отклонявани малко преди това, посочи главен инспектор Слав Добрев.
4: Лицата са отделили част от стоката, която е усвоявана както от длъжностните лица, така и от цивилните лица, които са разпространявали стоката и са я продавана на територията на Република България, както по интернет, така и по друг начин. Това са дрехи, обувки, парфюми от търговски марки, които са защитени.
3: Той отказа да конкретизира за какво количество стоки става въпрос.
4: Количеството към настоящия момент не можем да кажем какво е, тъй като процесуално-следствените действия продължават.
3: Предстои пълна инвентаризация на складовете, в които се съхраняват такива стоки, съобщи началникът на митническия пункт капитан Андреево Георги Господинов.
5: При нас започна пълна проверка, включително ще започне и инвентаризация на всички складове, за да можем да подпомогнем разследването и да се установи точно количество на стоките, които са били отклонени при тези унищожавания. Агенция Митници е една от структурите в Европейския съюз, която задържа рекордни количества на такъв тип стоки и агенцията ще бъде напълно безкомпромисна към подобна дейност, която вече е на последния етап от нашата процедура.
3: Случаят е докладван на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
0: Продължава борбата с пожара, който гори в района на Гурковското село Димовци, като е обявено частично бедствено положение. На място остават и двата военни хеликоптера Кугър. По предварителни данни няма пострадали хора, засегнати са над 300 декара иглолистна горга. Очаква се и тежка техника от Мини Марица изток да бъде изграден защитен периметър около населеното място. Продължава също гасенето на пожара в района на Цар връх в Рила планина, като огънят е засегнал около 30 декара. Гори клеки, ниска горска растителност. Там също е включен военен хеликоптер Кугър, като гасенето ще продължи както през нощта, така и през днешния ден. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта за здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства, като определиха закриването му като лишено от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести поради липса на диалог с ресорния министър Кати Ивкова. Представители на фармацевтичния бизнес обявиха, че от колегиален орган с висока експертиза се преминава към модел на еднолични политически решения. 27-годишната Яна Василева, която се бори с рак на гърдата четвърти стадий, заяви.
6: Аз не мога да си представя време, в което ще отида при моят онколог и той ще ми каже, има лекарства, те се дават в Европа, но аз няма как да ти ги изпиша, защото тук някой еднолично трябва да сложи подписа си под съответния протокол или документ.
0: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година, съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от управляващата партия Стефан Белчев.
7: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 2029 година ще имаме една актуализация с 100%.
0: Чужбина. Русия обстрелва Киев след масиран на украински удар с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени от двете страни. В украинската столица двама загинаха и общо 10 души са ранени. В Пермска област в Русия Украина е поразила две промишлени съоръжения, а в северната част на областта е подложена на масиран обстрел с

0: безпилотни апарати. Украински дронове са ударили също нефтена рафинерия в Саратовска област и са поразили сградата на Централната избирателна комисия в град Самара, при което са ранени 7 души. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп участва в Пентагона в церемония по повод 25-та годишна от атентатите на 11 септември 2001 година. Той заяви, че страната никога няма да забрави близо 3000 души убити при нападенията. Подробности от Михайлина Димитрова.
1: Тръмп и първата дама Мелания присъстваха на възпоменателната церемония, по време на която бяха прочетени имената на 184-мата убити при разбиването в Пентагона на отвлечени от терористи да самолет. Тръмп не се включи в церемонията, която се състоя в Нью-Йорк на мястото на срутения Световен търговски център. Там бяха 4-мата живи предишни президенти и кметът мюсюлманин на Нью-Йорк Зохран Мамдани. В речта си в Пентагона Тръмп подчерта.
2: Ние отдаваме почит на нашите служители за спешна помощ и служителите на реда и ги обичаме. И отдаваме почит на военнослужащите, които работят в момента, за да гарантират, че спонсор номер едно на тероризма в света, Ислямска република Иран, никога няма да притежава ядрено оръжие.
1: Така президентът свърза годишнината от 11 септември с настоящата американска политика спрямо Иран. Той добави, че жертвите от атентатите преди 25 години никога няма да бъдат забравени и, цитирам, това е причината, поради която се борим днес. Не може да има нищо друго, освен победа, заяви американският президент. За новините Михайлина Димитрова.
0: Спорт с Петър Ненов.
3: Националният ни отбор по волейбол за мъже победи Португалия с 3 на 0 гейма във втория си мач от Европейското първенство в София. Избраниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини спечелиха съответно на 18, отново 18 и 20 точки, записвайки втори успех. Александър Николов завърши с 17 точки, а 9 добави Мартин Атанасов. Днес нашите ще играят срещу отбора на Украина, който се наложи над Северна Македония с 3 на 0 гейма. Отборите на Черно море и Локомотив София завършиха 2 на 2 в първата среща от деветия кръг на футболното ни първенство. Селсо Сидней и Идрис Бунаас бяха точни за варненци през първата част, а след почивката Анте Аралица и Димитър Костадинов караха за Локомотив, който игра едно полувреме с човек по-малко след червен картон на Божидар Кацаров. Срещата от десетият кръг на футболното ни първенство между отборите на Левски и Лудогорец бе отложена. Мачът трябваше да се играе на 20 септември, а отлагането е по искане на сините. Българският футболен съюз и професионалната футболна лига обявиха нов турнир за Купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда и Ботев Враца. Калуяна Налбантова спечели бронзов медал на турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка отстъпи на полуфиналите пред Вън Юй Джан от Канада с 0 на 2 гейма. Росица Денчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите УТА 125 в Анталия. Тя надигра Мария Карле от Аржентина с 7 на 5 и 6 на 2. В спор за място на финала 19-годишната Денчева ще срещне испанката Ирене Бурио, която отстрани Елизара Янева с 6 на 2, 1 на 6 и 6 на 4. Чехкинята Катержина Синякова и американката Тейлор Таунсен триумфираха с титлата при женските двойки на откритото първенство по тенис на Съединените щати. На финала те победиха американките Ашли Крюгер и Робин Монгомери с 5 на 7, 6 на 0 и 6 на 2. Никола Цолов се класира на пето място в изпълнена с катастрофи квалификация от автомобилната Формула 2 преди състезанието за голямата награда на Испания. Така Цолов, който преди това даде най-добро време в свободната тренировка, ще започне двете състезания в Мадрид от трета редица на стартовата решетка.
0: Времето от Калин Петров. Добра нощ!
4: Добро ден! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Казанлък и Смолян до 26 в Сандански. В София 22 градуса при 53% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца.

0: втората половина на нощта над Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, но все още ще е почти без валежи. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купеста дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северозападна България до 32-34 градуса на Югоизток. В София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина е отново и по-важното в него. Имената на всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани на сайта на Народното събрание, като 11 от тях трябва да бъдат избрани от депутатите за съдийската и прокурорската колегия. Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров, посъдим за катастрофата край Салотелиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Продължава борбата с пожара, който гори в района на Гурковското село Димовци, като е обявено частично бедствено положение. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Избрано от Нощна стража.
5: Когато думите не стигат,
4: говори музиката.

0: Спелихме жарта. Всъщност, аз забравих началото, за което се извинявам, да ви кажа, че днес отново имаме гости, които не веднъж, слава Богу, са били в това студио. Здравейте!
1: Здрасти, здрасти! Продължаваме да идваме с удоволствие.
0: Да, и за мен е голямо удоволствие.
2: Добро утро и от нас.
0: Става въпрос за Велиан, които така последните няколко месеца много наситиха
1: пространството
0: с новости.
1: Ми ние бяхме всъщност доста тихичко преди това, така че нали, то е малко цикъл. Като имаш какво да кажеш, го казваш на висок глас, обаче като нямаш какво да кажеш, по-добре си мълчиш.
2: Както казват младежите, 6-7.
0: Всъщност, повода да се съберем тук е албума им, който излезе. Това е трети дългосвирещ, четвърти, реално, ако броим и EP-то.
1: Да, точно така.
2: Ако броим и синглите, направо е пети.
0: Е, айде сега, не прекалявай с броенето. До 4 ги докарам, добре ми е така.
1: Значи време ни да почваме да пишем мемуари, нали? Както се случва.
0: На 13 март издадох Embers, този последен свой албум. Това, което очаквате да чуете от тях, ще го чуете. Това, което очаквате да видите, ще го видите, защото за тези от вас, които сте ходили на концертите, има сте гледали клиповете, знаете, че става въпрос на моменти за буквално епични гледки.
1: Това си е нашия малък театър. Всяко едно от представленията, които правим. Ние затова не правим твърде често, тъй като то, нали, изисква доста енергия, фокус от страна на музикантите. И даваме, нали, по време на сценичното изпълнение, се опитваме да вкараме хората в точната атмосфера, която ни трябва, на то вайб, на който те трябва да вибрират, ето на чист български да го кажем. Да, тези вибрации, които ни трябват. И това, между другото, нали, не е лесно, защото ние самите трябва да сме там. И тъй като за да се наредат толкова звезди на едно място, нали, не е толкова лесно в днешно време особено. Затова не са ни толкова чести концертите, но се опитваме като ги правим да ги правим с желание и с хъс.
2: От друга страна, като ги правим прекалено честно, рискуваме да омръзнем.
0: Сега все пак и да кажем, че тук в студиото са Иван Иванов.
1: Да.
0: И Антонио Митов.
2: It's me.
1: Вуйчо Ваню ми казват на мен. В групата, само да кажа.
0: Представете се така по-пълно, представете и липсващите членове, които се надявам, че може да стане някакво чудо. И в един момент
1: ще се наложи да те разочаровам.
0: Да, вече ми го каза, но се надявах, да, за тия 15 минути нещо се променило.
1: От години така много добре сме се напаснали, всеки си носи неговите отговорности, демек ние носиме повечето отговорности с Антонио. Но
2: винаги може да ги представим и другите членове, но това е свързано с насилие.
1: Така, аз ще започна от другите членове, защото така е по-учтиво. Дилян Недев, който е нашия китарист и който е основен композитор на групата. Дидо е най-младия член на групата. Обаче
2: чисто хронологически, но душевно.
1: Да, той душевно е най-възрастният всъщност. Много сериозен.
2: Нашия Метусалем.
1: Да, изключително нещедър на думи, така да го кажем. Не говори на практика. По тази причина не идва на интервюта. Ние си го обичаме много.

0: Дидо Симфонията му е вътрешния прякор в групата.
1: Или... И... Продължи.
0: Да, много изключително талантлив музикант. Един от моите любими хора, с които съм работил някога, тъй като единственият човек, който се ще доста място за вокали, като композира. Другия липсващ член е Велизар Болчев, който е биещото сърце на групата, освен биещото сърце и други
1: биещи.
0: Да, да. Той бие барабаните всъщност, той е нашия барабанист. И Велизар е...
1: Напрегнете, ние го бием.
0: Един от най-забавните хора на този свят, който наистина изключително красив, приятен за комуникация човек, който обаче като види микрофон и камера и нещо се случва, нали, с процесите в мозъка, които отговарят за комуникацията и спира. Така че по тази причина и той не е тук тази вечер. Ние с Антонио и с Велизар свириме заедно от 16 години вече. С Дидо от малко по-малко, от 11 години сме заедно с...
2: Всъщност, вие сте нещо като така супер група, то толкова доколкото от различни групи се събирате.
0: И да, ние, всеки един от нас е бил член на популярна група, доколкото е възможно една българска метал банда да е популярна, нали, от по-популярните метал банди в България, и като предишната ни група се разпадна Wartime, всъщност цялата група остана и си търсихме китарист. Търсенето не беше дълго, тъй като Дидо си го бяхме заплюли. Той всъщност, Дидо е клавирист, не е китарист, но реши, че му свири на китара, привлякваме го в бандата и така
1: задавахме
0: двете. Да, изече се научи. Да, той каза: да, да, няма никакъв... аз свиря на клавири, много ми свири на китара, и ние му казваме: чакай сега как. Дали ние свириме лесна музика, дали освен това, по това време имаме доста прогресив елементи и така нататък. И той казва: не се притесняйте, ще ви пусне няколко песни. За 4 месеца това момче започна да свири изключително прилично на китара и в момента е един брилянтен китарист. Просто като Господ е дал някъде, дал с... Нали,
1: искрено се надявам, извиня, ще прекъсна. Да. Надявам се в скоро време да му се прещи да вари ракия, защото на мен вероятно...
0: Да, сигурно ще
1: постигне чудесни резултати. Да.
2: Е, ти искаш всъщност една пълнота и цялост да постигнете.
0: Да,
2: не, просто докато слушах, се сетих за Кори Тейлър, който по същия начин първия път отказва на Слипнот, защото казва, че не му се здраве, няма да се справи, няма да е това, което те искат. И след едно известно време, когато те отново вече отиват и му казват: абе, виж какво.
0: Време ти е.
2: И се получават нещата. Добре, имаше преди колко месеца, сега ще опитам да ги сметна, 5 месеца или 4, така едно събитие, което зарадва не само почитателите ви, именно вашата 10-та годишнина от празнуването, което направихте.
1: 3,5 горе
2: долу. 3,5 ли?
1: От началото на декември.
0: Значи Антоний с фактологията е много специфичен, така че не му се сърди. Той е така...
2: Не, аз не мога да се сърдя още повече. За мен математиката е нещо, което трябва да си там във ъгъла, по възможност, далеч от мен.
0: Ние сме в двата края на стаята с него на тази тема.
1: Вучо Ваня малко е скаран с дименсите. Ако кажа, че нещо е дълго от 3 метра, обикновено 1,20 метра. Уважи във всеки един аспект, неща, които могат да се измерват.
2: И аз сега тогава да ви питам, защо са ви толкова кратки песните?
0: Един приятел ми зададе същия въпрос, съвсем наскоро, и каза: бе, добре, щеш ли ви убие, сложите по-ще един припев на края?
2: Да, именно и аз предвид музиката, която правите, някак си ми манеят ми.
1: Ние сме възрастни хора и сме преценили, че като трябва да ги свирим на живо,
0: един
1: момент става тежко.
0: Виж, не искаме просто да използваме клишета при писането на музика, и знаем, че някои от припевите си струва може би да бъдат повторени. Обаче не ни е дошло отвътре.
2: Защото въобще като погледнах изцяло, те са безкрайно добър радиоформат.
0: Да, има доста.
2: Нещо, което обикновено групите...
1: 3 минути и половина до 4.
2: Да, то това си е радиоформата, удачния. Но някак си предвид все пак и посланията, които има и които очакваме от вас, ми се струва, че може да бъде по-разгърнато, но ти пък го правиш с шир, така че явно
0: при теб... Аз там правя около 12-13 минути песни.
2: Правиш някакви...
0: Ние тук сме в шир, бита е 50 BPM, нали, докато тук, нали, при нас е средно, нали, около 120, което ще рече, че всъщност е съвсем нормално, песните са около 4 минути, нали, чиста математика, го казвам, нали, правиш, нали, интро, както и ден. Нали, не искам да влизам в такива клише.
1: Дори в старите бойми имаше 5 минути.

0: минути плюс.
1: Да, 5 минути плюс.
2: Имаше по-дълги.
3: Имахме остарели.
2: Много се разприказахме, много ми е приятно, но ми се иска да послушам и малко повече музика.
3: То сте кратки минути, така че... Повече, но може да...
2: Може. То това е идеята. Всъщност започнахме с едноименото парче, с Embers.
1: Започнахме с Embers.
2: Но преди да минем наистина към... към другите песни. Много са ви интересни заглавията, не само на песните, но и на албумите. Започнахте от Светулките.
1: Да, Fireflies.
2: Минахте през Безбожностите, минахте през спектаклите, трагедийните и сега сте в Жарта. В смисъл?
1: Има връзка с неща, които ни се случват и които се случват в живота и в...
2: Някакси в едно русло вървят тези
1: обаче, ако си мислиш, нали, принципно, докато Fireflies беше един албум, който трябваше да ни представи на света.
2: Не е ли опитващия да се намерите?
1: Не, ние в момента, в който написахме Fireflies, знаехме, че това е нещо, което искаме да правим. В смисъл, това песента...
3: Вече се бяхме намерили.
1: Да, песента Fireflies беше нещо, което нас ни обедини като група. Тя не е първата песен, която написахме заедно. Първата песен, която написахме, всъщност беше втория сингъл, който изкарахме. И бяхме доста, нали, такива несигурни, не на 100%. Building Cage, знае, нали, беше втория, ти си по фактологията, нали, да кажем. Fireflies, всяко име на албума, който издаваме, носи до голям степен някакво съобщение, което е лично, нали... За Fireflies не е толкова лично, ние сме го разказвали многократно за светулките, които изчезнаха от градовете и за, нали, това, което по-скоро символизират, не само не за самите насекоми персе. Godless е точно времената, в които живеехме, в които и продължаваме да живеем, за най-голямо съжаление, в които не се обръщаше внимание на човека като единица, нали... просто на човека като бройка, едно време, което до голяма степен е пълно с дволичие, тъй като от една страна твърди, че, нали, модерните ценности са такива, че трябва да се грижиме за човека, всъщност не му обръщаме никакво внимание и сме само, нали, някъде там части от една табличка и от хора, които си плащат данъци и прочее и прочее. Докато Godless, нали, докато Embers вече от тази жар, знаеш какво излиза, нали?
3: Аз само бих допълнил, че човек е добре да живее, в един момент почва да го тресе чечерията и опира до барбекюто и до жарта.
2: Това е страхотно обяснение, благодаря ти. Благодаря ти за това обяснение, този контрапункт.
1: Сега говоря за феникси и, нали, за нещата, които ти ми говори за плеска. Не мога просто.
2: Усещам се за един наш бивш ръководител, който приземяване.
1: Е, той така ме приземи, да.
2: Да. Добре, хайде сега все пак да ви послушаме. И да обсъдим зад ефир, зад кадър.
1: Прощавам ти за следващата песен.

0: forgiveness.
1: Да. Простих му.
0: Еми, мисля, че нямаш особено алтернативи други.
1: Еми да, ако след 16 години, да ти казваш, прощаваме, какво ще правим?
2: Също на това плескавица нямаш аргументи, ми се прощаваш.
1: Да, да, така.
0: Обединяващото в албума, освен в някаква степен заглавието, има ли някаква обединяваща нишка? Обикновено, поне това, което аз съм слушала и съм си го представила, ми е малко на ръба на концептуалния албум, защото наистина разказва история.
1: Да, да. Те трите албума свързани.
0: Точно това ми беше...
1: Да, има няколко сторилайна, които да, те основно... Ти много добре си го усетил, между другото, те по принцип хората рядко читат текстове, но ако задълбаят, всъщност могат да видят нишка между буквално трите албума. Могат да навържат сторилайна.
2: Аз съм казвал всяко едно интервю за всеки един албум, че реално всичките албуми са концептуални, без да ги обявявам официално като концептуални.
1: Да, факт. Не, ние си градиме, виж, то е един свят. Нали, представи си го, този свят има много нали, истории, които се случват в този свят, но той си е под една шапка. Нали? Това е както е света на диска, да кажем, на който знам, че той ни много обича и така нататък. Нали? Има много истории в него, които се случват, но реално цялото настроение, нали, цялата атмосфера и така нататък, тя си е нашата атмосфера и ние рисуваме с нашите штрихи, да се казва, нали, цялата тази картина.
2: Света на барбекюто.
1: Да.
0: Да, ти обаче си намери всъщност да, опорната точка за тази нощ. Добре, да разкажем малко повече за самия албум. 11 парчета са вътре. Има ли такива, които отпаднаха?
1: Има, да. Не можахме. Една от много добрите композиции ни отпадна. От албум, просто защото не можахме да справим на време, ние имахме дедлайни. Бяхме си заложили в целите да направим този албум по много по-различен начин, отколкото сме правили предишните ни продукции. Нали, преди общо взето събирахме в рамките на година, да кажем, нали, нужните песни, за да напишем албум. Този път решихме, че искаме да подходим различно, тъй като за всеки един от нас, нали, общо, ако събереме всичките албуми, които тази група е издала с различните формации, може би са над 12. И истината е, че искахме този път да го направим по различен начин. Ние не сме типа група, която композира, като всичките седиме заедно и измисляме песните на момента, тъй като самата музика не предполага да е така. Но искахме този път да направим много бърза продукция, която да е снапшот точно на времето, в което, като снимка на времето, в което сме правили това нещо. Албумът беше изкомпозиран буквално за месец и може би препродукцията с записите беше още някъде около месец. Така че всичко е правено в рамките на малко време. Нашия приятел Петър Бартанов, който е наистина страхотен звуков режисьор, който ни познава добре, познава музиката ни и така нататък. И след това ни смеси един от топ миксерите в Европа в момента, Якоб Хансен, който е правил албумите на групи като Amorphis, Volbeat, Arch Enemy.
0: Наистина, сериозно.
1: Измежду много, много, много, много, много други.
0: Как се свързахте с него?
2: С Зор. По имейл.
1: Да, по имейл. В днешно време комуникацията е лесна. Нали, стига човек да я търси.
0: И слава Богу, да.
1: Важното е ние да не си слагаме някакви рамки, да си казваме, това няма да стане. Писахме на няколко от топ режисьорите в Европа. Той ни беше в топ 3 листата, тъй като му бяхме гледали няколко Neo The Mix, това е едно предаване за хора, които са гикове и които обичат да се занимават с звукозапис. Бяхме гледали две предания с Дидо, много ни хареса как работи. Много ни хареса един микс, който беше правил за Amarante група, която е всъщност, не бих казал подобен на нашия стил, но да кажем има елементите, които съдържа нашата музика.
2: Поп-метал, да.
1: Да, по-различно е, но нали, съдържа елементите, нали, най-малкото инструментите, които използваме ние, изразните средства, с които ние боравим. И изключително много ни хареса как работи. Той ни отговори, за разлика от някои от другите, от топ режисьори в Европа. Сега няма да лъжа, днес всеки беше... България е малка държава, българският пазар е малък, няма невероятно много голям интерес към български банди, но този човек върна много позитивен фидбек за нещата, които беше чул в демото, в демоверсиите. И стиснахме ръцете да го правим това нещо с него. Той е доста лаконичен, но върна много позитивен фидбек като цяло за песните. Любимата му песен,

0: Всъщност любимата му песен не я добавихме в плейлиста, но може би това ще даде стимул на хората да чуят целия албум. За нея е просто написана и страхотно парче, много, много готино. Song of Regret се казва, което, честно казано, за нали, специалист от тая класа е нещо, което не се случва често.
1: Mm-hmm.
0: Най-малкото, имайки предвид, че той е доста лаконичен като цяло.
2: The Chinese.
1: Искате ли, въпреки че ние подредихме по малко по-различен начин парчета, искате ли се пак така и така заговорихме за него?
0: Да го чуем.
1: А всъщност неговото предпочитание съвпада ли с нечия от нашите?
0: Да, това на мене ми е в топ 2 от песните в албума.
2: Топ 2? Хората казват топ 3, топ 5, мисля топ 2.
0: Еми топ 2 се така излезе. Еми втората песен ми е.
1: Коя ти е първата?
0: Forgiveness, песента, която
1: току-що чухме.
0: При мен е колкото по-мрачно е и колкото по-тъжно, толкова...
1: Затова така добре се разбираме с теб, защото и аз съм като жабата, да е мрачно животно, по същия начин се чувствам доста добре, когато...
0: Като на Тони Ембърс, му е любимата, защото му напомня за барбекюта.
2: Ти така реши.
1: Имаш ли си наистина предпочитано?
2: Аз честно казвам си харесвам всичките песни. Смисъл,
1: то е нормално. Това е...
2: Те си нашите песни.
1: Да.
2: И няма като Ваня така да ги сортирам. Ако трябва точно в този момент да кажа, може би, кой ми е най-любимата в този албум, The Endless Yearning, примерно.
1: Добре, значи трябва да ги чуем задължително.
0: Абсолютно, да.
2: Ми е редно, да.
1: Айде, слушаме.

0: Това беше Сонка Фригрет. Всъщност, предвид това, че вече работите, доколкото разбрах, по нов албум. Имате събрани или...
1: Не, така ли правим?
2: Не, нямаме. Имаме някакви наченки на идеи и така нататък, но то при нас... Трябва да, много неща трябва да напаснат като звезди за да се случат.
0: Всъщност, вие първо трябва да почнете да си представяте този
2: да,
0: албум.
2: Най-малкото трябва да видим какво ще правим с този албум, защото има преди, че този албум ни стоя. Колко време ни стоя на компютър? Две години. Значи ние го завършим преди две години и просто ни трябваше време, за да можем да разбереме какво мислиме да правим с него и така нататък. И не беше лесен процес, тъй като първо реалностите на живота, нали, всеки от нас се занимава с много други неща. И на второ място супер прозаичната тема за парите.
1: Е, освен това, трябваше да, в смисъл, направим, да снимаме клипове към него.
2: Е, именно.
1: Да, ама то... синглите,
0: да, да, но това вашите клипове не са...
2: Да, то проблема е, че нали, нашите идеи са грандомански малко, да, нали, с клиповете и добре, че през годините доста актьори, Влади Михайлов, Фънки се снима в наши клипове, нали, имаме доста хора, които са, както се казва, са решили да ни се доверят и са участвали в нашите продукции, но ние не може да си позволим да сваляме нивото и това прави нещата трудни.
0: Трудни. Добре, а все пак с този човек имате ли представа дали отново ще може да ви миксира? Тоест,
2: той, че ще може и най-вероятно ще иска. Проблема е съвсем различен и той пак е...
0: Проблема, нали... пак е в тези финикийски знаци.
2: Точно така.
0: Да.
2: Иначе, нали, гаранция, ние имахме отлична комуникация, но той беше много доволен от целия процес. Ние също, ние даже много често смееме на тази ситуация, нали, преди години, като сме работили с други хора и общо взето, като ни върнат микс първоначален, нали, за коментари, всеки от нас пише по две страници коментари. Той човек ни върна първото демо и никой от нас нямаше какво да каже. Нали? Всички бяхме, то звучи страхотно, нали? Просто няма какво да кажем. Когато звучи добре, звучи добре и толкова. Проблема е, че you get what you pay for, както се казали на български, което е супер готина фраза. Обаче, нали, именно тази втората част от фразата е нещо, което нас ни цяка много в момента.
1: Да, да, в момента вече играем на така наречената веленска рулетка, смисъл въртим една бутилка, който посочиш се лишава от бъбрек, нали, за да могат
2: да финансираме следващия албум, да.
1: Не си ли разбрал?
2: Явно съм загубил без да разбера.
0: Всъщност, да, тук в студиото много пъти така истината изведнъж избликва и учудва дори участниците в процеса.
2: Да, абсолютно.
1: Те, Ваня, вече е такъв стресиран ранен, аз се буди в Обана след, нали? На непознато място.
2: Еми, да, те така правят младежите.
0: Всъщност, албумът ви излезе миналата седмица на 13-ти. Съвпадели ли 13-ти петък или просто си го бяхте... Бяхте си го намислили?
1: Трябваше да си избереме дата, защото в един момент се видя, че колкото повече се мутаем и нямаме някакъв дедлайн, който да ни притиска, няма да се случи нещата. Да. Този път малко избягахме от януари месец, който очевидно за последните два албума работеше. Един излезе на 19 януари, другия на 20 или на 21.
2: Това само ти ще го спомниш.
1: Да, но в смисъл, то е факт. И, нали, тая година с последния албум, реално март месец, беше нещо ново. Пък, освен това, имаше два поредни месеца, петък 13-ти, нали, метал, черни краски и така нататък, то си водеше натам.
2: И... Това беше на Тони мечтата и той като каза...
1: Мечта е силно казано, беше
2: продължение, на което се навихте сега. Да, така е факт.
0: Не, много,
2: трябваше ли финална дата?
0: Много е интересно. На сцена кога ще го представите? Ако не е тайна вече, официално ще едно да го
1: тайна,
0: пуснете. Всъщност, да,
1: но,
2: тайна е, но е
1: може минул, да направим жест за слушателите тук в тези ранни доби, тъмни зори и прочее. Ти ли беше
2: обърнато? Да не си пепеляшка, давай.
1: Албумът ще го представим на живо на 8 май в

0: София в Клуб Микстейп, но това ще стане официално достояние следващата седмица, така че който е
1: Mm-hmm.
0: слушал е чул.
1: Който е слушал, е чул.
0: Да.
2: Който е слушал, слушал. Който чул, чул. Ако не, ако е изпуснал, пак ще го
0: Тогава
2: чуе.
0: няма да избягат хората. Смисъл, ще разберат. Ние ще направим всичко възможно да разберат.
2: А, добре, понеже ти ги каза за страхотна композиция, която не е намерила място в този албум, мислили сте да я издадете нея или нещо друго, просто като сингъл, без да е обвързано с това, че представите за албум.
1: Ами то се е
2: Защото
1: случвало
2: доста
1: в
2: банди го правят, ако направят нещо, което явно доста им хареса или просто искат да го споделят. А
1: момент. Да.
2: един сингъл може да има 2 години отстояние от цялостна продукция или каквото ще е. Да мислили сте го това или...
1: На нас това, което ни изигра малко лош шега в началото, като пуснахме първата версия на Firefly, защото тя е малко по-различна втората версия. Някакси не звучеше унифицирано, нали? И ни се наложи някои от нещата да ги попрезапишем. Така че това може би едно нещо, което евентуално би ни спряло. Но в момента фокуса ни е да си представим тобум, да можем, нали, до края на годината да извлечем максимум от това, което сме направили до момента, тъй като ние сме доста горди всъщност с албума, тъй като смятаме, че първо песните са добри.
2: Да, не са
1: Текстовете
2: добри
1: са хубави.
2: факт.
1: Това си е абсолютно Веленско ДНК, нали, си носи продукцията. И ние има още неща, които от този албум мислиме да пуснем като видеа най-малкото. Нали, така че има още неща, които тепърво искаме да извлечем от албум. След това ни се иска да направим нещо малко по-различно в близко бъдеще. Живи и здрави. Малко по малко ще разкрием и тази информация.
0: Ако зависи от Чичо Ваню, той искаше да пускаме сингли всяка седмица, ми се налагаше да го озаптявам такъв.
1: Чичо, ти Ваню ги произвеждаше, освен това.
0: Да, така е.
2: Всъщност, вие пуснахте 4 преди да
1: Да, имам още
2: официално
1: два.
2: да.
1: Значи два са заредени в карабината на Тони в подземката. Така че да, и той трябва да
0: Да.
1: стреля скоро.
0: Освен това, нали,
1: Да,
0: обмисляме
1: ние, ако не си
0: още.
1: забелязал, нали, как функционира при нас нещата, той не е маркетинга. Нали, в нашата малка корпорация, тонката ни е маркетинга и пиара, докато аз създам хаос. Аз се занимавам с продукцията.
2: Ами, искаш ли да му се усмихна, като му пуснем всъщност това парче, което каза, че му е така?
1: Да, абсолютно.
0: Имаме план да му
2: Endless.
0: направим клип, по принцип, на това парче.
1: Да, трябва.
2: Хайде,
0: Редно,
2: докато го слушаме, може вече даже напишете и сценария,
0: нали?
2: примерно.
0: Той мина
1: Ти ще дадеш идея.
0: преди няколко вариации
2: Добре.
0: мина вече, но.
2: Добре, хайде да слушаме.
1: Хайде, ще черпим идеи от теб.

0: Всъщност това се оказа наистина любимото парче на Тони. Освен това, сега пак го загледахме и най-дългото.
1: Да. Да, аз съм стар прогресив фен и мисъл, песен по 12 минути не е песен.
0: Той е интро. Към 8 можем да стиснем ръцете, ако искаш. Защото, да, 12 е окей, но...
2: Много странно в тази група как функционира, при положение, че всеки слуша различна музика.
0: Да, това беше и другото, което... И това си един стандартен безумен въпрос, но на мен лично ми е страшно интересно, когато дойде готина банда... Такива сте, харесвам ви, съжалявам за което или не, но винаги ми е любопитно, когато не снимате такава спойка, слушането на музиката, т.е. музикалния вкус е нещо, от което човек не може да избяга. Случило ми се банди, които не са много споени, а слушат доста различни неща. При вас как е?
2: Абсолютно различни неща слушаме.
1: Ми той по същия начин. Това не слуша музика, той слуша хипари. Мисля, ние слушаме музиката.
0: Той прави музика. Ти разбрах с прогресива. Другите момчета?
2: Другите момчета, всъщност, Велизар и Антони слушат подобни неща. Въпреки, че наскоро си говорихме с Велизар в колата и той ме изуми, като му каза, че любимата му група е Аморфис.
1: Което... това е било за този отрязък от тази минута, най-вероятно.
2: Да. Което и на мен всъщност ми е доста любима банда. Но нещо, което ни обедини в началото като група, беше Nevermore, с които между другото ще споделиме сцена това лято, нещо, за което сме много доволни. Не можахме да споделим сцена с World Day при живе.
0: Да. Това беше другото, което исках да ви попитам. Имате ли точно над две, няма значение, с кого бихте искали да делите сцена? С кого бихте били щастливи?
1: С Вагнер.
0: Да.
1: Да, заговоря чу за себе си.
0: Да.
2: В моят случай ние сме изключителни късметлиите, като сме делили сцена с... повечето любими мои групи, основополагащи за нещата, които правим. Делили сме сцена с Paradise Lost многократно даже. Делили сме сцена с Tiamat, която, нали, е група с Moonspell. Доста от основополагащите за нашия стил.
1: На чист български казано, Ваню е лепа готичарка.
2: Да, абсолютно. От всичките групи, които ни харесват... с Камелот, която всъщност на Дидо е една от любимите банди.
1: Аз също много ги харесвам всъщност.
2: Да, не сме свили с Nightwish. Мисля, че е време да поправим тази грешка.
0: Okay. С Nightwish ми добре, смисъл.
1: Това ще да въртим на телефона, ще го видим.
0: Да. Е, най-малкото, се, доколкото разбрах...
2: Не, но сме страшни късметли в това отношение.
0: Дарья Турунен подготвя пореден проект, така че...
2: Да, предния път с нея не ни се получи.
0: Ако не успеете с нея...
2: Ако слушат милите господа промоутери, предния път не ни се получи...
1: Вземете си бележка.
2: Да, вземете си бележка, до следващия път трябва да се случи тая работа.
1: Ще купим на Ваню Рокля, да направя дует. Ще му дам назаем от моите.
0: Е, не, ако го лишиш...
1: Това не е пола, това е килт, смисъл, ще те убия.
0: Точно това ще я да кажа, че не е пола, но пък да го лишиш от цилиндъра, мисля, че няма да е така приятелски.
1: Той сам се лишава понякога. Даже си има нова секси шапка, ама ще видим кога ще я покажем.
0: Но 8 май, може би.
1: It's possible.
2: За мен е много важно как изглеждаме на сцената. И то не за мен, за всички ни в групата. Смисъл, на
1: тук сме едно... За целият оркестър, очевидно.
2: Да, без барабаниста.
1: Минус 25%, но той с малко насилие нещата се получават. Не.
2: Да, но изключително важно как стоим и как изглеждаме на сцената, и като всеки един малък штрих може да изкарат атмосферата. Нали? Нещо, което е грешно, което получаваш по грешен начин, като виждаш грешен сигнал, който получаваш, може да изкарат от атмосферата. Ние полагаме много усилия хората, които ни гледат, да ги вкараме в тази атмосфера.
0: Това, да, това, което казвам, че
1: тук действително... Тук е момента за пореден път за всяко едно интервю да кажа, че тотално не одобрявам, очевидно и ние всички като група. Да, излизаме на сцената с аутфит, който излизаш да хвърляш букук и отидеш до бакалията, разбира, янцоки, гуменки или там каквото ти е кефне на душата.
2: Не се случва при нас.
1: Не. Ма твърдо не.
0: Ами всъщност така една много голяма част от лицето ви, под лицето

0: разбирайте цялостната ви визия,
1: имиджа,
0: и музикална, и физическа, именно точно тази сценичност, тази театралност.
2: Да, тя е част от ДНК-то.
0: Да, което всъщност го има и в музиката ви, така че то няма как да ги отделите.
2: Да. Особено театралността е нещо, което определено ни е част от ДНК-то на групата и нещо, което в всеки един момент слагаме напред, така че хората, нали, да могат да влезат в този театър.
1: И тук може би една препратка към, как да го кажа, ни по-отминали времена, когато реално не всеки може да си позволи, дори не има изобретени музикални носители да може да си пусне в къща някаква музика. И музиката, когато са имали достъп, отива в операта и всички си докарват с фраковете и балните рокли и гледат един оркестър с костюми и така нататък. Това е музикалното изживяване. Те по никакъв начин това не могат да го възпроизведат после на площада, у дома или така нататък. Така че ние може би има нещо общо с това.
0: В интерес не съм, за допреди 1-2-3 десетилетия точно така се ходеше и на концерти на театър. Шиеха се, особено за началото на сезона, се шиеха нови тоалети. Най-малкото, първо защото наистина влизаш в обстановката и атмосферата, а и за мен това в някаква степен, поне като посещаваш подобно място, е вид уважение към артистите, които са срещу теб, без значение в кое е изкуство, дали ще е синкретично.
2: И към събитието, нали? То е събитие.
0: Към, да.
2: То е, си носи, нали, цялата си атмосфера и така нататък. И това е нещо, което губиме пред компютрите. Нали, вече сме толкова пренаситени до голяма степен с всичко, до което имаме достъп, че нямаме, вече ги нямат те дълбоки емоции, когато откриеш нещо и когато ти се даде ни определени, нали, такива по-дълбоки чувства и така нататък. Сега всичко е проформа и е част от плейлиста и там нещо си върви.
1: Даже, че кажи не пред компютрите ми, пред телефоните. Смисъл, компютри ползваме ние бумарите. Смисъл, да, всичко ползват телефони. Да,
0: за съжаление, времето ни изтече. Има ли нещо, което не ви попитаха, е важно да го кажете на слушателите? Било то за албума, било то за самите вас.
2: Албума можете да си направите. Чакай сега да стартираме с, нали, пак с по-земните неща. Албумът съвсем скоро ще излезе на дискове, така че от нашата страница в всички социални мрежи можете да ни пишете, да си направите един приордър в момента, но съвсем скоро и можете да си закупите директно и CD от различните места, откъдето можете да го направите това нещо.
0: Добре, само като физически носител, само на CD?
2: На CD за момента, но имаме и други идеи, тях ще ги споделим пак в течение на едните месеци, но за момента на CD. Това е една огромна подкрепа към групата. Ние осъзнаваме, че нали, CD-то вече не е носител, който толкова много хора слушат вкъщи, нали, повечето стримват и прочее, обаче пък CD

0: Това е една огромна подкрепа към групата. Ние осъзнаваме, че нали, CD-то вече не е носител, който толкова много хора слушат вкъщи, нали, повечето стримват и прочее. Обаче пък CD-то носи една частичка от това, за което си говорихме преди малко. Нещо, което можеш да пипнеш, да видиш, ние сме го направили.
1: Да, също, чуете колко много хора ни питат за дискове, нали, очевидно хора на нашата възраст, които дори нямат вече къде да ги пуснат тези дискове, но искат да имат нещо физическо, което могат да пипнат, помиришат, разгледат. Аз, говорили сме си като деца, винаги като си вземеш нова книга или комикс, отваряш първо и подушваш тази прясна миризма на мастило. Дисковете носят част от този нюанс, от тази носталгия към...
0: Абсолютно.
1: Към юношеските години.
0: Всъщност... И ни помагат да съществуваме всъщност.
2: Това е и другото, което не е никак маловажно, не. Защото в крайна сметка... Предвид сам издата,
0: да.
2: Имате нужда от такава подкрепа, но от друга страна продължавам да си мисля, че колкото и да сме дигитални вече и звали не извънземни, самият допир до нещо материално ти дава допълнителното усещане.
1: Да, дава ти една сигурност, една котва, че все още седиш някъде физически, реално.
2: И по друг начин ти може да не го слушаш през този диск, може да си го слушаш през плеера.
1: Да, през Spotify, през YouTube, нали, каквото желаете.
2: Но това е другото усещане. Ето и Радо, нашия звукорежисьор, намеси и духовното. Тук котвата към духовното, както той повдига котвата. Което означава, че сме направили един така интересен разговор.
1: Искрено се надявам.
0: Там не го приспахме там.
2: Не, много пъти, между другото, точно колегата, който е срещу нас звукорежисьора, той е така стрелката, която огледаш в момента, в който видиш, че на него му е интересно, че участва. Било то с натискане на бутона и казване на нещо в ухото или с някаква реакция. означава, че наистина нещата се получават.
0: Ама то тук винаги се ни се получава. Ние с тебе си говорим добре.
2: Да, ми благодаря и вече никога не ни стига времето също.
0: Да, и никога не ни стига времето. Да.
1: Другия път пак.
2: Ами, по този повод се сега мисля, че преди да чуем една готическа трагедия, която се развива в 19 век, един концептуален албум на Ейриан, можем да чуем поне още 2-3 от вашите парчета, защото много добре ще си паснат, според мен.
0: Прекрасно ми звучи.
1: Не, това ми нави.
2: Благодаря ви, момчета.
1: Ние благодарим за поканата и за отделеното време.
2: Ще се видим на 8 и след това ще продължа да ви мъча.
0: Време на време. С най-голямо удоволствие.
1: Няма да се дърпаме.
2: Благодаря ви.

0: Нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката.
2: На вълните на програма Христо Ботев продължаваме с хубава музика. Знаете, че горе-долу по това време на нощта най-често е ред на прогресив рок музиката. Днес ви предлагам да чуем един страхотен албум на Трансатлантик. Може би знаете, това е една уникална супергрупа. Уникална, защото събира в себе си едни от най-добрите музиканти в момента. Кои са Трансатлантик? Това е Нил Морс, знаете, Спокс Бирс, както и неговите солови албуми. Освен това Ройни Столт от Flower Kings, Пит Трелавас от Мерилиан и Майк Портной от Dream Theater. Сами разбирате, че когато тези четирима човека се съберат заедно, няма как това, което сътворят отново заедно, да не е там някъде горе, чак на самия връх. И така през 2021 година те издават своя пети и за момента последен албум на групата, който се казва The Absolute Universe. Действително, абсолютната вселена е нещо, което е около нас, в нас и винаги мислим, че го разбираме, а всъщност то е толкова всеобхватно, че ние не бихме

могли дори една малка частичка да разберем. Но за сметка на това пък усещаме. Много интересен албум е, защото той излиза в три версии. Едната версия, която е така основно редактирана от Нил Морс, се казва The Breath of Life. Има още една, така двойно по-голяма почти серия, която се казва Forevermore. Това е 96-минутно епично произведение, което е разделено на части, но всъщност усещането е за едно много-много дълго парче. Нещо подобно се случва и с третия албум на групата. А освен това, има и вече трети вариант, в който това всичкото е допълнено с още няколко композиции. Така че Трансатлантик предоставят на слушателите си, на почитателите си, възможност да изберат кое повече им харесва. Интересното е, че двете версии са различни в така голяма степен, макар че са обединени от общата тема, от общото звучене, включително, че и инструментариума, който ползват групата в краткият вариант е един, в дългия е допълнен. Така че всеки преценява какво да чуе. Така критиците предлагат почитателите на групата да си осигурят и двата албума, всъщност двете вариации на албума, именно заради тази разлика, защото не натежава, а напротив, някак си едното допълва другото. А какво всъщност представлява тази абсолютна вселена? Усещате се, става въпрос за концептуален албум. И трябва да казва, идеята за абсолютната вселена започна като широк и всеобхватен поглед върху човешкото състояние. Някой, който се движи през живота си, опитвайки се да разбере кой е, къде е, как се вписва и така нататък. Това е една много добра концепция, така че всичко стана заедно едно цяло. Откривате много неща в този албум. Откривате много неща и за себе си, и за хората около вас, когато изпаднете в неблагоприятни условия, в лоши ситуации. Така разбирате кои, например, са вашите приятели. Така разбирате на кого може да имате доверие. Така разбирате дали на себе си можете да имате доверие. И затова е хубаво да чуете и двете версии, защото все пак прочита е малко по-различен. Друго интересно нещо е, че и четиримата музиканти са и вокалисти. И четиримата са автори и на текстовете, и на музиката. По отношение на това как се е случило всичко, Портной казва, за период от 10-14 дни просто ние седнахме, написахме песните, всяко следваше след всяко, след всяко, след всяко, и така, прибрахме се всеки по къщите си, всеки си записа партията, събрахме ги и ето, че всичко стана. Действително много интересен албум, така че за тези от вас, които обичат пространствата, всеобхватността, това е времето и мястото. Приятно слушане!

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно, концертът на Европейския съюз по радиоразпръскване, който излъчваме на запис по програма Христо Ботев. Започваме с изпълнение на филхармонията на Окланд под диригентството на Джордано Беликампи. Ще чуем пиесата «Бели коне» на Джема Пийкок.